Góðan daginn, kæra hlustendur. Þetta þátturinn tal og tónar í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir og við erum hér út á sögu. Í dag ætla ég að bjóða ykkur að fylgja mér gegnum okkur eftirminnileg lög. Svona eins hittara undur, one hit wonders eins og við segjum. Til dæmis lög sem sló í gegn og svo heyrðist bara ekkert meira frá listamönnunum. Eða lögin urðu svo vinsæl þegar þau komu út að þau mynduðu upphafa með einhverju miklu starra fyrir listamanninn. Við hófum þáttinn á yndislegu minni Ripperton syngja lagið Loving You frá 74. Ég man aðeins eftir þessu eina lagi frá henni, henn, þessi hái tótt sem hún með, þó að dytti píónu ofan á tætnar á mér, þá myndi ég ekki afreka þessa tónhæð. En næsti hittari kemur frá Terry Jacks. Seasons in the Sun alþjóðlegu smellur frá 74 eftir kanadíska söngvaran Terry Jacks. Útsettur franska læginu Le Mouvant, vola flott hjá mér, The Dying Man, alltaf rosa drama, eftir Jacques Brel sem var alltaf mjög dramatískur, lagi var upprunalega frá 61. Þetta er frekar sorglegt hjá, þetta er kveðja og dramatískt ljóð hér á ferð, en það vakti lagið athygli strax. Seasons in the Sun, Terry Jacks, gerðu svo vel.

Maður það nú bara vera svolítið poljana með þetta lag, þar sem upp úr stendur það var gaman allar árstíðir í sólinni, en kannski aftur á smá örvæntingu og vangaveltum hversu smá við erum í þessum stóra heimi. Dust in the Wind, hljómsveitin Kansas, hér á ferð með lagi sem komum á kortið 1977. Við erum svolítið hrísgrún á ströndu, en það okkar að gera lífið okkar eins stórt og sýnist. Dust in the Wind.

Já, þetta þvílíkur unnaður sem að færa alveg flashback. Bellamy Brothers eru næstir á fúnin. Þeir minna hér á að tilhuga lífs árstíðin sé hafin. Þeir halda kannski að sé bara eina árstíð eins og hjá kindunum. It's the season, segja þeir. Látum kærleikan flæða út allt og gerum allt brjálað. Let your love flow, gerum svo vel.

Já, that's the season. En nú ferum við aftur í smá drama. Þetta svolítið svona eins og leikrit hjá okkur. Það drama og hamingja til skiptis. All Out of Love lag sem breska ástralska softrock dúoð Air Supply gaf út 1980 af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Lost in Love. Lagið var samið af Graham Russell. Hann hafði svo sem farið illa á ráðu sínu og farið og sveikið konuna sína. Texti lagsins lýsir tilfinningulegu ástandi manns sem reynir örvendingafullur að vinna ást lífsins til baka. En það ekki bara verið sniðut að vera ekki þessu vesinni og halda sig bara á móttunni. En þetta lag örugglega búið að vera margra þegar sorgin, ástarsorgin dýnur yfir. Það búið að snýta sig mikið við þessu lagi. Það yndislega fallegt og lýsir svona ráustu, óþægilegustu tilfinningunni sem fylgir ástinni. All Out of Love, gerir svo vel.

Já, ég held bara að karlmaður hafi ekki yðrast svona mikið ever í sögunni. En næsta lag er svolítið sérstakt, það kom út 1979. Bob Geldof kom með þetta lag. Og ég man ég heyrið það fyrst svona 10-11 ára, I Don't Like Mondays. Og ég var mikið að hugsa texta og ég skildi ensku vel og ég einmitt spurði eitthvað út í það, hvað þýr þetta, I Don't Like Mondays? Og þá frétti ég fyrst það, þetta sem sagt, stelpun sem skaut út gluggan úr húsinu sínu yfir að skóla og bara endaði líf átta barna lögreglumanns og tvekja kennara og þegar hún var spurð þannig að í Bandaríkjunum ég sendi ég í Kaliforníu af hverju gerir þetta og þá sagði hún ég bara þól ekki mánudag þetta í fyrsta skipti sem ég vissi að það væri til vond börn I don't like Mondays

Já, þetta er sko, þetta er eina lagi sem að stökk á vinsaldalista í Ameríku vegna náttúrulega tengingana við málefnið því ég vildi að Ameríkanar hefði vaknað á verðinum því þess að skotárusir að verða algengar og algengari og byssu gleðin alveg að drepa þá en nú skulum við taka upp léttara hjá svona. Við fáum duett Stumbling In lag frá 78 sungið af Kristnu Quattro munið eftir henni Þetta var stór smellir í Bandaríkjunum og Evrópu, Stumbling In, þýðir að fara í aðstæður eða oft í ástasamband klaufalega, óvart eða án fullar stjórnunar, hvatvís og vitlaus, oft með viðkvæmni eða sjálfsbrotin í tilfinningu og hugsunarleysi, en sem sagt svona crazy stupid love hér að ferð, hún líka oft alveg ágætt, gera svo

Já, þetta var Johnny Nash, ekki Cash. Johnny Nash var bandarískur söngvari og lagahöfundur. Hann var svona fyrstur sem að blandaði pop og reggae, starfaði mikið með Bob Marley og The Wailers. En þetta yndislegt lag svo alltaf, en næst fáum við smá duett. Hver mann ekki eftir laginu Save Your Love? Það var flutt að duettnum og Rene og Renato var vinsælt desember 82 og var efst á breska vinsældalistanum í fjóra vikur og svo bara hurfið þessi tvö. En lægið stað eftir, þetta eitt af þessu dæmi one hit wonders sem að bara, maður gleymir ekki. Save your love.

Já, mann langar bara að skella sér í senjurítiskóna og fara til Spánar og fara í sólina. Yndislegt lag. En næst það diskóið. Þetta lag var samið af Big E 77 og byrtist upphaflega í Saturday Night Fever fyrir geði. Sungið af Yvonne Elliman. Þetta lag kom út nóvember 1977 og þegar diskóið var svona algjörlega á hápunkti. Og þetta eitt af þessum lögum sem ég þykir rosa væntum frá þessum tíma, If I Can't Have You.

Jæja, góður áhorfendur, heyrðu ekki orðin smá svona farin að deila ykkur, hverja langar ekki í smá línudans? Lagið Achy Breaky Heart sló svo rækilega gegn 1990, lag með Don Von Trees og hérna sko algjörlega takturinn í línudansinn. Ég sem sagt mæli með að þeir sem treysta sér standi upp og þeir sem sita klappi í takt og hækki svolítið í græjunum og fá smá blóð í kroppinn. Achy Breaky Heart.

Já, það stemning, en mér langar að skella að hérna einni konu sem að gaf út dásamlegt lag 1983. Þetta hún Tracy Ullman, ein fyndnasta leikona jarðarbara og eftirherma og útrúlega típa. Hún gaf út þessa plötu 83 á plötunni You Broke My Heart in 17 Places sem er svona hennar grín að koma að svona konu plötu. En They Don't Know alveg dásamlegt og lagsýns tíma. Tracy Ullman, hann gerir þetta enginn eins og hún, gerir þetta svo vel.

að segja krakkar, þetta geggjalag. Næst komum við svolítið inn í 90s, svona fennu að líða lokum og þættir, við ætlum að fara í 90s núna að heyra lagi Kiss Me, Sixpence. Sem þess að gáðu þetta lag og þetta sló rækilega gegn þetta kom í nokkuð mörgum bíómyndum eins og myndinni She's All That sem að sló mikið gegn líka þetta var því að 19 að veri eldri nei, ég var 29 það kannski ágætt að fara að kíkja svo datalið Kiss Me, gjöri svo vel

Jæja, kæru vinnir, þetta var alveg dásanlega krúllegt kismi, þannig sól úti sínist mér, var út að njóta veðursins, það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknumálun og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Tal og tónar kveður í bili, ég minna okkur á Spotify og út að sögu. Við endum á One Hit Wonder allra hittara. Ég man, þegar ég heyri þetta lag þá ég 17 ára, ég komin á Spán, ég á diskoteki og það svo gaman. Við kennum það bara, ykkur finnst gaman að dansa við þetta. Verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsa ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, síðurinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem er komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðin í dag en Eiríkur mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indefensók um á sínum tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkomninga til okkar út að sögu
1: Já, það ekki að kenna fyrir á því, það ekki að kenna fyrir
0: Heyrðu, þetta er, nú erum við einhver, við erum komin svolítið sérstakar stöðu og við byrjum bara á stöðurinn sem núna er komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókuna 35 Hvað ESA í raun að segja Ísland hafir gert rangt? Hvað það?
1: Já, það náttúrulega þannig að þetta mál auðvitað ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, að fyrstu 25 árin af gildistíma ES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í ES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínum mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir. En ágreiningurinn sannarlega ekki nýra nálinni, hann þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum, það að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki finn í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem hins vegar merkilegt að núna rétt rúmu mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíða stöðu sína gagnvart Evrópusambandin að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málsöðun staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri við má orðaða þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alvar líka málsins þetta kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að mínum að til Íslendingar eða íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teimi og í ljósi þess að máli komið til eftir dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftir dómstólsins sem í grunninn til þess bær og við getum farið þess yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum við leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það rétt að gera þetta svona og þar með líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra þeirra landsins, lagði fram á Alþingi í síðustu viku, ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í Æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifenshópin ein fjögur ár að fá grundvallar kröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmynd áðurum við ákveðum aðra hluti
0: Akkur.
1: Og það mál endaði nú eins og við þekkjum janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum. Við viljum ekki að fara hér yfir æsimál.
0: Nei, nei, en Ísland vann sigur.
1: Ísland vann þar sigur. Já. Það ekki þar með þetta vinnur sigur í þessu máli.
0: Nei, nei.
1: En þetta rétta leiðin, sagðu, í farvegi og málsins.
0: Já, að láta bara líka leysa úr svona ágreiningi fyrir hluta sem aðla, af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við.
1: Já.
0: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið. Meira svona óanæja sem myndi blunda í þjóðfélaginu. En það allavega verið að reyna að taka af alla mafa eftir þessa leið sem að þú ert að benda á.
1: Já. Það að segja að hérna og það eru sko, það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímynda mér það að Jón og Gunna hlustastundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og villisgangur þetta.
0: Já.
1: Og sumir þar á meðal, sumir kollega minna.
0: Já.
1: Fara mínu mati að þessu máli svona of fjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir
0: Já.
1: Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutavinni það að segja bókun 35 sem forgásregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög
0: Já.
1: Og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðvörðu að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa að njóta allra þessar réttinda og það einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum.
0: Já.
1: En sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunni líka mjög stór pólitísk spurning og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins.
0: Já,
1: og
0: með langanum einmitt áðurna bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara að spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig samningurinn hefur verið innleittur í íslensk lög eða er í raun að verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
1: Ég myndi segja hið síðara, við erum í raun að verið að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar en að vissuleit erum við líka að eiga við þið fyrra í þinn spurningu vegna þess að við stöndum einfallega fram fyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Porto 1992 það eru sett í lög á Íslandi annan janúar 1993 sem að lögfesta er unnvörð þennan samning íslenska lögjöf Lögin um Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning á samt bókunum, þar með talið bókun 35. Og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir. Gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin.
0: Já.
1: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma þetta inn í samningin á þeim tíma. Og ég var nú einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala það að á þessum 3-4 árum sem að samningurinn er búin að vera í gildi, þá hefur umfang samningsins áttfaldast.
0: Ja.
1: Og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og inntak hans hefur ákveðnu leyti breyst.
0: Ja.
1: Ég dreg engan dul á það að þetta er gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð. og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf
0: Já.
1: Efnahag og ég einstaklinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum sko hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun en þetta líka þáttur sem snýr að því og svona það togast inn í þetta áleitefni þessari eðlisbreytingar þetta gríðalega umfang sem samningurinn orðin
0: Já.
1: Og hvaða áhrif hann farinn að hafa Það eru ýmis bein réttar áhrif við erum að tala hér yfir þjóðlega orkustofnun sem heitir ASEL við erum að tala yfir þjóðlega eftirlitsstofnun á sviði fjármálaþjónustu þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin án þess að huga að grunnprinsipum
0: Já, já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald
1: já.
0: Þessi huldahönd sem að engin skilur Nei. Svo leiðir
1: já.
0: En ef við aðeins líka förum í það Eiríkur að hvað þýðir raun að vera bókun 35 svona einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslending þannig að það margótt kannski búið að segja það en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum
1: já.
0: Ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara hætti.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur sama einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurislaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að fýleitinu til að hérna að alþingi getur við þá væntala lögfestingu einhvers konar EES reglu hérna mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt þar að segja eins og sé áskilið að alþingi geti gert fyrirvarað þennan forgangsrétt vandamálið bara það að þetta algjörlega óraunhæf aðstæða að alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
0: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem að í hérna lögunum evrópska efnahagssvæði þriðju greininni.
1: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutanum í þessu.
0: Já.
1: Því að hérna, þetta inntakreglunar að hérna, ES-reglur eigi þetta njóta forgangs. En við erum líka Arthrúður sem sagt að við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf samningi að þá sáum en það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunareglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko einhverjar þar til gerðar heimildir stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annaða yfir þjóðlegra hérna aðila. Og þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst að koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að við lítum það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggjafavald er ekkert í staðar í íslensku stjórnarskrá.
0: Nei, það sem kom, það kom einmitt fram bara einmitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali í RÚV að þá sagði hún sko, já, normin eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur. Já. En þannig er í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
1: Já.
0: Þannig að sá munurinn sem fylgdi bara ekki með.
1: Þetta er nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sín tíma þegar normenn voru þetta ganga í EES á sama tíma og við og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér það að segja forgangsregla en það er líka í raun og voru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, Íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
0: Já.
1: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunaregla en ekki forgangsregla.
0: Akkurat. Og þá, einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæði númer 2 1993.
1: Já.
0: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES samningin og þær reglur sem á honum byggja. Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og veru verið farið. Og fáir árestrað með smá undartekningum en þetta var samþýtt á sínum tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa
1: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að Íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitt það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í ef við myndum innleiða hann óbreytta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hennar rauðu línu stjórnarskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manns kannski eftir því Arthur, að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92, hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki.
0: Komið við 30.000 andmæli til Vigdís
1: að hlusta. Nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér af fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum í Íslandi meðal hann Stefán Már Stefánsson, prófessor Gunnar í Skram og fleirum.
0: Já.
1: Þar sem að niðurstaða að þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heilda niðurstaðan var að við værum ekki værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu en stór hluti í þessu ekki kannski þessu áliti en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35 og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35 sérstaklega og ég samnum að því að þetta var auðvitað kom til umræðu bókun 35 er í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá er að sko, Ísleitingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
0: Já.
1: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og við samningin, að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttarorf í Íslandi.
0: Já.
1: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því. Þetta er raun og tvíeðlis kenning þjóðaréttar.
0: Já.
1: Og hefur alla tíð verið hér allan lífveldis tíman við líði.
0: Já.
1: Þannig að og bókun 35 er raun og viðurkennir þetta tvíeðli. Vegna þess að og samningsaðil okkar borðið, ESB kallaður hér áðan og það er út af þess alveg rétt að það er að sé aðaldaríkin að þau viðurkenna þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókun 35. Hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að þú vitnaðir hérna í grein, þriðu greinina hér á
0: já,
1: hann og inntak hennar að, að ég kýsa að kalla þá grein í raun og veru svona þetta meðvituð stjórnskipuleg málamiðlum.
0: Já.
1: Og hún liggur í því að, að sem sagt það ekki viðurkenndur forgangur ES-regluna en það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur þar að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði það sem eru þetta bara þess að vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjöldlega í þessum svo kallaða fæðingarólfsdómi árið 2023 hæstarétti er það stundum getur við lengt þeim aðstæðum að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm að, að, að ES reglunar fái eðlilegan framgang orða þannig og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja grein eins og hún varð og síðan þessi grein og okkar innleðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
0: Já, ég að segja það að þarna bara eins og þú ert að segja, Eiríkur, að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við ES-samningi. Þetta bara, þarna bara sko, aftur þetta tala meina dóm sem við búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl, en þarna var miðaði dómstólli bara við íslensk lög. Þetta var bara hann gat ekki neitt
1: annað. Lögum fæðingar og foreldur og alveg, já. Rétt er það. Sko, kannski rétt vegna þess að, að sko, af hverju svona mikið fía sko í kringu bóku 35, sko. Og það þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innleitum bókunna með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leifir ekki að gera þetta öðruvísi. Síðan eru við í þessu ES-samstarfi, við höfum heilt yfir held ég, bara það hefur gengið vel á Íslandi, almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu, hérna ES-samningsins inn í okkar rétt, svona heilt yfir. Við fáum einhverjar ábendingar, aðalega fyrirspurnir um þetta mál 2012 vegna dóms sem þá fjall í hæstarétti rétt áður, stuttu áður. En formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli alltrúður í þessu samingi er það að þegar að formlegu kvartana hófust það er að segja að máli fekk þessan formlega farveg desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra varna í málinu og utanríkisráðuneyti og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar að hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því þar að segja við einhvern veginn hættum að hérna að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir sko og hérna og þá í raun og veru svona það verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessari bóku 35 og hér eru lagt fram frumvart þar sem að ég bara lögleiðu þetta sem forgangsreglu og menn einhvern veginn svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins hérna af hvers ástæðum það eða hvað veldur það finnst mér vera svolítið óútskýrt sko en hérna í ljósi þess að nú ESA búið ákveða sko og búið höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko að nú eigum við bara að hérna að fara í hinn áttina við eigum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn á þingi í augnablikinu í ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóra hluta til ESA
0: Já.
1: Fá hér öflut málsvartateymi þetta væri algjörlega rakið að Karl Bautenbacher sem að áður var nú forseti eftir dómstólsins og ennur sjálfst að þetta fremsti ef ekki sá fremsti sko sérfræðingur í heiminum sko þegar kemur að eftir stóðunum og ES samningum
0: Mm-hmm.
1: og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurstu í máli vegna ég held að niðurstan í málinu, hversu sem hún sé marki hinn rétta farfið þessa máls fram á við
0: Já, og það vegna að það vil líka taka tillit til þess einhvern veginn finnst manni það ykkur að sko Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993 og þetta svo margt að gerast á þessum tíma Danir að sækja undan þá út af fullri aðild að ESB og þeir fá alveg ótrúlegar undan þá þá við fáum undan þá út að sjáur út af landbúnaði en áttu þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur nú orðin einhver misbrestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótum það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þessar undan þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
1: Jú, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu eða samningsins í íslensk lög staðfesti það að stjórnmálamennir okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í eða samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun það sem að stjórnarskrifin okkar heimilaði ekki þessa leið sem að við raun og veru hinn beinharði text í bókuna 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ár sem hefur einhverja ágreiningur þetta að þá hérna að þá síru nú veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitað það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var sýndur skilningur
0: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að, þess við segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht sáttmálans og menn voru bara að reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausni voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í ESB. Og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei allir gerast með sama hætt í dag, segir maður. Og þá er spurningin, og stóra spurningin, sem er kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hann EES samning? Hvað með Lissabonsáttmála til dæmis? Og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað fæðara erum við? Akkur fáum við allt inn þess að skilda okkur núna? Það ræði þetta við hérna betur, Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflossins, setur núin á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalausa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfir höfðu sér núna. En þeir eru hlusta á út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Gestur mig hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir eftir dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánu frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Hefur eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svar því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi, að hérna, sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi að mínum að verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrár gjafin að málinu sko íslenska þjóðin og spurningin þar í grunnin fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnumörkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandi og hér var kostninga þáttakan meiri heldur við höfum séð lengi það var rétt hæflega 83% kjörsó sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall ekki bara á íslenska mælikvarða heldur á evróska mælikvarða og niðurstaða kostningana er afdráttalaus að mínu mati ég meina það er 6% munur á milli já og nei og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða sko viltu hefja á ný aðildarviðræður og það sem sagt niðurstaða þjóðarinnar niðurstaða stjórnarskrárgjafans og ekki gleyma því að bókun 35 snýr öðrum þræði að stjórnarskrárgjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það að sko hann bara á þeirri skoðum að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi að því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregna á Íslandu og akkur segi þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi. Stjórnarskrárgjafinn íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og að því hann hafnaði þessu Arthúr, að þá held ég einmitt núna þegar að ESA hefur svo tekið þessa ákvörðun að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur Íslingum. Að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu. Það að segja stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna, taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð.
0: Já.
1: Og það að leiðandi telja að það séu inn og veru skildu stjórnvalda. Í ljósi þess að ESA sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál.
0: Akkurat.
1: Að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvarnar hlutan og klára þann þátt málsins.
0: Já, já. En það nemitt sko, það spurði ég sko, með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum. Er það það sem menn eru að biðja?
1: Meinaru þá, sko...
0: Bara ef verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu, því er þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþýtt frumvarpi því að nú er verið að leggja áslá að við samþýkjum bara frumvarpi um bókun 35 til að losna undan málaferlanum. Sko, og það hlýðir að það bara í raun
1: svo, og spurning að þú, mér finnst þetta ég vil snúa þess á hinn veginn og segja ef þú ert þingmaður alveg óhá því í hvaða flokki þú ert sko þá undirrita þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni óhá skoðun þinni hvort þú ert og Evrópusambandsinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskaparhitt og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að segja lögleiða hana þá var það minnskosti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir rauða strik annara greina stjórnarskrána að þá eru menn þá að gefa sér sjálfu sér afslátt af þessari skildu sína mínum að því. Sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því í þessu samhengi, sko, að það ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson.
0: Já.
1: Sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað, hæstaréttar dómari hér við landi í 25 ár.
0: Hún skrifa
1: fyrir hvalreiki íslensku lögfræði.
0: Já, já.
1: Hann hérna skrifaði grein í ammælisrit með eftadómstól, þegar eftadómstólinn var 20 ára. Og hérna og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtal það að segja að sko það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum ég í einhverju skilningi samning skilda samkvæmt eða samningum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skoðst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammæli seti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja að, sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætlaði bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildum og segja bara já og skur bara innlega þetta
0: með alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann
1: að hérna að þá var það ekki rétta leiðin sko. Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kostningar á milli. Það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu. Það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu. En mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og alltaf þessar sögulegu staðreyndir sem við erum búin að fara hérna yfir.
0: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir sko menn segja, nei það þarf ekki að breyta stjórnarskrán. Það er bara,
1: ég geri mig grein fyrir því að það eru einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að hældu gagnvart stjórnarskránni.
0: Já.
1: Meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla.
0: Já.
1: Og þannig hældu okkur innan markana.
0: Já.
1: En það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar. Og það er stöðugt áreiti í garð hennar. Og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sagði stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi
0: nei.
1: Til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthur, þá sé þetta bara númer eitt, tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrirliggur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES-samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allra samningsaðalana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur svo staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35. Hvaða réttaráhrif hefur svo staðreynd?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakker hefur nú tjáð sér verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko. Að bókun 35 ennú ekki ómerkilegur en svo. Að ef við lögleðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallarreglur í eitthvað stjórnskipum, bæði reglunum það að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum. Í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkenndu, óumdeildu, stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi.
0: Það er nú bara ekki öðruvísi, þannig

0: undirskrift á samningnum sko. Það er að segja það er engin lagaskil í bókun 35.
1: Nei.
0: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða. Og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá grunnspurningin raun og veru þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum
1: Akkurat.
0: Og þessi forsendu breyting sem við erum þeir að gera núna ef að þetta yrði gert
1: Já.
0: Hún það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lámaskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35
1: að væri ekki afturvirk sko því það en það myndi gjör breyta bara að ofbóstaða mörgu sem búið að samþykja
0: og hver eru megin röngin fyrir þessu fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það jú það bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rattvarsendi við þetta í fleiri ár.
1: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að við nú að tala þetta, þetta eru 25 ár og jafnvel 33 ár skilur síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning, má líta á þetta sem svo að við séum í góru trú og þetta sé bara orðið venja, þetta sé almennt vita, alveg útbreytt allir þekki, þetta sé kunnur að við hérna notum þessa reglu þriðgrinni sem bara túlkunarregluna og þetta sé orðið svo viðurkennt venja og almennt upplýst og milli landa meiri segja ekki bara staðbundnu svæði heldur út allt það ekki bara orðið venjur eftir það
0: nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt til um þetta þess að eftir að dómstóllinn svari og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það alveg kolröng stemna minn sko stíð þessu máli ef að það á að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna bara ljósið þessara málsatvika að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon það er hinn reyna uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið
1: við verðum bara að kúpa norðursins aftur eina ferðin að vísa á öðrum ástæðum en ég menn við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir
0: en sko aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga það að hún efndi hér til þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan og hún fekk sín svör og ríkisstjórnin fekk sín svör og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
1: nei En það líka, sko, ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsagt við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega já bara tapa þessu máli hjá eftir hvað stað væri komin upp hjá okkur? Erðum við að neyðast til þessa að innleita þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða samningnum hvaða staða kemur upp?
0: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi þegar við vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekki alveg sama sem er ekki þar á myndi en sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur væri það, það dómstóllinn sem að hefur

0: lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningum sem við erum búin að vera að fara hérna yfir okkar samtali.
1: Já.
0: Það eru nú ekki hæstiréttur sem það gerir. Hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómi, bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn, sko.
1: Já.
0: Að það þessi fæðingarorlofsdómur sem að gengur hérna 2023.
1: Mm-hmm.
0: Jú, það rétt, þar segir hæstiréttur alveg skýrt að hérna að þriðja grein EES-samningsins skiluru, hún dugar ekki til að veita í raun og veru hérna
1: þegar
0: við gerð sem að þarna lá undir hérna þau eðlilegu forgangsáhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það hann markaður af þeim þannig að hæstiréttur gerði bara ekki drangt í því sko. Síðan kemur málið eða þetta mál inn í öðru formi núna nýlega dæmdur dómur í hæstirétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinis að bókun 35 sé undir í því máli
1: ég hafi hindrað
0: og ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu sko það ekki minnst einu orð á bókun 35 í þessum hæstaréttardómi
1: nei þeir segja það hver
0: og það ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann sem sagt hann að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES réttarins hann að fara sko niður þá götu bara Ísland stóð sig ekki stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilyrði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt og þar undir liggur nú mjög þekkt fórúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir hæstarétti 1999 og dómurinn núna nýi í raun og bara að taka á afmörkuðum þætti sem skaðabóta þátturinn vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir þessu máli, þessu fæðingarorlofsmáli sem sagt bóta tímabili þar undir var áður en að Ísland lögleiti reglurna réttar sko.
1: Þannig að það bara spurningu að Íslensk stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku laugu
0: nákvæmlega.
1: Ekki endilega að við þurfum bókuð 35
0: nei. Og alveg hárétt og það bara mér finnst þetta svo athygluvert að fólk skuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dómshæstaréttar sem
1: eitthvað
0: alfa og omega þess að það þurfum við að núna innlega bóku 30 það bara einfallega rámt, en að spurningu þinni Artrúður á það, sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðgreislu að stjórnvöld hér hissi nú uppi sem buksetar og fari bara í vörnina sko og klári þetta þeim megin sem réttur aðeinslegu farvegum málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum. Nú, sá dómur, hann getur, ef við bara gefum okkur það, að það bara, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára athugasemdalausa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar er, hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona, ég hef reyndar ekki mikla trú á þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöð sem ég listi sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko.
1: Já.
0: Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbröðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dóminn þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
1: nei.
0: En ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstæða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi lagalegi viðskiptalegi eða sem sagt allur kostnaðurinn við þennan samning
1: allur þegar
0: hann tekin í heild sko Er orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna sko þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvæð af því að segja upp eftir, hérna eða samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því
1: já.
0: Bara í ljósi þess hver staða Evrópusambandsins
1: já, já.
0: Og hérna og hvaða skilaboð eru það bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES
1: já, já.
0: Hér allt treynt á borðinu við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina hvers vegna ætti ESB að segja upp EES-samningnum, en ok, segjum bara að það
1: ekki gerast. Já, geti komið allavega svo hótun, sko, við mun búastriði.
0: Já, eða þá að við erum komin á þann stað,
1: já.
0: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teiknað upp í og þú hér,
1: já.
0: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunamáli að það er orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að vera ekki lengur aðeinlega EES-samningnum. Ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
1: já,
0: sem segi
1: en
0: sko
1: þá núna,
0: þá liggur þetta fyrir að við erum hérna við áður við gengum EES
1: já.
0: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA ríkin og við vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
1: já, já
0: Og,
1: frá 1972 og hann er gildi
0: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það að hann sé ekki gildi sko. Hann er að hérna en sko auðvitað ég held að það sé, það er mjög erfitt allan og það er óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn ég held að hlustendur okkar hérna átti sér bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
1: já.
0: Og ákveðin atburðarás og hvernig er rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kaus í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu hvernig er núna rétt að taka skrefin fram á við
1: Já.
0: Byrjum á því, klárum það og tökum svo næstu ákvarðanir framhald
1: Einmitt, en það er eðlilegt að við komum aðeins inn á þetta
0: Já.
1: Af því að þetta er komið inn í umræðuna fólk bregst illa við að þetta sé staðan það sé búið að stefna okkur út að þessu af því að þetta er löngu samþykkt og nánast aðtuga sem þetta lausnir svo þú var búin að segja
0: Já.
1: Og að þetta komið svona í baki á okkur rétt þetta er þjóðrækvæðagreisluna fólk lítur á þetta sem hemd og þarfram til göttunum þetta er umræðan á Íslandi
0: Já,
1: og það er eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja ef við förum að út byrja stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin að þið þarf að stöðu nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur og þá er náttúrulega eins og þú bendir á að þá er þetta fyrirslöðna samningu við efnarsbandala Evrópu frá 72 sem að gæti hangrýpur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti þá er allt hitt eftir en það er ekki þar með að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars konar samninga og allt og alla en það er svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangi með þetta en þetta er minnst kosti það sem fólk er að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá máli þau
0: en sko þessi dæmi um það hvað er mikilvægt að anda með nefinu að ef þú horfir nú bara á það það er ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengur til kosninga þessu þjóðaratkvæði og ein af svona megin röksemdum jásins í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var svo að hér var mikil óvissa í heiminum og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna aðtapna bandaríkjaforseta í garð Grænlands og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og bandaríkjum það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði þá er komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og bandaríkjana fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða fyllilega viðurkennt í garð allra þessara samningsaðila og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér um svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í svo landi að við hugsum herðu bara öndum með nefinu á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika.
1: Nei, einmitt. Því að það er sko það, er það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn. En það er samt voru með sér ráðamenn að reyna að segja það okkur staði svo mikið ógna bandaríkjum. Þannig að segið já. Skilur þau, þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona, en auðvitað erum við að treyfa bara taldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast, en Eiríkur, það mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel, þennan aðdraðan okkur, hvað þetta snýst í rauninni, hvað í húfi, já. Og þá við veitum ekki framhaldið.
0: Ég vona alltaf að hlustendur hafa haft eitthvað gagna
1: Já, bara þakka þér innlega fyrir þetta Eiríkur S. Svavarsson hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi. Við þökkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar þegar fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. Takk ykkur fyrir verið þér sæl.

0: Komið þér sæl til að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Friðbertsson. Hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnamál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og Norðurslóða í breyttu örgisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis út í réttu maður og réttu stað út af þeirri umræðu sem er blossar upp núna út af komu Rubio til Íslands vara nei hérna utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, og takk fyrir að bjóða mér. Arnþrúður, ég vona röddin haldi, ég má vera stöldið kvefaða núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þín að veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáli að það var nú hérna, utryggst á þeirra bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna með röddina en hérna þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mér mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt lönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar og öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar og öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið í hendu þar sem við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að aframið til Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að menn eru jafnvel að deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna á nokkur nátt, skilur, en hvaðan þetta kemur og af hverju til sprottið, en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú, en það hefur verið bara allar göttu frá lokum kaldastrýs?
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svo 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með fallið Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa farin í Krím en hérna í Norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverðinu höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danni höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverju áratugir þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinu voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir böðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegra og borgarlegra nota. Nú svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu á vegum danska hersins bara í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danninnir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherrann kom hann 2018. September og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvelli, það ætlis ekki að vera tvö ár síðan að flugvellurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo annar á Suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg að næstu missurum frekar en að sé búið að taka hann í notkun. Þannig að þetta svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandarinska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 og var endur lífkuð þarna 2018
0: Þannig að Bellinis vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að sem maður upplifði þetta sjálfur að þá fóru við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry S. Truman flugmóðskipinu hérna 150 sjómílu suður á Íslandi þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumfarastjóri þá maður svona hort svolítið nýja sem álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grænlandssamningur eins og var undir þetta núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta svona uppfæsla á varnar, tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuð undir sinn tvíhliða varnarsamning Daninni fyrir hönd Grænlands einhverjum áttatugum áður en við Íslendinga skrifum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. mæ 1951 þannig að hérna þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningu svona nýr þarna á milli og auðvitað gekk bandaríkja fórsýtti dálítið hvast fram þannig uppalega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að með minni þrjár stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu í kaldastríði höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og þremur stórum. Við höfum síðan séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pitu fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanum svona út frá stórum flugskytum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera að hlusta á sérfræðinga hérna undanfæran ára að bandarækjanum myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassasok það sem við vorum með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gæti bara fyrir nokkru missunu síðan að þið fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvantinak eða hvað það heitir að síðan er þetta Meistaravík uppi norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningurinn var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og
0: alltaf.
1: Mjög íslendinga köllu Meistaravík. Og nú erum við að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og vennar það þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi
1: já.
0: Sem svolítið umhugsunarvert að það að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna, og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig þeir að útloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin.
1: Já, já.
0: Og ég vil fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá hins vegar erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundinum og um hvað þeir hefði verið að ræða, þarna íslenskur ráðherrarnir við hann og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin. En þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei.
0: Og Þorgerður Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að Bandaríkjamenn hefði ekki áhuga á fríverslun við okkur og þar leyndi hefði ekki verið að dagskrá.
1: Nei.
0: Það var svona afgreitt þannig. Mm. Og ég sé að þetta þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu en já. Er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðt að við séum okkur sem svo mikil hætt að búin. Og mér langar svona fá þitt mat á það, njáltrausti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan hér í fjölmjölung og okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra Bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum. Hann sagði hvorki já eða nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar en kímverar einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar og okkur stafir svona mikil hætta rússum?
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlausu.
1: Þetta er svolítið margþægt spurning. Það verður eins og að segjast, og ég hef nú alveg sagt á uppeirlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrýfsins.
0: Við höfum
1: ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita vel að fara að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og við var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar eins og kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitum og ég hek að kafbáta leitar eftirlit en með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við.
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gíok-hliðið, Grænland, Ísland, Bretland, og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkjanna, náttúrulega líka, og var svona lykilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir seinna stríð og eða eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 þá komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
0: já, já.
1: Má minna, þetta merkilegt sko já, hérna, að, þarna var þeim tíma var að Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með að aðra vígstöðar eins og í Norður Afriku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt.
0: Já.
1: Og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, með skoðusti. Almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarækjum hefur leggja áhersla og þegar með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
0: Já.
1: En þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur, ja. Hún hefur aldrei farið frá okkur, þannig einhvað fer að gerast og ég sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga að þá mæta þeir strax aftur, það er bara þannig.
0: En það sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko. Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja ásla á kapátana, hérna. Það er ekki spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er
1: já,
0: til þess að verja okkur ef eitthvað er.
1: Já,
0: en spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er og hvað nú kemur, hvernig á að greina það og á hvað sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og ógn miklu meira heldur en var hér eina tíð.
1: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem að byrja að skrifa haustið 21 áður en að Úkraínustríðið byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare
0: Já.
1: Sem var einmitt dróna og hvað getur breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta það átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var, gerðist bara á fjórum árum eftir það
0: Já.
1: Eins hörmulegt að þetta stríði í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannanna og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum. Í dag er það 80-90%. Þetta er drónahernaður.
0: Þannig
1: að þetta er gjörbreyst staða og við ég held að sjáu allir hvað er að gerast, það er verið að nota ódýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum.
0: Já.
1: Mörgur leit og nú er tæknin að eldast við það er að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í persaflóðan það sem byrjaði þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting hins vegar verður líka kannski að verðum að líta á það að staðsta og mesta ógn við Bandaríkin það eru kapátar með kjarnorkuvopn sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði
0: Já.
1: Og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlantshafið sunna við okkur það snýski og klið að það er sjens það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta séru hinn stæðista ok sem að þessna sem ég líka sagt bara að við erum nokkuð opiskál með það það er mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar og febrúar bandargi með mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu
0: Akkurat.
1: Það er ekki þetta er svo fyrir það svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera.
0: Já, þetta skilja þetta sem svo að í raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnarsvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland eru við þessi búntar
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur undir þess herstöðin í Meistaravík sem eru, hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta náttúrulega hluti líka af Gíokliðinu
0: Já.
1: Það bara nálaðum við það og síðan má segja Nassasok líka
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta ekki mörg hundru kílómetra
0: þannig
1: að það sem að gleymust við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli
0: Já, akkurat en já, þú, flugumferðarstjórinn veit það nú
1: jú.
0: En ég náttúrulega það líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið hérna, þessi Já, sjávar lína sem að tegir sér frá Bretlandi neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem að á teikniborðin hjá Bandaríkjaforseta en svo fólk sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta er ekki hugmynd dagsins í dag
1: þetta
0: er bara byggir á Monroe-kynningum
1: mjög
0: gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógnar staða sem víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það er náttúrulega kallar á að menn fari að þusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það er líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu er fann að hafa áhyggjur á sama máli, Gíokliðinu og þessu kapot.
0: Já.
1: Það er það sem ég skynja svona síðustu misseri finnst svona, svona skynjunin.
0: En akkur er meginlandi, skulum við segja,
1: já.
0: Akkur er þeir að hugsa það?
1: Það vestur Evrópa.
0: Það vestur Evrópa.
1: Að kapotanum getur bara silt upp að kafað upp að ströndum vestur Evróp.
0: Já.
1: Það er held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutinu kemur fram þjóðaratkvæði.
0: Já.
1: Að það væri mjög mikilvægt, þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínu tíma og það ástand sem var hann í janúar febrúar í umræðu Grænland að fyrir mér er líkið latir í öllu þessu málu, það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona herri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
0: Já, já.
1: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
0: Já, já.
1: Það er líkilatri fyrir mér í allir þessar umræð.
0: Já, en þessum er það nefnilega njáltrausti. Það er nauðsilegt að tala til dæmis einhverja óxin steðjar í Íslandi, hvort hann er mikið lítil hafi, kannski vitum við ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og martaði er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppur fólk bara saman, að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
1: Já, ég er kannski meira þar svona almennt. Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrás í landið.
0: Nei.
1: Hins vegar hefur maður meira áhyggjur að það sem fjölþátt að hernaði.
0: Já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
0: Já, sæstringi og annað.
1: Já, þetta er gjörbreytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala með þess að skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022 að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
0: Já.
1: Og þetta er ódýrt, drónan er ódýrir og rándýr, hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið í hernaðan, daglegum hernaðin eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít, það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum Þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heim. Mm-hmm. Hluta sig fjölþátt ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara nálgast dróna og fara að nýta sér á einhverjum hefndaverkum.
0: Já. Jú, jú.
1: Og það er það sem er að varnir mm-hmm. samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara eins og almenna borgara. Þeir á stund að þá einna helst að fá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þess áttar, svo er náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og nývar. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi. Mm-hmm. Það er komið svona mál hingað líka þó að sé náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendi skýr.
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum.
0: Já.
1: Og þessari gjörbreytingu sem verður með tilkomið þeirra sko.
0: Já. Það er nú þetta sem er, en hins vegar að, með bandaríkjamenn að þeir náttúrulega, það liggur fyrir að þeir svona hyggjast hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandaríkjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál? Hvað sérðu þau fyrir þér?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr. Þetta að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunar í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990 bara sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni þessar fjóra stöðvar á hotnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir Atlantshafsbandalagið til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóin og kapotuna Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi land, svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
0: Akkurat, hafnir,
1: flugvillinir
0: og veginnir.
1: Og þá komum við kannski inn í þessu umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5% til varnar og öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun.
0: Já, það er þessi frægur 70 miljardar.
1: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú setjum erum inn alltaf í að sem kom að þing höfum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bakvið töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júni þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur kynnt að þá er skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekað óska eftir að fá að sjá, við lítum ekki á það sem viðkvæmt mál, að vita bara hvað er á bak við 0,92%.
0: Já, er það
1: í skilgreint.
0: Vega framkvæmdir og úrbættur og veðum.
1: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá að sjá það.
0: Já, já, skilji.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins
0: en úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert sko.
1: Já.
0: Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati að við njótum gósaði og þeir líka
1: Já. Þannig að þetta er, mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvílið að notkun sko.
0: Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi mál steðjar ógna af hverju ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg eins víst og við ætlum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á útvarpssögu
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna enn og hér á landi núna með blaðamannafund í morgun og við erum svona að velta því fyrir hvað hefur nú borið hér og góma minnskosti þing, íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg þeir mega bara gera hvað þeir sýnist hér en það hins vegar til góðu samningur mikilvægur telur að sé einhver finnstur að hafa skynja það innan NATO eða einhver star af því það satja bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO þeir eru að fara út, þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir, þetta til dæmis enn einu umræðan
1: Já, já.
0: Hvað segir þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn er marglaga stjórnskipulag, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að hérna, við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún er svolítið bara á hefðbundum nótum þó að fórseti talið með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknum við með
0: Já.
1: Og þar með ég þetta uppfærsla á samningi frá 51 vandi grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: eða
1: og það svona ákveðin tækni
0: hann er allur, sem að les allur dílónum,
1: sko. já, þetta svona dílanir en hérna hann að, og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinn það að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar aukismál og kostnaðin og það er að fara býsna langt aftur ég held að minnst okkur til Josh Bush yngri og við getum alveg farið aftur þanga Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko Mér held ég bætin að tala þetta. Við sjáum þegar að þessi svo kallegendur er 2014 kartið. Það voru tvö, þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svolítið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnar öryggismála. Á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru þetta kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu. Og þannig að þeim tíma eru minnst að búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu að meira eru að gert þetta hefur þó haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heru og sína varnir kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu þar sem að kannski mesta hræðslan er við þessa hluti að fara illa að það eru kannski einstaka þjóðu konum upp 5%
0: já.
1: 5% af landsframleiðslu er gríðalegt fjármál og það er 20. fjárlögum þessa ríkja að fara í þessi mál
0: já.
1: Það er gríðaleg breyting þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki búin að ná þessum marki,
0: já.
1: 2% þetta er staðan
0: En en þetta er eins og þetta er, má segja, Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það, en núna, miðað við þessa stöðu sem er, þetta stríði Úkraínu-Rússland, nú það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 eða hver ósku sem það er nú orðið, og hérna, það virðist ekki endilega því sé að ljúka.
1: Nei, þetta er graf alveg staðar sem hefur verið uppið.
0: Og skada þessi
1: þessar þjóðir alveg gríðalega þannig að hérna maður mikla á að gera þessu og framhaldinu
0: Já, við spurðum hann að eitthvað að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það ekki að dasgrá.
1: Nei, nei, og, nei, nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeirfti sátti heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: Já, já.
1: En það er greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag.
0: Hver
1: að
0: reyna
1: það? Er að reyna, það er margir reynt núna síðust árum en, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna einmitt að fara gætilega þessu mála.
0: Já, sættir. Já. En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunvöla, hvað ávinningur hefðu af því að ógna ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma, þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag. Og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
1: Já, já, auðvitað.
0: Hvernig metur þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis um svona?
1: Já, já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóðir með svo norðlanda þjóðir.
0: Já, já.
1: Svo finnarnir og...
0: Svíjar.
1: Svíjar. Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menn er bræðast við eða hvað kemur upp á.
0: Gott betur.
1: Þannig að hérna við vitum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetarastríðið í Finnlandi, það var ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum við farum oft til Finnlands og þetta fer ekki fram hjá manni hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál og þeir eru náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt talið, það sem þeir eru með varalið og öðru, þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og farið í stríð.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað enda, hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað, menn þeir eru svolítið líta á þetta, þetta er bara svo Sparta í sögunni, sko, á Grikklands stríðun. Þannig að við sjáum líka svíjarnir og takið þetta mjög með, alltaf meira og meira alvarlega. Litáarnir, Lettarnir og Ísland, Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd.
0: Já, já. En þá, sko, þá kemur illa svo spurning líka Njálftrausti, að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030 hverju svörum við því hvenar er sem sagt hvenar leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerð og tilraunni til þess að ná friði á milli sérðu það koma frá til dæmis ESB
1: ég sko í ESB ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
0: Nei.
1: Þetta er varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menn hafa kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum ál svona gegnum tíðina, en ég held að sé komið alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vita allir Evrópubúar að vill lengi stríð. Stríð eyðilgja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu, það sem búið að byggja áratugum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínun, það verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þess ég ekkert viti að það verið átök við þessar þjóðir.
0: Nei, en segðu þó annað, öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað ég gerði nokkuð frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri en það er eins sem þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
1: Já
0: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt er þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annara hluta.
1: Já.
0: Akkur þessi

0: þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþyngjandi.
1: Já.
0: Þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka.
1: Já.
0: Varandi fjárlagaumræðan. Þannig að en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópuþjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sinn fælingamátt. Þannig að þeir verða það sterk að dettingi huga ráðast á þessi rönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá þau með Frakklandi, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með ágang af ríkisfjármálum hjá sér síðan 1974. Þetta er rosalegt sko. Og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu um hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu.
1: Nei,
0: og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim, fjárlögin ef allt verið tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn þetta ríkisstjórn er að falla að undan márum bara þessu hugmyndum að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 í 64 ár og nú hafa rannsir margir fallið bara ríkis árum.
1: Já og líka sko forsætisráðherra þeir hlaupi burtu sko.
0: Já.
1: Þegar get ekki
0: bara
1: forðast sér eftir
0: mánu
1: sko. Já. En hins vegar að þá það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríkir í Evrópusambandinu.
0: Þýskaland og Frakkland.
1: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérst.
0: Ég er nefnilega að skoða þetta, þannig að ég var ná neginu í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda mitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandi eru netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir með 19%.
1: Já.
0: 19% land sem á mjög erfitt með sín ríkisfjármál. Svo bætir við Hollendingunum sem enda standa sig nú býsna vel. Bætir við Hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sig komum við 84% af netto inngreiðendum inn í Evrópusambandið. Þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreiðendur. Hinn eru þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndin eru sem að og hvernig er nú verið að ganga hefðan í þeirra ríkisfjármálum.
1: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borga. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
0: Sama persugunum Montenegro og að við myndum bara
1: hjálpa
0: þeiminn. Það sem er búin að býða í 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausna því.
1: Nei, þannig að þetta svona liggur rosalega á borðinu, hvernig þessi spil eru, en bara efni í heila þátt að tala sérstaklega um fjármálin í Evrópu njáltrausti, en við gerum það þá bara við tækifæri en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum óvissu tímu þú út að fóra ráðstefnu núna þeir í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu hvað ætlið að tala um það?
0: Sko, það sem er, þetta er ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en að mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlasbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf. Við verum ekki að tala um að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko. En það er samskiptið á milli. Það eru fjögur ríki. Það eru Ástralía, Nýja Sjáland, Japan og Suður-Kórea. Svo ég bandar ekki mikið tengst Filipseyjar til dæmis og fleiri ríki. Það er mjög

0: gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað að gerast
1: Já.
0: Að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað að gerast í heiminum og hvað svona við þekkjum þetta Kína Tævan við þekkjum kyrir hafi hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að síðan maður var það fyrir fjórum árum það hinn heimsókn sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru átta nýju tímar til vestur stranda Bandaríkjana það eru átta tímar niður til Ástralíu það næstir Suðurkóru það oft svolítið erfið samskipti þar á milli mörguleiti og að fara til Evrópu yfir Rússland átta nýju tímar aðra leiðir eru þá kannski eins og núna þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland þetta kannski 11-12 tímar menn eru rosalega einir á svæðun svolítið einangraðir eins og Íslendingar en við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað þeir eru 8 þannig að þetta svo rosalega vegalendir þetta skilum maður ekki fyrir maður að ræða við fólki bara hvað það þýðir og þetta náttúrulega hérna og ég hrættur að þessi spenna þannig mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum þannig að þetta bara eitt og ég eins og segi það að fræða fólk hlutina, ekki hræða og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta
1: Já, þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona á fjarlægum slóðum
0: Ég veit ekki hvað maður að segja Hva, þú eiginlega ekki að fara með það hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir það þeirra vikur
1: þegar
0: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvernig þetta fór nú fram
1: en það svona hins vegar varnarsamningur okkar það full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér allavegna óbreyttur og það á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun að þeir hyggjast að enn frekari svona bara við verðum hérna og bara varnir og svona það bara mikil öryggiskennd sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis
0: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara
1: mennur
0: að ég held ég sé að fá röddin aftur
1: Já, þeir bregðu svo mikið
0: Já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður er búin að vera hérna vandræði með þetta en hún að koma tilbaka Hérna, ég held að það bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir eða nánustu svona bandamenn í kringum okkur Það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO Það eru bara 4 sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu. Þannig að þetta tvinnist svona saman.
1: Já.
0: En hérna, ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði. Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það er líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það hafa verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já.
0: En hérna, við þurfum bara eiga gott samstarfið en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem Bandaríkjumenn búa yfir. Eins og ég bentið hérna hás og áðan hérna ég múna hljóstundur af nú heyrt þetta að hérna mikilvæg þess að eins og kapata varnir að geta hann er bara svo allt önnur og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu Bandaríkjamanna
1: þannig að þeir eins og staðanir núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getur varðið
0: Ég tel svo
1: með góðu móti.
0: Já, með góðu móti. En við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera. Og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir.
1: Mm-hmm.
0: En svo að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum Bandaríkjanna og þess að kapatavarnir skipta Bandaríkin gríðarlegu máli.
1: Mm-hmm.
0: Það veit ég. Og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta.
1: Já.
0: Og mikið var Íslands fyrir barni Bandaríkjanna.
1: Já, já.
0: Og líka öldungan deilda þingmann sem eru hitt.
1: Akkurat.
0: Þannig að en þetta var... er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deilda þingmanna staðsynningu Íslands svo mikið væri fyrir Bandaríkin.
1: Akkurat. En þá er hins vegar núna bara hans að nefna svona síðustu við þeir njálfturusti. Tók að þeir hafa frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna
0: já.
1: Og koma og hafa meiri já, afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka.
0: Já.
1: En þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess Bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá
0: fyrir Kanada, fyrir
1: Kanada.
0: Já, ertu þá ekki bara að tala Norad frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru með orustu þóttur
1: já.
0: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim En það er nú komið fram hjá Kanadamönnum til líta líka fyrir varning Kanada, þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir Kanadís samfélag. En hérna...
1: En hvað finnst þér um að þeir ætli jafnilega að senda hermenninga og Bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda það?
0: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum, þó að er þið gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunum samstarf málinu mínu. Og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meira heldur við í dag ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskiptum með vestur Íslendingana og allt þetta hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannarlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni.
1: Þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko.
0: Já,
1: það er nú eða skömmaði þeir kaupa mjög lítið á okkur, hvað, 10-15% var allar það.
0: Já.
1: Og hérna, þannig, en hvað sem þín nú líður?
0: Það kom að kandíski ferðarmenninga.
1: Já, þeir, vonandi.
0: Í tölvöðu.
1: Já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning, þetta svona stingudáldi í stú, Bandaríkjamenn þeir segja, jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöðu okkar hana aftur. Á sama tíma á Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
0: ég held
1: hvaða konflikt er þarna
0: við erum náttúrulega vanist í kannski bara sem maður dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í, við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949 og gerum síðan hennar tvíhliða samningu bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað meðum litið svolítið bara við treystum á Bandaríkin algjörlega og ég held að væri ekki, það er ekki slæmt ef önnur Atlas bandalagsríki sem hafa getur til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstar með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað Kanadamenn er að segja núna fyrir hvað viku tveimur hvað þeir eru að fara sko. Veist, þeir hafa tala held ég eftir 85 vélarnar og það kemur eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
1: já það er alveg eins og þeir skyndilega þeir eru búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit engin hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko, ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að þessu sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko, að þetta skiptir svo sem engu máli en samt að koma aukaðald að ESB það eitthvað að gerast já, já, menn eru, en, það svona einhver á litla búblur a,
0: já, já, en það ekki bara ganga frá sem kandamenn og eru samtíð og þá segir maður líka svolítið eins og hann maður ræði á það með allt og því díl og þetta
1: já.
0: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
1: já, akkurat
0: að, þannig, þetta er allt eftir að koma bara betur í ljóseldi þannig að maður vil nú ekki vera með mjög stóra yfirlýsingar um þetta, eins að segja bara eins og sagði hann ég held við ættum að efla samskipt okkur við Kanada með öllum tiltækum við ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar
1: já.
0: Að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið næsta, mikilvægi þess svæði seldi þið farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli Bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nemmi þeim hætti að þar gætu við komið svona helst held ég af málum.
1: Nærlega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
0: Loksins þegar röddina aðeins að
1: skána. Röddin kom,
0: já.
1: Nei, já. Þetta er og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma í Njálftrausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi og varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál því þau eru hvergi farin að dagskrá.
0: Nei, nei. Takk fyrir mig kjærlega, takk fyrir gott bóð.
1: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag Björk, heiti ég.
1: Góðan dag Björk.
2: Þið voru að tala þarna ESA og hérna og þessa stefnu.
1: Já.
2: Hérna þess, ég hérna, nú var hann Árni Páll þarna, stjórnarmaður og varaforseti ESA.
1: Já.
2: Er hann ekkert að reyna að gæta hagsmuna Íslands í þessu? Ég, hérna, maður skildi nú ekkert það. ESA, ég er svo hissa þetta.
1: Já, já, ESA er náttúrulega, sko, er náttúrulega bara eftir í saðili með eftaríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Norður og Liechtenstein. Og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið? Það er nú að frægast að komast við borðið.
2: Já,
1: og þeir eru þrír þar og það er, þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim að þeir eru sammála það að setja Ísland í þessa stöð.
2: Já, mér finnst þetta að skrýta eftir allar hann tíma og er það tilvíð en það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þetta
1: Já, já, það er náttúrulega lagt ofur kapp á það þú ratu bara það sem er að gerast já. Í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilir að þið ná í Íslandi. Það er bara það
2: já,
1: þeir hætt ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: sínist það. Mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega það eru mann Guðmund hérna, flokki fólksins búið eða hellingstími í það
1: það
2: búið eða tíma í Evrópumál alveg hengt mánuð til mánuð, já. Nú finnst þetta bara þurfa að snúa sér að innanlagsmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru það er búið innan.
1: Já, já, en það er
2: stefnir, sko.
1: Ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að haldum við vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að sko það er bara margar hluta vegna það er gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli. Þetta er deila
2: já, sem... Já, það gagnast okkur vel í æsir.
1: Já, emitt og þar síndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega en 2 ár í sjálfu sér. Þannig að ég veit alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er það gott fyrir okkur því að við náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og máli er að sko Evrópusambandi er formlega að stofna 1. nóvember 1993 þetta er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og það er þegar Maastricht-sáttmálin tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES þjóð og það voru ýmsi sem náðu allskins samningum svona aukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svona ennþá í burðarliðinu má segja og eins og Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið Ísland Nei, aftur á móti svo... þegar við erum í þessum samningaviðraðum að þá er við er sko alveg hörð á því að halda bæði landbúna og sjávarútvei fyrir utan og menn fjallust á það því þegar var þá samningsvilji að ná inn þessum þjóðum eftir þjóðunum Íslandi, Noregi og Liechtenstein þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES samningin og þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess á móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safn ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf á Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykjum við lögin um evróska efnahagssvæði sem er númer 1993, það er lögin og það er bara EES ríkin þau heimilu fullgildingu. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að skoða í þessu máli. Við fórum eftir því sem að ESB og þeim tíma, þegar var sami fyrir 33 árum, þá fórum við eftir því. Og við settum þessi lög og þar kemur fram að það sé teki mið af og hliðsjón höfð af ESB rétti við úrlaust mála. Og þetta er upphafið, þetta hefur gengið slysalaust í rauninni í 33 ár með rétt einstakamálum sem hafa komið upp og það er þó minnsta mála að mér að vitna mikið í fæðingarorlofsdóm sem að við munum ræða þindu í dag en máli er aðlega að það er bara létt verk sem að alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er. Þannig að við áttum líka að samþykja hérna samkeppnislögin. En það höfum við haft svolítið neðanjarðar, það höfum við sagt hér á sögu. Því að í raun og veru í mínum huga má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er. Þú getur ekki setja beggja með einn borsins.
2: Sko, við talum til ríkisútvarpi, ég var svo örg, ég var að hlusta á morgunbæn hérna sem ég hef nú stundum gert, sko, hún er eitthvað 7:10. Og hérna, og það er kvenn prestur.
1: Já.
2: Og við þekkjum öll, hérna, nú er ég klæddur og komin á ról.
1: Já.
2: En það hérna og klæddur þá náttúrulega bara menn eru klæddir bæði kyn en hún breytir sem nú er í klædd og komin á ról
1: já
2: breytir sjálfur og ekki nóg með það á undan bæninni þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku þá spilaðir einhvern baráttu söng Palestínu eitthvað með það Ísraela drápu eitthvað viss marga palestínumenn fyrir einhverjum árum. Sko þetta er á undan morgunbænin okkar. Arabískur söngur þarna. Ég hugsa núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarskjöldun okkar fara.
1: Það er bara verður, þetta bara verður. Því að ég segi aftur, það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári, að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir af hverju ekki þjóðinni treyst til að velja hvaða fjölmiðl eigi að fá út að skjaldi hjá þeim
2: ég heldur við þetta nákvæmlega hvernig svo kostin hværi sko ef það væri val að fá heldur ég að mynda bara seinlega að finja á þeim fylgjöldin
1: já sko
2: ég blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól þeir viljast tróða eitthvað fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld eitthvað friðastund og fríkirkjunni það var náttúrulega eftir messu mér er alveg sama, þetta er aðfangadagskvöld og viltrekarslust og hátíðatólest og annað það var immann og skóalíð þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld tímasetningin og þeir ganga svo yfir mér blöskar þetta svo ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta er að verða og það er hindúismi og frá öllum kirkjum búta og það eru öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld geta ekki þeir hafa allt árið til þess að hafa þessa stundi sína þetta er ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins ég ætla að þakka fyrir bara stöðun ykkar
1: já, þakka fyrir mig já, takk

0: Góðan dag, út að saga.
1: Þetta Gunnar hérna, sælar drúður.
0: Sæll og blessaður. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, á maður að trúa því að þið alltaf fara að traska á stjórnarskránni og eitthvað þar að verra.
0: Já, já, það er verið að klifra upp á stjórnarskrána.
1: Ég held að hún Þórun Sveinbjarnar ætti nú að taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held að hún mætti nú að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
1: Já, og hérna svo ég að veltaði fyrir mér ef þetta er nú samþýtt á þinginu. Hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega. Og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við með töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort hún myndi beita 2017 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það. Ég geti bara að spila þetta við tala aftur svo þið heyrið það sart og hvítu.
1: Já, það má bendinni á að það var skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst það sem að 101.000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta að við þessum að afhenda dómsvald og fleira frá okkur.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur þarna 108.000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg.
0: Já, ég skal ekki alveg fullera það, hver að tala.
1: En þarna hefur hún skoðunarkonuna alveg nýja.
0: Já.
1: Af því það var alltaf verið að tala að þetta senda forsetanum beiðni með undirskriftum. Þær eru þarna fyrir hendi núna.
0: Já.
1: Ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn.
0: Nei, þetta er allavega metur þetta sem svo að það setja okkur í verri stöðu.
1: Já, mér finnst það. Ég held að ef við varum bandalegi getur ábíla svo í framhald að ég fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga sundi líka þá.
0: Já, þau trúlega, það er trúlega að staðu setji innflytjendapakkan í umferð og geri það að ég setja reglugerð þannig að það bindi okkur.
1: Já,
0: það verður næsta sem við gera held ég sko. Já, ég meina, hvert er fólk að sækja, en svona er það. Þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir. Já.
1: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traska á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni, þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá. En það er bara verst að það getur það engin nema alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meilhluta þar. Já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt þar að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segjast eins og þess. En sjáum hvað gerist. Bara þakk fyrir þetta, Gunnar.

0: fá næsta hlustanda. Hver er þar? Góðan dag.
1: Góðan daginn, Baldur eitthi ég.
0: Sæll og blessaði Baldur. Hvað segir?
1: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
0: Já.
1: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þetta lítur út núna, að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins. Hún fór út strax eftir að það var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
0: Já.
1: Og hvaða plott kemur út úr pokunni hjá þeim? Jú, og eflaust hafa þeir sagt að já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga. Og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana. Þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga á móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir að hún mun aldrei gera þetta, gera það og þetta lyktar svona meinsæri og meinsæri náttúrulega mjög slæmu hlutur.
0: Já.
1: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
0: Mm-hmm. Það nú einhvern tímann, ef það nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá það nú komið mjög nálagt landráðakafla, hegningur að
1: það. Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð, af því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni konu.
0: Nei, það var ríkislega.
1: Hennar manneska.
0: Það var ríkislögreglustjóri sem vísa því bara beint til Alþingis. Alþingis á að taka afstöðu til þess.
1: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið trýtt spil. Hún er eflaust stungið bara upp á þessu.
0: Mm.
1: Og þetta er þess vegna þetta spila núna til að reyna að þvinga okkur þarna inn. Og ef að við samtekjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki gera, þá eins og síðasti mælandi við þig að hann komið fram að þá er þetta gúffa til okkar mikið af alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldriborgurum en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenninga sem að koma hérna til þess að lifa frítt. Og þetta er náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það, þetta eru bara umreiningar sem eru að leita betra viðværi og ef það frítt þá það náttúrulega bara algjör segund, sko.
0: Já, það svo sem allir gangu sem láð því líka að þetta Baldur, ég þurfum að staldra við það, það er náttúrulega misið staða hjá mörgu fólki og sumir ég meiri erfileikum en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
1: Já, en eigum við að... Hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
0: Já, ég hef nú ekki séð þá auglýsingu en þá, ég hef nú ekki séð hann að satt að segja, en já, þetta er, en það, já. En þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópur myndar árið 2018 sem að hann átti að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og svo starfshópu kostar nýstu að ES eða þriðjagreirin lagan evróska efnahagssvæði, hún trygg ekki bókun 35 með fullnægjandi hætti, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni og ESA kom líka með álit, rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það að það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókunar 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndin.
1: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherrann.
0: Já.
1: En það er bara komin alveg tími á það að rekna það, hvort rekna það út.
0: Mm.
1: Hvort að þessi EES-samningur sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loftslagssjóði, við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga, bæði flugvélum og hérna skipum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar að þeir gátt ekki einu sinni varð okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málkviti
0: það eru bara enda tollunir
1: við getum bara samið um alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og verið bara frí lands og okkur vegna alltaf best þegar við erum frí og frjáls við þurfum ekki að vera ykkur á undirlægjur Evrópu
0: Nei, við menga ástæðu þess en hittran mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandið en þeir þurfum ekki endilega að vera undir þeirri óg sem við hún er eða þetta er sett upp í dag að hérna annarkvort eða og svo framvegis það við stöndum ekkit alveg og eða flæðis gerir þó að við jafnir færum það út við erum ekkit að missa allt úr höndunum það langt í frá en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn er það að vinna vinnuna sína það alveg er hennu
1: já. Við svo sem getum búist í hverju sem frá Evrópusambandinu og einhver fantaleg viðbröð kemur manni nú ekki óvart ef við höfnum þessari bókun 35 að það kemur þá eitthvað ok, fyrst þið gerir ekki þetta þá þurfum við því að sæta þessu og það alveg gott að vera bara viðbúin til að segja sig frá þessu sem síðasta úrræði í þessari deilu og bara byrja aðeins upp á nýtt og Ísland ferst ekkert þó að við verðum lausir við þá.
0: Nei, það þarf að segja, samningum upp með 12 mánaða fyrirvara og það hefur sinn gang sko aðlugun í að báða ráttir þannig að þetta er að þess að þurfum að kanna hvað normenn vilja gera en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi hann eiginlega svona sömu brúnni og Þorgerður þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB en það er bara þjóðirna sem segja nei normenn segja alveg þvert nei Íslendingar er búin sína þannig að það er svona en það þarf að bíða af sér einhverjar ríkistjórnir sko til að ná þá eðlilegu samtali það sko en þetta er viðbúið núna í vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur þar skulum við búa okkur undir og minnst það verst bara út af öðru málum sem þyrftu svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginu en takk fyrir Baldur
1: Já, takk að þér
0: Takk að þér Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þeir að hlusta á útvarp sögu, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér er óvæntur maður mættur. Hann heitir Pétur Gunnlaugsson. Góðan dag Pétur Gunnlaugsson.
2: Góðan dag.
1: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkominn hingað til okkar aftur.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig hefur þið litið svona á landsmálin þegar þú hefur verið svona svolítið, burtu, þú nú fylgst með, verið að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sér.
2: Já, já.
1: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér af?
2: Já, það er náttúrulega bókun 35 farin að stað.
1: Já.
2: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
1: Já.
2: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhannu.
1: Já.
2: Já, þegar það er að fara að stað með þetta bókun 35.
1: Já.
2: Að þá náttúrulega er verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunarreglu sem er núna.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega og hérna og þú var þetta það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
1: 3
2: árum. Já. Vegna þess að menn ef þess stumma annars forgangsregla myndi brjóti í báða við stjórnarskrána.
1: Já, já.
2: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá.
1: Nei.
2: Mér eins og við fyrir að sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli. Ég held að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA-dómstofu.
1: Já.
2: EFTA-dómstofu.
1: Jú, EFTA, já.
2: Og ESA er að höfða máli að kæra og það verði langt best að útkljá þetta mál þar hendi.
1: Já,
2: hvað finnst þér?
1: Ég er á því, mér finnst bara gott af því að núna vitum við sko að þegar menn er að deila sig svona eins og raunber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla. Það er alltaf megin hlutverk dómara, já, það er að leysa úr ágreiningi og það er annars verið einkamál eða sakamál eða ofurmál. Þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla.
2: En ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í bága við stjórnarskrá. Þess vegna að leggja þetta svona fram.
1: Já, að þau þurfum ekki að breyta stjórnarskránni.
2: Nei, þau væri það myndi byrja á því.
1: Op, er hún komið þangað, er hún komið þangað.
2: Ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það.
1: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna, þetta er að taka langan tíma, þetta trufla þingstörfin, þetta grefur undan og þetta eitthvað sársöka heimilana enn frekar. Ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki díjónum hérna fjármálaráðherra að tala um það að heimilin geti nú bætt við á sig smá sársökandi viðbótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem að vera pínungum með. Ég alveg hissa hann segi þetta. Og hérna þó sé nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármálaráðherrum og ráðherrum fyrir tíðan. Það er alveg á hreinu.
2: Menn hljóta fara að ræða það hvort að vaxta hækkarnar hafi gjátt þátt í því að auka verðbólkur.
1: Já.
2: Menn hljóta fara að ræða það.
1: Já.
2: Betur.
1: Já. Jú.
2: Verðbólkan hefur verið að hækka.
1: Já, það var nú sumi bent bara fellinni sá það.
2: Já.
1: Að vaxta hækkarnir séu verðbólku myndandi.
2: Já, það er fara að skrifa meir um það.
1: Já. En það er nú það, en þetta er svona, ef maður horfir svona yfir þingin núna framöndana þá svo er það fjárlögin og allt það og það er eyðsla líka út úr ríkissjóði, við erum líka að gefa peningur landi og þetta er bara komið út á einhvern ís sem að er ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
2: Og Hilmar Þór Hilmarsson að koma á morgun?
1: Já, hann er að koma
2: á
1: morgun.
2: Prófessor á Akureyri?
1: Jú, og hann er búin að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekki líka fjármálin mjög vel sko eins og ég spilöndum
2: hann getur þá greint frá því hver miklu fjármönnum Íslenska ríkið búið að ráðstafa
1: já, já, heldur
2: Ukraínu,
1: betur
2: meðalnast til hernaðaraðstofar
1: já, já
2: var framleið að smíða dróna
1: jú, jú. Svo kom nú hann Steinar inn hér í morgun og hann sagði að, að Ísland væri búið frá árinu 2018-2025 að greiða 86,4 miljarða til loftlagssjóða í loftlagssjóði þar sem að þeir eru svo svona að deila og loftlagssjóðum og það með Hilmar Þór hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það oft borgað sko og svona að vera að borga í sjóði þá til styrktar þá borgaði Alþjóðasjóðin, nei Alþjóðabankan það í gegn og hann veit talsett mikið það má.
2: Hann veit hvernig þessi mál ganga
1: fyrir sig þar. Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin, já.
2: Hvernig en, peningar eru sendir á milli.
1: Já. Já, já.
2: Og hvað hvaða banka og hvaða sjóði þessi peningar fara
1: já.
2: Og hvernig þeim eru ástáð.
1: Akkurat, það nú bara það sem en Pétur Gullsson, þú ert að koma tilbaka hérna og bara eftir veikindi og bara við fögnum því að þú sért að koma í hús. Takk fyrir.

0: Takk fyrir þar, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, en ég komin að.
0: Þú ert komin að, sæll Jóhann, hvað segirðu?
1: Já, blessu. En ég þokkalega góður bara.
0: Já.
1: Hérna, ég, jú, auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
0: Já.
1: Og svo þegar að það búið hvort sem við vinnum eða ekki,
0: já.
1: Þá bara eigum við að segja að ég samlingum
0: það. Já, því að finnst það.
1: Já,
0: ertu búin að taka þátt í...
1: Og
0: að finnast
1: þetta í mörg ár.
0: Já, ertu búin að taka þátt í skoðun og könnu hjá okkur núna á, á frettarsíðinni út af saga.is?
1: Já, já.
0: Já, við erum einmitt að spyrja um þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst þau eiga að gera eða Ísland sem þjóð og...
1: Já, við erum búin að núna í gegnum árin við hafum tekið allt upp frá ESB.
0: Já.
1: Allt sem þeir hafa sendt okkur merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum. Sama ber orkubakka þrjú og ég veit ekki. Já, eitt, tvö og þrjú. Það er ekkert orku í þessum samningnum.
0: Nei, það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkallt til þess að það er nú það sem er, en það er...
1: Og þess vegna eigum við líka að segja þessu samningu til þess að, og í það minnsta bara endur sko.
0: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko, það er alveg á reynu.
1: Og sko... samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
0: Já, sko, það er bara dálítið merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að við sjálfu sér samþýttum hann ekki, við samþýttum hann
1: ekki. Nei, og þegar Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband í það að vera pólitískur.
0: Já, það er hvort tveggja, því að Lissabon sáttmálan tók gildi fyrsta desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópu þingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiri og það er það sem að það er þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku hver ræður og þar töpuðum við.
1: Við fylgdum þessum breytingum ekkert eftir.
0: Nei, okkur var nú, sko, við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundi að Lissabon sáttmálanum, en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitni við borðið sem minkar möguleika okkar, eða öllu heldur það var einsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meira hluta ákvarðanir. Það voru bara meira hluta við borðið sér ræður og við töpum á því.
1: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
0: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkur að dreytja þér, þannig að við erum sko komin í ákveði net, sýnist mér, í vissum skilningi.
1: Það má, og svo við notum bara sjómannamál.
0: Já.
1: Sko, þeir eru búin að kasta í kringum okkur nútinni,
0: já.
1: ESB, nú eru þeir byrjar að snuppa.
0: Já, að vísu sko þeir mistu okkur nú út um gatið þegar að við sögum já, nei núna.
1: Já, þeir voru ekki búin að snurpa nóg.
0: Nei, En ég segi bara hvernig heldur að væri fyrir ykkur ef við hefum sagt já, almáttugur. Þannig að...
1: Já, þá erum við í djópum skí.
0: Ég veit, það væri mjög alvarlegt. En hins vegar að við stöndum í fætina og við bara förum í, bara í þarna, dómsalinn og bara já, förum í vatnir. Höldum upp í vatnum og förum
1: bara í almennið mál. Svo bara segjum við, ég er samnum upp og snúum okkur til Bandaríkjanna.
0: Já, við þurfum nú að gera það bara nú þegar og þó fyrir hefði verið. Það því að við þurfum að tryggja markaði
1: og... Já, það verður ekkert að viti gert í sambandi við það fyrir að þessi stjórnum farin frá.
0: Já, við sjáum til. En allavega, þetta er svona. Og Jóhann minn, þakka ég kallaði fyrir þetta. Gott
1: já, sömurðið.
0: Já, takk fyrir. Amplið.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður þinn.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn við það.
1: Með allan minn hróka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt að geislar upp.
0: Nú var, já.
1: Ég var nú, já, sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum, sko.
0: Já.
1: Ég bara var að lesa í mokkanu, sko, Borgarholtsskóli, að því þið erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta.
0: Já.
1: 1400 manns í skólanum.
0: Ja, 1400 í Borgarholtsskóla.
1: Já, stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum. Frá 29 löndum.
0: Já, hó.
1: Þetta er svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða væða allt og allt að vera svo æðislegt. En sko, ég ætla nú að benda aðra mannesku sem
0: já.
1: Heitir hana Meloni, hana ítalska.
0: Já.
1: Lítla, byttan hana sæta.
0: Já.
1: Skoringin.
0: Já.
1: Hún er búin að setja, allar að segja, eða búin að setja lög að það verði ekki neinir gettó bekkir.
0: Já.
1: Gettó bekkir. Í skólunum.
0: Já.
1: Þar með allar hún að setja takmörkrið af því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo að það er ekki eitthvað helvítið svo rögn.
0: Já, komum við það líka.
1: Kjánabrikin á Íslandi, þetta er sko magnast og magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðvæðingin þetta á alltaf verið svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisloknum.
0: Já.
1: Ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samninginn. Sem að því við það við verðum fjölmenningar samfélag að því að við erum að græta og ég hef náttúrulega að græta á þessu ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslu
0: já
1: en hvað um það sko þeir eru að fara þarna út í Hafnarfirði eru sjálfstæðismenn við völd þarna í Hafnarfirði
0: já að hluta til já ásamt við restn og samfylkingu
1: já æðislegt og þeir ætla að fara að búa til gettóbyggð þarna.
0: Nú.
1: Það er upptöfnum.

0: já, það einhver 130 lítil hús sem verður líklegast innflutt og búa til svæðið þarna við hliðin á fólkinu. En þá svæðið sett fyrir erlent vinnuafl, sko.
1: Já,
0: já. Við erum opna fyrir erlent vinnuafl og við sjálfstæðismenni grætt svo vel að þessu opna kerfi og svo það græða endalaust að þú fær ódýrt niður greitt vinnuafl.
1: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
0: Já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var sko þegar það talaði fyrir 20 árum á sögu.
1: Já.
0: Þá var þetta fá skýra rödd.
1: Já.
0: En miklum samfélagsins hefur líklega snáðin í stofskiptamálin okkar.
1: Já.
0: Það titrar alltaf röddinum og alls konar svona tækni vandamál.
1: Já.
0: Akkur að það sé þrátt fyrir alla þessar svakalega tækni þá er bara erfitt að hlusta því Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Já, það er bara á ekkert að vera þannig, það er alveg á reynu.
0: Já, en akkur er ekkert búið að rannsaka
1: það? Jú, það
0: er nefnd og
1: nei, það er nú ekki nefnd en það er mjög góðir færir menn að skoða þetta núna og hafa
0: verið að þetta. Já, það er bara skýmand, er þeir að skýma út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem eiga að vera reynar?
1: Nei, þeir eru að leita, og ég segir að þeir eru að leita það sem að koma bylgjurnar. Þeir eru að leita
0: já,
1: að þeir.
0: Já, þetta eru tækni framfærdar okkar og
1: já.
0: Svo sá ég í mokkanu líka að ég er nú áskrifandi að morgunblæðinu.
1: Já.
0: Það voru endarlega síður af konum á framabraut með þetta og þetta fyrirtæk. Hvernig er allt þetta og sko, ég fór alltaf að hugsa sko, hver á að sjá björninn?
1: Já.
0: Er það einhvers konar stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá mér, kjúklingabúinn og svo skiljum ekkit í okkur að menning okkar að er að hnigna.
1: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við það. Það verður nú segjast þessu
0: eða. Já, þetta er svo erfitt, sko, konur eru svo viðkvæmar, það eru svo meðvirkar með símakerfum og nútíma tækni og veist hvernig, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, og myndum svona hópamyndum, veist hvernig þeir í pólitíkina, það eru svo góðar, sko, já, það við ekki, svo er einið að þær sem ráða, sko, gogga hina til.
1: Já.
0: Þú tekir þetta ekki, svona, eins og ég hefst að búa honum.
1: Ég veit ekki hverju þess að lýsa, en þín lýsing
0: er nú. Hvað er, heldur þetta að segja eitthvað fyndið?
1: Já,
0: mér
1: finnst að fyndið þegar þú segir það.
0: Nú er það, já, ég er að reyna að beina þessu sko að sko, og ég er ekki einu sinni að sjá að við komumst út úr þessu einu sinni, sko, svo að vera að rökra þarna, samningin og kæru til ESA og þar er Árni Páll eða hvað heitir hann er að beina þessu eitthvað komin hann út í Brussel einhvers staðar og er að gefa okkur tækifæri á bara uppfylla þessa bókun 35 bara vera ekki að rökra þetta og getur þú felt niður dómsmáli
1: þess
0: að þessi ægir þetta fá dómsmáli.
1: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál. Það er rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna. Það bara gæti ekki verið betra, það má segja það.
0: Já, æðislegt að fá alla lögfræðingarna í vinnu.
1: Já.
0: Það er ekki að gera grein annað en að vera að búa til vandamál.
1: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust. En hittir hann mála við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíðsson og benda á hann Battenbacher. Þannig að þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins, hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og það er ekki spurning við að taka bestu menni í brúna.
0: Já, endilega að fá einhverja erlend aðila, því að við getum ekki hugsa sjálf að við verum alltaf sofa, við verum svo mikið á lyfjum.
1: Nei. Það er ekki það við þar, sko, máli er það að hann er náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsins, hann þekkir þessi mál alveg feiki vel, hver ætlar að slá honum við, það gerir það bara engin.
0: Slá honum við,
1: já.
0: Til hvers getum við ekki hugsa sjálf, hvað er best fyrir okkur Íslendinga, ekki einhverja útlendinga?
1: Hann er bara flinkur, hann er inn í, hann er bara flinkur en við eigum nógu góðum mönnum og ég nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag, Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann, sem að hefur nú starfa lengi í lögmannsku og málflutningi og hann...
0: Þetta minni minn á, sko, núna ég að hlusta að eins og bara hérna á því, sko. Kaldar þrýs ára og þeir eru voru að njósna eitthvað að það kemur svo
1: Jæja, við þar Já, þetta er ágæt Já,
0: þessnast er þetta á nútíma tæknu að það er ekki að fá eina reynus orð bara komust út
1: Akkurat
0: Hversna svo röglir í gangi og því tækni gerum Þetta er svona eitthvað í heilanum og fólki orðið
1: Já.
0: Þetta frábært Arnþrúður minn
1: já.
0: Þakkaði
1: fyrir Viðar minn
0: já.
1: Akkurat, okay, já, þakka þér, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, er það ég það núna?
1: Já, það er núna Steinar.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu sæll.
2: Ég ætla hann bara að minna fólk á sem hann hlustar útvarpssögu að það er mannamót.
1: Já.
2: Og þá er ágætt að hafa þessi reglu að styrki ykkur.
1: Já, þakkaði kjærlega fyrir. Þakkaði kjærlega fyrir Steinar. Ekki veitir af hvernig sem allt er, en er bara þakka kjærlega fyrir.
2: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
1: Já.
2: Það er verið að láta bílegendur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegendur eru búin að byggja og í rauninni eiga.
1: Já.
2: Með sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
1: Já.
2: Það er kallast tvísköttun. Mm-hmm. En ríkisstjórnin hikar nokkert við það fyrir líka tvísköttar lífeyrissjóði þá sem var voru búin að borga í lífeyrissjóði fyrir 98. En svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loftslagsmál. Já.
1: En segðu mér á hvað árað bili?
2: Frá 2018 til 2025.
1: Já.
2: Bjarni Ben setti í stríðsrekstur í Úkraínu 23, 1,5 milljarða. Síðan varð hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarða ári frá 24 til 28.
1: Já. Jú, þetta passar alveg aðra tölu sem við sjáum hérna, sko.
2: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta og það er verið að hækka skatta og það er verið að væla peningaleysi. Sko, það er verið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammi peninga.
1: Já.
2: Já.
1: Já,
2: þetta er, þetta er geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Því ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ertu ekki rík.
1: Nei.
2: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
1: Já.
2: Og meðan við skuldum fullt af peningum, þá erum við ekki rík í dæmi.
1: En er það nú ekki einmitt leikur til þess að nú leikurinn gerður þetta ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán, því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram að þá einhver að græða því að fá ríki til að taka nóg mikið að lánum, þess að vilja að stríð líka, það þurfa að til lán.
2: Það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert þegar hún er komin bara vekk í fjármálum, þá hefur hún stopnað til stríð.
1: Já, þú segir það, en þeir eru alltaf
2: að
1: verna.
2: Þeir eru alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara saga nokkar segir það. Þó að sumi innþyngjendur hérna inn á sögu komið með þá yfirlýsingu að almenni maður vit ekki raskast neitt sem hann er að segja. Sem dapurt að heyra þann mann segja það, en svona er hrokin í sumum. Sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðrið.
1: Já, þetta er svo vannmat á kunnáttu annara.
2: Nei, þetta er vannmat á sjálfum sér. Þetta er minnimáttakakvart sjálfum sér. Finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu.
1: Já, hérna
2: og er að reyna að upphefja sig. En málið er það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkistjórn og þannig þunnu því að hún er ekki hægt til að sitja þarna, hún stendur ekki neitt, hún er þarna Inga Sæland, hún sprengir þetta allt upp með krakkalokum og lætur eins og unglingur í fjölbreyttaskóla.
1: Já, hérna, finnst þér það nú, finnst þér að, er það ekki ansi margir unglingarnir, held ég, ég veit ekki hvernig er að fara að ganga sko. Þetta er ótrúlega margt
2: þetta er alveg svo leikskóli stundu fyrst manni sko. Þetta nennir maður gjörðu að horfa á þetta já ég ætla bara að segja það að hérna þó ég hefði gaman að hlusta á Guðmund sérstaklega þennan að tala um hérna Rússland og söguna
1: já.
2: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna. Þú eignast aldrei nokkuð skapaðan skítið og með verðtrygglán. Þú ert eins og hamstur í hlaupahjóli þangað til að þú pernir að sexfetting.
1: Já. Jú, það er bara það.
2: Ég á tær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel.
1: Já.
2: Og þetta er ekki, það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfa.
1: Já.
2: Það er bara þú veist. Svo það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhver langlóku, þú verður hleypa fleiri mað og það er aftur mikið að stamandi fólk hjarninni. Takk fyrir.
1: Þakka þér kærlega fyrir, þakka þér, já.

0: næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jón heiti ég, blessuð.
0: Sæll að blessa, Jón, hvað segirðu?
1: Er ekki Þorgerður fegurst kvenna í Evrópu, svo má allt?
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það.
1: Já, hún er svo, þetta er fegurst að konu, hún verið góð kosin það, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðu.
0: Nei, þess að heldur.
1: Svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. Nei, það er, nei, svo sannlega sko við þurfum að fara einstaklega gætilega, sérstaklega út af fjármálastöðun hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar.
1: Það slikir einn og málið með pakkið.
0: Nei, það verðist ekki vera.
1: Nei,
0: það virðist ekki vera
1: svo. Það er upp að mjög slæmt ef að fólki finnst það.
0: Já.
1: Það er vont.
0: Það er mjög vont. Það er bara mjög vont. Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meira segja.
1: Hérna, ég hafði verið að taka tryggingar til þau morgun.
0: Já.
1: Og ég hýst útlendinga sem það var ekki hér, ég hefði ára tvo saman tjóna laust og verið látni borga 12.300.000 til bíltekkingur.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega allt, bara sko, ef þú ættu banka og ég ættu banka, þá ættu við tryggingar til að líka.
0: Já.
1: Ha?
0: Jú.
1: Hefðu, ég ætla ekki að,
0: nei.
1: Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefni tryggingafélögin sko að það er sko þeir sem eru búnir mitt að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona einhverja ívilun á móti og
1: borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð og það er svona fyrir þann sem er svona já traustur viðskiptavinur, annættanum á njótaðis, í stað þess að bjóða svo öllu nýjum, já, því að fáið afslátt eða komið. Þetta er eiginlega svo ósmekklegt, en það virðist ekki vera, en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin, hvað er hafa hækkað núna. Það hringdi eitt hérna og sagði að Sjóvá hafi hækkað 24%.
1: Já, einhvern sem það voru búin að keira fjóru skynum að þessa fæði, þessu bílbækju því OK.
0: Já.
1: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þegar vildi að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
1: Og annar tryggingar vil að allir stóðu saman í þessu í nefndinni fyrst. Ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp en öll stig og ég réttar allar söguna og það verður þó á pappir.
0: Já.
1: Þetta held að dagi. Einhver daginn að þetta vong. Þá kepp mér von.
0: Já. Það er nú það sem er.
1: Takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir Jón. Já.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Er það Þórður?
1: Já, það Þórdís.
2: Sælir þessu, Þórdís.
1: Já, sæl.
2: Ég hjá Nova. Þórdís Ellheiti, ég hjá Nova.
1: Já.
2: Og ég vona að ég komist með nokkra línur, það sem ég ætla að nefna því að vera að þetta nútan frá Spáni, hann...
1: Gustav og svo
2: nei,
1: Ragnar.
2: Nei, á Spáni, hann... Og nei, hann útfarsmaður fyrir vennand á Spáni, hvað heit
1: hann? Já, Gustav.
2: Já, Gustav, þá er ég líka gaman að heyra frá hún meira í sambandi við húsnæðismálin og annar.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
1: Þessari 89 ára?
2: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimileginar. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir, það má ekki bera fólk út, það má ekki breyta þeir. Þeir voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár.
1: Já.
2: Hér á landi, 100 ár takk.
1: Já.
2: Þannig að við erum þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum.
1: Já.
2: Þetta alveg ótrúlegt. Tók á 2 dag, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar að Gustav hringir, kannaði hvort að hann ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta mjög áhugavert.
1: Já.
2: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta
1: Já.
2: Er ekki eðlilegur hægðagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
1: Já.
2: Og hann var að tala þarna áðan Þann Jónas, mér leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífverið sjóðurinn í hendur almennings, en ekki lífverið sjóðurinn.
1: Já, já, það er Helgi Vilhjálmsson í góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja frá henni
2: því
1: hann kom með þessa hugmynd á sínu tíma að þetta væri bestu sko, launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi bara sjálft þetta í hendurnar.
2: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum, vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá er þetta ein besta, ég hafði ekki hitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keyra þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara þetta er ekki hægt þessum vinnubrögð hér á þingi, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutninginn og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosastolt af því, systursonur minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu. Og ég meina það er margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir boxið. Þetta er ekki hægt hér, það er að fjúka veðulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út fyrir annan en nota benni, menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskur en þetta eru milljarða, þetta eru stærstu fyrirtæki landsins sem er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alltaf þessa milljarða sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga í gjaldeyri, er það ekki? Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri þetta vopnabrögð og vopnaskak. Ég segi nei, takk, ég hef aldrei verið spurð þetta. Varst þú spurð hvort þú vildir dæla miljörðum í þetta að drepa ungt fólk í Evrópu?
1: Nei.
2: Og við það?
1: Nei.
2: Nei. Þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin af því ég veit að það eru margir sem býða. Hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áranna rás að okkur Íslendingum forspurðum og spurðum ég hef ekki verið spurðum þetta, þú greinilega ekki verið spurðum þetta hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
1: Já
2: er algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottunum guður að því að vera þar því hún var annars staðar en veistu það, það er það að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það, ég hef nú verið tilbyrlega róleg þegar ég þingdi inn en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ og það er náttúrulega eldra fólki og fleira og ég bara, veistu, maður getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
1: Akkurat. Heyrðu,
2: Þórdís,
1: það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólki dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kella fyrir þetta.
2: Algjörlega og ég er búin að svara.
1: Já.
2: Heyrðu, þú ert bara að minna á könnunin að þú ert með könnun.
1: Þú ert búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Værum ekki einsinni með erfileika þar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríkisstefna Íslands, hún gengur ekki út af þetta.

0: góðan dag, út að saga.
1: Komdu sæl, þetta er Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég er akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
1: Ég segi bara alltaf gætt.
0: Já.
1: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið þegar lendi 19 miljarða á þessum hitting þeirra á flugvöllinu.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is um 19 miljardar frá Íslandi til Úkraínu, miljardar settir í skilgreint vopnakaupaverkarni og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að þetta kemur nú allt fram hérna að Ísland hafi frá upphafi alls er innrása Rússlands veitt sem svara til um 16 milljarða króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarða króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarða króna með núverandi gengi og þetta er sem forseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru rétti þaðan, sko.
1: Já, ekki. Ætlar hún að koma okkur í stríð eða er það meiningin?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt, sko.
1: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar, sko, hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa.
0: Já.
1: Hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki.
1: Hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég bara á ekki til orð.
0: Mm.
1: Það er náttúrulega, sko, svo er verið að taka æðstu ráðamenn í Úkraínu með fulla töskur af peningum hinga á fanga. Og hvað er sjúkra á sem færanlega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borgi því.
0: Já, en var það ekki, að var nú einn að segja að það hefði komið mynd í rúfu frá sjúkra á sem?
1: Ég horfði svo sem aldrei á rúfu, svo það getur verið. Já, ég bara skil, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að fólk sem er búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
1: Og ég er ekkit að deila á öryrkja. Ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott. En ég veit líka að það er þetta hals öryrkjum. En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti eftirlauna þegar 1000 krónur en öryrkjar 500.
0: Já.
1: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Þetta vekur verulega athygli, sko.
1: Ég er ein af þeim, ég er eftirlauna þegar og ég er búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
1: Mér finnst þetta ansi súrt.
0: Mm-hmm.
1: Ég verð bara að segja það svo er. Ég er sannlega búin að leggja mitt að mörkum og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
1: En takk fyrir Arndís, ég veit þá að hefur byggja að gera.
0: Já, og, hérna, takk að kella fyrir Arndís, já, takk fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel, heiti ég.
0: Ég sæll að blessaði, Daniel.
1: Nú ég með tölu fyrir þig.
0: Já, þú ert í tölunum. Hvað segir okkur um tölunum?
1: Ríki hefur sett 25 miljardar á síðustu 10 árum í stofnframlag til uppbyggingar á leiguíbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Þar af og sveitarfélögin hafa lagt 10 miljardar.
0: Já.
1: Og þetta eru 3152 íbúður. En á landsbyggðinni hefur flest verið byggt á Norðurlandi eystra, það er Akureyri, Húsavík, 337 legu íbúður. En í dag, það má eiginlega segja að mikið af þessum íbúðum sem að ríki styrkja þarna þessar 3152 á höfuðborgarsvæðinu, það er sá styrku fyrir til Bjargs íbúafélags, þeir eru í dag 1113 íbúir.
0: Já.
1: Og þeir eru með 63 íbúir undirbúningi og 700 sem er verið í kynningu sem þeir skipulagsferli og annað.
0: Já.
1: En þetta er kannski mjög gott að það sé verið að byggja leigu íbúir á viðránlegu verði.
0: Já, en?
1: Á hinn veginn, þá hefur þetta áhrif á fasteignamarkað þannig að hann er botnfrosinn, því að fólk er náttúrulega búið að leigja og það er komið í góða leigu. Og það náttúrulega er búið að skuldbinda sig til mörg ára á því, þess vegna fer það ekki út í að skuldbinda sig með stórum lánum öðrum.
0: Já, já, já, en hvað er svona það sem hangir á spýtunum fyrst þér?
1: Já, mér finnst að Bjarg hafi fengið alltof stóra styrk. Þeir eiga í dag eigið fyrir upp á 35 miljardar og eignar upp á 65 miljardar. Í upphafi var stofnað til þess að þetta var félags reykja sig óhagnaðardrifið leigufélag.
0: Já.
1: En það sést nú bara að þeir eru með 35 miljardar í eigið fyrir og 65 miljardar eignir.
0: Já.
1: Þannig að það lítur einhvers staðar að vera hægt að lækka leigunni á þessu fyrirtæki.
0: Já, þekkir eitthvað til hvernig leigunni er háttað, hvað hún er háaða?
1: Ég veit að þeir sem hafa farið í Bjarg og leiktar, þeir hafa bara fengið lottóvinning. Það er eitthvað myndum með að stóri íbúðna séu alveg 200.000 en á almennu markaði eru þeir á 350-400.000. En það var eitthvað tíma vitalið eitthvað sem að fóði íbúð hjá Bjarg og hún sagði að það hefði bara verið lottóvinningur að fá þessa íbúð því að það hefði hækka hjá henni launum helming með því að fá íbúð hjá Bjarg.
0: Já, en er það ekki bara góð sviti ef einhverju geta fengið og það er verið að búa til meira svigrúm fyrir þá sem að bara þurfa nauðsynlega húsnæði. Mér veist það nú bara er ekki góða fréttir.
1: Jú, þetta eru raunverulega góða fréttir en þetta eru miklu peningar, þetta eru 55 miljardar sem að ríki og sveitarfélög hafa lagt í byggingu á bæður höfuðborgarsvæðinu út á landi.
0: Já, já, já, ég bara kallaði gott með þeir gera það því að þannig að skorturinn hefur verið gríðarlega mikill og erfileika sem að hafa skapast út af því. Það er góð svitt eða sé þá einhver markaður til sem að býður upp á þessi gjör.
1: Svo er annað þessu, þeir leigufélag Bjarg, það leigir ekki alla sína eignir, það er búið að selja hluta af þeim til félagsbústað, það byggir fyrir félagsbústað, ef að er verið að byggja 100 íbúa blokka þá kannski það er félagsbústaðir 40-50% af íbúðan eru búin að selja eru búin að selja 166 íbúðir til
0: félagsbústað já, þeir, þetta er bara heilmikla frétti Daniels svona upp á morgunin ég segi nú gerna
1: svo er fólk að leigja út íbúð sem er bara hræsi á valla mannabústaði fyrir háar uppæður en það er gott fyrir fólk sem kemst í svona íbúður eins og
0: já, en það er nú allur gangur á því hvernig íbúður líta út, það veitum við ósku vel og líka hvernig skilir við þær það er bara allur gangur á því en þetta er bara hins og að frekar, já hvaða frétti myndi ég nú segja að það sé til þó og í byggingu þetta mikið magna húsnæði sem fengist að vera álega verði, ég held að það sé nú svona, já, er það ekki?
1: Ég vildi bara koma að þetta þessu framfari fyrir þá sem með þessu tölur.
0: Já, þeir sem er í tölunum, en mig þakkaði fyrir Daniel, það er bara ágætt, já, takk.

0: Ég langar aðeins að sambandið að gumma minn.
1: Já, hver er gummið þinn?
0: Jú, gummin er Ingu, gummið minn, hún kallaði hans alltaf gumma minn. Guðmundur Ingi?
1: Já, Guðmundur Ingi, já, já.
0: Hún kallt Inga sagði oft, hann Guðmundur minn.
1: Já.
0: En hérna, sko, það var þáttur í gær á hjá Sprengisand á Bylginni. Þar var samfylkingakona og frásöndamaður og voru aðeins að fara yfir þetta mál og, og hún var svo neyngstu þessi samfylkingakona að þessi enga skilabóð skilur að vera að ræða þessi enga skilabóð.
1: Já.
0: Sko, já. En sko, 20. november 2018
1: Já
0: Þú maskast skeði þá
1: 20. november
0: 2018 Já, ég skal segja það
1: Já
0: Þá skeður það það var á klaustursbarnum það var tekið þar viðtal og eftir það viðtal ég ekkert að djóka það sauð á þjóðinni alveg öll jólin og fram í janúar bara út á því byttu og þar voru bara einhverjum menn að tala saman og hafa tekið upp skilur og byttu, var það þá bara leifilegt að tala um það, ég meina það má ekki ræða þetta
1: já en einmitt þegar þú segir þetta að manst í fréttum rúf af klusturs hérna málinu að þá túlkaði rúf Þeir settu á skjáin á íslensku, sko, nákvæmlega hvað, íslenski textin því það átti örglega að koma í til skila.
0: Já, ég meina, það voru menna fá sér í glas og þetta var klift til út og suður, sko, en það átti greinilega heima var í lagi fyrir þjóðina, sko, allt sem geði þar, en þessi skilabú sem að, hérna, aðstofa maður á þar að konunas Ragnars sendir Guðmundi á sjúkrahúsinu sko og hann hafði hann að tvo kosti að sko hafa búa til uppsagnarbréfi fyrir hann og ef hann myndi ekki sko fylgja því þá var það stríð og ég segi og allt þetta fólk það hefur ekki metnað að mæta einu sinni í viðtöl og ræðum þetta
1: Já, það vantar greinilega mikið inn í þessa frásögn.
0: Já, þetta mikið inn í þessa frásögn. Þetta var nú ekkit meira, mér langar þetta að koma að þessu áframferði.
1: Já, þetta er athyglisvert sem þú segir að því að þetta eru mjög persónuverndaðar upplýsingar og þær eru það og þær voru þannig líka í klustursmálinu. En þá var bara að gefa veiðileyfi og hamast var ekki heilt ára en ennþá jafnvel sko.
0: Já, það er ennþá sko. Ég man það fór jólin í þetta og það fór það langt inn í janúar og febrúar. Það sko, þetta voru bara fréttatímarnir þeir loguðu og á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þetta voru náttúr tveir einstakingar sem voru þarna inn í miðfloknum að hann Ólafur Íslefsson og hann Gauti hann og Inga rakði á báða sko
1: Jú, þetta var á þeim tíma
0: Þetta var á þeim tíma Ég vildi nú bara segja þetta í þessu samingi að ég var að hlusta á þetta á byrginni gegn en það var nú ekkert meira en ég bara ég segi bara takk fyrir
1: takk fyrir já, bless

0: Halló, góðan dag, út að sag, hver er þar?
1: Góðan dag, Einar er þér.
0: Einar, sætla blessaður, hvernig heyrið þú?
1: Ég heyri bara fínt í þér eins og alltaf.
0: Já, flott. Hvað segirðu, hvað liggur á þér?
1: Já, nú þessi blessað umræði sem eru búin að tala þarna um.
0: Já.
1: Um það að, um þessa, þetta ráðherra mál.
0: Já.
1: Ég bara get ekki verið sammála segja að þetta sé réttlátt að gera þetta svona hvort sem hann hafi verið veikur eða ekki, sko.
0: Já.
1: Ég veit nú til þess að ráðherra hafa nú verið veikindaleyfi lengur en þetta, sko.
0: Já.
1: Og þarna, og þetta bréf sem skrifað er, finnst mér líka alveg út í hött.
0: Já.
1: Eða versta við það, þegar eitthvað hallar á þær, þessar gyðjur eins og það eru nú kallaðar, að þá annarkvort eru það bálreiðar, brjálæri skapinu eða svara ekki neinu. Ég finnst bara hvað sem er, hvort sem að hann er að ljúga, eða þær er að ljúga, eða þessi er að ljúga, eða hvernig sem það er, það finnst mér bara út í hött að það er svara ekki, þú veist, hvað er raun og verið að gerist.
0: Já.
1: Ég meina, hann er með þetta á pappírum, þær eru bara með orð, skilur það, og mér finnst þetta orðið svolítið mikið um það að þegar að vera að ganga á þar með eitthvað, að þá er þetta alltaf þetta, sko, að það er eitthvað að ljúga að þeim, eða eitthvað að segja satt, eða dylgjur, eða, þú veist, það er aldrei, mér finnst það aldrei takast á hlutir eins og þeir eru, sko.
0: Já, skilja.
1: Já, mér finnst bara ljótt, alveg sama hvort það sé hann eða ykkur annar, að þegar fólk er að eiga við veikindi að þessi komið svona að þeim og ef þetta er rétt allavega að sangast því sem að hann hefur lagt fram, er þessi, þetta bref eða þessi skilabóð eða hvað.
0: Já.
1: Og ef þetta er rétt, þá finnst mér þetta bara ljótt. Bara hóta manni stríði ef hann segir ekki allir, sko.
0: Já. Þannig, ég held að það sé nú það klaufalegasta í þessu, sko, þetta
1: já,
0: er það aðstoða maður hans sem er nú kannski reyna bara á heilum huga hjálpunum í öllu, en sko, en svo tekur hún svo til orða, annarkvörð þetta eða stríð.
1: Annarkvörð segir að þeir eða verið stríð.
0: Já, einmitt, sko, og þetta hérna, er eiginlega það klúður, svo ægileg klúður. En
1: já,
0: þetta var bara gott að heyra frá þér, Einar Árnason.
1: Já, takk
0: fyrir gælla. Já, blessaður.
1: Bye.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, útvarpssaga.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er það?
1: Jón.
0: Jón, já.
1: Mér langar bara að koma með örstutt innleik þarna, varðandi þetta Guðmundar, yngamál.
0: Já.
1: Ég horfi í útsendingu á Alþingi þar sem að Inga Sæland stóð í kontu.
0: Já.
1: Og hún bara alls ekkert á móti því á nokkur hlátt að þetta var rétt sem að kæmi frá Guðmundi. Hún rakti það ekki neitt en sagði að hún hefði bara ekkert upplifað þetta. Hún bara aldrei á móti því að hann færi með sannleikann sko og mér finnst það eiginlega alvarlegast í þessu máli ef að fólk upplifir staðreyndir þegar öfugt við það sem að í rauninni er.
0: Já.
1: Það er, ef þetta ekki, hef blessað af óg.
0: Já.
1: Ég sé það nú og á sama tíma öskraður utanríkisráðherra um einu óvini Íslands, það séu rússar.
0: Já, já, jú, jú.
1: En hún er nú svo sem ekki deynum við það.
0: Nei, maður finnst að segja það. En já, ég skil alveg hótt við, þetta er bara ágætt þess ábyrðing hjá þig. Ég veit alveg ekki almennlega, maður þyrfti nú bara að hafa þetta svona í tímalínu einhvern veginn. Hvernig þetta allt er og gekk fyrir sig, það vantar alveg inn í tímalínuna á þetta. Og þessun er svo erfitt að svara ýmsu sem var búið að ganga á áður eða ganga á og bara búið að fara á milli manna, svona samskipt á milli manna áður og svo líka á eftir. Þannig að vantar svo tilfinnanlega svona rétta tímalínu þarna.
1: Já, en svo skulum við heldur ekki gleyma því að það er verstjóri eða einhver, það er forsætisráðherra sem á nú að vita hvað fer fram í ríkisstjórninni.
0: Já, já.
1: Og en maður upplifði sig oft eins og við séum með þrjár ríkisstjórnir.
0: Já, þú segir þess að segja það. Já,
1: ég upplifði þetta mikið svo því séu náttúrulega búin að vera yfir strumpur á flestum vinnustöðum þar sem ég hef verið og þar hef ég vitað yfirleitt hlutina og ég hef verið ábyrgum fyrir því sem mínir undirmenn gera.
0: Já, einmitt. Hefur þú þurft að segja fólki?
1: Já.
0: Og hvernig hefur því verið tekið? Já, því miður. Hvernig hefur því verið tekið?
1: Ég held að því hefði bara verið tekið ágætlega. Menn er ekki dreknir öðru sem að það hafi eitthvað skeð sem ekki er hægt. Þannig að flestu skilja það nú sko.
0: Já,
1: en ekki alltaf.
0: Nei.
1: Þetta er komiðina, takk fyrir mig.
0: Takk fyrir Jón, já, takk fyrir.

0: hver kemur þar?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag. Þetta er Guðrún. Ég. Guðrún, já.
1: Já, já.
0: Komdu blessa
1: Guðrún. Rosalega glimur í þér.
0: Nú.
1: Nei, ég heyri mér.
0: Já.
1: Það já. Þetta er bara svona, en, veistu það? Ég alveg samanlega, hann var búin að undibúa þetta. Að láta hann fara.
0: Já.
1: Já. Og Ragnar tók hann bara stökk upp í fangja á hann í.
0: Já.
1: En yngur.
0: Það var nú eiginlega bara hann sem kom til greina held ég og Sigurjón Þórðarson. Ég held að þetta hafi nú bara verið þeir til sem að voru ráðherra efni, sko. Ég, annars sel ég það ekki dýrar en ég kefti, sko.
1: Nei, hún skalt ekki gera þetta.
0: Nei.
1: Út af því að Inga, hún stjórnar engu. Hún tær stjórninni. En segir mér annað.
0: Já.
1: Akkur æstu hún sér svona í blaðavitalinu þegar hún var spurður að ykkur.
0: Já, þarna er í Hörpu.
1: Já, hvað spurði hún að?
0: Nei, ég var nú bara að spurði sko að hverju, þú veist að því að neið sigraði náttúrulega þarna að var ekki gert ráð fyrir því hjá ríkisstjórninni hvernig er myndu bregðast við þegar að væri búið að ég bara ef að þessi stað geti komið upp og það hérna ég var svo hissa eiginlega að kæmi bara ekki afgerandi heyrðu við bara erum ekki við tökum bara stöndu við það að okkar fyrir yfirlýsingar að við gerum þá ekki frekar í þessu máli af því sem að neyji sigraði og ég var bara hissa að heyra það ekki afdráttalaust strax en svo var þarna svo mikið fárum morguninn og það voru margir þarna niður í Hörpu og það fólk var jafnvel ekkit búið að sofa að búið að kostninganótt og
1: það getur ekki máli, hætti að vorkina þessum kellingum
0: já, já,
1: ég er kelling en Þú átti ekki að vera vorkenna.
0: Nei, nei, en nei. Sko, maður nú sjá hluti svona í sangjörni ljósi.
1: Já,
0: sko.
1: Já, samt.
0: Já.
1: Þetta eru vítistörnum, sko.
0: Já, já.
1: Þeir vissu hvað ég var að taka að sér.
0: Já.
1: Það segir mér annað.
0: Mm.
1: Hún er eiginlega að fara fram á það að fá örgisverði, hún sorgjörðu Katrín, allir hótinni.
0: Já.
1: Segir mér eitt.
0: Mm.
1: Þegar hann öryggisverð hann hérna, hvað eitir hann, Helgi
0: Magnús? Nei, já. Einmitt ekki.
1: Nei.
0: Og þannig er hann að gegna sínu hérna, embætti, hann er að gegna sínu embætti og hann virðist ekki og fær ekki hjálp, hann segir það. Og í þrjú ár var hann við þessu manni sem að var alveg gangandi sko, stór hættulegu maður sem marg kom í ljós.
1: Já, já, það vissi það nú allir bara að horfa á
0: hann. Já, og já, það er mjög furðulegt að hann hafi ekki fengið þá aðstoð sem hann hefði þurft að fá.
1: Nei, en veistu það,
0: mm.
1: og ég segja þeir,
0: mm-hmm.
1: ég vorki henni sorgjöðu Katrín ekki neitt, hún á þetta skilið. Hún er búin að koma svo illa fram við þjóðsina og líka hún hérna, hvað eitthvað hún?
0: Það er alltaf, þessar yfirlýsingar hennar á ellendum vettvangi er ekki góðar.
1: Já, nei, nei, en það... hvernig er hinn?
0: Já, veitu hinn?
1: Æ, ekki Inga heldur hinn sem er þarna...
0: Kristrún?
1: Já, hún laug og hún lýgur og hún lýgur, herfi. Hún er það sko ekki að fara út í þetta bandala núna. Er ekki allt í rúst þar?
0: Já, út í Evrópusambandi. Já,
1: já.
0: Jú, það er allt í rústa núna, það er rétt orðið og hérna þannig að ég segi nú bara Guði lofa að það var nei því að hvar væri við stödd núna ef að við hefðum álpast til að fallast á þetta því að þá fyrst hefðum við nú ekki verið að stjórna neinu hér lengur það sýnist mér eins og þetta núna Takk fyrir þetta Guðrún Já, bless

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, halló, halló.
1: Já, góðan dag. Já, Gústaf.
2: Eru þeim límir að þúðu?
1: Gústaf Níelsson.
2: Já, sæló blessu. Þú mæðist í mörgu,
1: andrúðu
2: mín.
1: Já, já, já. Þetta er eins og vývællinum, já.
2: Já, já, segðu það. Já. Ég ætla nú ekki að vera langorður, en þó ég hafi nú svo sem allt á minni dagskrá.
1: Já.
2: Það er tvennt sem ég myndi vilja ámálga við og ég ætla nú rétt að vona að þetta verði nú ekki, sambandinu verði ekki slitið.
1: Nei.
2: Hérna, maður sér það í fréttum.
1: Já.
2: Að Víkingasveit, ríkislögreglustjóra, hefur fengið sko ærin verkefni.
1: Já.
2: Og langt fram það sem að í raun og veru sko fjárveitingar sko leifa.
1: Já.
2: Og stjórnmálamennitir hafa ekki hugsa nógu vel að því að setja í þetta fé. Einir frekar stór fé í vandalus útlendingar, látum það nú líka á milli hluta. En ég held að menn hafi ekki átt að sig almennilega á því að þetta vaxandi álag á þessa víkingasveit sem maður ekki lengur kalla það, heldur hún kallur sérsveit ríkislögreglustjóra.
1: Já.
2: Sko, þetta álag, það í raun og veru byrjar allt saman. Eftir samþykkt nýrra útlendingalaga árið 2016.
1: Já.
2: Sko, hér áður fyrr, ef að menn bara rifja þetta, þá var nú svona hlutverkið aðalega að koma ölvuðum mönnum í háttin sem að áttu byssur.
1: Já, já.
2: Það er bara liðin tíð. Núna eru þeir bara fást við alvöru óbótamenn sem eru innfluttir. En það virðist ekki vera neitt skilningur stjórnvaldana á þessum breyttu aðstæðum hjá þessari sveit. Og það er sko, okkur hættir til þess að gleyma því. Að þann eru ungir menn á ferð í blóma lífsins, vel þjálfað, kunna til verka. En þetta eru allt saman menn sem eiga konur og börn og ég óttast að mest einhver tíman muni koma að því að lögreglumenn, hvort sem það er þessi sérsveit eða aðri, muni falla fyrir vopni og hvað ætla menn að gera þá?
1: Já.
2: Þetta er alveg ótrúlegt og annað mál sem ég hefði vilja ámálga við þig. Það er sko í landinu er engin löggjöf það hvernig menn sem að hafa öðlast íslenskt ríkisfang geti mista.
1: Já.
2: Það er ellendir menn sem að hinga koma, það er alveg vitað að menn voru nú að senda glæpamönnu vegabréf alveg til Albaníu sko.
1: Já.
2: Skilur? Það er fullt af óvindismönnum og óbæltismönnum sem hafa fengið íslensk ríkisfang. Ég vil bara það að menn fari að skoða þetta rækilega.
1: Já.
2: Hvernig hægt að svifta þessa menn þessu ríkisfangi. Ég held að, ég meina, sko, þetta er til í löggjöfum annarra landa.
1: Já.
2: En þetta er ekki til í íslensku löggjöf.
1: Nei, ég held að þetta er að breyta stjórnarskránni. Hann var að tala með þetta Helgi Magnús Gunnarsson einmitt, núna fyrir Helgi.
2: Já, já.
1: Og hann er með segir eins og þú sko að það verði hreint út sagt að svipta menn sem að er með ríkisfang hérna bara ef að þeir brjóta svona sér og eru skipulari glæpstarfsemi.
2: Það er svo augljóst og en stjórnmálinu auðvitað verða að finna leið til þess að gera þetta og það ætti auðvitað að vera samstaða á alþingi þetta, þannig að við séum ekki að ana inn í blindgötur sem aðra þjóðir hafa anað út í. Þetta er ekki, við líst bara ekkert að þetta. En svona, þetta er nú svona minn boðskapur í dag, ég kannski ringi þig aftur á morgun,
1: já.
2: Sjá því að það er svo margt sem er eiginlega sko ósagt, það er bara til dæmis eins og það hvernig ríkisjóðin núna auðljóslega logar stafnan á milli og ég er eila farin hálfpartin af vorkenni Kristrún Frostadóttur sem er nú bara gæf hún kona en hún er með þarna skessurnar inn í ríkisstjórnin og þetta er ekki gott. En gott og vel, eldarnir munu brenna þarna áfram og væri ég Kristrún, þá myndi ég slíta þessu stjórnarsamstarfi og reyna bara að venda það fylgi flokksinn sem að virtist okkur í skoðanakörnunum núna.
1: Já.
2: Vegna þess að ég býst við því að það sama muni gerast í næstu kosningum að eins og gerðist í kosningunum 2024 þegar að Pírötum og Vafki var hent í rusli og ég býst við því að í næstu kosningum munu kjósendur henda flokki fólksins og viðreisn í rusli. En það náttúrulega þetta mun reyna á aðra stjórnmálaflokka að ná því fylgi til baka. Þetta er svona mitt mat á þessu.
1: Já, já, ég skildi. Heyrðu, gaman að heyri þér, bara besta mál, takk fyrir, takk.
2: Þú heldur bara áfram að trukka, eins og sagt er.
1: Ég er bara í trukkinu núna.
2: Já,
1: heyrðu, já, já, já, já,
2: já, bless.
1: Takk.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Það er þú, já. Hver er maðurinn?
1: Já, Reynir heiti ég, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svona að maður horfir tilbaka og sögu Íslands og hérna, og menn hugsa eitthvað ára til aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
0: Já.
1: Og hvað er í gangi, sko.
0: Mm. Veist,
1: Ísland hefur aldrei verið með svona stórkostlega stefnur eða hérna í utanríkismálum. Þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum okkur vera.
0: Já.
1: Þannig að hérna Já, hvað finnst fólki? Er fólk sátt við utanríkisráðherra eða ekki? Ég er það ekki.
0: Nei, veistu út að hverju það, ertu vonu svona, getur ekki, er svona greint það svona í sundur af því að nú er náttúrulega að klálega ýmsi góðu hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstakt sem að skeða sig úr, finnst þér?
1: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko ensku, hún er bara bold. Hún er svona, einhver segja sko, já, hún er keppnismanneskja, eitthvað svona, en það er bara ekki málið þegar að kemur að utanríkismálum Íslands. Mm. Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða við erum smáþjóð, við erum örríki. Mm. Og það gagnast okkur hefur ágætlega hingað til að halda okkur til hlés.
0: Já. Já, það er nú það sem er að svona miða við höfðatölu, þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsa okkur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerkjum? Akkur við að gera þetta?
1: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta. Og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum, hérna, pening hinga og þanga þegar hún er kannið skapið, sko, og einhverjum rannstöndum, sko, Og ég er alveg hissa reyndar að Davi, sem er sama flokk og hún, fjármálaráðherra, samþykki að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hækka prósentur og skatta á almenning.
0: Já, fólk tekur eftir þessu, en þetta er hann mála að þetta er ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis, þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi, ríkisbókhaldi, ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi, þar er eitthvað með skorti sundulegað og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því? En fyrir þetta bara allt flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjárlögin, þar sem að menn eru búin að gleyma og já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engi fróni málið. Þannig að svona getur, þetta er svo hættulegt reynsli, sko.
1: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Íslandi að stefna í framtíðinni.
0: Mm.
1: Og hérna, ég vissi það ekki, sko, hérna, ára móður, sko, að þessi kona væri hættuleg, en ég lít á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands.
0: Já, þeir líður þannig með þetta.
1: Já, hún er mjög hættuleg.
0: Mm.
1: Og hérna, og þá er ég ekki bara að tala með þessa styrki og einhverja milljóna hinga og þanga, en bara hvernig hún talar á heimsvísu og hérna, og spila sér stóra sem við höfum ekki efna á, þá meina ég korki orðum eða peningum, að hérna, þetta er hættuleg kona, og hún verður að fara.
0: Já, það er aðlega sko líka hver er ávinningurinn og fyrir hverju og hver er ávinningurinn, er það ávinningur fyrir Ísland? Í fljótu bara þá er svarið nei. það ekki ávinningu fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram. Það það, því núna eins og bæði hún og fleiri, þeim er nú orðið tíðrætt að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað. Akkur er við þá að glenna okkur? Meina, við erum herlaust þjóð.
1: Nákvæmlega. Og bakun orð verður alltaf að vera eitthvað til.
0: Já, en, það skildi mann
1: en okkar orð eru bara gessana efnislaus.
0: Mm. En þú segir þetta að viltu að hún segja af sér?
1: Hún og í raun bara viðreist endur skoði bara tilveru rétt sín.
0: Já, þú segir það. Já.
1: Já.
0: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug svona, já, öflug krafa ICE exit að bara Ísland fari út úr ES það getur verið að það sé að koma upp og þá kemur hún að því þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þegar upp í staði en við sjáum til bara hver þróunum verður nú sem hún sérstaklega í Evrópu það sem hún er nú mest haldi sig en hún er komið úr langt út fyrir það og vestir að þetta verði okkur svona kannski að allagi en það er nú bara svo það er við getum ekki gert við því núna þetta er búið að gert en þakkaði fyrir reynir
1: Já, sem við stakkaði og yndislega út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara það er allir svo þakkláttir
0: Takk fyrir
1: ykkur.
0: Takk fyrir. Takk hella.

0: fyrir þar, heyrið þú?
1: Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæll og blessaður.
1: Góðan dag, gaman að hlusta þessu alltaf.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði kæra. Vettu bara velkomin. Hvað syngur í þeir? Já.
1: Ég með þetta innleikum þetta, eitt smá punktum þetta verð frystingar eða verðlækkunar kapplaup.
0: Já.
1: Það ekki hægt að gera. Fyrir en allt í einu einn tekur á skarið.
0: Já.
1: Og á sviðið í nokkur daga.
0: Festi, fjóru á stað.
1: Alveri.
0: Já.
1: Og hinn er verðast hafa holt til þess sem að liti eða rutti brautina.
0: Já.
1: Öfundar augum og koma allt í einu svona í humátt og eftir og segja, heyrðu, við viljum líka vera með, við viljum líka fá jákvæða umfjöllun.
0: Já.
1: Við viljum ekki missa af lestinni. Heyrðu, það er hægt að gera bult, það er ekki bara hægt að frista. Við ætlum að ganga lengra og við ætlum að lækka.
0: Já, já, það er náttúrulega frábært að þau skuli gera það þessir. Það er bara alveg frábært að þessir festi byrjaði og við vorum já, að frétt um það hér í síðustu viku að ég maður rétt og síðan kom hagkaup og bónus og svo krónan.
1: Já, já. Þeir svöruðu þessu ákalli, þessum að rutti brautina
0: já.
1: Og sagði við ætlum ekki að trista eins og þið, við ætlum að ganga skifunum lengra, við ætlum að lækka.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög til eftirbreytni, en þetta er ekki háprósenta svo sem, en neytendur og þau tekju lágu, þau sem að bera lága tekjur og bítur, þau munar allt.
0: Bara öllum.
1: Þetta pelur.
0: Já, bara allir sem eru að vestla, þeir eitthvað að greiða meira en nauðsildi fyrir vöruna. Alveg sama hvað.
1: Alveg.
0: Þannig að þetta er bara mjög gott og mjög til fyrirmyndar og þau, mér staða bara, við erum að fagna þessum vestlunum, fyrir að gera þetta og þakka þeim fyrir það
1: og, ég sammála því
0: og hvetja á til þess að halda áfram og lækka aðeins meira
1: sérstaklega þau sem að svöruðu kallinu og fylgta á eftir og ætla ganga skrifinu lengra og lækka en ekki bara frista sko.
0: Já.
1: Og það sem ég finnst sérstaklega jákvætt við þetta er að þetta er þetta skiptir einhver máli hvernig hún greiði fyrir vöruna, þetta er ekki þess að ef þú ert búin að hlaða niður einhver appi eða ert hluta einhver sérstakum vildarhóp verslunarinnar heldur getur þú farið inn í verslunina og greiðir bara þinn gamla og góða hátt og nýtur þessa lækkaða vöruverð þetta finnst mér virkilega vel sko.
0: Akkurat, já þetta er alveg frábært Steinar takk fyrir að vekja athygli á þessu góða framtaki
1: Og til eftirbreytni.
0: Og til eftirbreytni og það er semst að festi sem fer af stað með þetta og það er síðan hagkaup og bónus, þeir lækka og króna lækkar.
1: Nettó líka.
0: Og nettó, já, ekki gleyma því.
1: Já.
0: Fín búð nettó nefnilega.
1: Þetta voru punktar neður í dag. Já, þeir eru með eitt og annað og fest og gott grænmeti og bjarta deildar í þeim efnum ríkulegt úrval að fest og Fersku gæmend og ávöxtum.
0: Já, já, bara flott sjá þeim og við hvetjum bara þessar verslunarkeðjur bara til dáða og reyna að skera niður og lakka þess mikið að geta.
1: Sammála því.
0: Já, bara við verslum bara meira fyrir bráðið.
1: Það munar maður.
0: Já, þakka fyrir steina. Já, þetta er góða fréttir, mjög góða fréttir. Alveg til fyrirmyndar. Já, mér stendur frábært. Bless.

0: góðan dag, hver þar?
1: Jón heiti ég og hann Baldur kom með þessu framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja.
0: Já.
1: Ég bara þakka fyrir.

0: Hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þinginu. Það er ekki minnst á þetta.
1: Ekki einu orði.
0: Það
1: er enginn að segja.
0: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðið okkur, þetta er alveg sko ára.
1: Já.
0: Það er nú flott hjá þetta ræðan síðan þarna.
1: Já, þetta var, já, þetta er...
0: Takk fyrir
1: Takk að kalla fyrir Jón, ég takk að kalla.
0: Já.

0: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Komdu blessa, Sveitgeir, er Sigur Jónsson, heiti ég.
0: Sæll og blessa, Sveitgeir.
1: Blessa, heyrðu, ég er fann að hringi, þó ég hlusti allan sjálfur hengið á mest, en ég var að svara, ég ætlaði bara að byrja því út af orðum að Sigurgeirs að það þarf ekkert að banna verðtryggingu, það er að fá hvort tveggja bæði óverðtryggt og verðtryggt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk bara velu það sjálft, það þarf ekkert að láta svona. Yeah. En ég er að segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nóttu á morgun. Það var spurt um ýmis viðhorf til ýmis að hluta svo sem atvinnu og lista og fleira.
0: Yeah.
1: Og meðal annars var ein spurningin á hvaða útastöð ég hlustaði.
0: Já.
1: Þar voru taldar upp allar útastöðar nema útastsaga.
0: Já, já. Þetta er já.
1: Það voru taldar allar upp nema útastsaga. Mér er gefið kostur á því einu sinni í ferlinu, í lokin að gera aftarsend og ég gerði aftarsendi við þetta.
0: Já.
1: En svo veit ég ekki meira. En bara að segja að því, þarna var útastsögu bara sleppt.
0: Já, já. Bara takk fyrir
1: það var ekki blokkað það, þá veit að hlustandi það hvernig landið liggur.
0: Já, já, og það er sko, það er bara við láta fólk halda að sé engin sem hlustar út á sögu. Bara
1: já,
0: að
1: já,
0: það sé
1: já.
0: Engin. Og þannig á að dreifa áróðri.
1: Það var svett ykkur út.
0: Já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auðlýsingastofur því að þeir fá þess að tölur og þá segja þeir að út að sagar er ekki til, skilur.
1: Nei, ég veit alveg hvað það tala, ég er búin að hlusta svo lengi á okkur.
0: Já.
1: En hérna séður að þetta er Pétur komað til sögur og rættur.
0: Já.
1: Hann verður í dag,
0: já,
1: gott að heyra.
0: Já.
1: Hann er búin að ná dampi.
0: Já, við nú bara reynir á hann. Nú þetta er fagnar því að Pétur kemur klugan eitt og tala við Sólveig Önnu.
1: Þetta er.
0: Frábært. Já.
1: Fagnar efni, þakka fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir, bless. Já, bless.
1: Bless.
0: Já, já, þetta er nú akkurat þær aðstöðu sem við búum við og svo er þeir að tala um, já, við viljum endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stofna fyrirtæki og konur eiga að fjárfesta, komið og fjárfesta.

festi núna auðlýsir að með Arion banki þessar elskur, ég segir ekki annað en þetta er svo vitið það, þetta er svo grátbrosleg svo segir, já, fáum endilega konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hva, Arthur Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin að fyrirtæki 24 ár já, ljósakamiðil á Íslandi, já byrju, já, er það ekki einhver skrækja, sko átti ekki verið einhver gallmaður, veitir það að það, ég svona íkja þessa frásögnar, það sem maður búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til, ég ekki að væla en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegðun en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnöldum við gerum það ekki og hefum lýst í yfir að við áskiljum okkur rétt til þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu því það er hlutverk fjölmiðla það er að veita stjórnöldum aðhald á hverjum tíma það er beinlínis hlutverk fjölmiðla og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað þannig að við bara höldum okkar steki en svona komaður einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þau skilabó beinti við þar en hérna en það ekki illa veint en þetta bara raunin þetta raunverulega og það ekki sama hvað kona eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silfati en það konu sem að aftur á móti segja nei, heyrðu ég alltaf nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu ég ætla ekki að fara eftir þessu eða ég vil bara skoða máli að þá ertu bara í djúpum þannig að það svolítið fróðlegt ef maður fyrir að hugsa út í þetta að því út að saga eins og segja búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það er dáldið magna að horfa á þetta að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fáum konur til að stopna fyrirtæki í stelpur stopni fyrirtæki og þið fái fyrirgreiðslu og allstað vel tekið á mót ykkur og hérna verðið með í atvinnulífinni sýnið nú hvað í ykkur býr endilega konur gerði það svo vel að móti ykkur tekið þannig að þetta var nú bara smá svona morgun andakt

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Þannig vorum við að var útsending frá blaðamannafundi Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nú þá var lagðar nokkrar spurningar fyrir hann og fyrst var það fréttamaður RÚV sem að lagði fram spurningar frá RÚV og útvarpi sögu og hann spurði fyrst Já, fyrir hann trúf í sambandi við Grænland, hvort að það vera áætlanur það að koma á einhvers konar fyrirkomulagi eins og Bandaríkjamenn náðu samningi við Grænland. Og síðan voru spurningarna frá sögum hvort það væri einhver hætt á því að þeir litu á það að vera hætta sem Íslandi stafaði af frá Rússlandi. Og hvort þú eru ógn og jafnframt hvort að Úkraína ætti að gerast meðlumur og NATO myndi samþykkja, vilja samþykkja að Úkraína eru meðlumur að NATO. Nú hann svaraði spurningunum eiginlega, hann tengdi þær saman, hann þegar varðandi hættuna af því að okkur væri ógnað frá Rússlandi og þá tala hann almennt ógnir á meðal þessum norðurslóðum og þær verið gengur einhver hernaðlegar, heldur líka efnahagslegar og fleiri og þá tengda þetta í sambandi við Úkraínu spurninguna líka. Ég var sann ekki svara því beint, þessu var stikvort að Bandaríkjamenn vilji að Úkraína gangi NATO, það verið mjög gott að fá svar við þeirri spurningu, en hún fékkst ekki. En áður höfðu þau talað saman og bæði eða flutt þarna stuttaræðu utanríkisráðherra Íslands og Marco Rubio þar sem að þau lofuðu góð tengsl Íslendinga og Bandaríkjanna á flestum sviðum. Nú og síðan spurði Andrés Magnússon frá Morgunblaðinu um tengslinn og samskiptin og jafnframt verslun, fríverslun. Og því var nú ekki heldur svara beint, stendur ekki til að koma að stað fríverslunarsamningi en það var svona fjallað almennt góð efnahagsleg samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Það var nú að tala um það væri 700.000 ferðamenn Bandaríkjanna sem komu hingað bandarískir og þar að voru og svona talaðum að þeir getur nú kannski farið upp í 1 milljón. En það er aðtilkvæmsvert varðandi svona svör við svona spurningum að þeir tala almennt að við þekkjum það frá stjórnmálunum. Það er verið alltaf erfitt fyrir þá að svara því hvort að Úkraína eigi að vera meðlumur í NATO, við skulum bara taka það sem dæmi. Ef að þeir segðu já, þá liti það nú mjög illa út gagnvart Rússlandi. Eða á að reyna að ná einhverju samkomulagi við þá. Nú og ef að segðu nei, þá myndi það náttúrulega ekki fá góðar viðtökur í Úkraínu slíkt svar. En þetta er nú svo fundið að þið getur þetta farið á vefsíðu nokkar út af saga.is og séð meira þetta og færum meira af þessum fundi yfir á vefsíðuna í dag. En við erum með opið síma hérna á útvarpi sögu og hérna fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málinn, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus og hérna síminn er að hringja hjá okkur. Það er hann Gunnlaugur, við skulum heyra hvað Gunnlaugur hefur að segja. Gjörðu svo vel, Gunnlaugur.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég var skoðið að góða spata.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Herðu, ég sambandi við þennan fund þarna höfða.
1: Já.
2: Þetta er svona vonarglæta í þessu stríðs svartnætti.
1: Já.
2: að núna sé núna stóra tækifærið að boða til alvöru friðarfundar.
1: Já.
2: Kannski núna eftir viku eða samdagus hvernig sem það er. Nú að koma vetur og hótelgisting frekar sveigjanleg fullt af fínum hótelum að Marriott Edison það Hilton Nordica sem heit Hotel Asia
1: Já.
2: Grand Hotel og þetta hótel hérna við stöður og fleiri vantarlega og nú að Takk ég var um til að fara með gesti í bað, lón og sundlaugar og hestamennsku og til veru. En þetta stríð náttúrulega byrjaði illa og mun sannlega enda illa nema að það verið stoppað.
1: Já.
2: En það tókst nú að framkoma að lóknalið, ég held að ég aðbýr. Það var út af einhverjum hátíðstu.
1: Já.
2: Og það allt í einu eitthvað hægt þegar að menn vilja
1: Já, það þetta hægt að gera það. Enda verður þessu stríði því líkur með einhvers konar samningi einhver tíma. Já, ekki?
2: Jó, ég vona það. Til dæmis í seinni heimstyrjöldinni. Meira að segja að þjóðverja að voru að reyna að gefast upp í áföngum.
1: Já.
2: Og einhverju herfóringja sem að buðu uppgjöf norður Þýskaland. Fyrst held ég og svo var tekist á valdheimildir og en stóru aðilatnir kröfust skilurislega uppgjóðar þetta löng saga ég er þá sem hafa gaman að því að þetta mikið til að YouTube ábyrgum aðilum og bókasöfnum en ég held að núna sé allra stærsta tækifæri
1: Já Af hverju þá sérstaklega Gunnlaugur?
2: Nó, þeir eru það.
1: Já.
2: Stort hlut að genginu.
1: Já.
2: Og kaffivélarnar frá 86 eru komnar í gang.
1: Já.
2: Og eins og ég sagði á það, það nú að koma vetur og stríði verið ólustlega miklu grimmara, það mun frjósa þarna særði hermenn og heilu sjúkralið og sjúkrunar genginu með, einhvers staðar. Og frostið alveg fordómalaust, rússneski veturinn í veturinn og hérna síðan þessi sagði á með hótelgistingu og svona en við skulum leipa öðrum að sem hefur svolítið meira vita á sem ég nú held ég sé nú alveg ágætur, ég ætla að minna að hringja á.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja Gunnlaugur.
2: Já, takk fyrir.
1: Blessaður. Já, þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994, já, þeir fóru hann í höfða og hérna, fórsitt, hérna, þetta er ekki sér á þar að, neyru, mættu þar. Og hérna, það eru hvað 40 ár síðan að Gorbachev og Ronald Reagan hittust þar og það var nú upphafið að þessu friðarferli sem að leiti til þess að múrin fjall 89 og Sovjetríkin leistust upp 91 en hérna það er aðtöks verðst en ég sé greindi frá því áðan að einmitt fyrir 40 árum þá var Arthur Karlsdóttir hún var þá blaðmaður í Noregi kom hingað og var hér á hérna á þeim tíma þegar að þessi fundur var í höfða og nú 40 árum síðar þá hún núna já veit að því sem gerist í höfða og var á þarna á þessum blaðamanna fundi þar sem var Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Íslands voru heldur ræður og lofuðu mjög samskipti Íslands og Bandaríkjanna, það gerði hann líka utanríkisráðherra og talaði mjög fallega Ísland og dásamaði landið, má segja. Og svo því hafði sjálfsagt heist að gera. En línan hjá okkur hins vegar, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994, ég vil hérna benda á skoðanakonan okkar á vefsíðin.saga.is, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og því að í raun og veru má segja að umræðan það hvort að Úkraína ætti að verða aðili að NATO sem eiginlega hófst 2008 á fundi í Rúmeníu sem að þjóðir, NATO-þjóðir og fleiri voru mættir var svona upphafið að því sem síðar gerðist. En sími hringir hjá okkur og það er hérna tveir á línu, við skulum heyra fyrst í önnu. Gjörðu svo vel, Anna, hvað segir þú? Halló. Sæl og blessuð.
3: Já, ég var að hlusta á þetta.
1: Já.
3: Og ekki það sem er þetta mikið merkilegt.
1: Nei.
3: Nei, mér fannst það ekki. Arþúi var ekki svara.
1: Já, þessi spurningu þetta sko, hvort að það eigi að hérna, að, hvort að Úkraína geti eigi verða hérna, aðilega að NATO og síðan er það hættan frá Rússunum, en hann talaði þá almennt hættuna sem að stafaði af Vesturlöndum meðal annars á Norðurslóðum. Svari var þannig sko.
3: Já, þú varst að útskýra þetta áðan. Hún spurði hérna þess að ógnina við Ísland frá Rússlandi og því var ekki svara. Nei. Og hann átti vola orðið með að fókusera á þessar spurningar. Það svaraði bara síðustu spurningun og fór svo bara að mala mikið eins og þau gera alltaf. Það er þetta eilífa malum ekki neitt. En sko, núna þess að þetta færist alltaf frá. Ég hef nefnilega hugsa að byttu, þeir voru hérna áður þeir. Þá var ekki okkur rússa.
1: Nei.
3: Svo er ógnin við Rússa nummer 2 og nú kemur það þriðja, það er að taka hérna af Kína og Rússum þetta Arctic svæði þarna. Þeir hafa nú verið að byggja hann upp í mörg ár og það er náttúrulega að passa upp á þeir fáið það ekki. Þetta snýst bara það, ég er að tala hvernig ég sé þetta og svo bara mikið það talað að fá, já þið eru að gera æðisti fyrirtæki, við viljum fá þau til okkar og við viljum kaupa fyrirtækin ykkar. Ég bara spyr, hvað fáum við tilbaka? Og svo spyr ég líka, af hverju leistist ekki NATO upp þegar svo við til fjall?
1: Já.
3: Ég með tvær spurningar hérna.
1: Já.
3: Bara halda því við það sem maður blasti við í þessu viðtali.
1: Einmitt.
3: Er það allt bara fyrir þau alltaf? Hvað fáum við, Pétur?
1: Já, við getum allir ekki stýst í... Það er
3: það menn sem við ekki koma út að loknarsmörum í röntinni.
1: Jó.
3: Það er ekki ferðamenn eða loftslagsmálin halda áfram.
1: Já,
3: og það er framöndan, en maður veit alveg hvað er framöndan. Aumingja Úkraínu hermennir þeir eru að drekka sitt eigi piss, hafa ekki fengið mat í 12 daga. Þetta bara er í umræðin og fleira og meðan að hann fær sitt kokain og íbúir út allt og demant og gull í konuna. Akkur látaðu alltaf eins og þið veit ekki hvað að gera. Hérstaklega eru kristir menn teknir í fremstu vílunni hafa.
1: Já.
3: Það er hún veit að hún fyllinguna og með þess að kona sér stuttan að hún er gólandi á fullt og talandi
1: við
3: pakkar og annars.
1: Hún var rítari á Selenski, var það ekki svo sem
3: var. Já. Akkur veit Þorgerðu ekki.
1: Við getum ekkert náttúrulega þvingað þetta fólk til að segja.
3: Umræðu. Og hann svaraði ekki Arþúði að mínu mati. Hún var að spyrja hvaða óglasir við frá Rússum til okkar.
1: Já.
3: En þetta er alltaf sama leikriti hérna framan í okkur og ég þakka bara fyrir hvernig.
1: Þakka ég fyrir hana, blessuð. Nú, við skulum heyra í næsta einhringanda, það er hann Axel Pétur Axelsson. Hann er á línu, sæll og blessaður. Axel?
4: Já, góðan daginn, meistari Pétur.
1: Blessaður.
4: Þetta var bara ljómandi góður fundur.
1: Já.
4: Það var ekkert engin vandamál að spretta upp og bara gott samstarf og hlýhugur á milli þjóða.
1: Já, það sannarlega, hann lofsöng Ísland og íslenska náttúru og íslenska samfélagið og íslensku þjóðina. Var það ekki svoleiðis? Ég ekki betur.
4: Jú, og vildi hjálpa til við að fjölga bandarískum já, gestum til Íslands.
1: Já, upp í miljón, frá 700.000 upp í miljón.
4: Já, já, Nei, þetta, hann hérna sagði nú framalega á fundinu, sko, hann ætlaði ekki að tala um þetta rugli í Trump með social media, samfélagsmiðlana.
1: Nei,
4: hann sagði að það er ekki svarað verð.
1: Það var bandarísku fréttamaður sem spurði hann það.
4: Já, New York Times.
1: Já, held ég.
4: En var ekki... Sko, hann svaraði flestum spurningum, sko.
1: Ekki beint, sko. Hann svaraði almennt, svona, já.
4: Það virtist nú allan enn að skrifa niður spurningar en. En hann sagði að það
1: hann átti ekki vona því, hann átti sennilega ekki vona því.
4: Hann talaði um það, sko, að Úkraína var ekki á leiðinni í NATO.
1: Nei.
4: Það var alveg á reynu. Hann reyndar hvort þeirra tók neina afstöðu til einhverja sérstaka innrásahættu frá Rússlandi.
1: Já, bara fjalla almennt hættu á norðurslóðum og það gæti verið hætt ekki bara af hernaðar átökum, heldur líka öðrum ástæðum, efnahagslegum ástæðum og fjarskiptum og öðru slíku.
4: Já, hann virtist bara vera nokkur ánað með þjónustu Íslendinga til verkefnisins, sko.
1: Já.
4: Það var engin svona sérstök vandamál sem að var verið að nýta í. Það Nei. Var bara allt gengur ljómandi og engin vandamál, sko.
1: Já.
4: Svo var nú þannig að gaggrinni að því að hann hefði ekki sendt skip og flugvélar í Norðurvíking æfingarnar.
1: Já.
4: Það er bara við erum bara svo upptekninni að við getum ekki sendt í allt, sko.
1: Nei.
4: Þannig að það var engin pólitískur... pólitískar pælingar á bak við það og hann sagði bara við höfum bara nógan að gera fyrir skipun og flugvélnar hann við sáum einhvern veginn að bæta því þarna við.
1: Hann sækist jafnvel eftir því að verða fossið til Bandaríkjana í kostningurinn 2028 þessi náungi, hvernig lýstir á það?
4: Já, þá kúp í fossið til embætti.
1: Kúpa verður.
4: Ég held að fósettin ráði og að litlu í Bandaríkjunum, sko. Það er leyniþjónusturnar og þeir svo kallega djúbríki sem ræður öllu. Við bara sjáum það, sko, að Trump segir hættið að sprengja dísilhreinsustöðar í Rússlandi. Síðan er bara daginn eftir bara ráð sprengdar dísilhreinsustöðar. Og það ekki gert nema með aðstoð CIA, sko. Þeir þurfa að ganga gervinöttum og fleira til þess að geta framkvæmt þessar sprengingar, þannig að sko, CIA hlustar ekki á hann einu sinni. Þeir getur sagt við Úkraínumenn, sko, já, við ætlum ekki að gefa ykkur skotmörk á dísilhreinsustöðar. Þannig að það er mjög mikið
1: að merkjum. Heldur þú að CIA hafi vilja ráðast inn í Íran?
4: Nei, það er Ísraels verkefni.
1: Já, en það var fórsýtti Bandaríkjana tók undir hérna bón eða stefnu Ísraelsstjórnum. Þannig að hann hefur áhrif þar, en þú segir hann hafði engin áhrif.
4: Já, þeir blötu hann, sko.
1: Já, en að plata hann réði þess.
4: Bandarísku leyniþjónarnir sögðu það er engin hætta en það var ákveð að hlusta á Mossad og Benna, sko. En svo ef þú vilt fara í samsæriskenninga pælingar með þetta, sko, þá gæti verið plott að sko, Bandaríkin eru orðin bara staðist í dísel afgreiðslu til Evrópu, sko.
1: Hækkandi verð þar.
4: Svo hækkar verð allstaðar líka í Bandaríkjunum, hann er með komin við $60 að það er bara engin ekki sést svona verð áður í Bandaríkjunum, sko. En sko bara valdið sem hann hefur núna yfir eins og Evrópa, hann getur, og játnur Íslandi, sko, hann getur bara sagt já, heyrðu, ef þið gerir ekki bara nákvæmlega sem ég segi, þá bara skrúa ég fyrir dísilinn, sko. Og ég veit ekki hvort að fólk sé almennt að spurja sig að því hvað ef skrúfað er fyrir dísilin eða hann
1: en
4: bara
1: er til. En það er samkomulag það að nota varabirðir á dísil og setja það á markað til þess að lækka verða.
4: Já, en ef þú hugsar þetta frá hernaðarstrategíu þá og situr smá samsæriskenninga mix í þetta ef bandaringin alltaf ráðast inn til Evrópu eða yfirtaka Evrópu eða eitthvað slík þá er alltaf best að tæma dísaltankana hjá þeim fyrst sko. Þá geta engum vörnum beitt fyrst sko. Þannig ég held að þessi dísel sko, ég held að það sé meira en tilviljum að þessi dísalskortur sem hann kom og það er sko að það bættu nokkra mánu þá bara verður engin dísal og til þess hvernig er á að reka Íslands samfélag ef að dísalinn bara fækkar 70% hvað er allir að gera það?
1: Þetta leysist, það rettast, er það ekki íslenska leysist?
4: Það rettast það saman.
1: Það rettast það saman.
4: Við bara tökum fram hefði einhverjum góða hest.
1: Já.
4: Góða hest, það fara með matinn norður.
1: Já, já, bara, þetta rettast, Axel, allt er lagið, þakka þér fyrir að hringa.
4: Góða fyrir að hringa, áblæðið.
1: Nú, það er næsti á lista hann Jón, Hagbarður Knútsson, hann er á línu. Sæll Jón, blessaður.
5: Já, blessa. Ég hefði því sá ekki minnum yfir því að laga frá mjög ríkistjórnarinnu um að ennlega bókun 35 íslenska löggjöf sem tekið til umræðu alþingi í dag.
1: Já, búið að leggja frumvarpi fram, en það á eftir að fara, já umræðan á að fara eftir að byrja, já, það er rétt.
5: Þorgeir Katrín og Inga Sæland þar vilja fá þetta í gegn.
1: Já, og forsætisráðherrann líka, það er ríkisstjórnin stendur að þessu frumvarpi. Ríkisstjórnin allir stendur að þessu frumvarpi, ekki bara utanríkisráðherra. Já, hann allir utanríkisráðherra leggur fram frumvarpi, jú, það er eitt.
5: En Ísdrottning í sjálfstæðisráðnum og Sigmundur Davíð og Einar í framsóknarsráðnum eru á móti þessu.
1: Já, þau eru á móti þessu. Þau eru á móti þessu. Ég veit ekki með sjálfstæðisflokkinn því að þeir stuttu þetta á sínum tíma hluti flokksins. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að greiða atkvæði að svara þessu frumvarpi eftir að koma í umræðina.
5: Þetta er alveg hægilega.
1: Já. En það þarf að svara þeir spurning hver það skoðun þingsins að samþýtt frumvarpsins brjóti ekki báa við stjórnarskrá okkar lífveldisins og það er spurningin. Það er fyrsta spurningin sem það er að svara þeirri spurningu fyrst.
5: Já, einnig.
1: Og ef þeir verða, það þýr ekki að vera að tala það einhver tíman ekki tengslum við umræðuna frumvarpið. Það er bara að byrja því að svara þeirri spurningu og umræðan fari fram og fengri ráðgjafar og sérfræðingar, okkar bestu sérfræðingar á þessu sviði til að svara þessu.
5: Já,
1: síðan geta menn farið út í þessu umræðu ef þetta er ekki talið brota í bráðu stjórnarskrá sem er ekki en gerum ráð fyrir því að það verði svo niðurstað sem ég er nokki von á að þá fer fram umræða.
5: Já, en þetta brýtur í bráðu
1: stjórnarskrá. Já, það segja það margir Stefán Már og það eru margir sem segja það og við skulum bara, það þarf að taka þá umræðum þessu kosti, það er ekki. Og hugsaði þér, ef þetta væri samþykkt, síðan kemur máli til forseta Íslands. Og þá á forseti Íslands að skrifa undir lögin, sagat, stjórnarskrárgrein. Og ef hann settir í það aðstöðu, nú ef forsetin telur þetta frumvarp brjóti í bága við stjórnarskrá, þá verður hann að beita 2007. greininni, málskotsrétti og skjóta því til þjóðarinnar. Og hún er sett náttúrulega mikil vanda út af þessu máli. Þessum er langsala best að láta bara eftadómstólin dæma í þessu máli. Máli er komið þangað og er til afgreiðslu og úrlausnar þar og verður það og bara býða eftir niðurstöðinu. Hún liggur kannski fyrir eftir 1.5 ár. Ég veit ekki hver fljótir þeir eru að afgreiða þetta. Og það er náttúrulega verið kannski þessi ríkistjórn ekki við völd, ég er ekki gott að segja. En það er langskynsalegt að láta bara dómstólin þetta. Við gerðum það í ICE-málinu, það er vann Ísland og þurfti ekki að greiða ICE og átti ekki að gera það. Og við skulum sjá hvað hvernig niðurstaðan verður þarna hjá eftir dómstólum. Takk að þér fyrir Jón, að ringja.
5: Já, takk að þér, blessa.
1: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og já, síminn hjá okkur 5889994. Nú vilt þú að Ísland styðji Úkraínu, aðild Úkraínu að NATO? Og það er ekki svo komnu máli, það, sko, það er að vera ekki séð betur en að Bandaríkjamenn styðja ekki aðild Úkraínu að NATO. Það stendur mér sko ekki til að leggja það til. Þeir ráða því að talsveit miklu leiti. Það er að segja að þau vera á móti þessu samöndum. Og ég hef ekki heyrt önnur ríki í Evrópu leggja það sérstaklega til. En það kann að vera að Baltik ríkin hafi gert það. Ég bara man ekki hvernig það var. Og er. En þetta eru þetta stóra spurningin hvort að NATO allavega halda áfram sóksinni í austur. Og eitt af markmiðum NATO var að Úkraína yrði aðili að Atlantshafsbandalaginu. Það er spurningin, vilja Íslendinga það? Viljið þið það? Já, en svo þá væru landamæri Rússlands að NATO-ríki. Nú er það orðið þannig eftir að Finnland gekk í NATO og svo Baltiklöndin, Estland, Lettland og Litáen. Og svo Póland líka, þetta er alls saman NATO-ríki. Við erum með landamæri að Rússlandi. En línan er laus og síminn hjá okkur 588-1994. Og dagskráin í dag, klukkan eitt í dag, þá verða stjórnmálum ræða staðan í utanríkismálum í tilefni dagsins. Og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Njál Trausta Friðbertsson, alþingismann í norðaustu kjördæmi og hann hefur sittið fjölmarga NATO-fundi og er til varnar og er í varnar og er ekki snemt Atlantshafsbandalagsins. Nú og þá mun við vantala ræða fríverslun við Bandaríkin sem að Marco Rubio var spurður ég sá að Andrés Magnússon spurðan þetta og hérna. Og það kom engin afgerandi, það kom ekkert afgerandi svar við því. En þeir hafa talað þetta, bæði tölur þetta þegar þeir senda okkur kveðju frá utanríkisráðuneytinu eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, það var daginn eftir. Það kom fram að fari fram þá umræða efnahagsmál við Bandaríkin og það kann að vera að það sé grundvöllur fyrir því að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin. Ég veit ekki hvernig en Evrópa tekur því. Ættu þeir nokkuð að vera andi í því. Við höfum fullan rétt á því á meðan við göngum ekki í Evrópusambandi. Við gerum það og getum ef við erum á evrópska efnahagssvæðinu. En síminn hann hringir hjá okkur og það er hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem er að hringi í okkur. Sæll og blessaður Sigurjón.
6: Komdu sett, elsku drengurinn minn, og velkom tilbaka.
1: Já, þakkaði fyrir það, Sigur.
6: Og vonandi heilsast þér vel. Já, hérna, það sem mig langaði að spurja af, það er það, þessi heimsótt, þess að nautaríkisáður á Bandaríkina, hvað er þetta búið? Ég meni, hvað heldur þú?
1: Bara góð samskipti Íslands og Bandaríkina, ekkert annan.
6: Já, nema að verði fyrir þess að þetta er, sko, nú er, hvað 40 á liðin á sunnudaginn frá því að stóri fundurinn var?
1: Já, við veit, ég hef það.
6: Og vissulega leiddi hann af sér bara mjög gott fyrir alheiminn, þó að það hefði gert fyrir ári setna, af öðnum fóra full, sko. En maður verði fyrir sér að fá svona menni heimsótt, þetta er náttúrulega bara, og líka að hún skildi taka hann á höfða.
1: Já.
6: Þetta er svaka landkynning, þetta er allir fjölmiðlar af fjallum þetta.
1: Já, þetta fer út allan heim.
6: Já, ég var bara að versta þessu fyrir mig, hvað geti þýtt fyrir okkur, þó svo ég hef alveg, ég viðurkynnt það alveg, ég var náttúrulega meira hrifin af því að efla samstarfið við Evrópu heldur en Bandaríkjamenn og skal alveg viðurkenna það. En vissulega, ég meina við erum búin að vera með gamlan hérna varnarsamning síðan 51 og, og svona eins og það en það bara vonandi að leiði bara eitthvað gott af sér og aðalatrið að fara að vera bara friður í heiminn, þetta alveg skelfilegt ástand.
1: En Sigurjón, ég held að allir gætu verið sammálum það að, að góð samskipti við Bandaríkin nauðsynlegt og gott mál.
6: Jú, jú, alveg klárlega, en það sem að hérna, eins og ég, við suðunismenn höfum alltaf sagt, brett barn forðast eldin og við náttúrulega, við vorum, það var illa farið með okkur hérna fyrst oktober 2006, þegar þið bara skellti í lás bara og og það var víða grátur og gnístur þanna.
1: Það var þessi Rumsfeld sem var verðamálar á þeirra. Manstu eftir honum?
6: Það voru haukarnir.
1: Rumsfeld, hann var svakalegur frá.
6: Og það þýtti ekki fyrir okkur þó að þeir færið til Washington og með skott á myndi lappa sér hérna íslenski ráðamenn, það var bara ekki slust á það. Einu maðurinn sem náði einhverju þó, þarna framengindum einhver sex mánuð, það var Davíð heitinn Oddsson, blessu sér æfilega minni kanns. Það var einu maðurinn sem gerði það, þannig að þeir voru náttúrulega ágætis vinir, hann og Bush.
1: Já, þeir hefðu hist í Hvíta húsinu á sínum tíma.
6: Já, og það náði eitthvað lengra, það samband, það var eitthvað meira. Fyrir hans fórsetatíð sko fyrir hann bara óbreyttur sko þannig að ég las það einhverstaðar en allavega Pétur, ég fagna því að þú sett komin aftur þó svo Arnþrúður sé náttúrulega alveg frábær líka en hérna, ég byrjar að sakna þeim og hérna, annað var það ekki hjá mér í dag bara og takk fyrir góðan þátt
1: Takk að ég fyrir Sigurjón Takk að ég fyrir góð, hlýjar kveðju til mín ég takk að ég fyrir það Og svo höldum við áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.
7: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú í dag þá eru stjórnmálin klukkan eitt, þá mun Arthur Hallþóttir ræða við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson utanríkismál. Svo að tala og tónar í umsjón Soffíu Kalls klukkan þrjú í dag. Nú, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann lagði mikla og þunga áherslu á öryggi og varnir norðurslóða og sjálfsagt er heimsóttin liður í áherslum Bandaríkjastjórnar á öryggi og varnir norðurslóða, stefna þeirra í forsetans í varðandi Grænland tengist því líka og við erum með skoðanakönnun og á vefsíðun okkar út af saga.is og við erum að spyrja því hvort að við teljið að Úkraína eigi að verða aðili að NATO. Ísland hefur nokkuð verið spurt að því að hvort að það hefur nú farið fram einhver umræða innan NATO sérstaklega það en það kom fram hjá utanríkisráðherra og Bandaríkjanna að þeir væru ekkert á leiðinni í NATO. Úkraína og og NATO aðild Úkraína ekki á dagskrá. Og það er athyglisvert. Það hefur nú verið umræð það í Evrópu það að reyna að flýta aðild að Úkraínu að Evrópusambandinu sem er eiginlega erfiðara mál fyrir Evrópu vegna þess að þeir þurfa að Úkraína þyrfti að uppfylla öll þessi skilyrði til að fá inngöngu inn í Evrópusambandi. En það kom alveg fram að Marco Rubio hann segir að aðild Úkraínu að Atlantshafsbandalaginu sé ekki á dagskrá eins og staðan er nú og að Bandaríkin einbeiti sér þess í stað að hvort sé að binda enda á stríðið í Úkraínu. Og hann Rubio sagði að þetta hann svaraði spurning út að sög á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnahúsinu í Reykjavík. Og hann var spurður hver afstaða hans væri til NATO-aðildar Úkraínu og hvort hann teldi að Úkraína ætti að verða aðili að bandalaginu. Og Rubio svaraði ekki spurningunum með einföldu já eða nei, heldur sagði að aðild Úkraínu að NATO væri ekki á dagskrá eins og staðan væri nú. Og Rubio benti á að innganga nýs ríkis í Atlantshafsbandalagi krefst samþykkis allra aðildarríkja. Hann sagði að Bandaríkin innbytti sér fyrst og fremst að því að reyna að binda enda á stríð í Úkraínu. Nú, mannfallið er náttúrulega mjög mikið í þessu stríði og þeir hafa nú líst í yfir og þeir hafa nú sagt það, Bandaríkjamenn, þeir eru reiðbúnir að gegna svona uppbyggilegu hlutverki við því að þeir gæti stöðlaði því að ljúka þessum átökum og að þeir Bandaríkinn fylgjast vel með þróun mála. Og það benti því miður ekki til þess neitt að þessu sé að ljúka. Og þannig er það. En við erum með þessa könnun í gangi á vefsíðun okkar, útvarpssaga.is. Nú, Mark Rubion, hann segir að Ísland og önnur ríki á norðurslóðum og standi frammi fyrir beinum ógnunum. Þetta voru nú þau rök sem Trump notaði í sambandi við þessi átök Grænland sem að leistust með samningi við Grænland og Dani og Grænland mynd grænlendinga mjög sáttu við, virðist vera og hann segir hins vegar núna utanríkisráðherra Ísland og önnur ríki á Norðurslóðum standi frammi fyrir beinum ógnunum og þær séu ekki engöngu hernaðarlegs hann nefnir meðal hans leynilegar aðgerðir, ógnir við sæstrengi og siglingaleiðir auk efnahagslegar og viðskiptalegar ógna sem geta haft áhrif á þjóðar öryggi. Nú, hann var svaraði spurningu, þetta var hinn spurning út að sögu á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnhúsinu í Reykjavík. Það voru þessar tvær spurningar ógnir sem hugsanlega stöfuða frá Rússlandi og síðan hvort að Úkraína ætti að gerast aðili að verða aðili að Atlantshafsbandalaginu. Nú, ég hafði eiginlega var orðað þannig hvort að Ísland stafaði bein hérna á Rússlandi. Og ef svo væri, hvað gerði landið berskjaldar gagnvart slíkri ógn. En síminn að hringja hjá okkur og hann sér að Jón í símanum. Við ætlum að heyra í Jóni. Blessaðu Jón.
1: Góðan daginn, blessaður, herra Pétur.
0: Sæll og blessaður. Hérna,
1: ég var að keyra hérna, henni kópa á Ígæðir.
0: Já.
1: Hitti þarna mann á svona ansi flottum bíl, sko.
0: Já.
1: Og ég er mikil bíl á hvað maður.
0: Já.
1: Hann var kominn rétt fyrir hotnið og hann fór ekki á hundra fyrir hotnið, bara svona 5 km hraða og hann var nú bara við hotnið og ég var kominn alveg að honum og þurfti nú að víkja fyrir honum og hann átti eiginlega að bakka, sko.
0: Já.
1: Svo ég tróð mig til hlýðar og hann komst og fram hjá mér.
0: Já.
1: Svo ég fer nú bara út í bílum og fer að tala við þetta þegar hann ágæta mannum. Sem ég síndist vera svona eldri víðarmann, sko. En hann færði mig í sannari sögu þá og sagðist vera forríkur, komin á fína Japan.
0: Já.
1: Og er frá Afganistan greinlega af asísku bergi broti.
0: Búin að vera lengi hérna?
1: Já, ég veit ekki hvernig hann er fengið fína Japan. Og svona, ég veit að spila hvað það var ekki svona örorka líka í spilinu. En þegar maður fer að hugsa með örorkuna, þá er það nú henni góðu lögmenn sem er á bakvið þetta og allt kerfi sem er að vinna í þessu málum að koma þessi í gegn.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: En talaði hann íslensku?
1: Það er það málfélagi. Nei, þá það var það. Við finnst talandi enska.
0: Það
1: þess að heldri konu með sér, heldri konu. Sem satt heldur á löppum á sér eins og það geta setti sem við náum nú allavega verið að styrir við Íslandingar.
0: Já.
1: Og hann var fór ríkur, sko.
0: Já.
1: Og ekki veit af einhverju hjálp. Skilu, ég er að tala náttúrulega eyðslu þessa samfélags og fáránleikan og líka fáránleikan í að gæta hagsmun og landsins.
0: Já.
1: Síðast er að bara fórsinti kom, þá vitum við að þá var flakkað fyrir honum ammafánum og Katrín Jakobsdóttir mátti ekki vera að því að tala við það.
0: Já, hún var að tala um einhverja verkalýsleitu í Svíþjóð, sagði hún það ekki? Hún var upptekinn að
1: því. Jó, það var eitthvað svo leist.
0: Já.
1: En ég veit að þú vilt alltaf vera bjartsýn, ég er aftur hamingjusamur að þú ert kominn aftur og það er bara endislegt að hefði þér aftur og við geim okkur í dag.
0: Takk ég fyrir Jóna að hringja til okkar, takk ég fyrir þetta. Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og hérna nú þetta er ekki sá þeirra bandaríkjana, Marco Rubio hefur fengið hlýjar móttökur komuna til landsins og hann svona nú ekki líkur forsetanum, hvorki útliti né svona framgöngu, hann er svona hvað ég að segja, rólegri og svona já, ég veit ekki hvað orði getur notað um það, en það nú, þeir eru að mér skúst ekki mjög líkir. En það eru þetta, eftir 2 ár, þá rúmlega, þá hættir Donald Trump. Þá getur hann ekki verið lengur forseti, hann getur ekkert farið í þriðja, forseti í þriðja kjörtímabili, það stjórnarskráin leyfir það ekki. Og jafnvel þótt hann ætti hugsanlega möguleika á því að vinna kostningar sem við vitum alltaf ekki um og munum aldrei vita. En hann, Marco, hann er að keppa við J.D. Vance sem er varaforseti Bandaríkjanna og þeir alltaf væntanlega munu keppa það hvor þeirra verður frambjóðandi republikanaflokksins 2028. Og já, það verða sjálfsagt erfiða kostningar fyrir þann sem er frambjóðandi republikana margt búið að ganga og þó það gæti ýmislegt gerst breyst kannski á næstu 2 árum. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus, línan er laus fyrir það sem vilja ringja inn og orðið þetta frjálst og hérna það var einhver sem

0: sagðist ekki komin til að ræða samfélagsmiðla sem pósta og hérna og það væri allt í ákvætti samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Nú, síminn hringir hjá okkur, það hann Guðni, skulum heyra í Guðna fyrst og svo það fleiri. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
1: Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni.
1: Ég var að sjá hérna í morgunblaðinu að það ég vil haga sér á mér sérna nátt hér eða í Þýskalandi.
0: Já.
1: Þeir voru að handtaka þar fyrirvinandi leyniþjónustu fulltrúa.
0: Já.
1: Þeir eru andráð.
0: Já.
1: Hér fáðir jafnir stóluvís rítara kross.
0: Já, þú menar.
1: Já. Já, ég mena.
0: Og hvað var hann tekið fyrir landráð? Já,
1: já. Já, hann gefa upplýsingar eftir óvina.
0: Já, já, já. Já, já.
1: Þú veist.
0: Þú vilt að þessi tekið af meiri hörku á þessu máli hér hjá okkur?
1: Miklu meiri.
0: Já.
1: Þetta á ekki að eiga sér stað að menn geti komið upp með það að brjóta stjórnarskrá og mannréttindi.
0: Einmitt.
1: Það mín skoður.
0: Takkaði fyrir það Guðni. Ég held að þessi margir sammála er ábyggjulega í þessu máli.
1: Ég vona það.
0: Já, ég held
1: það. Takkaði fyrir það Erkan og góða helgi.
0: Sömmulegðis, blessaður. Nú síðan það hann Július, hann í Vietnam. Já, ég ekki heyra honum, Júliusi, í Vietnam. Gerðu svo vel, Július.
2: Já, blessaður.
0: Blessaður. Blessaður.
2: Hvernig sér það að ég í Vietnam?
0: Ég bara, ég meðill, sko, ég finn þetta alltaf á mér, sko. Já, hvað ertu að gera í Vietnam? Þú átt heima þarna,
2: ekki? Ég bara njóta þess að vera hérna.
0: Já, ekki?
2: Jú.
0: Já, friðsamt að vera þarna og þægilegt fólk og vingjandlegt, er það ekki?
2: Virkilega, virkilega.
0: Já, já.
2: Og ég sé enga múslima hér.
0: Þú sér enga múslima.
2: Það nú aða gleðin.
0: Eru þeir trúaðir? Eru þeir margir sem að fara og heimsækja Búdda hofinu? Þau eru kannski...
2: Ég veit ekki. Þegar ég búin að skoða þessi Búdda hof, þá eru það nú bara 90% gúlistar sem eru þar.
0: Já, já, auðvitað, auðvitað.
2: Þannig að ég nú ekki að sjá þá virkilega...
0: Nei.
2: Ekki er að það eru bara heima hjá sér, ég veit ekki.
0: Já, ég skil, já, já.
2: Ég hef ekki spurt þess að Vietnam sem ég þekki, þeir tala nú ekki um að þeir séu trúrefnir, ég...
0: Nei, nei.
2: Ekki þannig, sko.
0: Nei, nei. En það er náttúrulega í bæði í Burma eða í Myanmar og svo náttúrulega á Tælandi, þar eru þeir öflugur í búddistatinn. En þeir hafa nú kannski, það hefur fækkað búddatrúamönnu sennilega í Asíu.
2: Já, náttúrulega ríkisstjórnin hérna, þetta er ekki kosið, sko.
0: Nei, þetta er trúleysingjar, sko, líka, sem að stjórna.
2: Þetta er kommunista land
0: og
2: það eru mörg merkjum það í öllu, sko.
0: Já, já.
2: Ég var nú að kanna, ég talaði við einn, hérna, mann um daginn sem að ég var að spyrja, hvað hefur þú í eftirlaun?
0: Já, með mér.
2: Hann var 42 ára gamall, hann sagði ekki neitt.
0: Nei,
2: hvað? Ég spurði af hverju, ég notaði hérna Google Translate að tala með hann og hann sagði af því að ég vann aldrei hjá neinu fyrirtæki eða hjá ríkinu.
0: Já, já.
2: Þá fært þú ekki neitt.
0: Og var hann bóndi eða, veistu það?
2: Já, hann var utan að landi, sko.
0: Já,
2: það sem já, er ekki, já. Það sem er engin, sko, sem er unni hjá neinu fyrirtæki.
0: Og á hverju lifir hann núna, er hann, við hvað vinnur hann?
2: Hann lifir hjá fjölskyldur sinni og dóttur sinni.
0: Já, já, dóttur.
2: Það er þannig, þetta er fjölskyldur dæmi hér, sko.
0: Já, stórfjölskylda.
2: Það var á Íslandi fyrir 100 árum.
0: Já, við þurfum að kannski að fara endur reisa stórfjölskylda.
2: Þetta er bara nákvæmlega sam og var á Íslandi.
0: Við þurfum endur reisa stórfjölskylda á Íslandi ef að kerfið vestan hjá okkur. Er það ekki? Það er engin annar leið.
2: Það er máli hér.
0: Ítaljarnir hafa þetta þannig. Það gengur illa á Ítalíu, efnahagsmálin og launin, eftirlaunin er ekki mjög mikil en þeir reyna margir að viðhalda stórfjölskyldunni það er afi og amma, ekki bara börnin sem eru heima áfram, heldur afi og amma líka
2: Nei, þetta er bara þannig og Ísland eru bara afi og amma senda á elliheimli aðeins bara að versna
0: Já, það er rétt, það er rétt.

0: Sumir Ítali segja mislendinga þegar þeir senda börn sín með foreldra sína á elliheimili. Þeir skilja ekki að þetta sé svo grimmúðlegt að menn skuli haga sér þannig. Ha.
1: Já, þetta er alveg rétt. Þetta er líka í Ameríku, sko. Þetta er ömurleg stefna hjá Vesturlöndum að gera þetta.
0: Já, það er svo dýrst að setja menn á elliheimili í Bandaríkjunum að það eru miklu færri sem fara þanga heldur í hérna það sem að...
1: Já, en ég nú að þeirri kynst og smólst upp með ömmu og afa.
0: Já, einmitt.
1: Allan mínan ungdóm, sko, heima.
0: Já, já.
1: Já, þó þú varð orðin ellær og gömul og þú voruð alltaf heima hjá okkur.
0: Það eru svona ósýnileg bönd og mikil og rík tengsla á milli afans og barnabatsins til dæmis og af og ömmu.
1: Já, það er þannig, sko. Þetta er ekki í dag lengur, sko. Þetta er búið á Íslandi, sko.
0: Já, þetta er ekki gott.
1: Nei, þetta er ekki gott. En hún er bara þjóðfélagið í dag. Það er bara þannig.
0: Ætlar að vera lengi í Vietnam?
1: Ég var að hlusta á útsendinguna hjá ykkur af kveikti á ykkur núna aðan og hlustað á útsendinguna.
0: Marco Rubio, já.
1: Já. Ég dætti í hug sko að hún hafði sett dæktónum frá myndónum sem eru á öllu þjóðvegum í Íran.
0: Já, þú meinir að klerkastjórnin hérna, hefur mikið álit á Þorgeiri, eftir að segja það.
1: Já, gífulegt.
0: Já, og klerkastjórnin hampar Þorgeiri, mennur.
1: Já.
0: Hún er sögð vera skilt um þannig. Ég sé að mokkin er með
1: byrtið skilti með... Út úr, sko, hvað heitir borgin þetta, Bagdad?
0: Nei, það er perka svo í Teheran.
1: Teheran.
0: Já, en það er skilti með ásjónu Þorgerðar, blasa nú víða við í Teheran, að mynda þessu hérna í matanum að blasa
1: þetta. Já, það er alveg útrúleg.
0: Já, og hún talaði svolítið, hún talaði ekki fallega að Netanyahu, sko, og margir voru ánægði með það, sérstaklega múslimarnir og klerkastjórnin auðvitað.
1: Já, og flest vinstra fólk.
0: Já, það er nú svona. Og gagnrýni...
1: Núna morgun verða 3 ár síðan að réðust inn í Ísrael og drápu hvað? 3000 manns eða 2400-5000 manns?
0: Nei, það var ekki svo mikið en það er það sama, það voru held ég það bil, það menn eitthvað 1000 til 1200 held ég og svo rænt tóku þér.
1: Já, þetta var viðbjör, tóku 240 gísla.
0: Já, ég meint ekki hvað margir lifðu af.
1: Skiluðu einhverjum, hvað, 30 eða 40 maður ekki?
0: Já, kannski þeir, sko. Síðan hófst þessi að gasa og þetta fór allt í beina útsendingu, eins og þú veist.
1: Já. En ég segi það, Ísar hefur fulla rétt á því að hefja innrás inn í Gaza og Líbanon til að stoppa þessa terrorista.
0: En hefði nú ekki mátt fara svona svolítið vægar í þetta í Gaza?
1: Nei, það tekið mér ekki.
0: Nei.
1: Þeir hafa fulla rétt á því, sko.
0: En þeir hafa náttúrulega sko skadað orðstýr, ég meina þessin, þeir hafa eiginlega enga vini nema þarna þá í Washington sem er nú öflugir, það vísu.
1: Já, en sko Ísraels ríki þarf að verja sjálfan sig og ég, ef þið þurfa að gera, ef þið, sko, betur fer er Amerika styrjað og ígulega. Og ég lítið að þannig í dag að Ísrael er að verja okkur Vesturlendinga.
0: En hvað myndi gerast ef Bandaríkjamenn hætta að styðja Ísrael? Hvað gerist þá?
1: Þá erði Ísrael búið að vera.
0: Já, það sennilega er.
1: Um leið.
0: En þeir hafna tveggja ríkja lausnin, er það ekki slæmt? Verður ekki að... Hvernig akkur ekki rætt að ætlast til þess að Evrópa taki við palestínumönnum? Ég minn, akkur rættu þeir að gera það?
1: Akkur á ekki bara gefa Egyptalandi aftur Gaza? þeir áttu Gaza.
0: Já, það er ekki meira en Gaza, það er Vesturbakkin og það eru palestínumenn út um allt.
1: Já, ég meina, leifðu Egyptum að hafa Gaza aftur. Þeir eru búin að byggja þvílíka múra milli núna til að losna við palestínumenn frá sínu landi.
0: Já, já.
1: Þeir vita það að allir palestínumenn stinga þau í baki. Það var alltaf gert við öll löndu sem er bara til.
0: Þeir eru að koma til Íslands palestínumenn, þú veist það.
1: Heldur betur og hérna hvað heitur nú þessi palestinska kona þarna sem er ekki tískneska sem er alltaf að sem sjótti þá.
0: Þetta tala já.
1: Æ, ég man ekki hvað hann heitir.
0: Nei, þetta skiptir það ekki máli.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Ég held
1: að... Íslandi kom með fullt að hamasliðum inn í landið.
0: Já, það var, því var nú...
1: Það er bara þannig.
0: Hann sagði, var í viðtali hjá okkur, fyrrverandi hérna vara ríkis saksóknari ríkisins og hérna hann var Helgi Magnús Gunnarsson og hann er fyrrverandi vara ríkis saksóknari og hann sagði að það hefði borist það. Listi um það að það voru þarna á listanum væru 12 aðlar sem að væru Hamasliðar. Þannig við erum, eins og þú segir, kannski komin með það. Er hittir annað mál, við erum ekki sammála það, kannski Július, en ég tel að það verði að verða einhver lausn og tvekja ríka lausnum virðist vera eina lausnum þarna í þessu því að annars er, enda þetta með ennþá meiri hörmungum. Þú sér það í Bandaríkjum?
1: Ég skil tvekja ríka lausnina að vissu leiti, en fyrst verðar hann á niðurlögum Hamas og Hisbollah. Það verður aldrei fríður áður og stoppa Írani búið að byggja upp þessi stórveldi Hisbollah og Hamas með gífurlegu fjármagni og mönnum og ég veit ekki hverju og hverju sko.
0: Nú erum við að falla tíma hérna og ég þakka þér fyrir að hringja til okkar frá Vietnam.
1: Það er loksins byrjað að kólna hérna, ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Loksins ringt í dag.
0: Já, líður þér ekki bara vel í kvöldanum?
1: Jú, það fór inn í 28 í dag, ég er æðis að sáttur.
0: Þú ert sáttur við það, einmitt, þakka þér fyrir.
1: Heldur betur.
0: Bless. Já, við spyrjum, vilt þú að Ísland styðji aðild Úkraínu að NATO? Og við erum með niðurstöðu úr þessari könnun og nei segja flestir 84%, já segja 10% og tæplega 6% eru hlutlausir. Vilt þú að Ísland styðja allt Úkraínu að NATO? Þeir eru þetta ekkert á leiðinni í NATO eins og staðan er núna, en ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin okkar og hérna hringja inn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en allar upplýsingar um styrtareikninga og bankareikninga er að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og það er upplýsingar fyrir ofan reitin þar sem að skoðanakönnunin er. Ég vil þakka ykkur fyrir og í dag klukkan 1 þá munum hún Arthur Karlsdóttir ræða við þingmanninn Njál Trösta Friðbertsson. Hann er þingmann sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og er í varnar og öryggisnefnd NATO. Og svo er það tal og tónar í umsjón hérna Sofíu Kalls klukkan 3 og svo verður endurfluttur þátturinn mitt með Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrirverandi vararíki saksóknara. En hann ræði við Arthur Kallsdóttir skipulaga glæpastarfsemi. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arna Þór velkomin hingað til okkar á út af sögu.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisvoknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisvoknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisvoksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisvoksins bara í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég hérna gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Mm. Ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að fórustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri fórusta sjálfstæðisflokksins. Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta Alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonum við það að ný forysta sjálfstæðarflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt í sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu það er náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bentum á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markus, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið, ég í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, sko, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera því rétti röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hérna hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkisstjórnin á þessu það hefur komið fram Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika. Það sé að gera Ísland að aðildaríki ESB.
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu, að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það, ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir, hreinlega, á sunnudeginum, lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur.
1: Já.
2: Og þá er það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslensku stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjánum 1989 að þá var þarna meiri háttar uppakoma í Bandaríkjánum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjánum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit það var leikþáttur, fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnahagslega samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir Og það eru óteljandi og það engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu. Og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbytti núna í fyrrakvöld á Alþingi. Þá segir ef skýrt óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framan nema Alþingi hafi mælt fyrir manna. Sama á við skuldbindinga sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmann. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komið til vits og ára. Horfa tilbaka og segir, þá skrítið að hérna á árunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmunaverur. Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingin sem er, beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta er fólk sem er lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta er nýtegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem er orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær er eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef hort upp á þetta með berum augum Og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem er svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að Þessi tími, og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm, vegna þess að þessi tími, hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar, hann er búin. Hann er búin vegna þess að við erum stund sannleikans er runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins þar sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst þetta var áður kallað telefaxlýðræði nú skulum við kalla þetta bara tölvupóstlýðræði og það sem að lög eru sett á umræðu að því og þetta er þá þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn, langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera
1: já, já.
2: Og þetta frumvarp það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrir tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar en þetta er í raun og veru Já, ég ætla að segja það, þetta er stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annarstæðaran og því sem mestu skiptir, en málið að við missum frá okkur fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu það var nú mikill sjálfstæðismaður sagði við mig að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið hversin á fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi, hversin á fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artrúr, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagva stjórnarskrá lýðveldisins. Mm. Þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin. Þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti.
1: Já,
2: okay.
1: Í fjórðu grein.
2: En málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það ekki einfaldlega það ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að sitja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum kosti búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalusti því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta og það ekki endilegt allast til að fólk siti bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða ávarp á þetta mál Arnar því að það ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að Nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei, forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það telist þau öðli skildi, þau hafa bara beina réttaverkan.
2: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlent vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meirinn 100 ár, hugsið ykkur það. Eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga að þá sagði við með maður í gær hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. en þegar staðan svo að meiri hlutur þessara fjármuna varið til fólks sem er nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið mm-hmm. að þá almanna sem sagt, tryggingakerfið þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það átt sér stað trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar og þetta því miður reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, saman þjappaða, alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðuríkin en almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar mm-hmm. og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
1: náðu ekki manninn á því
2: já, hugsa já. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social einheitspartæ þar sé eining sósialiski einingaflokkurinn þar sé allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og hérna og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess
1: að
2: neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við vitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi mm-hmm. og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast til í vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já, akkurat.
2: Er hún á einhverju einka vegferð, Þorgerður Katrín?
1: ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta það kannski allra versta
2: akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: gerðist þannig að síta þess að laugardaginn síðasta hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega við til dæmis fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
2: Já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins sérna Arnar að við höldum áfram veitum að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samt við bókun 35 Já. Hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar hlusta á útvarpsögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og þeir eru héraðsdómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni
2: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenskan svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur þeir eru að einhver svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu við einhverju því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað
1: eða
2: bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu? Þetta á þessu, þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsist þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins en þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti í gegnum tíðina þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandssöguna til að sjá til dæmis hvernig örlög, hvernig svona, já hvaða örlög Íslendinga kölluði yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi, það sem allir málmar voru raunni meir sé að teknir úr landi, það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksuga upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga. Já. Það það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóa stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja þannig sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthrúður og ágættu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta 5. september 2026 já og svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur.
1: Já.
2: Hugsaðar, og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis
1: Já.
2: Hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku þannig að það margt í þessu svið á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki hinn sauðsvarti almúi sér ekki við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel
1: já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn
1: Nei,
2: ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við að fara að leggja til miljarða í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningi og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkurni tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti eitthvað neginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: já þetta er
1: hvar erum við
2: já, við
1: erum ekkert endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
2: já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, þetta er góða spurninga og ég held að það sé tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir því þegar Berlínamúrin féll þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega ekki maður fór að hugsa já, sko, stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur að, í rauninni einhver allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul svona fölsk góðmennska svo það er eitt, það er Berlínamúrun og allt sem því fylgdi hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins þar sem menn gátu einhvern veginn farið að tala um auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldi að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa á svona þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki
1: Veist,
2: við er, án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka leiksoppur
1: en það er einmitt Arnar sko það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur það er bara svona gömlu vana já við erum nú með ES og það er komin svona einhver frasi ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá er bara Evrópusambandi í dag í gríðalegum vanda það er það við erum að hlaupi fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frækt var orðið af því að sko nú er ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúprensun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
2: Já.
1: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala um að við séu okkur var búið að fara í lýðræðsveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðsveislan að fara í fangið undir stjórn Úrsúlu von der Leyen sem að ríkir þarna með allsherjarvald. Mm-hmm. Hún uppspretta laga meðan að íslenska þjóðin uppspretta laga.
3: Mm-hmm. Já,
1: það það, við erum að velja þarna á milli, hvort viljum við.
3: Já,
1: og svo í næstu frétt á eftir tala já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna
3: mm-hmm.
1: þú veist, en enginn þorir að segja að það einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
3: Já, það einræði að mörguleiti það skrifstofu það svona skrifræði
1: mm-hmm.
3: og embættismannaræði
1: Já
3: og hérna Og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annar í stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki örþjóðir eins og Ísland.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við skulum nálgast þetta, þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þess vegna er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu EES að, að það megi ekki anda á þennan samning, það megi ekki efast mann hann, sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara, það er heilaleikin í fingum
3: hann. Já, einhverjum þeir eru næstu eins og heil og rýtning.
1: Já, og svo líka, sko, það alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo við tröggis á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum við ekki og segjum ekki já.
3: Alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af,
3: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki.
3: Já.
1: Og erum við þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað.
3: Já.
1: Okkur verður refsa ef við segjum nei
3: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi allar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
1: Já.
3: Ég hef bara ekki heyrt einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þessa bókun Það sem ég hef hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirrandi formaður samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu? Og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því
1: Akkurat.
3: Í staðan fyrir að leggjast bara kylli flöt
1: Hvað Gagvast segir þessu? Einmitt fyrirbyrjandi hér á stómar það?
3: Að sjálfsögðu
1: Eru ekki bara bjóða þeim upp á það?
3: Að sjálfsögðu
1: Farið þá í samningsbrotamál?
3: Jú, við söndum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrokrátar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur bara það ekki bóði En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reikningu en staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþyngja okkur. Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu
1: Það einmitt vera að herða þau daldi núna hvað sem það svo þýðir
3: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innanfrá bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin
1: hann er alveg búin
3: þá vil ég bara í lokin kannski og að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðorð skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi en hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykkja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskránu höfum þá reynu
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það logiski að því hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykkja þetta af því að þá það sem búið að hóta okkur
3: Það er rám
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eirað að við látum ekki hóta okkur
3: Nei, við þurfum ekki að gera það að láta hóta, við þurfum ekki

mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur þau og Artur og Karlstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verði sæl.

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Friðbertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnarmál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu örgisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis þú réttur maður og réttur stað út af þeirri umræðu sem blossar upp núna út af komu Rubio fyrir Íslands að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, og takk fyrir að bjóða mér Arthur, ég vona röddin haldi, ég er búin að vera slötu kvefaða núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þínlega veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáttli að það var nú hérna, utryggst á þeirra Bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna með röddina en hérna þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið, Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt lönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið í hendu þess að við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gikl hlið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona giklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að aframið til Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að mennur jafnvel að deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna á nokkurn hátt skilur en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta er sprottið en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar göttu frá lokum kaldastrýs.
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svo 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með fallið Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona þetta hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa fara inn í Krím en hérna í norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danir höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverja áratugði þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinur voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax það sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og það sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegar og borgarlegar að nota. Nú, svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu við danska hersins var í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danennir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherrann kom hann 2018. September og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöll það ætlis ekki að vera 2 ár síðan að flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo er annar á Suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat er verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg næstu misserum frekar en að sé búið að taka hann í notkun
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandarinska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögð niður 2011 hún var endur lífguð þarna 2018
0: Þannig að Elinis vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að sem maður upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry Truman flugmóðurskipinu hérna 150 sjómílur suður á Íslandi.
0: Já.
1: Þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs. Þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumferðarstjóri þá var maður svona hort svolítið nýja sem álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grannlandssamningur eins og var undirritað núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta svona uppfæsla á varnar og tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuðu undir sinn tvíhliða varnarsamning Danirnir fyrir hönd Grænlands einhverjum 8 dögum áður en við Íslendinga skrifuðum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. maí 1951
0: Já.
1: Þannig að hérna þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningu svona nýr þarna á milli og þetta gekk bandarinn fór sér þetta aldrei hvast fram þannig uppalega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting í eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að með minni 3 stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsröld og í framhaldinu inn í kaldastríði höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og 3 stórum. Við höfum síðan séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pítur fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanum svona út frá stórum flugskitum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera hlusta á sérfræðinga hérna undanfarin ára að bandarækjanum myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassasok það sem við vorum með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gat það bara fyrir nokkru missunum síðan að þið fóru á nýja flugvöllin á suður Grænlandi í Kvontinak eða hvað það heitir að síðan er það Meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningur var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Meistersvík eins og alltaf. Við Íslandingar köllum Meistaravík. Og nú erum við að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og þessi áform hyggi að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig eru þeir að útloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin.
1: Já, já.
0: Og ég vil fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá eru hins vegar, erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundunum og um hvað þeir hefðu verið að ræða, þarna íslenskur ráðherrarnir við hann og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin. En þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei.
0: Og Þorgerður Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að Bandaríkjamenn hefði ekki áhuga á fríverslun við okkur og þar leyndi hefði ekki verið að daska.
1: Nei.
0: Það var svona afgreitt þannig. Mm. Og ég sé að þetta þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu en Já. Er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðut að við séum okkur sér svo mikil hætt að búin. Og mér langar svona fá þitt mat á það, njáltrösti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan hér í fjölmjölung og okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis á rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra Bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta á rússum. Hann sagði hvorki já eða nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar í tímverið einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar og okkur stafi svona mikið læta að rússum?
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlausu.
1: Þetta er svolítið margfæg spurning. Það verður eins og að segjast, og ég hef alveg sagt á opinberlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastríðsins. Við hefum ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fyrir að koma tilbaka kapotaleita velna fyrir að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og ég var lýsa áðan 2018 eða fyrir að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar þessu kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitinu og ég hekka að kafbáta leitar eftirlit en með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við.
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gjúk hliðið, Grænland, Ísland, Bretland, og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlas bandalagsins og bandarækjana, náttúrulega líka, og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir seinna stríð og eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 og komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor þetta merkilegt sko
0: já,
1: þess að þarna var þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að, að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með að aðra vikstöðar eins og í Norður Afriku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, með skosti almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á enn Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarengi með var að leggja áhersla og þegar með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006 en þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur, hún hefur aldrei farið frá okkur þannig einhvað fer að gerast og sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga að þá mæta þeir strax aftur. Það er bara þannig.
0: Enda sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko.
1: Já.
0: Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja áhersla á kapátana, þetta, það ekki spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er, til þess að verja okkur ef eitthvað er.
1: Já.
0: En spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er, og hvað nú kemur, hvernig á að greina og á hvað sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og
1: opnir
0: miklu meira heldur en var hér eina tíð.
1: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem að byrja að skrifa haustið 21, áður en að Úkraínustríðið byrjar inn á sinn, að þá hérna Future Warfare sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta. Það átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var gerðist bara á fjórum árum eftir það.
0: Já.
1: Eins hörmulegt að þetta stríði í Úkraínu er, þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannana og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum. Í dag er það 80-90%. Þetta er drónahernaður. En þetta er gjörbreyst staða og ég held að sjáu allir hvað er að gerast, það er verið að nota ódýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum. Það mörgur leitt og nú er tæknina eldast við það er að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því. Og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í persaflóðan það sem byrjaði þar í lok febrúar og er búið að standa með hlýjum við persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka.
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting. Hins vegar verður líka kannski að verðum að líta á það að stæðst á mesta ógn við Bandaríkin það eru kapátar með kjarnokofa sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði og eru að sigla þá fram hjá hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlashafið sunna með okkur það snýski og klið að það er sjens, það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sé raunlega hinn stæðista óg sem að þessna sem ég líka sagt bara við erum nokkuð opiskál með það það er mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar febrúar Bandaríkin mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu.
0: Akkurat.
1: Það er ekki, þetta er svo fyrir það og svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera það.
0: Já, er þetta skilja þetta sem svo að raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnarsvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland eru við þessi búntar
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur til þess herstöðin í Meistaravík sem eru, hafa ekki verið áður þessa hugmyndur, þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta náttúrulega hluti líka af gíjókliðinu
0: Já.
1: Það bara nálaðum við það og síðan má segja NASA sók líka
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta ekki mörg hundru kílómetra
0: þannig
1: að það sem að gleymis við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli
0: Já, akkurat en já, þú flugumferðarstjórinn veit það nú
1: jú.
0: En ég náttúrulega það er líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið hérna, þessi Já, sjáar lína sem að tegja sig frá Bretlandi fyrir neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðinu hjá Bandaríkjaforseta en svo fólk sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta er ekki hugmynd dagsins í dag
1: nei,
0: þetta er bara byggir á Monroe-kynningum
1: mjög
0: gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógnastaða sem er víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það er náttúrulega kallar á að menn fari að dusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það er líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu er fann að hafa áhyggjur á sama máli, gíóklíðunum og þessu kapot.
0: Já.
1: Það er það sem ég hef skynjað svona síðustu misseri finnst svona, svona skynjunin.
0: En akkur er meginlandi, skulum við segja,
1: já.
0: Akkur er þeir að hugsa það?
1: Það er Vestur-Evrópa.
0: Það er Vestur-Evrópa.
1: Að kafbátarnir getur bara silt upp að kafað upp að ströndum Vestur-Evrópa.
0: Já.
1: Það er held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kemur fram þjóðaratkvæði.
0: Já.
1: Að það væri mjög mikilvægt, þetta var náttúrulega umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar og febrúar umræðu Grænland að fyrir mér er leikil atri öllu þessu málu, það er það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona herri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
0: Já, já.
1: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
0: Já, já.
1: Það er líkilatri fyrir mér í allir þessar umræð.
0: Já, en þessum er það nefnilega náttrausti. Mm. Það er nauðsilegt að tala til dæmis einhverja óksin stæðjar í Íslandi, hvort hann er mikið lítilega, við kannski vitum ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógnu er sýnileg og margt að því er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppu fólk bara saman á ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, utanríkis á þeirra Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
1: Já, ég er kannski meira...
0: Á Norðurslöfum.
1: Ég er kannski meira þar, svona almenntjum.
0: Já.
1: Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrásinandið.
0: Nei.
1: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði.
0: Já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
0: Já, sæstringi og annar.
1: Já, þetta er gjör breytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala um þessa skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022 að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
0: Já.
1: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir og rándýr, hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið veg í hernaðin, daglegum hernaðin eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í og myndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít, það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum þetta ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heiminn. Mm-hmm. Hluta sig fjöldtætt ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara að nálga stróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum.
0: Já. Jú, jú.
1: Og það það sem er þess að varnir mm-hmm. samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara svo almenna borgara, þeir á stund að þá einna helsta, þá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þess áttar, svo eru náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og nývar, þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi það eru komið svona mál hingað líka þó að sé náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendis gerir
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum og þess að það er gjörbreytingu sem verður með tilkomuð þeirra sko.
0: Það er nú þetta sem er en hins vegar að, með bandaríkjamenn að þeir náttúrulega það liggur fyrir að þeir svona hyggjast hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandaríkjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál hvað sérðu þau fyrir þess?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr þetta að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunum í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990 bara sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunum þessar fjóra stöðar á hóðnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir Atlantshafsbandalagið til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóin og kapotuna Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi land. Svo er náttúrulega að tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
0: Akkurat. Hafnir.
1: Hafnir, flugvillinir
0: og veginir.
1: Og veginir.
0: Og
1: þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5% til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun.
0: Já, það er þessi frægur 70 miljardar.
1: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú seti meira minn alltaf í að sem kom að þing hefum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á baku töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júní þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur við kynnt að þá skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni minnum þetta mjög ekki fengið að sjá og margir ítrekað óska eftir að fá sjá. Við lítum ekki á það sem viðkvæmt mál að vita bara hvað er á bak við 0,92%.
0: Já, er það í skilgreint. Vega framkvæmdir og úrbættur og veðum.
1: Þetta er náttúrulega ýmislegt en við viljum bara fá sjá það.
0: Já, skilji.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins
0: en úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert sko. Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim hætti að við njótum gósaði og þeir líka.
1: Já, þannig að þetta er, mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvíhliðan að notkun. Sko.
0: Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar ógna okkur eða ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg víst og við ætlum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á út að sögu.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO hringsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú hér á landi núna með blaðamannafundi í morgun og við erum svona að veltaði fyrir okkur hvað hefur nú borið hér og góma miskust í íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að veltaði fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg þeir mega bara gera hvað þeim sýnist hér en það er hins vegar til góðu samlingur mikilvægur telur að sé einhver finnst þú að hafa skynja það innan NATO eða eitthvað star að því það sagti að bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO, þeir eru að fara út þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir þetta til dæmis enn einum röðan
1: Já, já.
0: Hvað segir þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn er marglaga stjórnskipulag, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að hérna, við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún er svolítið bara á hefnbundum nótum þó að fórseti talið með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknuðu með
0: Já.
1: Þar með ég þetta uppfærsla á samningi frá 51 varandi grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: eða
1: Og það svona ákveðin tækni
0: sem að les. Allir dílónum.
1: Sko. Já, já, þetta svona dílanir. En hérna, hann og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu. Það er að hérna, Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin. Og það er að fara býsna nátt aftur. Ég held að minnst okkur til George Bush yngri og við getum alveg farið aftur þangað. Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko. Mér finnst held ég bætin að tala þetta. Við sjáum þegar að þessi svo kallega endur er 2014 kartið. Það voru tvö, þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svo stið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnaröryggismála. Á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru þetta kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu. Og þannig að þeim tíma eru minnstakosti búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu, að meira eru að gert. Þetta hefur þó haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heri og sína varnir. Kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu, þar sem að kannski mesta hræðslan er við þessa hluti að fara illa. Að það eru kannski einstaka þjóðu konum upp 5%.
0: Já.
1: 5% af landsframleiðslu er gríðalegt fjármál.
0: Já, já.
1: Og það er 20. fjárlögum þessar ríkja að fara í þessi mál.
0: Já.
1: Það er gríðaleg breyting. Þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO. Það eru mjög fáar og fingrum annara handara sem er ekki búin að ná þessum marki.
0: Já.
1: 2%.
0: Já.
1: Þetta er staðan.
0: Já. En en þetta er eins og að þetta er, má segja, Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinu, hvað það var það, en núna, miðað við þessa stöðu sem er, þetta stríði Úkraína-Rússland, nú er það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 eða hver ósku sem það er nú orðið, og hérna, það virðist ekki endilega því sé að ljúka.
1: Nei, þetta er bara graf alveg staðar sem hefur verið uppið.
0: Já.
1: Og skaða þessi þessar þjóðir alveg gríðalega þannig að hérna mjög klá að gera þessu og framhaldinu
0: Já, við spurðum hann að eitthvað að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það ekki dagskrá.
1: Nei, nei, og, nei, nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeirfti sjátti heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: Já, já.
1: En það er greinilegt að, að í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag.
0: Þeir að reyna
1: það. Þeir að reyna, það er margir reynt núna síðust árum. En, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna einmitt að fara gætilega þessi mála.
0: Já, sættir. Já. En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunvöla, hvað ávinningur hefðu af því að ógna ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst er enn Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma, þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
1: Já, já, auðvitað.
0: Hvernig metur þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis um svona?
1: Já, já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlönda þjóður.
0: Já, já.
1: Svo finnarnir og
0: Svíjar.
1: Svíjar. Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menn er bræðast við eða hvað kemur upp á.
0: Gott betur.
1: Þannig að hérna, við vitum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetarastríðið í Finnlandi. Það var það ekki vetur 39-40. Þetta situr svakalega í Finnum. Já, ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekkit fram hjá manni. Hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál. Það er náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt er talið það sem þeir eru með varalið öðru þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og farið í stríð. Þannig að þetta er eitthvað enda hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað menn að þeir eru svolítið líta á þetta eftir bara svo sparta í sögunni sko, á Gríklands stríðunni. Þannig að en við sjáum líka svíjarnir og takið þetta mjög með, alltaf meir og meir alvarlega. Litáarnir, Lettarnir og Ísland Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd.
0: Já, já. En þá, sko, þá kemur illa svo spurning líka Njáll Trausti, að rússarni telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030. Hverju svörum við því? Hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerðu og tilraunir til þess að ná friði þarna á milli?
1: Já.
0: Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
1: Ég, sko, ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
0: Nei.
1: Þetta er varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menn hafa kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum ál svona gegnum tíðina, ég held að ég komi alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vita allir Evrópubúar að vill lengi stríð. Stríð eiðelgja hluti, draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu, það sem búið að byggja upp áratunum saman, eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínu, það er verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þessi ekkert viti að það verið átök við þessar þjóðir.
0: Nei, en segðu þá annað, öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála, að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í gernóku frá landsframleiðslu, að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri, en það er eitthvað þeir gera, þeir hækka framlögin verulega til herðmála.
1: Já.
0: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt er þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annara hluta.
1: Já, já.
0: Akkur þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka við erum endalaust að hækka hvað hækkuðu núna er gert ráð fyrir mikill hækkun og fjálögun
1: Manstu það? Já, sko, það sem ég nú aðeins verið að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis
0: Já
1: Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtúrstund til þess að ef þetta ná því markmiði 2035 að þá er núna yfir að gera ekki mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þessi þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti vera ítisunni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtumbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka varandi fjárlagaumræðan Þannig að en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópuþjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sinn fælingamátt. Þannig að þeir verða það sterk að detturingi huga ráðast á þessi rönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá þau með Frakkland, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálum hjá sér síðan, hvað, 1974. Þetta er rosalegt, sko, og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu um hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% að landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim fjárlögin ef allt verið tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn þetta ríkisstjórn er að falla að mynda að márum bara þessu hugmyndum að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 mér í 64 ár og nú hafa rannsýmark fallið bara ríkist árum
0: Já og líka sko forsætisáþara þeir hlaupi burtu sko
1: já.
0: Þegar get ekki
1: bara og það er
0: forðast sér eftir málum sko. Já en hins vegar að þá Það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríkir í Evrópusambandinu.
1: Þýskaland og Frakkland.
0: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérstaklega.
1: Ég er nefnilega að skoða þetta, þannig að ég var nú á neyjun í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda með á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandi er netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir með 19%.
0: Já.
1: 19% land sem er á mjög erfitt með sín ríkisfjármál. Svo bætir við Hollendingunum sem enda standa sig nú býtna vel. Þessu bætir við Hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sig komum við 84% af netto inngreðendum inn í Evrópusambandið. Þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreðendur. Hinn eru þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndin eru sem að og hvernig þau verið að ganga hefðan í þeirra ríkisfjármálum.
0: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borga. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
1: Sama ber söguna Montenegro og að við myndum bara
0: hjálpa
1: þeiminn. Það sem er búin býði í 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausnaði.
0: Nei, þannig að þetta er svona liggur rosalega á borðinu hvernig þetta, þessi spil eru en náttúrulega bara efni heilan þátt að tala sérstaklega um fjármálin í Evrópu njáttrausti en við gerum það þá bara við tækifæri en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum já, þessum óvissu tímu þú út að fóra ráðstefni núna í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu hvað ætlið að tala um það?
1: Sko, það sem er, þetta er eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins.
0: Já.
1: Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en einna mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið.
0: Já.
1: Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum.
0: Mm.
1: Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við verum ekki að tala um að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko en það er samskiptið hann á milli það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég að Bandaríkja með mikið tengst við Filippseyjar til dæmis og fleiri ríki það er mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað er að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað er að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína, Taívan við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið

0: eru rosalega einir á svæðinu. Svolítið einangraður eins og Íslandingar, en við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað. Þeir eru 8. Þannig að þetta eru svo rosalega vegalendir.
1: Mm.
0: Þetta skilum maður ekki fyrir maður að fyrir að ræða við fólki bara hvað það þýðir. Og þetta náttúrulega hérna og ég hrættur að þessi spenna þarna mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta bara eitt og ég eins og segi, það að fræða fólk hlutina, ekki hræða.
1: Já, já.
0: Og fólk átti sig svona á þessu samhengi hluta.
1: Já, þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona á fjarlægum stóðum?
0: Ég veit ekki hvað maður á endala að segja hvað, þú reyla ekki að fara með það, hvernig maður á að meta það, maður veit kannski meira eftir 2-3 vikur
1: sem maður
0: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður, hvernig þetta fór nú fram.
1: Já, já. En það er svona hins vegar varnarsamningur okkar, það er full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér allafinna óbreyttur og það er á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun að þeir hyggjast að enn frekari svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það er bara mikil öryggiskennd sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga eins og við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis
0: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara ég held ég sé að fá röddin aftur
1: Já, þeir breyðu svo mikið
0: Já, ég segi það, það er um því lok þáttarins þegar maður er búin að vera hérna vandræði með þetta
1: já.
0: En hún er að koma tilbaka Hérna, ég held að það er bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir eða nánustu svona bandamenn í kringum okkur
1: já.
0: Það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO. Það eru bara 4 sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu.
1: Mm.
0: Þannig að þetta tvinnist svona saman.
1: Já.
0: En hérna, ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði.
1: Mm.
0: Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það er líka mikið að samstarf, Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það er verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já, já.
0: En hérna, við þurfum bara að eiga gott samstarf við, en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem Bandaríkjamenn búa yfir.
1: Mm-hmm.
0: Eins og ég benti því hérna hás og áðan hérna hlustundur að hérta þetta að hérna mikilvæg þess að eins og kapata varnir að getan er bara svo allt önnur
1: mm-hmm.
0: og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu Bandaríkjamanna
1: Já, þannig að þeir eins og staðanir núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getur varðið
0: Ég tel svo
1: með góðum móti.
0: Já, með góðum móti en við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir
1: mm-hmm.
0: eins og að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum Bandaríkjanna og þess að kapatavarnir skipta Bandaríkin gríðarlegu máli
1: mm-hmm.
0: það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitar þetta
1: Já.
0: Og mikið var Íslands fyrir barnið Bandaríkja og líka öldungan deildarþingmann sem var hitt þannig að en þetta er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deildarþingmanna staðsetningu Íslands svo mikið var fyrir Bandaríkja
1: Akkurat, en þá er hins vegar núna bara hans að nefna svona síðustu við þeirni Ártúrusti tók að þegar það var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna
0: já.
1: Og koma og hafa meiri já, afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka
0: Já.
1: En þá spyr maður, hefur Kanada her til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga

0: ég meina, akkur þeir nú til þess bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá
1: fyrir Kanada
0: ég fyrir Kanada
1: Já, ertu þá ekki bara að tala Nora frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru með orustu þóttur
0: Já.
1: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim en það nú komið fram hjá Kanadamenn til líta líka fyrir varni Kanada þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir Kanadís samfélag en hérna
0: En hvað finnst þér að þeir allir jafnilega senda hermenninga og bandaríkja menn líka? Þurfum við á því að halda eða?
1: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum þó að eru gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf annað, málinu mínu og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meiri heldur við í dag. Ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskipti með vestur Íslendingana og allt þetta hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannarlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tillögunni
0: þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko
1: Já,
0: það er nú eða skömmaði þeir kaupa mjög lítið okkur hvað 10-15% var allar það og hérna þannig en hvað sem þínu líður
1: það koma kandíski í ferðamenninga
0: já, vonandi en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning þetta svona stingudáldi í stú bandaríkjamenn þeir segja jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöðu okkar hana aftur á sama tíma á Kanada menn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
1: ég held
0: hvaða konflikt er þarna
1: við erum náttúrulega vanist í kannski ef maður svona bara sem maður dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í, við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949 og gerum síðan hennar tvíhliða samningu bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað með höfum litið svolítið bara við treystum á bandaríkin algjörða og ég held að væri ekkit það er ekki slæmt ef önnur allas bandalagsríki sem hafa getu til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstar með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamennir að segja núna fyrir hvað viku tveimur hvað þeir eru að fara sko. Veist, þeir hafa tala held ég um eftir 85 vélarnar og það kæmi eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
0: já það er alveg eins og þeir skyndilega þeir eru búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að þessu sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald ESB það er eitthvað að gerast það er svona einhverjar litla búblur
1: en það er ekki bara að ganga frá þessu með kandamenn og erumsamtíð og þá segir maður líka svolítið eins og hann maður ræði á það með artóði díl og þetta
0: já.
1: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði þannig að þetta er alltaf eftir að koma bara betur í ljóseldi þannig að maður vil nú ekki vera með mjög stóra yfirlýsingar
0: nei, þetta,
1: eins að segja bara eins og sagði hann ég held við ættum að efla samskipt okkur við Kanada með öllum tiltækum við ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður atlasafi styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið mikilvægi þess svæði seldi þið farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli bandaríkjana og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nemmi þeim hætti að þar gætu við komið svona helst held ég af málum
0: Nærlega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
1: Lóksins er röddina aðeins að skána. Lóksins er röddina
0: kom, já. Nei, þetta er alltaf lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma, Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi og var að formaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál, því þau eru hvergi farin að dagskrá.
1: Nei. Takk fyrir mikið alveg,
0: takk Arthur, alveg fyrir.
1: Takk fyrir gott bóð.
0: Já, Arthur Karlsdóttir, hverður ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin
2: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
4: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hérna hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna. Nú við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpsaga.is Vort að þið óttist að Ísland verði fyrir hernaðarárás af hálfu erlendra aðila. Og já, hvað finnst það? Nú hérna varðandi dagskrána í dag, þá verður hann Guðbjörn Guðbjörnsson, hann verður hérna klukkan eitt, stjórnsýslufræðingur og óperusöngur, ræðir ýmis mála, þekki vel til ástandsins á meginlandinu, starfaði þar lengi og það ýmislegt að gera þar. Og svo það skipulagsmálin, það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir. Nú og síðan það skákin hans Kristján Hörður með skákina klukkan 2 og klukkan 3 hún Hjördís Vilhjálms með skipulagsmál. En síminn hringir hjá okkur núna að gera svo vel.
1: Já, það byrðum við Valgeir D.
0: Já, blessaðu Valgeir.
1: Blessaðu byrðum við. Já, það stýrivextir og það ýmislegt annað sem það í gangi.
0: Já, það var nú ýmsir skrifundi, það voru nú verkalýðsfélög sem skrifuð undir framlengingu á samningi við samtök atvinnulífsins, það var starfsgreina sambandi.
1: Ég skil ekki, Pétur, hvernig þetta má vera að, jú, framlengja samningunum, En hefur ekki komið fram í viðtölum Höllu Gunnarsdóttur við fjölmiðla að laun vaffer félaga sem eru þá kannski á lægstu tökstónum í verslunum og fyrirtækjum svona á verslunarbasis. Að þetta fólk hefur verið að fá minna í hendurnar heldur en mörbólga og annað slíkt sko.
0: Já, það er ábyggilega eitthvað til í því.
1: En það bara spurning, getur verið að því að það náttúrulega eins og innan vaffer, þá eru náttúrulega rosla breytt launabils, þá eru kannski margir sem eru á kannski 300-400.000 krónum, en svo ástu með menn sem eru kannski með 1,2-1,3.
0: Það er heilmikil stéttaskipting innan verkalýðshreyfingarinnar.
1: Já, ég er að segja það, að þessi hópur sé að valda því að lágtekju fólki sem er þá á lægstu tökstónum að það fá ekki sína launahækkanir, þú veist, þetta finnst mér ekki alveg nú á sniðust, ég veit það ekki.
0: Já, það er náttúrulega engin grundvöllu fyrir því, fyrir íslenska atvinn, lífið hafi verið svona það mikil samdráttur út af þessu vaxtaákri, að fara út í verkföll núna það er
1: en það sem ég er að velta fyrir mig bara þessi bensínhækkun og allt þetta dót og þessi háu stýrivextir ég var að heyra það að þeir ætla að halda þessu svona út næsta ár svona háu það til þess að borga niður þessa 3000 miljardar eða hvað þetta heitir sem að við skuldum hérna Íslenska ríkið, þú veist, skilur þau?
0: Já, ég veit að það er verið að hækka vexti út í heim, en þeir eru miklu lægir en hér, þannig að
1: Við erum alltaf fyrstir að hækka vexti, Pétur, og við erum alltaf síðastir út úr vaxta okkurinn.
0: Já, þetta nú svona, en svo er líka góða fréttir það að Bandaríkin vilja tvíhliða samningur gæti komið til greina og þá er það bara eitthvað það viðskiptu.
1: Mér fannst nú á honum að hann vildi ekki þennan tvíhliða eða þennan fríverslunar hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki fríverslun?
0: Eða ykkur skonar viðskipta samningur á milli landana.
1: Er það ekki bara að þeir vilja fá eitthvað í staðinn þá frá okkur að vera, þú veist, meir á svæðinu eða eitthvað, þú veist, minna þetta
0: er... Þeir eru bara á svæðinu hér með sína hernaðar maskínu Og...
1: En var það ekki rétt Pétur, byggðu þeir ekki upp flugbrautirnar á Keflavíkurflugvelli?
0: Jó,
1: bandaríski herinn?
0: Jó. Og breski herinn Reykjavíkurflugvöll?
1: Já, ég segi það sko.
0: Já.
1: Þetta nú ekki, já. En jú, við maður verður að vera bjartsýnna á þetta, en þetta var svolítið sérstakur fundur, það var náttúrulega svolítið gaman að heyra þetta brak í hurðunum þegar að þetta var svolítið fornaldalegt, sko, þegar áður en að fundunum byrjaði, þá heyrðið svona brak í hurðunum.
0: En það liggur fyrir að Marki og Rúbi og utanríkisráðherra vill efla efnahagssamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Og það eru þetta bara jákvætt og við skulum bara horfa á björtu hliðarnar, það er það ekki?
1: Já, við verum að vera björtu megin í liðstæðunni Pétur.
0: Já, ástandi þetta er alltof mikill samdráttu hjá okkur nú þegar og óþarfi og svonta að skuli vera farin þessi leið. Til hvers að vera að skapa þetta atvinnuleysi þegar við getum gert að búa til atvinnuleysi og samdrátt, þetta er alveg fráleitt að vera að þessu.
1: En sjáðu til dæmis eins og núna, nú er vöruverð alltaf eins og það er, heldur það ekki bara áfram að hækka?
0: Jú, ábyggilega einhverju leiti, það má alveg búið sér því.
1: Þeir eru búin að tala það þegar hjá Bónus og Krónunni og hann samkaupið eða eitthvað, þú veist að... að lækka vöruverð á 10.000 vöru með eitthvað hvað þetta heitir allt.
0: Já, en við skulum bara líta á björtu hliðarnar hérna Valgeir.
1: Já, verður ekki að vera bjartsýnis megin í lífinu Pétur.
0: Þakkaði fyrir þetta.
1: Já, takk.
0: Já, það er Ragnar næstur hérna inn. Gjörðu svo vel, Ragnar.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Það er enginn með 300-400.000 á mánuði.
0: Það er einhver að segja það? Já.
2: Eins og þegar sko.
0: Já.
2: Þegar hann talar áurlaunin þá fer hann niður 40% og þegar hann talar áurlaunin þá fer hann upp 50%.
0: Mm.
2: Þetta er náttúrulega bara sko ef að fólk ætlar að ræða þessa hluti þá verður það að vita hver launin eru. Ég hefði nú í honum aðansteinni Baldursinn informaði Framsýnar á Húsavík.
0: Já.
2: Hann segist vera að berjast fyrir lægstu laununum sem er á bilinu 480-520.000.
0: Já.
2: Bara orður rétt frá honum. Ég reikna með að hann viti þetta betur en Valgeir.
0: Já, Valgeir var nú ekkert að tala, hann er að tala brúttó launin, hann aðsteinn og vantala Valgeir líka, ég veit ekki.
2: Já, sko, Valgeir er svolítið vanur því að tala sko brúttólaun þegar hann talar efri hlutan, sko, en nettólaun þegar hann talar neðri hlutan, sko.
0: Já.
2: Ha, málið er það bara, starfsgreinasambandi er búið að ná samningum.
0: Já.
2: Og þeirra lægstu taxtar eru ekkert lærði heldur en hjá verslunarmannafélaginu.
0: Nei.
2: Því get ég alveg lofa þess. Þú getur bara farið inn á neti til að skoða það Pétur sko.
0: En mér langar að spyrja þér Ragnar, akkur er formaður Vaffer að fara aðra leið heldur en starfsgreinasambandið Efling, Samiðn og sambandið innfélaga? Ég meina, hvað heldur þessi skýringin að því bara?
2: Þetta er bara öngamanniski,
0: já. Já, þú meinar. Er það pólitík? Er það pólitík hjá henni?
2: Já, þetta er bara pólitík, hún er búin að sýna það síðan hún tók við.
0: Já, nú eru þeir að tiltala herri launum margir þarna hjá Vaffer heldur en öðrum félag.
2: Ég skora bara á því Pétur að fara bara inn á netið og skoða launatöflu Vaffer og svo hjá Eflingu og Vaffer er að tölvöld herri launum.
0: Já, ég vissi það. Ég vissi það.
2: Já, þannig að sko svona, sko, tal við heyrðum nú í honum hérna frá Spáni, hvað heitir hann í Madrid.
0: Já.
2: Það er verðbólga núna skrýði 5%.
0: Já.
2: En svo eru menn að tala og getið fengið húsnæðisvexti fyrir 4%, ég vil 3.5% fyrir borga mismunni.
0: Ég meina, er ekki 5% þá stýrivextir hjá þeim, eitthvað svo leir?
2: ja sko eitthvað svo leys.
0: Já, þeir eru náttla með að vaxta töflur þar sem að það eru lægri vextir á húsnæði og hærri vextir að kannski á öðrum greinum. Þú veist hvernig það það getur verið svo margilegt margbreytilegt.
2: Sko Pétur, það það eru negatífir vextir í Evrópu.
0: Já.
2: Og af hverju er það? Það vegna þess að samdrátturinn svo rosalegur að það erfitt að koma peningunum út, skilur.
0: Það hefur verið þannig alla þessa öld í raun og veru.
2: Já.
0: Já.
2: Það nefnilega málið, sko.
0: Já,
2: ég hef bara, sko, ég talaði nú það við Arnfrúði í síðustu viku, ég var nú að koma frá Póllandi.
0: Já.
2: Og ég fór að skoða, hérna bara fór hérna inn á netið og fór að skoða hvernig staðan væri þar.
0: Já.
2: Það hefur allt hækkað. Húsnæðisverð 8%, þjónusta 10-11%.
0: Já.
2: Sko, ný tóbakslög, áfengi hækkað 20% og tóbak frá 20-50%. Það fer eftir hvort það sko tóbak eða hvort það einhverja veipvörur.
0: Já.
2: Skilur, allur ekstra kostnað. Það eru sér gas húshitunar og allt saman hefur hækkað 10-11%. Sko, leigubílar til dæmis í tópar eftir, þeir hafa hækkað svona 15-17% síðan í janúar.
0: Já.
2: En verðbólgan 3,4%.
0: Já.
2: Ég meina, hvernig má þetta vera? Ég meina, þeir standi í sömu málum samkvæmt jarðefna eldsneyti og við.
0: Jafnvel verri málum, jafnvel verri.
2: Já, og jafnvel verri.
0: Já.
2: Ég meina, hvernig er þetta mælt? Þetta getur ekki verið mælt á sama máta og hjá okkur.
0: Já, sko, þú náttúrulega ert að lýsa þinni, sko, neyslu, hérna, ferð um landið. Og...
2: Nei, ég fór bara inn á netið og skoða.
0: Já,
2: ég misti. Ég fann þetta verulega.
0: Já, já.
2: Ég þekki líka mann sko sem út í Póllandi í Íslending sem búin að búa þar í 10 ár.
0: Mm.
2: Hann á 4 íbúður sem hann leigir út í Airbnb í Kraká.
0: Já.
2: Hann sexfaldast í verði á 10 árum.
0: Já, já.
2: Ha. Þannig að það er ekki dósvipa ástand, skilur, nema það launin þar eru kannski 1/3. Það var verið að hækka launin. Lámarslaun, þau eru sko lögbundin.
0: Já.
2: Upp í 4.900 sloti.
0: Já.
2: Sem er rétt 150.000 krónur.
0: Já.
2: Það.
0: Já, já.
2: Og ég veit ekki hvort að valgir stendur í þessum rosa rekstri eða eitthvað. Ég bara skilu þetta ekki sko.
0: Nei.
2: Er það sem ég langaði að tala um, ég ætla nú bara að byrja á þessu.
0: Já.
2: En hérna... Ég var að tala túlkaþjónustuna hjá Reykjavíkuborg.
0: Já, það var að fara að draga úr henni, held ég.
2: Já, sko, hún hafði aukist úr 50 miljónum í 150 miljónir á örfáum árum.
0: Já.
2: Og ég var að segja, hvað er að ríkið sé að borga? Komið ljós núna á 5 ára tímabili yfir þetta kosta ríkið 1600 miljónir.
0: Já, já.
2: Frá 2024.
0: Já.
2: Án 100 miljónir.
0: Já, það er 200 meir en 200 ári.
2: Meir en 200? Langt á 400?
0: Já, býtum við, á hvað mörgum árum segir við? 5 árum?
2: 600 miljónir á 5 árum?
0: Já,
2: það er bara langt á
0: 400 ári. Já,
2: það er 5 ári, já. Þetta er allir sturglaðar upphæði, sko.
0: Já,
2: heldur það skipt að vona þetta þjóðfélag sé á hausnum? Það er að vísa ekki á hausnum.
0: Þetta er bara svo sorglegt vegna að þetta þarf ekkit að vera svona. Ég meina að það er verið ekki að reka þetta á þessan breytingar, menn fyndi ekki fyrir neinum breytingum þó það væri breytingar til batnar. Það er alveg hægt að gera þetta.
2: Já. Svo er það kannski síðasta máli, ef maður ekki taka þeim að það tíma, þá er það þessi fórstjóraskipti þarna hjá
0: Landsvirkjum.
2: Nú er það komið í ljós að þessi nýja stjórn var nú ekki búin að sitja henni í nokkra mánuði þegar það var byrjað að leita eftir manni hans, hérna, núverandi fórstjóra.
0: Já, Kristín segir þessi að leita konu, ég veit það ekki, hvað heldur þessi að leita?
2: Já, ég getu sagt þér það sko að það nú hérna, hvað heitir Andrés, hvað heitir Andrés Jónsson, hérna, almanatengið?
0: Já, já.
2: Hann listar nú upp hérna, sko þá sem kemur til greina svona hans mati.
0: Já.
2: Að Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri á Landsvirkjun.
0: Já.
2: Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri Húsasmiðunar.
0: Já.
2: Stefania Guðrún Halldórsdóttir, forstjóra Avalanche Studios.
0: Já.
2: Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnet.
0: Já.
2: Ásta Fjellstöð, forstjóri Festis.
0: Já.
2: Og svo rekur einn kallmaður, hérna, lestina Tómas Már Sigurðsson, Fórstjóri HS Orku.
0: Nú já, já, þetta aðalega konur.
2: En sko, já, sko, allir mætt kom ekki einn teplingin í viðbót.
0: Já, jú, já.
2: Svo það þessi Brynja Baldursdóttir sem að var að setja þetta sem stjórnáformaði Landsvirkjuna. Ég meni, ég fattur þetta ekki alveg. Þetta manneska sem hefur aðalega unnið við að setja fólk í gjaldþrótt. Hún var framkvæmdastjóri Motors.
0: Já.
2: Og svo var hún hjá Credit Info.
0: Já, já, já.
2: Er þetta manneskjan sem á að setja sem þessa stjórnaforman yfir sko fjöreiki þjóðarinnar?
0: En heldur Ragnar að þessi undirbúa svona einkavæðingu og fara hægt og bítandi í þetta? Hvað heldur þú?
2: Hann er síðan að fara
0: í einkavæðingu með Landsvirkjun smám saman.
2: Já, þá verður, ég get alveg lofað því þá verður fyrst uppreisn á Íslandi sko.
0: Heldur þú það?
2: Já, já, já, sko ég er nú ekki vanur að mæta á mótmæli.
0: Nei.
2: En ég skal lofa því Pétur ef að það ef það stefnir í það, þá skal ég vera fyrsti maðurinn með potta og pönnur sko.
0: Já, út að sko út að saga mun hafa sterkar skoðun í því máli, það er engin vað á því.
2: Já, sko, ég held bara að, sko, þetta er bara, sko, við erum rétt byrjuð í rauninni eftir alla þess að sögu Landsvirkjuna að borg út af. Í rauninni erum við bara rétt byrjuð á því, tíu árin eitthvað.
0: Já, já.
2: Og þetta er bara smortir í dag með að hvað á eftir að verða, sko.
0: Já.
2: Það er bara málið sko og við eigum þetta að halda utanum þetta bara eins og gullgæs en mér er anskotan saman þú við segjum Landsbanka því hann er ekkert skárri heldur en aðri banka hérna sko en við sjáum það nú, þetta gekk nú svo vel hjá hérna honum Daða að selja restin í Íslandsbanka hann hefur farið upp um 40% síðan.
0: Já.
2: Ah, já, já. Af hverju var bankin ekki bara settur á marka?
0: Rétt.
2: Ah,
0: rétt.
2: Hefur ekki að segja þetta gott í dag, Pétur?
0: Þakkaði fyrir Ragnar að ringja. Sömmulegðis, blessaður. Já, þeir að hlusta út að sögu, það er hann Daniel næst. Hann, Daniel, já, ég, hann sé á línu. Gjörðu svo vel, Daniel.
3: Já, góðan daginn. Það er smá hreyfinga í fjölbyrðu svo svo.
0: Já.
3: Sölunni í dag það er heldur minnir fyrir þremmu vikum sem við tölum sem saman að þá voru í Reykjavík 2424 fjölbýlishúsar lóðið á sölu nú eru komin í 2308 og á allu höfuðborgarsvæðinu eru 500.327. Það er lítil hreyfing í Hafnarfirði, það eru 1679 fjölbýlishús eignir í Garðabæ 685, Kópavogi 553 og Seltjarnarnes 27 og Mannsbein hefur Selfoss tekið fram úr Akranesi, það er mikið virðist vera mikið hreyfing á Akranesi, það voru yfir 205 íbúðir sölu og Akranesi, það eru komnir í 185 minn.
0: Ja, það tekur svona, það tekur tvö ár að selja þetta, eða ekki?
3: Jú, en það verðist vera lítið þreiming á Selfossi miða við það sem er Akranesi. Það eru fleiri íbúti sölu og á Selfossi heldur en Akranesi.
0: Já,
3: en ef að svona heldur áfram að þá hlýtur að verða að sita eitthvað þessu íbúður í hlutdeildar íbúður eins og eru ekki að höra eirverk. Það gegnist vel að selja þannig stefnisúðunum þegar vorum átta íbúður til sölu í hluta eignir. Það er bara seldur bara upp.
0: Já,
3: svo er annað sem ég vildi minnast á að það var alveg bullandi hagnaður á Happdrætti Háskólans í Íslands.
0: Já.
3: Eins og náttúrulega gefur skilja því það eru margir sem spila í Happdrætti.
0: Já.
3: Nú er búið að breyta því reglunum hjá Happdrættin þannig að áður fór bara peningurum beint til Háskólans.
0: Já.
3: Nú veitti Happdrættið fasteignum Háskóla Íslands 6 milljarða króna lán. Það peningarnir fara ekki beint til, þeir bara lána fasteignum 6 milljarða. Þeir fara ekki beint þannig að Háskólinn getur bara sagt, ég við förum í þetta, en Háskóla Happdrættið lánar fasteignum Háskólans 6 milljarða, þeir eiga náttúrulega 8,5 milljarða í EIF.
0: Já.
3: Þannig að það er gott fyrir Happdrætti að gera það svona, ekki að láta bara Háskólan fá bara á hverju ári 2,5 milljarða og svo ráðstofa þeir við bara.
0: Já.
3: Í staðan fyrir nú er það bara, nú fer ekki fasteignum beint.
0: Nú þá á Happdrætti eftir að verða bara stórt og öflugt fyrirtæki.
3: Það gæti orðið sko öflugt fasteina fyrirtæki.
0: Já, öflugt, já, það er rétt.
3: Ég vildi bara minna á þetta, koma þessu fram bara í dag og ég þakka fyrir og ég er mjög ánægð þú er komin aftur í útvarpi það að ég sakna þess að heyri ekki því þú er svo góður í þessu sem mátt að gera.
0: Þakka ég fyrir það, Daniel.
3: Og svo ætla ég líka að þakka ykkur hvað þið hafið góðan hagnað síðast ári.
0: Já, við vorum.
3: Það var mikið talað.
0: Borga gamla skuldir, það veit ég vist ekki að það er búið að vera tap á stöðinu og hún er loksins komin í plús.
3: Já, það var mikið rætt á samfélagsmiðlum að ég hlói á einu þegar að einn sagði allt úr sig komin á spennuna Þórólfi eða henni Vassmanninn.
0: Nei, við erum ekki komin þangað. Ég get alveg samfæst um það.
3: Nei, þetta var hjá einni konu sem mikið er á mannisvefnum.
0: Já. Það á kannski við ykkur aðra fjölmiðla en ekki okkur.
3: Ekki ykkur, þið vinnir þetta bara ykkar eftir ykkar þörfum.
0: Á, einmitt.
3: Og gerir það vel.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel.
3: Takk.
0: Blessaður nú Axel Pétur, hann er á línu. Á væntalegi Svíþjóður úna. Axel, ertu þarna?
4: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Blessaður, hvað segir nú?
4: Herðu, það er nú alltaf gaman að sjá þegar að hugmyndir mínar og tillögur eru teknar upp.
0: Já, gott að heyra.
4: Nú er þessi húsaleigulög og þar er þeir að tala að
0: frysta
4: byrta viðmiðunatölur markaðsverð á leigu.
0: Já.
4: Og ég vildi reyndar að sita fastar tölur 3800 plus mínus 20% eftir stærð á húsnæði sko.
0: Já, það tala Svíþjóð þá.
4: Nei, Íslandi.
0: 3800 sænskar krónuna það ekki.
4: Nei, íslenskar, á fermetran.
0: Já, á fermetran, auðvitað, já, ég skil þig, auðvitað.
4: Já, en þegar myndist á þetta síðast, þá voru nú hana Steinar og Ragnar byrja að tala eitthvað kaupverð á fermetran. Ég hef aldrei tjáð mig það.
0: Nei,
4: það er allt
0: að það er bara að leiðuverðið. Já. Kaupverð getur verið svona miljón á sæmilega, á góðri fasteign, miljón krónur, fermetraverðist.
4: Já, þetta er alveg skelfilegt sko. Var ekki Ragnar að segja að dóttir hans hefði verið komin í 40 milljónur að hún tók upp skófluna?
0: Já, það er náttúrulega að fá lóð og arkitekta og borga öll önnur gjöld og það er rétt. Það þarf að gera
4: það. Það eru okkararnir sitja þarna á jötunni, sko.
0: Þetta nú aðeinslega svona fjármálskostnaður, hann nú aðeinslega erfiðast í hellurinn, já, það, og lóðin sjálf náttúrulega og kostnaður til sveitafélagsins. Þetta eitthvað sem var ekki svona áður fyrr og þess vegna var ódýrar að byggja þá og það verður nú aldrei aftur eins og það var áður, menn verður að gera sig grein fyrir því.
4: Já, ég ekki, þetta bara allt manna hugsa.
0: Jú, en sveitafélögin það fjárvanna að þau mun ekki gef eftir lóð, þó var hann að gert það hann á Reykjanesbæ, hann Vilhjálmur Árna, ég held að hann láti lóður af hendi nánast endurgjaldslaust ef menn vilja koma og byggja þarna í Keflavík eða í neyka Reykjanesbæ.
4: Ég held að sko þarna maður þarf að hafa svona halda fram með hugmyndum hvernig maður vill hafa hlutina sko.
0: Já.
4: Og svo þegar allt drastlið fer á hausinn sko.
0: Já.
4: Að þá vita menn svona hvað er sniðu til þess að byggja þetta aftur eitthvað sveitafélagin og ríkið og allt þetta drasla á eftir að fara á hausinn fljótlega sko.
0: En það þáttur í dag á sögu klukkan 3 hún Hjördís Vilhjáns, hún verður með skipulagsmálin í dag og gestur hennar verður mitt Már Wolfgang Mixa sem prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og Jónas Atli Gunnarsson, yfirlögfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þeir eru að ræða margvíslega tölfræði í kringum þetta eins og þú ert að tala við það ýmislegt sem að hægt er að breyta í þessu málum
4: Þannig að hún ætlar að tala við vandamála mennina sem að við halda
0: Professor, vandamála Nei, ekki, Már Volga hefur verið mjög gaggrínin á stefnin í húsnæðismálum eftir því sem ég best veit En við hlustum á þá.
4: Þetta er ekki bara Ísland, það var á Spáni, eru bara voru mótmæli, það er að húsalega tvöfaldast og allt í bálbrand.
0: Já, 89 ára komur kona felldi ríkisstjórnina og verið kosið aftur núna, 2009. Hún var borin út, hún var borin út af fjárfestinga, af hérna fjár... Já, fasteignafélagi, svona er það nú.
4: Af okkururunum.
0: Já.
4: En hvernig líst þér á kjarasamninga málin?
0: Mér líst vel á það, bara, ég vil líka að vaffer sem ég líka, ég vil ekki fá neinn verkföll ofan í samdráttin, það líst mér ekkert.
4: Já, reyndar er þetta bara samkomulagum að fram, segja ekki upp samningum að
0: framlenging. Já, framlenging.
4: Það er ekki nýja samningar.
0: Nei, það er rétt, en framlenging. Já, frestur er á bestur á illum málum og vondum málum en það er best að fresta þessu eða er hægt.
4: Ég var að lesa yfir þetta sem að þeir voru eru þess að sammála með grunnurinn að ég segja ekki upp.
0: Já.
4: Það snýr mest bara að ríkina, þeir hætta að okra og
0: Rétt.
4: Að hækka eftir geta.
0: Rétt.
4: Þannig að er þá ekki búið að finna vandraða gemsana.
0: Jú, þeir byrtast þarna nú við þessar ákvarðanir. Takk fyrir Axel, við ætlum að fara í auðlýsingar, blessaður,
4: við
0: skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlýja.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Skyllisingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynir. frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Sjón glerugnaverslun í glæs

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og sími hjá okkur 5889094 og við ætlum að heyra í hlustanda frá Keflavík, Heimir úr Keflavík, gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir Petrin og velkomin aftur úr hérna að spítalanum og góða heilsu.
0: Takk fyrir það Heimir.
1: Ég heyrði í þér núna á hann og ég reynir svona að koma með smá orða og þú ert að hafa orða á honum hérna Villa hérna nýja bæjastjórnum hérna
0: Já, heima og hvað að gerast þar?
1: Ég hérna búin að vera flóttur í byggingainanum í tæplega 30 ár þannig að ég þekki þetta og hækkan á og 8, 9, 10, 15 krónar fermetur yfir í 1 miljón sko þannig
0: að Já
1: þannig að En já, já, það bara gott að hann gerir þetta og þetta þetta mjög skynsælegt að fara þessa leið, heldur en eins og bara í Reykjavík þegar Sólun komi bara átti bara að bjóða upp og í lóðu fóru bara upp og bara hafa byrjun á þessu,
0: já, já,
1: þessari,
0: já.
1: Þessari steypu og hækkun á húsnæði og annað.
0: Já, já.
1: Og svo að maður horfa á mín eigin barnabær sem ég get ekki fjárfest og annað og En ég þetta gott hjá Villa, vegna þess að þetta er skynsamt að gera þetta, vegna þess að þá færðu fólkið í sveitafélagi, einhver hérna heima,
0: Já.
1: Sem við stangað,
0: Já.
1: Og svo færðu út, varðu þetta þegar að tími líður og þau eru komin í fyrst húsnæði, sko.
0: Já, já, já, já. En ef hann getur gert þetta, hvað getur ekki fleiri sveitastjórnarmenn huglið þessast leið?
1: Jú, það bara flest að sveitafélagi og ríkistjórnar eru bara með dollaramerki bara í augunu, sko.
0: Já, og skulda mikið líka.
1: Já, og ég hérna, kom hérna heim hérna 2011 og fekk íbúð hérna. Já. Það fyrir stústaðan sko 1. februar 2012 sko.
0: Já.
1: Og þá borgaði ég í húsalegu 80.074 krónur með húsjóð sko.
0: Já.
1: Núna í dag ég að borga 192.000 krónur tæpar Já. Á mánuði og öryrki öldriborgari.
0: Já,
1: og var að fá sko bréf núna í síðasta mánuði svo þetta er það sem ég ætla að leifa vilja bara að fá að heyra
0: já.
1: Að ég fekk á eftir sko tvær sko hækkanir hjá mér húsalegu síðustu 1.5 ár
0: já.
1: Að þá er núna að vera hækka hjá mér húsaleguna hérna í félagsbústaði núna næstu mánuðamót yfir í 202.250 krónur á mánuði
0: Já, þetta var eftir að hækka meira sjálfsagt þetta er bara alltaf að hækka
1: Já, hér. Sko ef að getur látið fólk koma hérna á rauðinu bæjarfélagum og þurfi ekki að borga fyrir komlutunguna sko,
0: okkur
1: gerir hann eitthvað betur hérna í félagsbústaðakerfinu hérna heima sko.
0: Eru margir hælisleitendur að fá, taka húsnæði þarna á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ?
1: Já, þeir
0: Þetta er fjölmennestu hóparnir hælisleitendum þeir eru í mitt á þessu svæði þeir koma að hanga fyrst
1: Þetta er aðalega upp í Ásbúru sko.
0: Strætóun
1: sem fer ég nota mikið strætóun sem fer upp í Ásbúru sko. Hann er yfirlt alltaf fullur af fólki og hérna þetta er það fólk sem er reyna betra, leita betra lífi aftur að með það og það er ekki nema hvað Fimm ár síðan ég talaði við þriðjan þegar við endi hérna formann hérna samfélkingara að setja strætaskýli hinum megin í Njarðvík sko handa þessu konu sem voru með barnavagn og vesli bónus hérna í inni Njarðvík og hérna svo voru það að því ég var ekki strætaskýli það þá voru að hlaupa yfir götuna sko já. Og setja sér bara í lífshættu bara með börnin sín og vöru sem það er að því að það var ekki sér strætaskýli hinum megin sko og þriðjan sagði við mig þá á þeim tíma Góð hugmynd heimir, en það hefði ekki gert næstu 5 ár, það kom nýtt strætaskýli hinum megin, en það var ekki verið að hýfa sko gamla strætaskýli sko yfir götuna, nei.
0: Er ekki rátt að láta Vilhjálm vita af þessu?
1: Já, það er nú hægt mér hringið, ég von að hlusta á mig, ég var nú kjötuna maður hjá Braga, ég Braga kjöru í Grindavík og á þar fullt á ættingum og þannig að það er nú beint bara fínt að fá bara Það því ég er ekki með tölvega net og aldrei haft áhuga á því, svo ég hef nóg að gera hugsa fjölskyldan og reyna að spila golf svo inn á milli þegar ég hafi frí.
0: Já, já, gott.
1: Þannig að hérna, ég vildur bara að því út að saga, sko, kemur hérna leitbeningum og upplýsingum bara á framfæri bara fyrir alla í þjóðfélaginu, sko. Ég er búin að hlusta á okkur sem ég flutti hérna heim, núna ég sýttu 14 ár.
0: Já.
1: Hætti, og þetta er eina stöðin sem ég hlusta á. Skilur.
0: Takk aðeins fyrir bara það Heimir
1: bara á það mótt upp í kvöls og ég var ánægður að heyra að fjárhagurinn er aðeins að lagast
0: já
1: og þannig að eftir áramóta þá Inga Sæland hakkaði kannski aðeins hjá mig launin þannig ég að vona að ég geti sett ykkur hérna dagskrá hérna hjá mig í Landsbankunum að láta ykkur á 2000 kalla mánu eins og ég búin að styrkja einstak börn síðustu 15 ár.
0: Heimir, takkaði fyrir það Heimir.
1: Þannig þetta kemur að þessu en ég reyni að leggja aðeins inn pening sem ég hætti að reykja fyrir 6 árum og
0: þá
1: hérna liti, leggja bara sjálfkræðin á bókina mín sko.
0: Já, já.
1: En það nú yfirlega búið af henni áður en að mánuðinni búið sko.
0: Já, já, já það er vel þekkt sko. En Heimir, já, ég þakka þér fyrir að ringja til okkar.
1: Já, hafið bara komað að dag og gangi ekki vel sko.
0: Sömmulegis, blessaður Heimir.
1: Já, það var.
0: Bless, bless. Sér að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Það svo mikil, það mikil hérna, já, það mikil mótmæli núna á meginlandi Evrópu. Ég veit ekki að hverju fólki svona óanægt þarna í Frakklandi og Þýskalandi og Spáni. Nú verið að hvetja okkur að ganga í Evrópusambandi, síðan þá verðum við ennþá hamingjusamari segjar. Og það þessi ríki eins og til dæmis Frakkland og Þýskaland og hérna Spán. Og þessi lönd, þau eru allt með evru, þannig ekki er rægt að segja það. Sé nú eitthvað sem að kvelur þá að gjaldmiðlinn. En það eru mörg 100,000 manns í Frakklandi og það er verið að beita táragasi og það er einhverjir að slasast og mér finnst í raun að vera mjög lítið fjallað þessi mál í íslensku fjölmiðlum. Við að vísa erum aðla fjallum innan ríkismáli eðlilega en við gerum það líka á vefsíðun okkar við fjallum þessi mál þar og það eru sko mörg 100,000 manns í Frakklandi og sem er á mótmæla og í borgum eins og París og Marseille og Bordeaux og Emmanuel Macron, hann ræður ekkit við þetta, hann veit ekkit hvað hann á að gera nema að beita löggunni og nú og síðan er verið að taka einhverja löglumenn sem beita óhóflegri valdbeitingu. En já, þetta er nú svo, þarna á þessu svæði. Nú hérna, það eru forsetakosningar í Frakklandi næsta ári og þar á meðal er svo sem að hún Marine Le Pen, henni er spáð mestu fylgi og yfirleitt er fjalla frekar illa hana, hún er svona sérstaklega í fjölmiðlum öðrum. Og en hún ætlar að ná fram 140 miljarða evra sparnaði í ríkisfjármálum fyrir 2032 segir hún. Ná hún kjöri sem forseti í Frakklands. Frakkarnir eru miklu erfiðleikum fjárhagslega og hérna og hún ætlar að reyna að koma fjárlega halla Frakklands niður fyrir 3% af landsframleiðslu. Það mun verum 5% núna af landsframleiðslu, það er mjög mikið. Við erum í miklu betri aðstöðu hér á Íslandi, heldur við Frakkarnir. Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi gerist það. Það er nú ekkit víst að það verði nú en vonandi. En fjárlagahalli í Frakklands er núna 5,1% og á síðasta ári á landsframleiðslu og núna fer að vaxandi og fer upp í 5,4% og já, hvað væri það mikið með að við Ísland það væri ansi mikið það væri líklega til 300 miljard 250 miljard að halli við færum með já, ég held að það væri það svo mikið. Það byrja nú við það fjóri, jú, það væri 200. Og hérna, síðan alltaf er að taka lán. Og nú er svo stefnatekin í Evrópu, að Evrópusambandi sjálft, sem er nú með sína sér kennitölu og öll sér lögaðili, að hann taki lán fyrir ríkin og þá verði allir ríkin ábyrg, þessi 27. Og Ísland væri þarna líka, þá væri þeir þá er Ísland að bera ábyrgð á því og síðan er lífeyriskerfi hjá frökkunum í vanda það er að vantar í lífeyriskerfi marga miljarda og svo talað aðhald jæja Síminn hjá okkur 588-1994, nú varandi dagskrána í dag. Hún með þeim hætta klukkan eitt, þá munan Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýsluflæðingur og arkitekt. Nei, hann ekki, hann er óperusöngvari. Og hann mun ræða svona ástandið í Evrópu og það sem, og hérna, og samskipt okkar og hann starfaði lengi í Þýskalandi, hann Guðbjörn, meira segjast í Þýskalandi og á

smálin sem alltaf tengja skipulagsmálunum og svo Jónas Atli Gunnarsson, hann yfirlögfræðingur hjá yfir húsnæðis og mannvirkjastofnun og þeir munu ræða margvíslega tölfræði sem tengist skipulagsmálum já, núna dag. Nú svo erum við með þessa skoðanakönnun og hvað ekkur finnst hérna óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðar árás af hálfu erlendra aðila innan menn til þess er þeir já, óttasleiknir út af því ég verð nú að segja ég ekki óttaslegin út af því að það verði utanakomandi árás á Ísland þannig ýmislegt annað sem menn hafa áhyggjur af finnst held ég en við spyrjum þetta enga síður nú við skulum hlýða á eitt lag núna og tónlist og eftir lagi þá opnum við fyrir síma. Gerðu svo vel.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú Seðlabankinn hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum, 8%. Já, það var nú fáið sem bjóku því að þeim myndu að fara að hækka á núna og þó. Þeir eru verða óbreyttir og bera að fagna því, vonandi er þetta byrjunin á því að þeir eru að tala það að verðbólgan lækki nú kannski nokkur hrætt á næsta ári. Vonandi verða það þannig og þá geta þér farið að lækka vextina. Ég veit þér af. Nú, það kom fram í þessari heimsóknans Marco Rubio í gær að NATO aðild Úkraínu ekki dagskrá og hafa spurður það.

og ja, þetta mál hófst, þessi deila Úkraínu tengist svona kröfu ýmsir í Úkraínu sem vilja gangi NATO og svo NATO ríkin vildu það, þetta hófst 2008 svona, tillögur það að Úkraína og Georgía gengu í Atlantshafsbandalagið. En það kom fram hjá Marco Rubio að NATO aðild Úkraínu ekki á dagskrá. Þannig að ef og þegar að verður samið frið, þá spurningu það hvernig hver á að verja þá væntanlega Úkraínu. Nú, hann segir Marco Rubio að þessi aðild sé ekki á dagskrá eins og staðan núna. Nú, Bandaríkin að einbeita sér að því að hvort þönd verða að binda enda á stríðið í Úkraínu og við það voru spurðum þetta og hérna á þessum blaðamannafundi í gær og hérna Nú hafa við vorum líka að spyrja það hvort að Ísland standi fyrir frammi fyrir beinum ógnunum og Marco Rubio utanríkisráðherrann segir að Ísland og önnur ríki á norðurslóðum lagði áherslu á það á norðurslóðum standi frammi fyrir beinum ógnunum og þær sé ekki eingöngu hernaðarlegs eðlis og hann nefndi meðal annars leynilegar aðgerðir ógnir við sæstrengi og siglingaleiðir auk efnahagslegra og viðskiptalegra ógna sem geti haft áhrif á þjóðar öryggi. Og hann sagði þetta er hann svaraði spurning út af sögu á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnhúsinu í gær. Og hann hafði, Rubio sagði, áhyggjur ríkja beinast að þróuninni á norðurslóðum og á heimskautasvæðinu. Það væri meðal annars hort til óreglulegra og leynilegra aðgerða auk ógna við sæstrengi og siglingaleiðir. Athyglisvert að J.D. Vance varaforseti, hann var staddur í Alaska núna. Já, varaforsetin þar á norðurslóðum og utanríkisráðherra hér á norðurslóðum og Íslandi á sama tíma. Og þannig að núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum minnist vera að leggja meiri áherslur á einmitt norðurslóðir. Og hann segir já, þetta séu beinar ógnanir. Hann bætti því viðan Rubio að ógna í 2001. Aldar væri ekki aðeins hernaðarlegar, heldur einnig efnahagslegar og viðskiptalegar og gæti haft áhrif á þjóðar öryggi ríkja. En hann nefndi ekki Rússland í því samhengi. Hann var ekki að nefna það að Ísland stafaði bein hernar og af Rússlandi og hann nefndi ekki sérstaklega Rússlandi í þessum hluta svarsins. En hann eins og er bent á það að Ísland gegni mjög mikilvægu hlutverki í samstarfi ríkja á norðurslóðum. Og að löng saga væri fyrir samstarfi Íslands og Bandaríkjana á sviði öryggis og varnarmála. Nú eins og flesti vita þá hefur fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, unnið mjög í þessum málum og lagt þunga áherslu á málefni norðurslóða. Og það að koma betur og betur ljósaðar. Áherslur hans sína hvað það mikilvægt fyrir Ísland að gera sér grein fyrir þessari stöðu sem komin upp. Og Rubio gerir nú ráð fyrir að landfræðilega staða Íslands gerir landi sérstaklega mikilvægt fyrir varnir Atlantshafsbandalagsins og Ísland gegnir mikilvæg hlutverki í vörnum Evrópu og Bandaríkjunum. Já, en til að hlusta út var sögu, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar
Og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að opna fyrir síma.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Það að Jón Hagbarður Knútsson. Gjörðu svo vel, Jón.
1: Góðan daginn, sætt Pétur. Ég hef áhyggjur af aðfarvaldandi uppbyggingu herrvæðingar á Íslandi eftir að Mars Rubio komi í heimsók.
0: Já, heldur að hún færist í aukana?
1: Já, ég held það.
0: Já. Já,
1: hann átti fund með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og Kristjánu Þorsteinsdóttur.
0: Jú. En áttastu þá að það verði til þess að þessi meiri hætta því að Ísland verði skotmark fyrir einhverja
1: aðran? Rússa til þeim.
0: Já.
1: Og kínverja.
0: Já. En nú verið að byggja upp á norðurslóðum, nú hafa rússar komið upp herstöðum þarna á norðurslóðum, ég sá einhvern dag að það voru minn skosti þrjár, það svo fleiri núna og þannig að þeir náttúrulega eru stærstir aðna á norðurslóðum, strandlengja þeirra er svo lengsta sko, þannig að þeir eru náttúrulega öflugir þarna en ég meina kannski eigum ekki að hugsa það endilega, við þyrftum að lenda í einhverjum átökum við rúsa í staði þess að reyna að stefna því að ná friðarsamningi þarna og ná friðarsamningi og eiga bara góð viðskipti við rúsa og hætta þessu styrjaldar brölti og hernaðar hyggju
1: kaupanum olíu.
0: Já, bara fara eiga viðskipti, rússar er náttur, þarna eru þarna þeir eiga náttúruauðlindir og þeir getur þetta tekið þátt í því að byggja upp og með í samstarfi við Vesturlönd og bara önnur ríki, Indland þess vegna Kína.
1: Þetta með þess að okkur fyrir býrum í ára tugi, Moskvits og Volga og Lata.
0: Já, það voru svona, já. Þú áttu þú letur nokkuð tíman?
1: Nei, ég hef aldrei rússneska bíl. Ég fekk að taka stýri á Moskvits og ég hef aldrei kæst að hann stýstaður með bíl, þetta var svo þú.
0: Já.
1: Og mæla bara alltaf rússnesku.
0: En rússa jeppanir, manstu eftir þeim?
1: Já. Ég hef farið með þannig.
0: Upp á kjöl. Já.
1: Svona en röngum bíl, gas.
0: Já, þeir voru, það voru bara margir, það voru nokkuð margir bændur sem ég inn í gamla dagu því ég var lítill sem voru að rússa jeppum.
1: Já, þetta voru meiri bílarni.
0: Já, heyrðu Jón, ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
1: Ég þakka þér,
0: blessaður. Nú, það er hann Steinar sem er á línu og hann vill, ég ætla að heyri honum. Gjörðu svo vel, Steinar.
2: Já, þakka þér fyrir. Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Hérna, það mikið talað maður eins og maður sér komið 30 ára fyrir tíman, þetta bara rússinn er að koma.
0: Já.
2: Guð minn almáttúr. Og allt byrjaði þetta með hérna kollum með mörgunöfni.
0: Já, þegar hún vildi tróða illsakir við sendiherra nýr, ég skil nú ekkert í því.
2: Við rússa bara.
0: Já, við rússa.
2: Mér langar bara að spyrja, sko, hvaða rússa hatur er í Íslendingum? Það voru rússar og bandaríkjumenn sem gjörðu það verkum að við gáðum að orðið fullnáttan þjóð.
0: Já, sko, það var náttúrulega hugmyndafræðilegur ágreiningur þegar að Sovjetríkin voru, en Sovjetríkin voru lögð niður og þá var ástæða til að efna til veislu, friðar veislu, í staðið fyrir að vildu NATO-ríkin sækja ennþá austar og í staðið að leggja niður NATO eins og þeir höfðu hinni lagt niður Varsjárbandalagið. Það er þess, akkur eftir rússara, þeir eiga nægir landsvæði, akkur eftir þeir að vilja ráðast inn í Evrópu, hvað allar er að gera? Þeir hafa ekkert lið, hernámslið til að halda öllum þessu svæði sem þeir eru sakaður að vilja ásælast, þannig ég skil þetta ekki.
2: Og málið er það er ekki rússar sem hafa verið aðal fjöðrin í börduum og fríðum, það er Evrópubúar. Evrópubúar hafa aldrei getað setið á friðastóli og ef að Ísland ætti að vera í óttast einhverju innrás þá hún óttast innrás frá Evrópu því að nú til dæmis og það verður bara embassu að reyna að gera innrás Evrópu í Ísland einu sinni enn. Það ESB, umsóknin og það er bókuð 35 og það er 28 mann. Þetta er Evrópa sem að gera inn í Ísland, ekki rosa.
0: En það er sko Evrópustafar hætta af ófriði innanlands, það er allt í upplausn þarna í
2: Frakkland. Það er það sem Evrópa hefur alltaf staðið fram við fyrir, hún hefur aldrei geta sitið að friðastóli og þarna er bara, þeir hefur aldrei geta verið til frís innanlands í Evrópu sjálfri.
0: Já.
2: Það hefur sko, ef þú horfðu á söguna.
0: Já.
2: Ekki rússar hafa aldrei gett innrás á Ísland. Það Evrópa.
0: Já.
2: Og hverju kom kanninn hingað? Vegna þess að Bretlandi gátt ekki verið hérna. Þeir hafði ekki mannskap í það. Þetta kom kanninn hingað.
0: Já.
2: Og hverju eigum við að taka það að þið komist út úr moldakörfunum? Það voru bandar ekki með og það var margarhjálpið. Við erum í rauninga ekki tilkast til margarhjálpað.
0: Nei.
2: En við fengum hana samt.
0: Já.
2: Og við reistum Íslandu búr öskustónni og skriðum út á móta konum með massahjálpunni. Alla þessa virkjanir, alla þessa framkvæmdi sem voru gerða fyrir massahjálp. Ég held að Íslandingunum gerir sér ekkert grein fyrir. Massahjálpan var byggt mikið fyrir massahjálpuna. Hitta við þetta Reykjavíkur, Sogsvirkjanir, allt þetta drast. Allt þetta er byggt fyrir massahjálp.
0: Já, okkar samskipti við Bandaríkin hafa verið bara mjög góð og við rússum.
2: Já, og massahjálpin og það er ekki nómið það, massahjálpin endurist í Evrópu líka.
0: Já.
2: Evrópa var endurist fyrir massahjálp.
0: Og það voru ekki bara þjóðverjar sem voru nutu góðs að því, heldur Bretar fenguði heldur ég margfalt meira í massahjálp heldur en þjóðverjar fenguð, þannig að Bretar nutu góðs að massahjálpin eftir stríð heldur ég.
2: Já. Og sko, ég held að sko, hinn almenn Íslandu var að fara að gera sig grein fyrir því að síðan að Kolbrún þessi, þarna fór á stað með þessir illsakir við hérna rússa þá byrjaði hún að koma okkur í þessi máli dag að verða einhver svona leiksoppur að verða einhver nafn í einhverju ára sem ætti að gera á Íslandu. Og ef við fáum yfir okkur eina bombu, þá getum við alveg skrifa þá að Þorgerði Katrínu og Kolbrúnu. Það er svo einfalt. Það er fær sem standa fyrir því. Þessar tvær. Og hvaðan kemur þessi þetta stríðsbrjálaði í þessum tveimur konum? Ég veit það ekki.
0: Nei. En menn héldu því nú fram að þegar að konur fengju meiri völd, þá er þið meiri friður. Það verðist nú ekki fylgjandilega.
2: Sko, konun hafa alltaf verið miklu, miklu grimmari en kallinn.
0: Heldur það?
2: Já. Ég held ekki það. Það er það. Það er alltaf að tala um þetta móðureðli en þær hafa alltaf verið miklu grimmari. Það horfðu bara á ljónafjölskyldu. Það er alveg sama ákvar og kemur niður í dýraríkinu. Það er kvenkyni sem alltaf miklu grimmari hefði kallinni.
0: Verja börnin sín?
2: Já, þær þykjast vera að verja þau, þær líka grimmari að drepa þau.
0: Já.
2: Ef þannig stendur á, þær eru nefnilega að grimma og eira engu.
0: En hvernig við erum með skoðanakönnun, óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðarár og svo halvu ellendra aðila, spyrjum við, hverju svarað þú, Steinar?
2: Ég svara nei, eina einrásin sem er verið að gera ég óttast það kannski ekki, ég er nú vona það að við stöndum nú í lappirnar og getum nú farið að hópa okkur svolítið saman í þúsunda tafið að þannig raustu að til að þekka þessa ríkistjórn frá völdum og það sem að ég er nú vonast til að vera gert en málið er það er engin að fara að ráðast í Íslandi með Evrópa skoðum bara söguna. Hverjir hafa ráðast í Ísland? Hverjir hafa notað okkur sem nýlend og annað eftir því? Hvaða lönd er það? Allt saman Evrópulönd. Svo því að þakka fyrir í dag.
0: Takk að ég fyrir Steinar, hingja, blessaður.
2: Já, takk.
0: Ég er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hjá okkur hún er laus, línan er laus og hérna nú í dag, nú síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Það er hún Anna sem er að hringja, sýnist mér, gjörðu svo vel Anna, sæl og blessuð. Sæl og blessuð.
3: Já, ég var að hlusta okkur tala hérna um þessi stríð og svona.
0: Já.
3: Við langar bara leiðrætt og hafa söguna rétta. Það var hún Katrín Jakobsdóttir sem hóð þetta stríðsástand við Rússa. Með Bjarna Ben og honu Sigurði, það var svo ríkistjótt sem hóð þetta bar. Og svo kom Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa og allt þetta ferli. Og svo skulle bara velta fyrir okkur á hverju hérna þau öll fylgja þessu.
0: Já.
3: Því að það er þeir sem er á bakvið þau sem að stjórna. Hann var að tala Evrópulöndin, ég ætla að nota annað orð, NATO-löndin í Evrópu.
0: Já.
3: Eru með þetta. Já.
0: Já, þeir...
3: Svo byggum við ekkert öll í Torkofa, ég ætla nú ekki að gera svona lítið úr okkur hérna að við höfum verið bara algjörur torfbúar og annað, mitt fólk bjó nú í steinhúsi hérna í Reykjavík og við hefðum nú bara öll þróast áfram.
0: Já,
3: þess að langaði minn, hann var hérna, byggði hérna það sem kallað í dag þarna hússtjórnarskólan þetta vestri í bæ.
0: Já, já.
3: Hún amma mín ólstuð þar, 13 börn og fleira. Og ég frá þessu fólki og hafa gert gott að Akureyri líka. En við vorum nú ekkit svona auðmyggjar.
0: En framfara skeið okkar hófst alveg á 20. öld og sérstaklega eftir 1918 eftir að við erum sjálfstætt og fullvalda ríki. Þannig að þetta tengist að fullveldinu okkar líka að, og síðan fórum við að veiða fisk í meira mæli það. Það er þessi
3: hefðum öll flóast pjöttum en óháð massarhjálpunni. Massarhjálpunni mannaturlega bara fyrir þau öll sem að voru að sinna sér.
0: Já, ég þannig gerði.
3: Og komið hér í löndin til þess að fá sínu framgjum. NATO er ekkert að verja okkur þegar þau skilja eftir eindir í aðveginn þannig að fólk fær krabba minn. Eða þegar loftslagspeningatur okkar eru að fara í það að ykkur her getur spreyjað yfir okkur eindir og ríkistjóttir leiðir bara svona utan að koma að fljúga hér í okkar lofthelgi. Höldum okkur bara við hlutina þessu þeir eru.
0: Já, hvernig eru það? Leiði... Vitum við svo mikið um það? Hvað efni eru? Þú mútu tala efni?
3: Jú, þetta allt við þetta. Og ég búin að segja ykkur oft hvað þið getur fundið þetta. Það eru bara inn á vídeo eða dimming á YouTube. Það eru patentin skráð og hvað verði að gera okkur. Maður er búin að horfa hérna í vikunni bara á þessar krakkblóttu línur hérna en þetta ílskaði okkur og dýrin og nátturinn og jörðin og bara ríkistjóttir þarf að fara að svara fyrir þetta. Því að það er hún sem leiðir þetta, þessi flugin í okkar loftelgi og svo er sagt, ég er ekki að segja það, að loftslagspeningandur okkar fara til dæmis í þetta. Og þetta er í allri Evrópu.
0: Hver er tilgangur með þessu eins og þú segir og heldur fram? Hvað er tilgangur?
3: Þú veit að við erum í fólksfækkun, það ekki, Petur?
0: Ha.
3: Við erum í fólksfækkun, það vita það allir.
0: Já, er það til að skerða heilsufar okkar hér?
3: Já, ég þetta er að horm og breyta karlmönnum í að verða veikari og ég með allt innra með mér þetta, þeir eru bara að skoða hlutina sjálf.
0: Já.
3: En þetta er margrætt og út um allt rætt og með þess að komið dómsmál og fleira erlendis út að þessu. Fólk er í baráttu. Svo er ég skítrætt við þessi gagnaður sem er að rísa hérna því að þetta er sem sagt ef að skoða þér erlendis og annað það er svo þetta sé stjórnininn sem verður á okkur sem er framöndan. Kína hérna stjórn, eins og þetta er Kína. Mátt ekki fara til hægri eða mátt ekki fara til vinstri. Það er ágætt að nota okkur núna við að byggja þetta upp og við erum með mikla vassauðlindir. Og það er sama að gerast hér og erlendis nú búið að hækka veiturreikningina okkur þrisasunum og engin skýri hvað hefur brest hjá veitum. Það er að fara að tala við þetta fólk.
0: Já, þú meinar Ísland breytist í svona eftirlitssamfélag.
3: Já, það gerðist á Grænlandi. Nú fer ég að hlæja. Ég er búin að hlusta núna á fjölmiðla og alla hérna pólitíkusana. Við horfðum á gólið á gardi, ó, Trump er að taka Grænland og allt þetta.
0: Já.
3: Svo bara allt inni svo fæla fingri þá bara er allt í gutti og hann tók Grænland og ræður það fællu eins og þú veist.
0: Já.
3: Og þetta er allt inni orðið eitthvað svakalega jákvætt og gott og dásamlega líka fyrir Ísland og annað.
0: Já.
3: Það sem að gerðist í Grænlandi var það að þeir fengu bara akkur það sem þið vildu. Vatnið í Grænlandi, þetta verður stæðsta eigaðistu og það var spilling sem gerðist þarna. Og hérna þess að maki ráð þeirra fekk húsnæði og spilling þarna í stjórnöldum og þetta liggur allt kýrskilt ég búin að sjá þetta hjá mörgum að þessi gyðingur í gyðingaráðinu vildi fá vatni í Grænlandi því að þetta er sko dýrmæti framtíðar en að svo að þeir geta stjórnað okkur með gagnaverunum sem þurfa alveg gríða mikið vatn
0: Það verði reist gagnaver á Grænlandi í stórum stíl, mörg gagnaver.
3: Það verði að vísa hér líka.
0: Já.
3: Var ekki verið að segja fullt af fólki eftir að það búið að hjálpa því að byggja í tveimur fyrirtæki. En ekki ég segi ég hrætt við þetta, en þetta hluti sem þarf að skoða, það allt brjála erlendis út af þessu.
0: Já, en ert þú...
3: Eftirlitskerfið komið í Bandaríkjunum, fólk eru rífa niður flokkur. Flokkkamera sem svo þeir kalla þetta og hitinni teki fólk verður vatnlegt í húsunum sínum og hávaði og mengun og allt að þessu og þetta eru stjórntæki framtíðarinnar þessi
0: en ertu rættu það að gervigreindin taki völdin
3: ég ekki trættu að gervigreindin taki völdin
0: Nei.
3: Og svo var ég nú að horfa hérna á kastljósi í gær en jú, ég ætla að segja þetta svona ég tel að þetta sé merki dýrsins og við tilbyggjum þetta og allt saman og erum bara föst í þessu sérstaklega unga fólki það er rosalega hrifið að þessu ég vil þetta bara burst, við þurfum ekki dása að halda bara
0: þú meina þá að gervigreindin er antikrist
3: það er talað það, já, fyrir mig
0: já
3: Og allir tilbyrði þetta og þú hlýtur nú að sjá hvað allir tilbyrði þetta, svo frábært, þetta svo æðislegt. Mér var illa að þetta leið og mína litlu fengu komið nála þessu. Þá var bara 30 mínútur á dag og svo er bara algjör yfirtaka. Og mér stóði þeimt að þeim sem að stjórna hérna eins og ég gæri í sjónvarpinu að vera að ræða þetta núna.
0: Já.
3: 20-30 áður síðar. Þetta er bara börn. En þá var alltaf að tala hvað það væri mikið gæði og þetta væri barnapía og svona, en bara alls þar er verið að tróða okkur inn í þetta kerfi eða horfir á það þú skalt það rík og horfa klakkorti með þrjósku skulið þið bara borga með smartsíma og QR kóða í staðan fyrir að borga með litlum pappismiða, logið að þykki plastallir það þarf að er svo mikið viðhald á þessu og þú veist, hann skemmist ekki eins og það er ekki hægt, þetta er svo þykkt plast
0: Takk að ég fyrir, Anna.
3: Og mikil kostnað er búin að vera í kringu það. Saga með strætó hefur nú ekki mikið verið rætt. En ég er að segja þetta, Pétur, og það þarf bara að fara að kynna sér hlutin og skoða þetta.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Anna. Bless, bless.
3: Já, takk fyrir, bless.
0: Nú, hann Benedikt er að hringja og við ætlum að heyra í þessum hlustanda hjá okkur. Benedikt, gjörðu svo vel.
4: Takk að ég fyrir, Pétur. Gaman að heyri eftir þarna út á útvarpisögu.
0: Já, það kæði fyrir það byrndi.
4: Hérna, ég ekki innrásin hafin á Íslandi.
0: Hvernig innrás á?
4: Ég getum ekki opnað augun fyrir því. Er ekki verið að leggja heilbrigðiskerfið okkar rúst?
0: Það kemur innra frá þá. Er það hættan?
4: Já, ég á við það að það er hérna það er verið að flýti eða úr og hafa talað í mínum umdæmi annan heiminn sko fyrsta, annan og þriðja
0: já.
4: Það er frá austur þjóðunum sko er þetta fólk ekki að leggja okkur heilbrigðiskerfi í rúst hvernig er það?
0: Það er að segja vegna sem við erum að flytja inn fólk í heilbrigðiskerfi
4: Já, sem ég reyna að segja, sko, það er hérna svo mikið að fangelsin eru svo mikið full af fólki.
0: Já.
4: Heilbrigðiskerfið er í, við Íslendingar komum sem ekki að, vegna þess að það er allt yfir fullt af ykkur öðru fólki, sko.
0: Já.
4: Já. Og hérna, bótakerfið er yfir fullt af þessu fólki. Er þetta ekki innrás? Hvað er þetta?
0: Við sjáum það að atvinnuleysi hjá fólki með erlent ríkisfang er tæplega 8% hérna hjá okkur og miklu herra heldur en hjá Íslendingum. Þannig að mikill meirihluti þeirra sem er atvinnuleysir eru með erlent ríkisfang á Íslandi.
4: Það sem ég er orðin yfir 8%, sko.
0: Já.
4: Og það sem snýrað mér er það að hérna heilbrigðiskerfi getur ekki sinnt okkur Íslendingum, sko, vegna þess að það er yfirlega laðið af erlendu fólki.
0: Jú, það er náttúrulega sinni. Ég er nú búin að njóta góðs af heilbrigðiskerfinu núna síðustu vikurnar, meðan að þannig að það var, ég var á hérna hjartadeildinni hérna Landspítalanum, það var mjög góð þjónusta og gekk allt bara sæmilega vel með það, en það er alveg rétt að þetta er náttúrulega gífulegt álag á heilbrigðiskerfi. Við sjáum það bara tölurnar sem að ríkið er að leggja fram, við erum að koma með hátt upp í 500 miljardar sem fer í heilbrigðiskerfi að fjárlög.
4: Já, heyrðu, síðan það er sér, ég ætla bara vekja athygli á þessu, sko.
0: Já.
4: Hvar innrásin er.
0: Já.
4: Hvar hún er.
0: Já.
4: Ég ætla líka benda á það að það er verið þarna búa til alls konar ótta við erlend ríki.
0: Já.
4: Það er það ekki mjög ákvæmt að gera það til þess að til dæmis að yfirtaka Grænland. Ég bara spyr, sko.
0: Og draga athyglina frá því sem er að gerast innanlands. Já, líka.
4: Já, og svona alveg lífsins, sko.
0: Já.
4: Hérna, ég er nú ekki gefið það að vera langorður, sko.
0: Nei.
4: Svo þessi ég hérna alltaf þakkaði fyrir og verður velkominn til starfaður.
0: Þakkaði fyrir að hringja, Benedikt. Ég þakkaði fyrir það.
4: Já, sagður.
0: Blessaður. Já, því er að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur 5889094. Nú, við erum kannski ekki mikið talað um það góðu fréttinnar að það var skrifað undir framleggingu við Samtök atvinnulífsins aðgerð og Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, hann fagnar þessu samkomulagi og við Samtök atvinnulífsins. Og hérna samkomulaginn er ætlað að svona tryggja áframhaldandi gildi kjarasamningana og skapa skilyrði fyrir lægri verðbólgu og vexti. Nú, þeirra var eða opinbera lofar það því að eða boðar að draga úr skjaldskrár hækkunum ríkis og sveitafélaga. Það verið að tala um að barnabætur verði, það verði auknar barnabætur og síðan verði tekið á þessum húsaleigu vandamálum sambandi við vísitölu hækkanir og svo nú er það verið að sérstakar vaxtabætur til skuldsettra heimila fari verðbólga yfir ákveðin mörg. Já, þetta lítur Vilhjálmur á sem, já, einhvern veginn varnar sigur í augnablikinu og það eru verkalýðsfélögin sem hafa skrifað undir nema hérna Vaffer að sem sagði að þessi tíðindi breytti gegn grundvallar afstöðu hennar fólks eins og hún orðaða. Já, það getur vel verið að þessi komið eitthvað samkomulega núna, ég veit ekki, en þetta er nú, það er verið að tala um það að hækkun mun halda hækkun krónutölugjalda sem hafa bein áhrif á vísitölu innan 2,5% markið árið 2027. Að vísu að kílómetragjaldi undanskildu. Já, Nú svo eru þessi fyrirtæki sem eru í eigu ríkisins. Þau náttúrulega þau gætu haft áhrif með því að halda eða já, halda í skefjum og hérna sem hafa bein áhrif á vísitöluna. Já, þetta eru ég með skostin mjög ánægð með það við séum ekki að fara í einhver verkföll núna í þessu mikla samdrætti og nú hún hérna Sólveig Anna Jónsdóttir var í viðtali hjá okkur hérna daginn hjá mér og hún það sem læði áslá að ná samningi við hérna og hún segir hérna Vilhjálmur segir hér, Birgisson, að verkalýðsforingja á Akranesi og formaður starfsgreina sambandsins, hann segir, við Sólveig Anna, formaður Eflingar, höfum fundað tvíveiðis með forsætisráðherra, auk funda liðina helgi. Þessi vinna hefur skilað mikilvægum árangri og ég vil þakka fyrir þá aðkomu, segir Vilhjálmur. Nú, síminn hringir hjá okkur. Og það hann við að Guðjónsson, ef ekki að heyri honum, jú, við skulum heyri við þar. Gerðu svo vel við þar?
5: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Velkomin til okkar.
5: Allt í einu hlóðust upp áhyggjur núna.
0: Já, já.
5: hlutleysi stefnu útvarpssögu.
0: Ná, það er
5: svo. Já, nú fór ég sko að því að nú lestu þú sérð hverjir er að hringja inn. Og þá fór ég að hugsa RÚF, þetta ritstýrða útvarp eða sjónvarp.
0: Já.
5: Er þarna tækifæri fyrir þann sem að stýra þessu útvarp eða mótni tækifæri að vinsa úr óþægilega vinsingendur? Já. Þannig að þú ert að verða kannski eins og RÚF.
0: Heldur
5: þá bara einn sem eru þægilegir þægilegir
0: en ég opnaði fyrir þig en þú ert ekki þægilegur þannig að þetta stensum
5: já, ekki. Það nefnilega sko dagsformið æ, ég nenni ekki að tala við hann í dag og þá komin ritstýring á máli
0: já, þú meina
5: er þetta að verða ykkur norður kóriða þannig að útvarpi sögu
0: Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu held ég bara, ég segi nei að vísu við
5: er þetta sem að, já,
0: við erum náttúrulega við erum nú fulltrúar fyrir tjáningafrelsi þú veist það vel
5: og, Jó, í orði, en er þetta fyrstu merkin ritstýringu eða svona hverjir eða hringin, þú veist, óþægileg leiðileg ég finn nú stundum fyrir þessu sko, maður er óþægilegur og leiðilegur og á helst að fara í einhverja svona goggunaröð og segja það sem vinsælt að segja.
0: Já, eða fara í meðferð kannski?
5: Já, fara í svona innrætingar meðferð.
0: Já, já.
5: Það fara svona, hvað var það
0: með? En við búum í, búum ekki í meðferðarsamfélaginu?
5: Já, nú ertu að reyna að þvæla mér inn og einhverja braut að ég bara sætti mig við svona það sé farið að ritstýra hverju ringin.
0: Ná, já, með mitt.
5: Og þá með þessu athæfi ekki gerður það áður.
0: Nei.
5: Þá þurfti maður að segja sjálfur og þú sagðir sjálfur. Ég vel ekki hverju ringin, ég sé það ekki.
0: Nei.
5: En nú sérðu það. Og ert þú komin eða útarpsaga komin á villubraut gervigreindarinnar heila þóttarinn sem er byrjaður á fullu náttúrulega en hvað er það þetta er eitthvað íhugunar efni ég ætlaði nú aðeins að svona gagnrýna líka annan svona miðil, það er morgunblaðið í morgun Þeir voru að tala þarna í inngreinunum hvað rússarnir eru hættulegir og vondir og svona eins og þið gera nú af.
0: Já.
5: En það var einhver sko meint árás í Dusseldorf og það er átt að koma í dróninn á flugvöll.
0: Það var skrítið mál.
5: Og, já, það var skrítið og sko svo kom við ljós að þetta var ekkit rússarnir, skildist mér og einhverjum öðrum fréttaflutningi.
0: Nei, nei.
5: En morgunblað er að nota það svona sem upptalning á því hvar rússarnir eru vondir og sko, en sko það var komið mjög mikill vafi að þetta hafði bara verið einhverjir aðrir
0: Trúir því nokkur maður að rússar vilji fara í stríð við NATO? Trúa með
5: ég trúi ekki. Nei. Ég trúi ekki. Ég er þetta bara þvælu.
0: Þeir
5: ég held að sko
0: Rússandi myndur bara reynda að tapa því stríði það reyndar allir tapa því stríði en þeir sérstaklega ég skil ekki eiginlega hvernig mennum dettur þetta í hug hvernig neyjar að fara því og hvernig neyjar að leggja undir sér allt svæðið og vera með herna á málstar hérna í Evrópu og annars staðar ég meina það bara út
5: að loka við skulum nú horfa á Hitler gamla hann byrjaði að kenna pólverum en innrás þennan byrjaði 39 kendi þeim alfariðum og bara Þýskalandið að bjarga sér og bara berjast á móti og þetta var svona sem allir gleyptu svona innræting sko og núna er þessi fréttaflutning og það er sem að fyrir ég aftur á morgunblaði er morgunblaði líka orðið svona svikult
0: líka eins og
5: við sjálfstæðismenn við tristum og mokkan og hvað er rétt og rámt í svo mörgum málum orðið hvað er rétt og rátt? Það er að svika deildið hann í Úkraníu og vera tó okkur út í stríð hver er tó okkur, hver heila það er okkur og alls konar þvælu hugmyndafræði eins og hér á Íslandi það er eins og sko, minni hluta hópar eða hafa verið einhverju forgangs og allt skólakerfið, mentakerfið, sósialkerfið og öryggismálin okkar komin algjörlega á kvolf út af einhverju heilaþótti.
0: Já,
5: hvað
0: veist
5: þér í þessu fjöldur?
0: Já, þú
5: veist að frelsismæður.
0: Já, ég er svolítið hissa þú veist að tala mokkan, þeir eru hann með grein, mokkin leiðar að harka vex í skuggastríði rússar reyna veikja stuðningin við Úkraínu, ég meina þeir eru með mjög einhliða fjartaflutning af þessu máli fyrstmenn.
5: Má ég benda aðra svona mastu gasleysluna sem var skemmt þarna á sínum tíma og var í mörg ár eða heldur nú ekki mörg ár einhver ár og verið að segja að rússarnir gerði þetta og rússarnir hitt og rússarnir þetta svo kom ég ljós að þetta voru bara úkrangir
0: já, það er búið að dæma annan held
5: já, en sko það fer ekki fyrir svona svikara fréttum og þvælu fréttum og það sem ég hef áhyggjur af sko. Við sjáum nú hvernig þeir þvælast áfram og við sáum það nú í jáinu það er svona alltaf verið að reyna koma okkur í Evrópusambandi og voðalegi meðvirkni við einhverju fólki sem veitum vera gott og feminisma og alls konar svona dellu hugmyndafræði sem eru bara lög fyrir veist, að vera að reyna að beigja þetta að þessu voðalegi vondir og já, þú þekkir þetta.
0: Það eru margir að flýja Evrópu núna, veistu það? Ýmsir.
5: Nei, hver er þá?
0: Gyðingar margir að flýja Evrópu og ríkir einstaklingar er að flýja Bretland reyndar. Það talaði einn þriðji hlut af ríka fólkinu þannig í Bretlandi sem búin að yfirgefa Bretland.
5: Já, það er náttúrulega búið að skemma Bretland með alls konar innflutningi á fólki. Það þekki að því bjóna alltaf þannig í Skotlandi og svona þekkin og innröðinguna þar og þvælu aðferðafræðina og þetta er bara komið glundróði algjör glundróð öllum sviðum eins og Íslandi en hvað er til ráðs? Það er búið að búa til hagkerfi núna sem byggist á ódýru niðurgreiddu vinnuafli ódýru og veist, hérna þegar ég var ungur þá voru þeir sem voru svona fljótir og klárir þá hérna svona uppmælinga aðallega ég gæti að verið lítið snöggir og fljótir og fengur þá herri laun en núna er þetta bara allir á sömu laun allir á bara taxta svo kallega sem er svona alveg byrjunarlaun fyrir sko þá sem voru latastir en að ég hefði þá endalaust ódýrt niðurgreitt vinna þá segja eins og ég hef verið aftur að tyggja og aftur sko hvað er þá nýðugreitt frá skattborgarna? Jú, óhagnaðdrifnar íbúður svo koma alls konar klemmukerfum á þá sem er að leigja búa til það að þeir verða að gera og þá hætta menn að leigja og nenni ekki að standa í þessu að þetta er orðið bara þvæla oft. En er það nóg hjá mér í dag, Pétur minn?
0: Takk að þeir eru að ringja við þar, bless, bless.
5: Það hefði þér alltaf, takk.
0: Já, við skulum fá núna auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsinga hlé.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sýnir 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, það hann Pálmi sem að hringja, gjörðu svo vel Pálmi.
1: Góðan daginn Pétur.
0: Góðan dag.
1: Gott að heyri þér aftur.
0: Takk að ég verið það, blessaður.
1: Herðu, ég ætla nú að kvarta svolítið.
0: Já.
1: Sem maður á náttúrulega ekki gera þegar fólk að spara peninga. En þannig nú málið að við erum hérna alltaf vel sett á Sauðárkrók. Við erum með sundlaug, litla sundlaug sem byggð við sjúkrahúsið og notað þar við endurhæfingu og fyrir sjúklinga.
0: Já.
1: Og gamalmenni og fólk sem að reyna að halda út daginn.
0: Já.
1: Og þar meðal er ég nú einn af þeim sem að verða hér í einn og halvan tíma til að dagurinn endist mér svokkalega.
0: Já.
1: Þarna á að spara skalið sér milli 10-12 miljónir og loka þessu.
0: Nú, að loka sundlauginni?
1: Já, þarna á bílun 80-100 manns daglega.
0: Já.
1: Og hérna væri sennilega meira ef henni væri haldið lengur opinni. En þarna sjá þeir sér...
0: Það hverju svona mikill kostnaði við eina sundlaug? Eru margir baðverðir þarna?
1: Nei, þetta 70% starf sem greitt þarna.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega rekstur á lauginni.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega hleypur alltaf í miljónum ef að eitthvað gerist.
0: Já.
1: En þetta má segja það að þetta sé kannski svona 100.000 á notanda á ári.
0: Já.
1: Sem að hérna en þar sko það stór hópur til eins og ég í sem að við höldum okkur þannig við komum ekki dála sjúkrahúsinu það þurfum ekki á læknum að halda vegna sem við höldum okkur gangandi hérna en það svo merkilegt með það að á þessu sama svæði hérna á Norðurlandi þar gufa hennu bara upp heilu vinnustaður hérna á Kristnesi út af miklu
0: já.
1: Enginn að kvart yfir því og það hlýtur af að spara stórkostlið fjöfi að láta þetta að þetta gekk úr skaftinu sko. En síðan þarf að safna stórfjöfi hjá þjóðinni til að geta rekið endurhæfingu á þarna í Mosfellsbænum og spurningin er svo er þessi endurhæfing á Íslandi er hún bara komin að gröfinni sem sagt, er búið að keirin alveg upp að garði.
0: Já, ég skil.
1: Þetta er bara alltaf sama sagan að endurhæfingar eitthvað sem er bara núl og nix á meðan erum við í stríði við Rússa og eða þar nokkur tugum miljardar.
0: Já.
1: En það sem er merkilegt við það að eða tugum miljardar í stríðsöks við Rússa Íslendingar hafa aldrei líst yfir stríði við Rússa.
0: Nei.
1: En samt er í stríði við þá.
0: Já.
1: Og ég fer fram á það að svona hlutir verði endurskoðað, bæði stríði við Rússland og niðurskorður á hérna svona þáttum sem eru fyrirbyggjandi fyrir og uppbyggjandi fyrir fólk til að komast í vinna aftur.
0: En hvað finnst þér að Rússanir, þeir fylgjast náttúrulega með því að Ísland ætlar að styðja vopna kaup til Rússlands, gegn Rússlandi reyndar, og síðan er það að þeir alltaf taka þátt í að framleiða dróna og annað slíkt. Ég meina hvernig upplifa rússarnir þetta? Líta þeir ekki svo á að við séum að heyja stríð gegn rússinsku þjóðinni? Hvað finnst þér?
1: Þeir geta bara ekkit séð þetta með öðrum augum, Pétur. Við erum í stríði við þá. Það er alveg merkilegt að heyra allar þessar fréttir um hérna Evrópu, hvernig hún er að haga sér.
0: Já, þeir ættu nú að huga sínu fólki, það er allt í óeirðum út um allt, hvort það er Bordeaux eða París eða svo í Þýskalandi líka og Spáni og þetta er út um allt. Óanægja og mótmæli og annað, ég veit ekki.
1: Og þeir glöddust nú mjög yfir hérna sigrunum í Ungverjalandi þessir gaukar hann í Evrópu. En það er nú eitthvað að ganga úr skaftinu með það að hann ætla nú ekki aldrei að fara að taka múti útlendingunum sem er öllu að senda honum.
0: Nei, það þarf að borga sektir.
1: Já, nákvæmlega eins og hinn var að gera.
0: Já.
1: Sem voru undan honum.
0: Miljón evrur á dag, ég meina Ungverjalandi. Þú ástandi hafa nú kannski batna, þá var þetta nú ekkit mjög rík þjóð, þannig að þeir þurfa að borga 400 miljón evrur á ári vegna að þeir vilja ekki samþykja róttæka hérna hælisleitenda stefnu framkvæmdastjórnar Evrópuráðsins
1: En Pétur, ef við færum að skoða þetta Pétur þó við borgið 1000 hérna miljón dólar
0: miljón evrur á dag já.
1: Hvað kostar að vera með hérna halva miljónu úrlendingum?
0: Já, já, það er svo það Það er rétt
1: Allir það færi nú ekki bara vel upp í það og fyrir utan það að að slíkur fjöldi, hann raskar öllu, við sjáum nú bara þetta fáa sem á Íslandi, það setur allt skólakerfi hjá okkur á annan endan
0: Já.
1: Það setur bara heilu íbúðablokkirnar á annan endan vegna það kannski 20 tungumáli inni, hvernig að menna skilja hvern annan
0: Já, það er
1: Þetta en... Pétur, ég ætla nú ekki að halda línunni lengur þetta nú gott hjá mér, ég búin að kvarta
0: Já, og ég vona að þeir sem að eiga hluta máli hafi hlustað á þessa kvartun kvartu sín
1: ég vona það og takk fyrir mig Pétur
0: Takk að ég fyrir að hringja Pálmi, blessaður nú og síðan alltaf að heyra í næsta einhringjanda eða og hlustanda og það er hann Þórður er hérna á línunni, sæll og blessaður Þórður
2: Þetta tala við mig?
0: Já, ég er að tala við þig Má ekki tala við segja?
2: Já, góðan daginn og velkomin á fætur.
0: Já, velkomin í á sögu Þórður.
2: En hérna, þú ert að tala hérna hvort það verður ráðist á okkur.
0: Já, það, sumir haldar
2: því. Þú ert að tala hérna þetta hérna sem er að vera úði yfir okkur, þetta er ekki þannig að loftar á sér.
0: Hvaða áhrif hefur þessi
2: úði? Þetta voru átt á því að svo Þorgeir og Katrín segir, okkur ber að virða alþjóðlega samþykktir.
0: Alþjóðlega skuldbindingar segir hún
2: já, þetta er alþjóðlega skuldbinding og láta úði hér yfir okkur eitri og
0: hvar skuldbatt þjóðin að skrifa undir slíkt og...
2: ég held að þetta hafi gerst þarna einhvern tíma þegar Guðlaug Þór var utanríkisráðherra og það var í viðlistar hérna þegar hann var fyrir viðlistarstjórn
0: að dreifa einhverjum eiturefnum yfir landið
2: land og líf já til þess að stýta líf okkar já gera okkur veik
0: Var það samþykkt af
2: Íslandsjóðum? Það er fólksfækkunar, við erum búin að þú verður

0: eða stríkja hérna þessu mennska kvikfinari eins og þeir segja.
1: Já. Mm. Já.
0: Já, þetta er, þannig að þeir þurfi ekki að senda hér hérna, þeir hafa tæknina. Og ég held að fólk hafa aldrei spurt sig til hvers þarf þessa harpstöðvar.
1: Harp.
0: Þú veist að þau voru að byggja harpstöðvar hérna í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi og Svalbara. Það nóg orka hérna til þess að eyða öllu lífi þar fyrir sunna, sko. Þið geta drepið hérna alla hérna örfubúa með þessu stöðum. En til hvað hva eru að gera með þetta?
1: Hvers konar stöðvar eru þetta, Þorfi? Ég skil þetta ekki.
0: Harp, þeir senda hérna geisla hérna upp hérna í hérna búa til hérna eitthvað segulsvið hérna upp í hinni kemur.
1: Hvað er ég að gera það?
0: Hvað
1: er ég að gera það?
0: Harpstöðvarnar.
1: Og hvað er
0: Íta áfram skýjum og svona. Þetta er hérna veðrinu er stjórna. Menna, hvað er hann þér?
1: Og hvernig akkur að teka Svalbarða við þetta? Eru norðmenn að kafa við þessu?
0: Ég veit ekki af hverju að hérna, ég var að segja eitthvað kona þarna, og ég veit ekki af hverju, sko, þeir eru með harpstöð þar, því að þetta þarf gífulega orku.
1: Já.
0: Ah. Það er heilmikið stríð í gangi. Og svo hérna, svo kemur 6G,
1: No.
0: Og það fer svona, svo Trump segir svona, aðeins lengra undir skinnið. Þetta er ekki fjarskipti, sko. Þetta er ekki fjarskipti að vera að beina þess að fólki. Þetta er bara árás á engalíf fólks.
1: Já.
0: Þú ættir að senda þetta út að sögu, ættir að senda póstarna á fjarskiptastofnun og spurja hvort það sé búið að gefa út leyfi fyrir 6G og hvort það uppsetningi sé byrjuð.
1: Já. No. Men verður það ekki að fara gegnum þingið?
0: Gegnum þingið? Fór 5G í gegnum þingið?
1: Ha, já.
0: Fór 5G í gegnum þingið?
1: Ég maður það ekki. Nei, ég maður
0: það
1: ekki.
0: Nei, það var bara sagt að það var komið, var bara tilkynnt hérna daginn eftir að hérna var lokað hérna landi hérna 2020. Það var bara tilkynnt hérna daginn eftir að það var að koma hérna á annað 100 manns að setja upp hérna 5G. Og sprauta er hérna hugsanlega sjúkdóma valdar.
1: Já.
0: Þegar fengið, þú svo nær þú sagði, þetta var hernaðaraðgerð, sko, sem sprautur.
1: Já.
0: Gera okkur veik og stytta líf okkar. Já, það er stríð í gangi. Hvað skiptir þá máli hvort það kom ykkur hér eða
1: ekki? Lest þú bólusetja þig, Þórður? Hvernig var það?
0: Nei, en ég er komin í forgangshópi fyrir flensu bólusetningu.
1: Nú?
0: No. Já.
1: Ertu að láta...
0: Það er skilabóðum að ég geti að bóka með tíma og stuttum með bók.
1: Þú ferð ekki?
0: Ég er marg búin að segja að þetta er það heimskasta sem maður getur gert er að fá flensubólusetningu.
1: Já.
0: Já. Ég bara segi það. Fólk ætti nú bara að kynna sér hérna rannsóknarnir sem gerðu hérna á þessum hérna bólefni sínum hérna flensubólusetningu. Þið skildi ekki tím. Niðurstaðan var svona eitthvað. Erðu góðan dag.
1: Takk að þið fyrir Þórður, bless.
0: Við
1: erum að hlusta á útvarpssögu, nú hann Ásgeir Jónsson, hann er seðlabankastjóri. Hann var á blaðamannafundi í morgun. Og verkalýðshreyfingin hefur verið að tala um það nokkuð lengi að sitja á svo kallega leigubremsu. Og hérna, það var eitt af þessum líkilatriðum sem er... lögð á að slá og komið vekk fyrir launa þjófnað og svona uppsagnar vend í meira mæli, þetta er svona trend sem heilað á slá. En hér segir Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar sé mjög heimskuleg og hún komi leigjendum verst af öllu. Augljóslega mjög heimskuleg, segir Ásgeir. Jæja, menn hafa þá skoðanir á þessu. Hvað segir hann það? Er leigubremsa augljóslega mjög heimskuleg, eins og hann segir hann, Ásgeir? Og mjög, þá hafa spurður að þessu. Hann svaraði því þannig að hvað varðar leigubremsu, þá er þetta eitthvað sem er kennt í öllum grunnkursum í hagfræði. Já. Og allir hagfræðingar ættu að vita

0: að það er engin lausn að setja verðþak á leigu. Það er leiði til lengri tíma til þess að frambúð á leiguhúsnæði minkar og alls konar aðri hlutir gerast. Þetta eru algjörlega röng viðbrögð sem koma leigjendur verst. Ég er ekki viss að það hafi endalega svo mikil áhrif á verðbólgumarkmiði eða verðbólguna til skemmri tíma. Þannig að leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg og ég held að hún hafi engin sérstök áhrif. Jæja, þetta segir hann Ásgeir. Nú, síminn hringir hins vegar hjá okkur og það er Steinar úr Hafnarfirði. Steinar, ertu þarna?
1: Ég er hér.
0: Blessaðu Steinar minn, hvað gerðu svo vel?
1: Ég er hér, blessaður. Heyrðu, það var þessi fundur í gær.
0: Já.
1: Og þetta er miklu viðbúnaður.
0: Já. Já, þú ert að tala fundir hann í safnhúsinu, hann í safnahúsinu, eða ekki?
1: Já.
0: Markur
1: þetta er merkilega húsi.
0: Já, já, fallega
1: húsi. Það sem margir hlutir hafa gert.
0: Já.
1: Mikið merkilega þó, en þetta var merkilega fundur í gær. Það sem gladdi mig mjög mikið
0: já.
1: Var þegar að var þetta tilkynnt í fjölmiðlum, að þarna væri fjölmiðlar boðnir,
0: Já.
1: Til skrafs og ráðagerar til að spyrja gagnrýna spurninga um aðdraganda fundarins og efnistök það sem máli skipti
0: Já.
1: Og fundurins eða þessi blaðamannafundur hann var tvískiptur
0: Já.
1: Og það var tekið fram sérstaklega í þess að frettunum að útvarpi sögu væri búið
0: Já.
1: Þarna í annað hólfi
0: Rétt
1: og mér finnst það mjög mikið og vel að ykkur skuli hafa verið og vottu svo virðing að gefa ykkur þarna rými til að spyrja gagnrýna spurninga.
0: Já, það voru sko fjóri fjölmiðlar þarna, það var Rúf og það var Sýn og það var Mokkin og það vorum við á sögu og Artúr mætti þarna.
1: Já, já. Það er bara þetta virkilega vel að þeir skuli bæði kveikja og að þessi ennþá í fullu fjöri og vott ykkur þá virðingu að gefa ykkur pláss til að spyrja og láta til ykkur taka þér þessi málefni fundarins varða, sko.
0: Þeir vita vel að þjóðfélagsumræðan er hér á útvarpi sögu.
1: Fyrst og fremst.
0: Já.
1: Á öðrum stöðum þá er til dæmis símatíminn, hann er svona í sýnishorna útgáfu með að við ykkar.
0: Já.
1: Voldu og símatíma.
0: Já.
1: Þannig að mér langaði nú bara svona til að gleðjast í beinni yfir þessu að þið hefur verið fengin hana ykkur hefur verið búið að vera með
0: Já, ég er alls sammála því og það var líka aðeinsvert að þau fóru á höfða líka þannig að það var fundur þar og Artrúð er aftur á sama staðum var fyrir 40 árum síðan
1: Merkilegt
0: Þar var hún var í beinni útsendingu á sínu tíma hún kom frá Noregi hún var starfað í Noregi þar á fjölmiðli Og hún kom þetta fyrir 40 árum, fór með herflugvél norskri hérna til landsins.
1: Þetta voru auðvitað að vera heljan ára upplifun.
0: Kom herflugvél til að fyrir 40 árum og
1: hún sagði... Þetta voru auðvitað að vera fórtækja heljan ára upplifun fyrir hana og reynsla.
0: Hún starfaði fyrir Rúf í Noregi þá og hún kom hingað og þetta svo núna líða 40 ár og þá er hún mætt þarna í... á höfða og Já. Í safnahúsið og þegar að utaríkisráð þeirra bandaríkjana ef ekki að segja hann sé næst eða þriðji voldugasti maður í bandaríkjanum þannig að
1: Jú, þessi hefur verið fleikt
0: Já
1: Þannig að þetta var nú bara hugarefni í dag gleðjast með ykkur við þessu
0: Takkaði fyrir það Steinar
1: sem ykkur verið sýndur
0: Takkaði fyrir Steinar Við skulum líða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafeni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hjá okkur 588-1994 og það er hlustandi á línu, það er hún Eygló, sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hérna, ég sko, sé nú hérna samsæri öllum, ég ekki saklaus af samsæriskenninga trú.
0: Nei.
1: En það eitt sem ég finnst alveg rosalega fyndið, það einhver sem hringir inn og að tala að segja eitra við yfir okkur hérna, aftur úr flugvélum.
0: Það voru tveir aðla sem hringdu um þetta í morgun held ég. Tveir,
1: í morgun líka?
0: Já, það verið sko, það það einhver, ég verið að úða, ég veit ekki hvað þetta sko, það því ég verið að haldið fram af einsum og þetta talaði með þetta á netinu og
1: Heldur, en heldur að þeir hafi verið farnir úða fyrir 70 árum eitrefnum yfir landsbyrðina
0: ekki svona langt síðan, nei það eitthvað, það styttir að
1: ég man nefnilega því lága bakinu og mér var svo gaman að horfa á þóturnar og svo komi striki og svo fór það að þinnast og breyka þannig að mér finnst alveg mjög fram úr mér í samsærikenningum en þegar heitur blástur frá vélunum lendir á svona ísköldu eins og það fljúahátt það náttúrulega getur ímyndað hvað er kalt þar og þetta kallað flugslóði eða eitthvað svo leis og hérna þetta gjössanlega eðlilegt með að við hérna vél sem að gengu fyrir einhverju flugbensíni einhverju og svo sko eða væri bíll upp í 33.000 feta hæð þá myndi hann líka spreða svona þetta bara hitabreytingar bara eins og myndast gufa
0: Já, þetta tengist líka einhverjum kenningum það að það sé aðlar að hafa áhrif á veðurfar og það sé þannig að þetta er svona ég veit ekki einhverjum hvernig það tengist einhvern veginn og þeir sem trúa öðru, þeir trúa kannski hinu líka, ég veit það ekki
1: Nei, ég get alveg ímynda með þess að hafa aðeins áhrif á veðrið svona stundasakir
0: Já, þeir sé einhverjum aðlar sem að gera það í af einhverjum ástæðum sem ekki mjög jákvæð
1: en hérna var ekki sagt að Japanir að vera einhver ólympíuleikar eða einhver stór viðburður að þeir hefðu reynt að hérna ég man ekki hvort þið vildi fá þóku eða sól sko en
0: já.
1: Það er nú annað skert en þessi strik
0: já.
1: Þá ég hérna mamma kallaði þetta kotru
0: já
1: kotra aftan núni þannig að ég fyrir 70 árum að lá ég að bakinu í grasinu og horfði á þessi strik og þá mér dettur ekki einu einasta augnabliku huga þetta sé vera úða yfir okkur annað er snú gerst það sem gert sko.
0: Já,
1: ég ætla ekki að láta þetta pyrra mig
0: nei ég meina, ég segi bara ekki neitt ég hlusta á þetta og...
1: Já.
0: Ég nú ekki að stöða umræðun þetta, finnst þér ég að gera það? Nei, það gerir ég ekki.
1: Nei, leifa öllum að blása.
0: Já, gerir það. Þakka ég fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka ég fyrir.
0: Blessuð. Já, þetta var hún Eygló, síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðun okkar Óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðar árás af hálfu erlendra aðila? Og hérna, já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus hjá okkur núna. Nú hérna, Það varðandi dagskrána í dag og klukkan 1 þá kemur til okkar hann Guðbjörn Guðbjörnsson, hann nú óprosengveri og stjórnstjórnsýslufræðingur og var hérna lengi yfir tollvörður hérna hjá já, tollinum og hann var bjó lengi í Evrópu þekkir Evrópu vel var á Ítalíu að syngja og Þýskalandi bæði austur og vestur Þýskalandi og við viljum endilega tala við hann það sem að gerast í Evrópu mér finnst allt og lítið talað þetta sem að gerast í Evrópu núna og það ekki gott að skuli vera upplausn þar og eins og vera að gerast núna en við heyrum í honum en hins vegar er hlustandar hringja til okkar, hann heitir Guðmundur og við ætlum að heyra í honum Guðmundi, gjörðu svo vel Guðmundur
2: Sæll Pétur
0: Sæll
2: Þar ég hef verið að versta fyrir mér stundum þegar maður að hlusta á einn hringjandan þarna sem les mikið biblíuna að hvort þetta sé hótt að lesa svona mikið biblíuna maður verður þú opportað en eitthvað að verið þeirra lesa mikið biblíuna, hvað séu
0: það? Já, ertu að tala þá síðustu dagana og hérna og heimslit og annað slíkt
2: Já, mér heyrist það að þetta geti verið að vara samt að hérna vera að lesa mikið í Biblíuna.
0: Já, já.
2: Látum það að vera. En já. Hérna varandi þetta þessa rannsóknarstofu og rússa þarna í Síberíu sem konan braut glas og lés síðan 50 og setna.
0: Já.
2: Heldur þú að þetta sé næsta skref hjá Putin að hérna fyrst honum gengur ekkert með að sprengja þetta í loft upp að hann alltaf sér að notfara eitthvað skonar veiru sýkingar og
0: eira Já, biológisk vopn og efnavopn kannski líka, ég veit ekki, ég held nú ekki því að alltaf ef menn fara að beita slíku þá mega er ég að vona því að fá það í hausinn aftur líka.
2: Tilkvæðu sér hann í þessu rannsókn
0: Já, já, svo er það spurningin hvað það er hugsað með það en mér skilst að jafnvel þriðja ríkið, ég veit ekki hvort það sé satt ég heyrði það einhverstaðar, þriðja ríkið hafið biológisk vopn eða líffræð eða svona efnavopn líka og þeir hafið ekki beitt þegar en ég meina má spila akkur ekki fyrst þeir voru nú alveg að tapa þessu en sko það náttúrulega gífulega áhætt að jafnvel hjá stjórnum sem eru einræðisstjórnir og ganga mjög langt að það mikill ótti við að beita þessum vopnum þó þið sé nú að gera alls konar rannsóknir með þetta það gera það
2: ég Já, menn eru Já, menn hljóta náttúrulega að vera fyrst og fremst að skoða svona ótvera eingöngu í stríðs átökum Það er nokkuð ljóst að þú sér það alveg hvernig sprungið frá hann. Það er hvernig hérna skal ég segja það er ekki fyrir að allt þetta stríð er að setja allt á annan endan í hérna skal ég segja það er stríðsreisari.
0: Já, já. Já, það svo er náttúrulega Rússland er náttúrulega kjarnorkuveldi, þeir eiga flestu kjarnoddana, kannski ekki fullkonnustu vopnin, en þeir eru með það og hérna, það er ómjöld að vita hvernig þróunin verður ef það nátt ekki friðarsamningar bara fljótlega.
2: Já, þú sér hvers konar bandalag í Putin er í, hann er náttúrulega með þessum vitlýsingar í Norður-Kóreu og svo Kínverjum og þetta er náttúrulega bara þeir eru einhverna ríki og okkur eftir þeir ekki beita svona vopnum þeir hefa gert það
0: er kjartóku vopnum?
2: Nei
0: en efna vopnum? Sikla vopnum, já
2: sem að COVID komið ekki frá Kína
0: Já, það er nú gott og minnist á það hvaðan það er bara vantar frekari ranns og það hefur verið reynt að koma í veg fyrir að rannsaka upprunnan, það sem að auðvitað nöðslega að gera, en menn segja og það spurði ekki hvort að kaninn hafi verið flækturinn í það líka með kimeranum þeim sem mér finnst nú mjög undarlegt en við, hvað vitum við? Við höfum að vita hér sanna, er það ekki Guðmundur?
2: Jú, ég held að það sé nokkuð ljóst en náttúrulega þetta bandalag sem þessi vitlýsingar eru saman í að það er náttúrulega stóra hættuleg
0: Já
2: Það er óþarfið svo sem að vera að magna þetta ómikið en þetta er vissulega ábyggilega það sem þeir eru öruglega að velta fyrir sér þarna í Rússlandi vegna þess að öru leiti varður ekki að pröfa svona óþöra
0: Já, já, já. En það eru sá
2: svo. Já, ég veitum en ég ætla, já, það vonu að hafa það gott í hjartanum og þeir líðum.
0: Takk að ég fyrir það.
2: Gaman að fá þetta tilbaka.
0: Takk að ég fyrir Guðmundur að hringja, blessaður.
2: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu. Já. Og, já, línan, hún er laus núna. Nú, við vorum að fjalla já. Já, Guðbjörn verður hérna klukkan eitt í dag, nú síðan það skákin, Kristján Örn er klukkan tvö og skipulagsmál klukkan þrjú, það hún Hjördís Viljánsdóttir með tátum sinn og þar mætir hagfræðingur og lögfræðingur, það að segja hann Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og svo Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir lögfræðingi á húsnæðis og mannvirkjastofnun og Hjördís Viljánsdóttir verður með skipulagsmál í dag og þetta verða gestir hennar en það er einn hlustandi að hringja til okkar núna, hann er hann Gunnar við skulum heyra í Gunnari hvað hann hefur að segja, gjörðu svo vel Gunnar
3: Já, góðan dag Pétur
0: Góðan dag
3: Hérðu hérna, þið voru að minnast á þetta þegar rannsóknir í Rússlandi
0: Já, já
3: Er þetta nú ekki tvíeggja sverð, getur ekki verið að sé nú verið að reyna að koma staði hvernig væri hægt að lækna viðkomandi sé rannsóknir á sviði bara læknarvísinda
0: Ég bara veit ekki ég bara veit ekkert hvað menn er að gera í þessum öfnum og allar upplýsingar svona mál geta nú verið margar, já, sumt að því nú mjög vafasamt, örglega
3: Já, já
0: Við erum að fjalla, þú sást nú bara COVID á sínu tíma við, að menn skulle hafa reynt að koma í vekk fyrir það að reyna að skoða á rannsak og kanna upprunan og uppruna veirunar
3: Já, já en það fylgdi því ekkert svo vita sé rannsaknaði hvernig væri haldað í skefjum
0: Nei, nei Það er mikið lengd sem hvílir yfir þessu öllu saman
3: Já, það er alveg En svo er það hérna sem mér, ég sé skil ekki eiginlega með það ráða menn okkar hérna hvernig þetta er í huga að vera að reyna að tróða okkur hann inn í bandalægin ef maður horfir á fréttir frá Spáni, Fraklandi og Þýskalandi
0: Já
3: Og ég vil Hollandi og þá er það allt í upplöfn og látum einhverjum
0: Já, Írlandi líka það er víða þarna og Þýskalandi þjóðverjar eru nú svo ef nú verið þægir og það er nú ekki verið svo mikið sko mótmæli þar það er miklu meira mótmæli yfirleitt í Frakklandi heldur en í Þýskalandi og það er bara óanægja verulega í Evrópu og ég veit ekki að hverju við ættum til að fara taka þátt í óanæginu
3: og svo er það annað að Spánverjinn hann verið sleipa bara endalaust fólki inn
0: já,
3: eða bara
0: hann hefur verið mjög hann gerir það og þetta fer og allt inn í Evrópu
3: já, svo deilur sem Evrópu og við munum fá einhvern skammt væntalega
0: já
3: Meina, til þess að þetta bandalag er orðið allt öðruvís að það var í upphafi þetta ekki bara vera viðskita
0: en þetta hafði áhrif núna í nýjafstöðunum kostningum í Svíþjóð og þar naumlega sigraði sko, þetta eru tvær blokkir rauða og bláa blokkin og hún naumlega sigraði rauða kannski ekki vegna þess að eitt flokkur í rauðu blokkinni að vill og engi samstarf við hann að vísu vinstri flokkin, hann tekið mjög róttakur en það breytir því ekki að þessi niðurstaða var meðal annars vegna þess að í ákveðnum hverfum þar sem að erlendir aðlar búa þar voru yfir 90% sem að voru að kjósa rauðu blokkina 90 og það er búa aðla múslimar sko þannig að, þannig að við sjáum alveg hvaða þýðingu það hefur þessi aðla sem er að koma og fá dvala leifi, atvinnu leifi og svo kannski fá þér kostningarétt og þá náttúrulega vitum við að mikill meilhuti hvað þeir eru að kjósa
3: Já, ég, það að kjósa.
0: Það kannski breytist á einhverjum tíma, þetta alveg ljóst og þetta ljóst í Bandaríkjunum líka og víðar, hvað innflýtt hælisleitendur þeir sem hafa komist inn og fengið kostingar að það hefur hérna, minni hluta hópatum kjósa í meira mæli demokratana heldur en republikanana. Það er mjög löngu sekt, sko. Þannig að þetta hefur áhrif á líðræðið og þess vegna þarf að ræða það líka.
3: Já.
0: Já.
3: Heyrðu, en svo er eitt sem ég langar að vita, er einhver fyrningarákvæði í, hvort þú veist að hvort það eru fyrningarákvæði í landsdómslögunum?
0: Já.
3: Eru fyrningarlög?
0: Já, það eru fyrningar, sko, landsdóms, Ná. Þú ert að tala ráðherra ábyrðalögin, það eru, eru svipum tíma sem samt, annars vegar ráðherra ábyrðalögin, sem eru sko grundvöllurinn fyrir ábyrgð ráðra, hvernig hægt er að lögsækja hann og síðan er það ákveðin dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Ákæruvaldið er raun og verið þingið. Þingið sem er ákæruvaldin og dómstóll og landsdómur. En sko, já, það hérna...
3: Ég er að spáðið að sko... Þetta þing sem nú situr, það myndi náttúrulega ekki væntanlega kveðja til landsdómsmáls ef að, já, þannig að ég er að velta hér með enn næsta þing sem væri kannski með annari fórustu en ég núna.
0: Ég man ekki hvað það eru, hvort það sé þrjú að þetta er mjög stuttur tími, sko.
3: Já.
0: Þetta er naumur tími, þannig að...
3: Þrjú ár, kannski.
0: Já, já, þetta er það. Ég man bara ekki, ég er ekki með það.
3: Ég vil að þeir sem að hérna svíkja eiðin virða stjórnarskrána að þeir verði dregni fyrir landsrétt þegar það verður hægt ef að verður ekki fyrst.
0: Já, þetta eru sakamál, sko, ráðherra ábyrðar lögin, það er verið að dæma menn, þetta eru sakamál, en hittir hann að mála að það er náttúrulega landra, lög ákvæðum landráði í hegningalögunum. Og já, það er náttúrulega þau er þess eðlis að þau fyrtast á mjög löngum tíma.
3: Já, það er trúlegt, já. Heyrðu, þakkaði fyrir, Pétur.
0: Já, þakkaði fyrir, Gunnar, hingað til okkar. Blessaður. Já, við erum hlusta á útvarpssögu og við vorum að fjalla um það hvað verður á dagskránni hjá okkur í dag og hérna og það verður hann Guðbjörn og Kristján og Hjördís Viljáms við verða með sætti í dag og hérna nú síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan er núna laus. Línan er laus fyrir þá sem vilja koma framfæri sín sjónarmiðum og hérna en já, hann hringir síminn og það er hann Jóhann sem hann hringir og við skulum heyra í Jóhanni. Gjörðu svo vel Jóhann, blessaður.
4: Já, góðan daginn og velkomin aftur.
0: Já, þakkaði fyrir það Jóhann, blessaður.
4: Hérna, ég ætla að koma að þessu landráðamáli.
0: Já.
4: Sko, ríkislögreglustjóri vísaði til að þengis. Nú var kært samkvæmt landróða kafla
0: hegningalögum. Já. Þannig að... En hann lítur svo á að ráð þeirra á...
4: Hann ekki svolítið út úr í sína.
0: Já.
4: Sína heimildir.
0: Já, það er mér fyrst... Sko það er, já, hann hefur sko viljað að ef það ætti að lögsækja ráðherra þá ætti að gera þá grundvelli ráðherra ábyrðalagana.
4: Það vísa í til alþingis, já.
0: Ráðherra ábyrðalagana og alþingi
4: en
0: ætti síðan
4: að... En það var kært sangatekninga.
0: Já, já, rétt. Og það er alveg rétt.
4: Og nú að því að þú varst nú lögfræðingur sko fór ekki ríkislögreglustjóri yfir sína reymildir.
0: Já, býttu, hafi hérna, já þú meinar að hann hafi
4: ekki. Hann tók ekki afstöði.
0: Nei.
4: Vísa þessu bara beint til alþingis.
0: Já, eins og ég segi, mér finnst þetta mjög sérkennlega ákvörðun og þetta er náttúrulega, hefur aldrei gerst áður held ég. Þetta er fordæmislaus. Ég held að ríkis lögreglustjóri hafa aldrei þurft að taka slíka ákvörðun og ég hef ekki séð hvernig rökstuðningurinn er að þeirri ákvörðun eða en það þarf að ræða meir þetta og hann veit nú meir Arnar Þór veit meir þetta og við þurfum að ræða meira við hann þessi mál hvernig þetta hefur farið
4: Já. Við veitum náttúrulega þó að það hefði farið til lögreglunar í rannsók þá hefði það samt sem aður stoppað á dómsmálar á þeirra
0: Já
4: En var þetta ekki vitlaus leið hjá honum?
0: Hjá hverju?
4: Að vísa þessu frá.
0: Jú, ég meina
4: eins og... Að vísa þessu til alþingis.
0: Ég satt að segja alla ekkert að botna í þessari ákvörðun út af fyrir sig. Mér finnst hún var mjög sérkennileg í raun og veru.
4: Já. Já, ég hef svolítið verið að spá í þetta.
0: Ég staðan fyrir að þá að fella máli niður hreinlega.
4: Já, já. Lót þetta velkjast í alþingi að bara...
0: Já. Já, já. En sko, hvernig er þetta með landráð í dag? Ég meina... Nú, tökum dæmi, ef að það verður styrjöld NATO fyrir stríð við Rússland og einhverjir halda því fram að Rússar beri nú ekki alla ábyrgð á þessu, eru þeir
4: Já, það er þeir orðin? Nú bara að mínum dómi bóða útina þetta hugtak landráð
0: Já.
4: Bóðanlega mikið.
0: Já. Þeir sem að gera lítið úr fullveldisrétti ríkja, þeir kannski telja að þessi landráða kappin sé bara úreldur. Svo úreld ákveð. Ég veit það ekki. En það er þetta mjög alvarleg brot, þessi landráða. Ég sá það að það var þýskur leyniþjónustumaður, með þess að háttsettur. Hann er...
4: Já, já, handtekinn.
0: Handtekinn, það er ekki sagt hvaða ríki hann var að vinna fyrir. Menn tala með þetta gæti verið valdið
4: Nei,
0: að viðurlögin ævilangt fangelsi. Og það var einhver fleiri sem tengdist þessu, einhver aðstoðamaður.
4: Sko, þekktaka þá arðar og sem við...
0: Já, í þessu þegar er að ræða mann, já, núna er það er sko þá fara innleiða herskildu að janúarmánuð í Þýskalandi. Það er þess vegna sem að skól, það sem að unga fólkið er að mótmæla, það vill alls ekki að það verið innleitt herskilda í Þýskalandi. Og það er að breytast andrúsloftið. Ég meina að menn eru fært að rósa þýskum iðnaði núna vegna það að hann mun ná miklum árangri í að framlega vopn og þetta muni bjarga efna eða mun sko sem dragur atvinnuleysi í Þýskaland að framlega vopn af fullum krafti svona eins og Hitler gerði á sínum tíma
4: Já, en sko hvað má hann gera við þessi helviti svo?
0: Nú
4: það er nú heila máli
0: Já, já
4: Sko, halda menn að bjargi öll að fara bara í stríð
0: Já, það er nú það sem er Evrópu þjóðunar Mér finnst, sko, stefna þeirra að vera ótrúlega herska og margra Evrópuríkja
4: Já, ég man ekki hver að var sem sagði þetta Hann var að tala það að hann fyrir mikinn guðbóða fyrir framtíð því að þessi menn sem að taka við stjórnlandana í dag þeir við hafa aldrei tekið þátt í stríðu og við ekki hvað það eigi.
0: Nei, en þeir vilja senda aðra í til að taka þátt í þessum hildarleik. Hugsa er ábyrðina sem menn hafa.
4: Ég vildi nú aðra að bjóða því bara velkomin aftur og hérna. Svo aðeins að minna að stóða þess að landra að kæra.
0: Takka ég fyrir það að gera það og ég takka ég fyrir hérna Jóhann að hringja.
4: Allt í lauplessaður.
0: Já, nú það er nú einn annar hlustandi núna sem er á línu, það er hann Gustav Níelsson. Hann er sennilega að hringja frá Spáni.
5: Sætt og
0: blessaðu Gustav, hvað segirðu?
5: Já, ég segi allt gott, það er nú tvennt sem ég myndi vilja ámálka aðeins við.
0: Já, gerðu svo vel.
5: Það er mjög áhugavert að sjá það að svona í kjölfar þess að Íslendinga segja nei við því að hef ég einhverja viðræður að nýju við Evrópusambandið inngöngu.
0: Já.
5: Bandaríkjamenn lenda samningi við stjórnvöldin á Grænlandi og í Danmörku varanlega viðveru sína þarna að þá byrtist hér sá ágæti og get ekki maður Marco Rubio upp á Íslandi til þess að tala við íslenska stjórnmálamenn. En mér finnst vanta svolítið inn í fréttirnar af þessari heimsókn. Við vitum ekki almennlega hvað var rætt, við fáum bara að heyra sko kurteisishjalið og þess aftar hluti, en hann hlýtur að hafa komið með eitthvað í farteskinu og hann hlýtur að hafa farið yfir hlutinu með íslenskum valdamannum, sko hvernig samskiptum Bandaríkjanna og Íslands væri heppilega varið svona til einhverja framtíða litið. En við fáum engar upplýsingar þetta almenningur, þetta er nú svo sem almenn vinnur hekla því pólitík að segja ekki almenn ekki allt og ríki sér nú líraði sjófélag, en hvað er það? Mér finnst þetta áhugavert og einhvern veginn sýnist mér nú svona fljótt á litið að forsætisráðherra sé aðeins að íta utanríkisráðherranum til hliðar í svona stefnumótun í þessum málum, en það hefur hún alltaf verið með sko aðra löppina á Íslandi og hinna í Brussel sko, og ég veit ekki hvað þið segi færið við því, en hvað það hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, það er þessar óvennilegu ólæti sem er í Frakklandi.
0: Já.
5: Og það er alltaf verið að segja okkur frá því í fréttum á íslensku vinstri fjölmiðlum að hér séum að ræða sko kröfur umbætur í frönsku skólakerfi og eitthvað þess að það.
0: Þeir reyða miklu meiri fjármunum í skólakerfi samkvæmt upplýsingum og sér því heldur en flestar aðra þjóðir í Evrópu.
5: Nákvæmlega, það sem er í raun og veru að gera þetta að það er að koma í ljós og önnur og þriðja kynslu múslima sem flutt hafa til Frakklands er ekki húsum haft fólk. Og það er svo auðvelt að nýta sér þetta í pólitískum tilgang. En auðvitað það sem er að gerast alla Evrópu er það að Evrópa er bara uppreist gegn þessu. Evrópa vill losna við þessar flær og þessar lýs af sínum þjóðarlíkumum, en vinstri mennirnir í Evrópu hafa verið að sko í raun og veru að laða þetta að sér. Og núna sér maður það hér á Spáni, það sem ég er nú, að hér rogar í raun og veru allt stafnan á milli ríkisstjórnshansins það sem maður nú í raun og veru minnihlutastjórn sem maður varinn vantrausti. Hún er bara brostin og þeir hafa búið til kosninga núna í lok nóvember og en öðrum kosti hefðu kosningar ekki farið framfyrir í sko síðastalega í ágúst og næsta ári, en það mun ekki gerast að verða kosninga hér 2009.
0: november.
5: Já, og sko þá má nú vænta þess að þessi ríkisstjórn fari. Sánchez er að vísu búin að vera mjög lengi hér við völd, ég sé hérna 8 ár sem hann er búin að vera, hann er svolítið búin að missa klefan eins og þau segja á íþróttamálinu.
0: Já.
5: Og gott og vel með það, verðbólga er farin að sko stíga aftur hérna. það má ráða það verðlæðinu, þannig að þeir eru í miklu vanda. Í Þýskalandi er náttúrulega að tala til þú Deutschland í stórkostlega svo og henni er ekkit lokið. Það eru forsetakostningar framundan í Frakklandi, þar má vænta þess að Marine Le Pen náu því markmiði sínu að verða forseti. Þannig að Evrópa er í raun og veru sko svona í talsverðu uppnámi en á sama tíma eru sko mennirnir í Brussel sem að stjórna þessu Evrópusambandi að leggja á ráðið um styrjaldar átök af sko af stærri gerðinni við Rússland ég meina ég bara skil ekki hvað fyrir gegnum höfuð og fólki ég meina þetta verður aldrei annað en bara hörmung að fara efna til stórstyrjaldar við Rússland út af í raun og veru því sem er landamæra að deila á östur landamærum Úkraínu og Rússlands ég mér er þetta algerlega óskilnett og það sem ég átta mig á og það er alveg sama við hvernig ég tala almenningur í Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöldu rússa ekki nokkurn áhuga vilja bara hafa sinn frið sem hefur ríkt í Evrópu frá 1945
0: Hollendinga voru spurðir hvort að þeir vildu hvað þeir vildu gera tæplega 50% Hollendinga eru ekki reiðbúnir að verja Holland hvað þá Úkraínu
5: já nákvæm <Segðu
0: það. laughs> hvað þá Úkraínu
5: Jó, en þetta er sko, þú veist, til hvað að ráða sko grípur minkurinn þegar það er búið að rekja hann út í hotnið sko. Hann er þetta fyrir bara að býta frá sér og það er það sem að Brussel er í raun og veru að gera núna og svo þegar allt er komið í höng í Þýskalandi að þá sjá menn fram á það að það sé að þetta endurvekja efnahag Þýskalands með stórkostlegri vígvæðingu. Hvað er það sem mönnum? Menn get ekki framleitt vopn sem get ekki framleitt Volkswagen sko.
0: Hvað kom fyrir kristilega demokrata í Þýskalandi? Hversu er maður breyttist flokkurinn svona? Og er, það var Angela Merkel sem átti sök á því? Ég meina, flokkur, þetta var öflugur flokkur sem er skynsamlega stefnu í innaríkis og utaríkismál. Þetta var flokkur var að mörguleiti til fyrirmynda, menni svo Adenauer og aðrir. Fóristu menn flokksins. Núna er þetta bara, bara allt annar flokkur.
5: Ég meina menn sem að sko byggðu upp þetta sem þið kalluðu Vissjansvundar Ludvig Erhard Adenauer og margir fleiri menn sem að komu þar að þetta er allt horfið og Þýskaland er bara að fara í raun og veru í undana, þetta er skelfilegt að þurfa að horfa á þetta þetta er dugmikil þjóð og vinnusöm hvers vegna gerir þetta? Maður bara spyr sig En gott og vel, það hefur áhugavert að fylgjast með þessari þróun svona til framtíðar en eitt er alveg klárt. Almenningur í löndum Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöld.
0: Takk aðeins fyrir, Gustaf. Ég held að það sé alveg rétt. Takk aðeins fyrir.
5: Bless.
0: Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðum.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frý sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með könnun á vefsíðin okkar, við komum í niðurstöðuna núna á eftir. Nú ég greindi frá því áðan hvað kom fram að ná sem blaðamannafundi í morgun hjá Seðlabankastjóra. Það sem að hann heldur því fram að þú gott að leigubremsa sé augljóslega mjög heimskuleg en það nú gæti sammála því og Ragnar Þór sem nú ráðherra og hérna félagsmála hann hefur sagt leigubremsuna eiga verja heimili og hérna og hann hélt ræðu núna á mánudaginn í þinginu þar sem að hann segir frumvarp sem styrkir stöðu leigjanda það sé leigubremsa. Já, þarna eru þeir ekki sammála. Hagfræðingurinn hérna Ásgeir Jónsson og ráðherrann frekar sjálfgæft að það verið svona ágreiningur svona framkvæmdaratriði en ég veit hvað eitthvað finnst þetta trúið því að leigubremsa muni hérna hann segir Ásgeir að aðgerð að ætla að leysa vandamál skorts að markaði með því að festa verðið. Það er svona búið að reyna þetta mörgum sinnum síðustu aldirnar, segir Ásgeir. Já, segir að hagfræðin segir þetta. Menn læri þetta í grunnfræði í hagfræðinni, já. Þetta er athyglisvert. Og en síminn hjá okkur, hvað eitthvað finnstu þetta eða önnur slík mál sem tengjast þessu. En við höfum minn skosti þá stöðu núna, það verði ekki verkfall. Ekki nema vaffer fari þá leið sem að mönnum finnst nú frekar ótrúlegt að þeir geri það. En síminn hjá okkur, hann 588. 1994 og línan hún er laus. Nú auðvitað voru það gleði fréttir að vextirinn hækkuð ekki í morgun. Það máttu svona búast við því og þó. En stýrivextir verða áfram 8% og hérna en síminn hann er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað er það heitir ég? Samt þess að leigu pressu það hljóma vel að það tekst vel til en mér finnst vanta að umræðan þá á móti að sé einhver bremsa á verðtryggingunni því að það eru margir að leigja sko ímislegt sem þetta telur er henni og hvernig þegar þeir
0: að fjármagna
1: hana
0: eða
1: þetta
0: verður
1: svona.
0: Já, já, ég skil. Já. En hvað finnst þér? Ert þú með einhverja ákveðna stefnu í varðandi leigu og leiguverð og leigusamninga?
1: Ég veit ekki, mér finnst þetta verður alltaf einfalt reiknistæmi, 2+2 sko, að taka þetta saman, leigubremsu og frjálsa verðtryggingu. Ég sé ekki alveg hvernig það gengur.
0: Já, ég skil.
1: Ég verður að tala hagfræði, ég læri þetta bara í skóla, ég var í grunnskóla.
0: Já, best að halda sér við það. En leiguverðið hefur hækkað mjög mikið, en verða á eignum, já, ég veit það ekki, en hvernig þeir ætla að taka á þessu? Þetta er ekki bara vandamál á Íslandi, mér skilst þetta sé vandamál í alla Evrópu.
1: Já, ég heyrði nú í fréttum að þetta var með pólitík, þetta andrið með gömlu konan á Spáni, þetta margt búið að gerast í pólitíkinni síðan það, þetta búið til kosning og svo.
0: Já, já, það
1: rétt. Það bara verið eitthvað pólitísk plan, ég held að sé nú að það þarf að varlega álegta eitthvað að það alveg stöngt.
0: Nei, nei, ég skil,
1: Leifa ríkjuna að setjast.
0: En er þetta aðtyklisvert að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að þessi hugmyndum leigubremsu sé bara tóm þvæla og ráðherrann á annari skoðun, þannig að langast þeirra, þetta er þessi skoðunni stangast á, verulega.
1: Ég hætti ekki sammála við erum þó að segja ekki frá því í leiðinni seðlabankastjóri að verðtryggingin er náttúrulega það sem gerir þetta reynskulegt.
0: Þegar
1: hún fær að leika lausur hala,
0: já,
1: það var þeimstum.
0: Já, já, já, já, já. En hann segir...
1: Ég geti tekið á þeimhúsundum.
0: Já, já, alveg rétt. En hann segir sko að hagfræðin hafi sýnt fram á það að það eru engir hagfræðingar sem aðhyllast leigubremsu ekki ef þeir kunni eitthvað í fæginu sko. Hann er að mótmæla þess á grundvelli fagþekkingar, ekki pólitískrar afstöðu.
1: Já, ég veit náttúrulega ekki hvernig það
0: er gert. Það er
1: eitthvað
0: sem þeir eru
1: búin að læra í háskóla, skórmúlan er.
0: Hagfræðingar hafa nú verið ósammála mjög margt, Baldur, trúi við.
1: Já, já, það er náttúrulega tilmargir þræðir í ýmsum málum, en þetta fara með ýmsum mál. Í starfræðinni hingað að þangað, en ég held að einfalda svarið er svo því að mínumöndi er að til þessu ekki þarf þá að vera í bremsu líka. Annars getur ekki fólk borgað af íbúðan sem er að leigja. Eða á bara halda, ég held að það sé ekki svo rosalega mikið ávinningur á því að leigja, sko. Þeir eru aðalega bara fólk sem er að, þegar ég er að tala fólk, ég er ekki að tala leigufélögin.
0: Nei.
1: Ég er að tala frá fólk sem er að reyna að björga sér sko sjálft með því að leiða eitthvað út frá sér.
0: Já, einmitt.
1: Ég er bara meira þar að pæla.
0: Einmitt. Takk æg fyrir Baldur að hringja til okkar.
1: Já, takk sérlega.
0: Takk æg fyrir. Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Já, það talaði það að já, kannski er hagnaðurinn af þessu ekki eins mikill eins og sem er halda. Það er alltaf leigu félög, það eru fasteigna félög sem að eru nú aðlega að leigja og hérna en þetta hefur alltaf vextirnir hækkað verulega þannig að þeir sem eru með skuldsettar eignir í leigu þeir, það er spurningin hvernig útkoman er hjá þeim en svona er nú þetta síminn hjá okkur 588-1994 en það er ekki bara íslendingar sem að nokkur vilja ganga í Evrópusambandi eftir það er hérna þessi nýji forsætisráðherra Bretlands Andy Burnham hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandi þrátt fyrir það að þjóðin hafi hafnað þessu 52-48 og hérna það er það ljóst ef að það verið farað svo leið að reyna að fara aftur inn í Evrópusambandið, þá mun það valda alveg gífulegum ágreiningi og koma að stað já ég engu segja mikið til spennu í, af stað mikið til spennu í bress samfélag. En þetta vilja er, síminn hringir hins vegar hjá okkur, það er hún Halldóra sem er að hringja til okkar og við ætlum að heyri í Halldóru. Sæl og blessuð Halldóra.
2: Takk.
0: Hvað segir?
2: Sæl og blessuð.
0: Sæl og blessuð.
2: Þannig að ég er að hugsa, ég vil langar að taka svolítið festur orða.
0: Já.
2: Það er hljóð að láta hann mann, Ásgeir Jónsson, spila mikið með okkur ljúð því að gera okkur engi.
0: Nú, hverju finnst þér hann
2: ljúfa? Það getur ekki nú eru lífeyrissjóðirnir sem að þessi verkalýðshreyfingar geta stjórnað með. Bankarnir nota lífeyrissjóðin okkar til að græða okkur. Það er sem sagt lífeyrissjóðirnir fá 3,5% en bankarnir leiðir tilbaka að bara kannski 8% vöxtum. Þetta var þjófnaður. Og á hverju er okkur fyrirmuna Íslendingum að þegar það kemur bankavistgjöldum þurfum við alltaf að vera glæpamenn glæfa með þessu stjórna hennar bankafiskitin.
3: Já, ertu að vísa til þess þegar að einkaðlar áttu bankan og settu og fóru þegar hruni varð. Já, já, já, ég skil ég.
2: Já, já, og það engin ábyrgð að bankafiskitin. Sko, á sínum tíma þá voru hérna eitthvað sem ég lífeyrissjóðslán.
3: Já.
2: Það maður sé að við taka fyrir aftur lífeyrissjóðslán. Já, það er eiga nú að feningum með þessi lífeyrissjóðis.
3: Já, þeir lána líka lífeyrissjóðnir, hafa verið að lána. En þeir lána verðtryggt á nokkuð háum vöxtum, þannig að það er engin, hérna, það þarf ekki að vera, nein sé

0: að banka og þetta nú ætla ég ekki að láta með þessa menn ég skil bara ekki okkur sér fyrirmunað að stunda heiðarleg bankaviðskipti þannig að fólk getur eignast íbúðunar sínar og það ekki endað þess að borga einhver hít og okkur getur setið á rassinum og gætt peninga á því að svindla og svíkja annað fólk og það það sem þeir sem eiga bankana og nú þetta nú við ok
1: Þakkaði fyrir Halldóra bless bless
0: já, já
1: Já, við erum með niðurstöðu í þessari könnun, við spurðum oftast þú að Ísland verði fyrir hernaðarárás og hálfa erlendra aðila, nei segja 83,9%, tæplega 84% segja nei, já segja 11,6% og 4,5% tæplega er hlutlausir. Nú, hér er líka frétt á útarpi sögun í frétt og það er, það var einhver nú að minnast á COVID-málið á það. COVID. Nú hefur Flórida ríki, þar að segja ríkið saksóknar í Flórida að hann hefur höfðað mál gegn lyfjafyrirtækinu Pfizer sem að framleiti þessa COVID eða var með þessa COVID bólefni og Albert Bourla forstjóra fyrirtækisins og vegna markaðsetningar COVID-19 bólefnis Pfizer framleiti og dreifði. Nú Flórida ríki sakar fyrirtækið að hafa villt fyrir neytendum varðandi öryggi og virkni bóluefnisins og krefst þess meðal annars að fyrirtæki skýli hagnaði sem ríki telur hafa fengist með hinni meintu ólögmætu háttsemi. Nú, þeir geti farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og skoða þar eru málskjöl og hægt að skoða það og málið var höfða núna 1. oktober fyrir dómstóli í ákunni sýslu, St. Lucie sýslu í Flórida og byggist á lögum ríkisins gegn villandi og óréttmætum viðskipta háttum. Og í þessari stefnu því haldið fram að Pfizer hafi markasett bóluefni sem örugt á sama tíma og fyrirtæki hafi búið yfir upplýsingum hugsanlega áhættu sem ekki hafi verið komið nægilega skýrt fram á framfæri við almenning. Nú Pfizer krefst sýknu og hafnar ásökunum og segir upplýsingar fyrirtæki sem sem bóluefni hafi verið réttar og byggðar á vísindarlegum gögnum. Nú, þetta mál er mjög merkilegt og Flórida ríki heldur því fram að Pfizer hafi ekki upplýst neytendur með fullnægjandi hætti mögulega áhættu tengda bóluefninu. Og í þessari stefnu meðal annars fjallað hjartavöðvabólgu og aðrar aukaverkanir, auk upplýsinga sem tengjast þunguðum konum. Og það erum við höfum talað við nokkuð marga íslendinga sem telja sig hafa vegst vegna bóluefni og hérna þeir ættu að fylgjast með þessu málu sem að gerast þarna í Flórida. Nú, Flórida ríki heldur því fram að Pfizer hafi búið yfir upplýsingu sem bentu til mögulegar áhættu á sama tíma og fyrirtæki læða áslá öryggi bóluefnisins. Þeir sögðu reyndar í upphafi að þeir bóluefni kæmi veg fyrir smit, það reyndist náttúrulega ekki, kom fljótt í ljós að það var ekki. Þá fóru að segja að það myndi mennir ekki jafn veikir eða drægi úr áhrifum af bólefnunum eða veikindum vegna COVID ef að menn fyrir væri sprautaðir. Nú og það er líka verið að fjalla í þessu tilfelli að málsóknin byggist á því að Pfizer tala áhrif bólusetningar á útbreiðslu koronaveirunar. Og Flórida ríki heldur við fram fólk að verið kvatt til bólusetningar til að venda aðra. Þrátt fyrir að Pfizer hafi ekki prófað í upphafi hvort bólefni kæmi veg fyrir smit milli einstaklinga. Og Flórida ríki telur að framsetning fyrirtækisins Pfizer hafi því gefið neytendum ranga eða villandi mynda því hvað það hefur verið staðfest áhrif bóluefnisins á smit. Og hérna, Það verið að tala um 15.000 dollar

bara sekt fyrir hvert brot. Já, nú, en þetta er í stefnun er beint sjónum að þeim tekjum sem Pfizer hafði af bólefninu. Og við erum að tala um 8-10 biljón dalir, takk fyrir 8-10 biljón dalir sem þeir hafði tekjur af COVID-bólefninu. Já, og það var skuldbundið í samningu við Evrópu og Ísland. Það á meðal að Pfizer alltaf ekki að bera ábyrgð á sjúkdómum sem kynna verða af vegna bólefnisins. Það væri ekki nægilega vel rannsaka. Jæja, sími hjá okkur 588-1994 en við þurfum nú að ljúka þessum þætti. Ég endi á dagskrána í dag og klukkan hérna eitt þá eru það nýjustu fréttir og þar minnan Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og ábyrgðarsöngvari, hann ræðir stór mál og smá bæði hér á land og erlendis og við Arthrúðu verðum í þeim þætti með honum Guðbjörni. Nú klukkan 2 í dag þá er það skákþátturinn hans Kristjáns. Kristján Örn er með skákþátt á klukkan 2 á miðvikudögum eins og þið þekkið sjálfsagt mörg. Nú síðan er það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með skipulagsþáttum skipulagsmál klukkan 3 í dag og gestir hennar verða Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og Jónas Atli Gunnarsson, yfirlögfræðing hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun. Og þeir munu ræða margvíslega tölfræði sem tengist skipulagsmálum. Nú, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringin í morgun og hlusta á þáttin og ég vil þakka því fólki sérstaklega sem hefur verið að styðja okkur. Verði sæl.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tabu ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arnar, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógnar hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokkin og þeir þetta kalla sig flokkin en ekki sjálfstæðisflokkin og ég fekk bátt fyrir þetta en ég hérna gekk nú lengra en það ég fór út allt land til að vara við þessu ég fór og hélt fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað nú þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins og ný forysta hefur talað með frumvarpinu gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonu við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt í sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar um þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög og hann sagði í þessari grein, Markus að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið, ég í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega að steyða þetta, þá verði það að gera því réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhugamál sitt að veruleika. Það sé að gera Ísland að aðildarríki ESB.
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu, að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það, ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir, hreinlega, á sunnudeginum, lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur.
1: Já.
2: Og þá er það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslensku stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjunum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig
1: Já.
2: Þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjunum að fjölbraðaglíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit
1: Já.
2: Og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit, þá var leikþáttur fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum
1: Já.
2: En það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann er orðin sem sagt pólitískur hann er búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við hefum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir Og það eru óteljandi og það er engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu. Og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi. Þá segir ef skýrt óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga fram að nema Alþingi hafi mælt fyrir annað.
1: Já.
2: Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmæli. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komið til vits og ára horfið tilbaka og segir, þá skrítið að hérna á áraunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmunaverur Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er, beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta er fólk sem er lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta er nýtegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem er orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær það eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef horft upp á þetta með berum augum og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem er svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann er búinn. Hann er búinn vegna þess að við erum stund sannleikans er runninu og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefaxlýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóstlýðræði og það sem að lög eru sett á umræðu að því, og þetta er þá, þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af ja, langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
3: Já,
2: og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna er undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að Alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhverja af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta er frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskránni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson, hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskránni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað. Og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta er í raun og veru, ég ætla að segja það, þetta er stund sannleikans í íslensku stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú er það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það er erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn er virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir. En málið er að við missum frá okkur hið fullvalda alþingi. Ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá er stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum. Og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú er farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Arthur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já, nei,
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara jú gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti okay.
1: Í fjórðu grein
2: en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það ekki einfaldlega það ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja, sem sagt, að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykja bókun 35. Það við gjarnar mér sagt, þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu. Við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli. Endalaustu því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta. Og það ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan. Þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta. Og náttúrulega við fjölmiðlarnir, eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða ávarp áðan á þetta mál, Arnar. Því að það ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það. Að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og
2: Já.
1: Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já að nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum
2: Já.
1: Og það telist öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan
2: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800 lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu um einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. En þegar staðan hann svo að meiri hluti þessara fjármuna varið til fólks sem hefur, sem ný komið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, mm-hmm. að þá almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir. Og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, samanþjappaða, alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríkin. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna, Og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það Og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu. Og Íslendingar eru nú oft svona, koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar. Mm-hmm. Og hvort sem það hérna mælt í tónlistar bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
1: náðu ekki manninn á
2: því já, hugsa já. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá the social einheitspartei það sé að eining sosialiski einingaflokkurinn það sé allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi
1: já, já
2: Og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess.
1: Já.
2: Það neitar að borga meira til óskildra aðila, það neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað Og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi mm-hmm. og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já, akkurat.
2: Er hún á einhverju enga vegferð, Þorgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta, það kannski allra versta.
2: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: gerðist þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarásins og raunverulega vitið að við fengum frétti bara í gegnum ukrainska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram veitum að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samt við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn hér er Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og formaður Lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið og það er auðvitað bókun 35 sem er í hérna umræðunni
2: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala dálítið mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenskan svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur þeirra var einhver svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu virðingu fyrir því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt og fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörði eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina, heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti í gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni.
1: Nei.
2: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendinga kölluði yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi það sem allir málmar voru raunni meir sér teknir úr landi það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksuga upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem var margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga.
1: Já.
2: Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóðar stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan er nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja, þannig sem við þurfum líka átt okkur einu, kæra Arthur og ágættu hlustendur, að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvæðið snýst ekkit bara um ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðreynd að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta er nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta er 5. september 2026 já, og svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já,
2: hugsaður og hann er sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann er einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis og hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við höfum að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það er með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningið og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því að innleiða þessa reglur frá þeim, sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko, svona komið til mósu að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkuð neður tóllaleysi en samt sem áður kom að venda tóllaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti ykkur neginn sko við erum bara að láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: Já þetta er
1: Hvar eru við?
2: Já, við
1: erum... Þetta er ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi minnstakosti með við höfum þetta fullveldi þá getum við ráðu þessu sjálf akkur að láta einhverja aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, þetta er góða spurninga og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við það er annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir því þegar Berlínamúrin féll þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki maður fór að hugsa stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhverja allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínarmúrinn og allt sem því fylgdi. Hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala um auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldið. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa og svona. Þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. En þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já.
2: Þú veist, við er, án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka.
1: Já,
2: leiksoppur.
1: Já. En það er einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur, það er bara svona gömlu vana, já við erum nú með EES og það er komin svona einhver frasi, EES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu, þá er bara Evrópu sambandi í dag í gríðalegum vanda. Það er það við erum að hlaupi fangið eiginlega sem maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frækt var orðið af því að sko nú er ég bara með glænja frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslu byrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
2: Já.
1: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem er, var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala um að við okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn úrsölufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga meðan íslenska þjóðin er uppspretta laga
2: Já,
1: það er það, við erum að velja þarna á milli, hvort Aldirlega. Viljum við
2: Já,
1: og svo er í næstu frétt og eftir tala um, já það er nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
2: Já, það er einræði að mörguleiti Það er skrifstofu það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það er alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland. Þannig að við skulum nálgast þetta, þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessum er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu um EES að, að það megi ekki anda á þennan samning. Það megi ekki efast um mann Hann sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara, það er heilaleikin í kringum
2: hann. Já, einhverjum þetta er næstu eins og heilu rýtning.
1: Já, og svo líka, sko, það er alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo við tröggsa á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og alveg. Sagðum ekki já.
2: Alveg.
1: Þá áttum við að fá verra af,
2: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki. Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíðar kynslóði þessa lands, mm-hmm. að við erum að búast alltaf við okkur verður refsa. Já. Okkur verður refst að við segjum nei.
2: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram, þessir atvinnum stjórnmálamenn okkar, vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki.
1: Já.
2: Ég hef bara ekki heyrt einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þessa bókun.
1: Mm.
2: Það sem ég hef hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli. Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrir hann til formaði samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
2: Í stæðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað segir einmitt fyrirvæðandi hér að stómar það?
2: Að sjálfsögðu.
1: Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það?
2: Að sjálfsögðu.
1: Farið þá í samningsbrotamál?
2: Jú, við söndum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrokrátar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það er ekki boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reikningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum fram með fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur. Við stöndum fram með fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið geti ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur. Slíkur samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga.
1: Nei.
2: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu.
1: Man einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir.
2: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan
1: Já.
2: Innanfrá.
1: Það er mjög
2: alvarlegt. Bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða að fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandið.
1: Mm.
2: Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin
1: hjá. Hann er alveg búin
2: hjá. Já, þá vil ég bara í lokin kannski fóa að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi.
1: Mm.
2: En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita af. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskrána.
1: Ja.
2: Höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðiski það því ég hefði alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
2: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
2: Nei, við þurfum ekki að gera að láta við þurfum ekki að sætta okkur við það.
1: Já.
2: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúfur í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsmyndi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innantómar hótanir
1: það nefnilega. Þetta segir viðmælandi minn hér, Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og vel mælti á honum og hérna, ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35. Ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau og Arthur Kallstótti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verðið sæl.

Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54

0: 4464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Skyggnisýningafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl til að lusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem sem varð til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Fraklandi og þá erfið stöðu sem Evrópusambandi stendur framfyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum
1: Takk
0: Hvernig túlkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En, já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára að koma okkur á svona svipu spjöld bara í Norðurkóru, Pyongyang ef vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stundum sem að það gera Katrínar í raun því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskoti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín og mér fannst nú ekkit segja mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur fyrir utan Bjarna, þá er þetta náttúrulega svolítið sérkennilega afstæða hjá henni líka hún var, hún sem sagt þegar þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag það ekki
0: innrásin
1: í Ísrael og þá stuttum náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt, hörmum þessa árás og lístum við stuðningu við Ísrael og síðan náttúrulega og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttu setna þá ráðast þér hann inn og þetta gengur allt og hart fram ég held að síðan nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur það gekk bara úr langt skilur en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki það bara þetta hræðilegt stríð og það alltaf fórnarlömb í stríði nú ég var í 12 ári Þýskalandi og hræðilegar árásstefnar á Dresden og Berlín og hræðilegar árásstefnar líka á Tokyo þú veist það alltaf bara svona laga gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega við höfum þetta forðast þau við Pétur vorum að ræða sátum hérna á sófanum, vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu og það bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árina þá fannst mér vera hún gekk allt og langt og það sýnir sér bara þegar að það færi að binda sér byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið á langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stöðning hver er afstað okkar helstu bandamanna og hver er afstað bandaríkjana það er ekkert, ég er engin undirlagi eins eða neins, en stundum þarf maður að vega hagsmuni
0: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra sko utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessari mikilvægu stöðu á alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa um það hvernig innræðis eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfaldlega bara að segja það sem hún telur rétt
1: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurning um utanríkismála stefnu landsins
0: já.
1: Hún er ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög fær í gegni alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkisstefnuna þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem sérum er líka þarf að hafa, ég veit ekki, voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni, er þingmeiri hluti fyrir þessu ég meina, þetta ekki þegar þú ert að taka svona harða afstöði máli þá finnst mér, það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við Íska landsliðs þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli, en er þingið á bakvið svona stóriði Það líka spurning.
0: Já, já.
1: Og ég er að bak við viðreist, ég stið ennþá viðreist, nú alltaf með það, en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu. Ég bara, það er bara sannleikurinn. Og ég gerði nú svolítið grína þessu, að ég bara, þá eru oft stundum mín viðbröð að gera grína hlutónum.
0: Ég gerði það sannlega á Facebook.
1: Já, ég gerði það ekki. Ég held þetta hafði verið ágætis fæsla svona bara, mjög, ég var svona smá við höfum ekkit mörg tækifæri við erum út að tala við bandaríkin við sáum að við gátundum saft áhrif í þorskastríðinu við settum aðna í athugasemt líka það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað 73 eitthvað svoleiðis með Geir Hallgrímssyni þar sem Kissinger hittir hann og þarna og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir hérna, já síðast þegar ég heyrði það af ykkur sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja skilur, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíklinna ná eyrum fólks og ef við þurfum á athygli bandaríkjana halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamálið.
0: En það líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins eginn
1: fólks og benna á hana. Já, en eigum ekki eftirláta þetta bara...
0: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta ekki, sko, ég ekki samfæra með henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og...
1: Ég veit ekki um það getur vel verið en finnst þetta bara fínt. Ég hef ekki hugmyndið það, sko.
0: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin gerir...
1: Já. Sko, hún er að hengja til Og veist, þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum og þar er henni hampað. Nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég er og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkert sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran. Já. Ég held að það veri ekki háttskrifa hjá mér. Nei, ég sammála þér.
0: En sko, Þorgerðu gagnrýni Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við erum að tala um, en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða, gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
1: vopnaða hópa. Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf. Já. Við erum ekki, það er alveg sami, og þetta gilda um öll stríð, allstað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu að það vera einhver annað mælikvarði á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðanmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður er hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb Og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona, það er alveg klárt til þess að þegar Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast, þar var þjóðum og framið, líka á Balkanskaganum þegar Serbar drápu Bosníumenn, það er alveg dæmum og þegar nazista drápu gyðinga, þetta er alveg skýrtæmi, en og jafnvel þú séu saklis fornarlömb, börn og konur, það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði. Jafnvel þú séu því miður allt og mikið mannfall. Það er bara ef að það er virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni. Og ég held að það sé ekki í þessu tilfelli, það er bara mín skoðu. Ég er náttúrulega ekki á staðnum
0: en, nei, en það er eins og spurning sko, þetta kemur nú þjóðurinn þetta aldrei mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt ef við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum
1: Nei, auðvitað ekki, hvað snýst trúverðugleikinn maður sé samræmi sjálf maður þarf að vera
0: Hvernig lítur á okkur út á við?
1: Já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sé samkvæmur og ef maður ekki sjálfum sé samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkisstjórnin ekki vera þarna þá missir maður trúverðuleikan
0: En það spurning hvort að þetta eins og bendir á réttilega hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða
1: hvort, Já, og ég spyr að þetta svo mikilvægt þetta svo mikilvægt að ræða þetta snýst stuðning bandarginn þetta snýst varnamálin okkar þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það ekki bara á hendi það fjármálaráðuneyti líka þar inn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðuneytið og það stórir aðilar úr Íslandi sem, sem hafa miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það þannig maður þarf að vera diplomatískur eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtileg eins og össu skarpiðin sem er skemmtilegu maður
0: bráðfindin.
1: Og bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort ekki fyrir honum eða öðrum hvað þeir verið að segja á næstur ástefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að fá áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
0: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
1: á þessum tímum sem eru það er varum
0: sem meygum ekki við því
1: er válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
0: einmitt og það er sko, nú kom einmitt hann Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
1: þú hittir hann bara næst í gær morgun,
0: jú.
1: Var hann ekki brosmildur og skemmtulegur eins og alltaf hlóð hann ekki mikið
0: nei, veistu, ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinu og þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þarna fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sér líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundinum þeim áðan sko með þeim tveimur
1: ég held að við náttúrulega vitum aldrei það,
0: við vitum það ekki
1: við vitum bara ekkit hvað fór fram á þessum fundi ég er ekkit að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér dætti sér vitlis í hug en skilur áður en
0: að þetta var nefnilega ekki vitlis
1: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál þar er utaríkisráðandi bandaríkina ég held að þetta heiti trúmanbyggingin eða mann rétt og Langley, CIA Langley þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með ég efast að, eins og ég sagði í gær ég efast að fulltrúi utanríkisráðuneytisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern athyglisbrest hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði í gær, það var svo til fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessu ræðu svona ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio hann veit hvenær íslenska sendinefndin fyrir á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu allt sem er sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína skilur ég veit ekki á hvaða Legolandi þetta fólk á heima í þetta er eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
0: Já, já, heldur betur
1: já.
0: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinu að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og svona hinnfundur var svo
1: fastur í að hafi ekki farið neitt illa
0: ég... Nei, nei, ég, nú er ég ekki að segja
1: nei,
0: það
1: Nei, nei, ég veit það, ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
0: Nei,
1: ég vona það
0: þó að Þorgerður hafi verið en Kristrún var náttúrulega
1: þarna, Maður ég... það bara sýna þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
0: já.
1: Og hérna með fullri virðingu fyrir landhelgiskæslun og landsbjörgu og öllum þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá sko þá þurfum við á Bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
0: já.
1: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint út við
0: betur,
1: eigum já. Aðeins að stilla okkur
0: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rúbjó var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerður talaði við íslensku blaðamennina þá og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi saminuð þjóðana og þú væri konu på skilti hérna, í Teheran.
1: Ok, það var spurt út í það?
0: Já, ah, já okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
1: já, okay.
0: sem ekki, fóru ekki til lofti.
1: Já.
0: En sko og þá segir hún nei, það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn, það var eitthvað sem trublaði Rúbjó, ég vil meina það
1: já, ég meina, ég get alveg ímyndað með hvað það var, sko ef ég væri hann, og ég búin að horfa á mikið af, ég ekki lesin hennar bækur eftir hann, en ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum hann harður stuðningsmaður Ísrael sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður svona hann bara harður stuðningsmaður Ísrael það bara það sé alveg tekið fram
0: já.
1: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum eitthvað,
0: nei,
1: hann bara þarna pólitískt sko og ég get alveg ímyndað með hvað truflaði hann og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið
0: já,
1: þarna, já ég meina það var já. Ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmalt þessu eða gert grína þessu
0: já.
1: Ég hefði frekar gert grína já, þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann í kosin, hann er réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara ég vil ekki meina það, ég er ekki trefn á ég er ekki samanlega, en ég er ekki gaggrín ekki allt sem Trump gerir en ég er ekki trefn á honum, en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi hvað sé lofa eftir hann, ég vona að verið Rúbjó, mjög best á hann
0: það er bara marg sem bendi til þess
1: já og ég vona að það verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
0: já, ég held að það
1: sko það er búið að hafna ESB þannig að sámöguleiki farin nú þurfum við að treysta alfarið á varnarsamningin og Bandaríkin og þetta er bara raunveruleikin
0: já, já.
1: Þú veist, ég er ESB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan.
0: Já, já, við erum líka vel sett með Bandaríkin sem hennan yfir öryggis þjón okkar í þeim
1: já,
0: skilingi.
1: Já, já, höfum verið það til þess
0: já, að já, það, já, slóða, svæði, já, já, norðurslóða svæði, allt saman
1: og þessi samningu
0: og Grænland var, núna, já, já, stórkostur
1: ekki stórkostur, þú talaði eins og Trump
0: já, Trump,
1: en þetta var góðu samningu, þetta er bara ágætt þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
0: hún er vaksið unni, í áliti á,
1: já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
0: já.
1: Hún er bara rosalega góð og ég er ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen er ég fyrir að kjósa ég hef líka sagt þetta Kristrúnu
0: já, já.
1: Ég hef sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega flott
0: ósalega flott
1: kona, Kristrún,
0: já.
1: Já, flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér já. Að flestu leiti
0: já, en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan hátt eins og að Þorgerður hún er kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trumpi Kristrún Daldi en kannski er það bara vegna
1: já,
0: að utanríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgerði Já, það hlýtur að mæða alveg
1: Já, ég skil það alveg og það er búið að vera hún stóð sér alveg frábæli sem er spímála mínum að ég veit að við erum ekki sammála það, en hérna mér fannst hún vera rosalega skelegg og flott þar ég er bara ósáttur við þessi og þetta það sama samt sko ef við horfum til eins og fyrirrennarinnar Þórdís, ég ekki tala Bjarna Ben undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hætti að styðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað
0: og það var alveg rétt hjá Bjarna
1: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því það komið frá sannanir og bandaríkin voru löngu hætt að stiða og þjóðra líka og það var sannað að það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
0: já og svo var alþjóðasamfélagi sem borgaði til umra
1: og þeir borguðu við borguðum líka sér göng undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur þannig að þetta var ekki tilbúningur þetta var sanna mál þannig að það var ekki einkennlegt að þetta stoppað og verið einhvern veginn á peningunum af því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja en það þarf þá að gerast á einhverjum öðrum forsendum þetta var í gegnum þarna runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka
0: Já.
1: Þannig að það er ekki bara Þorgjörðu Katrínu heldur það var fyrirrennari hennar líka og hún og það verður bara að segjast að óbeint ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú styður skilur, ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu til hryðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hryðjuverkastarfsemi það er ekki ég er ekki að núa neinum þessum nasir, ég er bara að segja það er raunveruleiki
0: menn ræða þetta alveg
1: og það kessin að hættu þjóðverjar að styðja þessin hættu bandaríkjamenn að styðja, það verður ekki ástæðu lausu þannig að ég veit ekki, ég sennilega ákveðnari skoðanir af því ég horfi svo mikið og er fylgis og verð með þýskum stjórnmálum þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað erum eins og 6 miljónir sem þeir drápu ég ekki minna saminskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem hefur blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti móð þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og í, það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, þegar við ætlum nú að fara að tala um það líka þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS sem sagt kommunistaflokks austu Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árun skaut síðasta mannin við múrin það er sami stjórnmálflokkur sem skaut var að skjóta þegar 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til vestur þar orðið núna með, hún að verða borgarstjóri í Berlín
0: það er Linke
1: það er Linke hún sem sagt, og þetta er sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk sem er
0: en byrja ennsku, af því ég er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum en ég ætla að samt að segja að bara því þú lýsir þessari stefnu þetta er það sem er
1: það tengist samt allt saman
0: já, það tengist út af því það er verið að tala þessa bara eiginlega innrás í Evrópu og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
1: já, þeir eru að safna öllum minni, sko kommunistar í Evrópu og vinstri menn, sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna að ná í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi og orðanum þar og þetta fólk er miskunnast að kjósa lengst til vinstri og þetta fólk er að styðja við hryðjuverkasamtök eins og Hamas þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðinga ofsóknum og þetta fólk er að hluta til og þetta lítið hluti að þessu fólki er ekkit að kriminalisera þetta fólk er náttúrulega eru líka á bakvið skipulu klæpa samtök klimis eins og í Berlín eru nokkrar fjölskyldur þar araba fjölskyldur sem standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessi hryðjuverkasamtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistafloknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var, var fjelst í hendur sko þetta ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas þannig að þetta ekki og það það búið að finna samskipti núna nú eru blaðamenn búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku við Die Linke, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlarnir eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka við erum að horfa fram á vinstri blokk sem eru að taka víða við sem leitt af þessu liði fyrrverandi kommunistaflokkum
0: Akkurat. Og þetta líka ætla að bæta við fjanna
1: Guðbjörns og þeir eru líka standa á bak við stúdentóvörðnar
0: í Fraklandi
1: að nákvæmlega sömu öfl
0: nákvæmlega sömu öflin svo er okkur sagt að þetta séu stúdent
1: Jú, þeir eru óanæðin í skólana Já, það er líka rétt en, skulum ekki gera lítið út því
0: aftur
1: skólarnir eru í hörmulu ástandi allt og stóri bekkir kennarar sem að gefa stuð
0: Já, en sjáðu samt sem að Guðbjörn
1: Þannig að þetta ekki að rátt heldur
0: Nei, en ef þú horfir á að bara kort er að sannleikonum sko, að ef þú horfir á myndböndin sem hefur að sína frá þessum óerðum í Fraklandi að þeir að brenna skóla þeir að brenna kirkjur ráðast og kennara lögreglumenn alla, þeir keyra um með palestinska fánan
1: það er líka rétt
0: út um allt á hjólum
1: Já, þú sér líka bara hverjir er í framvarðasveitinni í þessum mótmælingum sem myndirnar að því ég meina, ég er ekki, vil ekki vera þetta ekki engin kynþátt að heikja en það sérstaflega hverjir eru og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriðji og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í þessum mótmælum og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta fátækasta fólki þetta fólki sem með enga framtíð var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari þriðji og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast, þetta eru eintóm vonbrigði því miður Svo ég takin upp hanskan fyrir þetta
0: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
1: Já, ef þú setur í spor þessa flóttafólks
0: þá skilur maður nákvæmlega bara
1: Já, ömuleg staða
0: Og svo náttúrulega eru velferðarkerfin að loka
1: Þau eru að springa
0: náttúrulega bara komin á hausum löndum.
1: Já, já
0: og,
1: Bæði þannig, velferðar og heilbrigðiskerfin
0: Allt springa þannig það, en Guðbjörn, nú komu auðlýsingum hérna hjá okkur á sögu við höldum áfram og hérna erum að tala já Evrópu núna, við erum komið þangað Þýskaland, því að það Guðbjörn alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi
1: Já, hversu frábælega hún stóð sig í ESPN já, hvað Guðbjörn er óanæðu með hana eftir saminuðu þjóðar já, ég er óanæðu með það, ég ránaði með hitt
0: Nei, nú erum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis en það við skulum taka þá eftir
1: Já, ég sendar ekkit með henni sakala móta skoðunir því ég er svolítið svona
0: Já En hérna þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arthrúður Galsdóttir að spila með hann.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir
3: Kottu bara í lúuna KFC

0: Komið í sæl aftur út af saga hérna megin og þið hérna megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða með Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn, ég var að segja nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun eftir er búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin og maður skildi nú haldið svona að að menn myndu bara segja já við bara förum í stellinga fáum okkar varnir okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjumst bara fyrir eftir dómstólum á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín utanríkisráðherra með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því
1: Ekki. Já ég held að verði náttúrulega ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðunum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki til að kjósa það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum bara að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normin hafa líka vilja gera breytingar á ES samningnum finnst já. Þetta íþingjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskötum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglu að gera það farganið annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli er að við fáum að koma sko á frumstigi af málum og við höfum kost á því að segja þá til dæmis að ráðherranefnda fundum Nei, við höfum ekki gert það en við höfum þetta neituna vald og gátum svona gert athugasemdir nei, þetta hentar ekki Íslandi
1: Já, akkurat
0: Sýlur
1: við Það margt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að
0: já,
1: og
0: hérna þannig að
1: mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari bæði bókun 35 og síðan fari bara fram lýðræðislega umræða þá með S-samningin líka mér finnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alveglega hvort þessi samningu sé að hent okkur hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera
0: Hann er að gera það mörgulegri, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, mér finnst þessi umræða, mér finnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðana,
0: þannig
1: að þetta er náttúrulega ekki besti tímapunkturinn, eins og hans mér ómaklega að árna vegið
0: Já, Árnapáli
1: Árnapáli í hérna Brussel, því hann er bara að vinna vinnuna sína karlgreið og hans vinna
0: Þeir eru þrýr þannig
1: Þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann ESA-bréf og það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit allt því í sjálfu sér eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við hann er ekki fulltrú Íslands þar er svo margir verið að smauðskilja
0: Nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi eftir í Kísko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum
1: og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og er hér á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafavaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn eru bara í vinnu ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í það nefnir.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glæni að frétta því núna á út af saga.is að það er Úrsula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: En mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkisins að ég þarf ekki ég veit að svip, ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtakreðslum Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál, ekki í Þýskalandi er þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, þeir geta ekki einu sinni að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki að taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sagt, innviðirnir eru allir hrund að hrynja sama er að gerast í Þýskaland og annars þær ég er að búð sama er að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hó mína skólagöngu, Kársnesskóli hann miklaði svo mikið að því að var geta laga þakið eða neitt, þetta er sama með innviðina hér þeir eru að hrynja
0: Já, það er ekki til fyrir námskóksum
1: Nei, ég er að segja það, það sem ég er að segja sko, þetta bara almennt á Vesturlöndum á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað sko, hér eitthvað skakt gefið og þetta ekki bara hér þetta bara almennt þetta í Bandaríkjunum líka þetta var einn aðal röking hjá Trump voru það að brýrna sér að hrynja játbrautarnar og allt að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína Veist, það eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta er bara ríkistjórni almenn.
0: Ríkistjórni núna, síðustu ára,
1: fyrir ára.
0: Já, fyrir ára svona. Tekið heilan áratug þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkjana, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það eitt af vandamálum, það alls ekki bara vandamáli, sko, ef það væri hægt að leysa það bara með til að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur hundruð slóttamönum í burtu og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég er
1: náttúrulega að En hérna, ég að tala bara að það hefur búið að gera mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guðbjörn, þetta er stefna. Þetta já, er nefnilega stefna.
1: En þetta er stefna sem fólk kausi yfir sig, að við erum búið í lýðræðisríki.
0: Þannig
1: að við getum ekki bara bent á, mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bendir á... Af því ég hef gert þetta líka, Ganni, svona eins og kæra Eygló og svona, maður bendir á einhverja úr fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gert hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusu yfir sig dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt komið í steik allt komið í skrúuna ég búin að vera að benda á þetta í 15 ára allavega eins og þú veist ég búin að vera svo lengi í Facebookinu ég búin að vera vara við þessu í 15 ár í 15 ár hef ég verið gagnrýndur sem rasist ég var ekkit að meni, dræti, ég var bara að benda á hver vandamálin voru það dugði eitt til það ekkit skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig viðst að ég hefði sinnlega aldrei átt að fara út í þessa vegferð
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki hafa verið eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára verið að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fær stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þó maður hafi ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Já, veist, hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert það ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhver að dellu að tala á móti því Davíð Oddsson gerði þetta og ég meina Margaret Thatcher sko, Maggie Thatcher gerði þetta Reagan gerði þetta, það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu og til að minnst hvernig Thatcher parðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna þess að menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldunum ef að það eitthvað fjöldasjóna með og þess að vildi ég nú kannski segja frekar, Guðbjörna mennur náttúrulega hittast í mitt á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja.
1: Já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til
1: Akkurat
0: á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sér trúum að þeir séu
1: ekki bara búblu þarna síðan eru keriðir á einhvern ráðherra bílum frá einum stað til annars, þeir eru engum kontra þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóa peningum er í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn í dag
0: þeir fóru bara á næsta hotn og tók í nefi
1: og ég fannst virðingavert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vildi örugglega hlusta á það, ég held að hún sé en það ekki létt að taka svona fund og ég sé líka með núnaðandi fjármálaráðherra og þessi fullkvæl ég sammálaði honum í markmiðunum þessi markmið núverandi fjármálaráðherra mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með rangar?
1: Ég veit ekki rangar... hvort hann með rangar forsendur hann leiðirnar eru rangar, ég sammála markmiðunum en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta á þjóð sem svo skattpínd og hún einn skattpíndasta þjóð í heimi það getur ekki verið rétt
0: nei. Að þeirnum er
1: og síðan að skera niður einhverju 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko það alls konar svona hlutir sem að mann fast frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: Frekar, en það ekki alltaf ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðrir og sem er verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera snönda fyrir ná þá mun ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svona þú sést að bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: já, en það að því að eldri borgarar ekki samningsstöðu þeir geta ekki komast að borðin til að semja fyrir sig
1: nei, ég bara að segja hvernig það horfum við mér það kemur bara málun ekkert við ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnum þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnum skilur
0: við
1: þetta bara spurningin á það
0: þú getur
1: ekki undanskilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænum hlíð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látni að taka skellin
0: Já,
1: það eða það að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega og búa
1: já,
0: að vera
1: ekki,
0: í mörg
1: Já, ég veit þetta ekki vinsalt en þetta bara það sem ég að segja
0: Eldri borgarar með miklu lægra en aðrir
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar ég búin að gæta nú síðan fór ég til endurskoðandi og svo ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirri að 50-60% ég kansellera þeir bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hverskans nú að þessu hvað, nennir ekki ég veit það ekki, þetta svo lítið, ég að fá svona 40% útborgað ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað ekki einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskinum vona á þetta þá ég að fá 30% útborgað og 70% fer í kerfið það ekki skrítið ég náttúrulega komin eftir laun og svona þannig að þú veist, maður getur leift sér þetta en sko venjulegt fólk það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt það er borgarsykki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það er alveg sama hvar verður til hagnaður hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum eða þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það finnst, og bara stórun hluta þjóðarinnar finnst það bara í lagi það má ekki vera hann í tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið núna bara í gæra fyrir dag það sem hún var að tala eignaréttin að sko raunverulega ættum við launin en það sé búið að snúa þessu við ég er búin að tala um þetta í 15-20 ár ég, hún er auðvitað ekki að lesa það þetta er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum að sko við eigum ekki launin eins og pólitíkus að tala í dag þá á ríki launin en þeir eru að gefa eftir launin okkar en þeir eiga eiginlega 100% laununum og ég að fá 45% útborga og það bara fyrir náð og miskun skattsins eða fjármálaráðuneytisins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga þér 100% á laununum en af því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45% þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald á plantegrónum og svo erum við að tala hérna vistarband og annað og einokuna kaupmenn dönsku einokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit þetta hljómar mjög populist það sem ég er að segja en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á launaseðlinu mínum
0: ég útlaði Guðbjörn það sem þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfa stjórnvalda
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit það, þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt nei, það er öfugt, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðuneytið að borga mér pín út af laununum mínum sem ég er að þræla fyrir þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka. Já,
0: en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefnarsjótt að lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða þess að tala ég ranga forsendur sem hann með þó að markmiði sé gott sko.
1: Já, markmiði er gott að hafa að handalaust fjármál ég alveg sammála því, helst þér að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: Já, já, þú er sagt þér
1: það sem vinstri óstjórnin, ég verið að taka það, það var, og ég ætla líka að taka upp hanskan fyrir fjármálar á þeirra þýleitunum til, það alveg rétt hjá honum sem vinstri sjóra óstjórn, ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórn undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að það var búið leiðrétt og hrunnið
0: já, já.
1: Þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verði því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu
1: já,
0: þá ert að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð. Já, þetta já. Gerði Svíþjóð og mistu
1: og Þýskaland er að gera sömu mistu
0: og mistu sitt góða fólk úr landi
1: Frakland er að gera sömu mistu
0: bara flýðu í burtu
1: Bretland er að gera sömu mistu og hvernig er verið að gera þetta aðstæð veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum það er allstað

0: en þegar að komið hátekjuskattin
1: Já, þá er þetta bara brútalt Já, svo, það 40% plus síðan, þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktakið eitthvað svo list, þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko lífeyrissjóður og það, síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú er komin langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú eru að horfa allan launaseðling hvað þú ert að kosta atvinnurekanda, ég er að tala alltaf það, ég er ekki að tala sko 45% útborga, ég er að tala að heildar launum þegar þú komi einhver að tekju, ég er ekki að tala þá allra fátækustu, þeir fóna alltaf meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljón á mánu, það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur, og á atvinnuleysis bótum
1: Já
0: Af hverju heldur það sé
1: Þetta bara borgar sig
0: ekki Fyrirtækin sé bara þetta útilokað
1: Ég það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt
0: Já, já
1: Sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið þriðja eða helmingur því sem er hér og svo farið íslenskar atvinnubætur
0: Já,
1: það náttúrulega bara 600,000-800,000 útborgaða og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir mati en einu þá er náttúrulega góðsennland líka ég að tala Íslendinga bara eins og mig
0: já.
1: Sem hafa verið að vinna í hálfa öld
0: já.
1: Ég næst ég búin að vinna í hálfa öld
0: já, já.
1: Og ég, það borgar sig ekki ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öld að ég var þetta var ekkit ég hefði ekki gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: já, en þarna séðum
1: það kannski ekki alveg sko, ég fjöðunga fólki miklu, til að vinna minna já, vinniði en, minna
0: en sjá Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hvað hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál
1: hvaða flokk, ég meina við vorum með
0: hægri ekki,
1: flokk hérna, allavega einhvern sem þóttist vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi
0: já.
1: Og það var ekkit að minka neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10-20 árum síðan ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara
0: en sko nú er ég kannski ekki að tala Ísland ég að tala kannski almennt bara
1: það ekki betra að kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komni niður í 15% eða 17% þeir eru líka komni niður ekki neitt
0: já,
1: og sjáðu flokkar í Evrópu eru bara, þeir eru bara farnir já, þeir eru bara búið að útrýma þeim
0: sjáðu bara svona líka í Frakklandi
1: já, það er sami í Frakklandi
0: og þetta eru tvö burðaríkinan í ESB
1: já.
0: Ástandið er alveg svakald og já. Núna við erum með glænýja fréttjarninni á síðan út af sá.is Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún var við kröfum Þýskalands og fleiri ríki er mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega mikilvægum verkefnum ESB og þetta er kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég meina
0: að
1: það er bara
0: og það er bara kassin
1: já, ég var að tala um þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var já. Nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að því menn voru að tala um óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara enginn á mig
0: Nei, en
1: ég sagði það eru breytingar framöndan við vorum ekki að fara inn í ESB það er tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka að geta fresta viðraðanum það er að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur svona reform á ESB og það mögum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög góða grein um það heimitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna en hérna við viljum ekki taka þátt í því það bara með meiri hluti þjóðarinnar vilji það ekki, ég hef ákveðin skilning á því ég ekki ég ekki svo sótsvartur eða spjessinn að ég get ekki séð það
0: ef maður bara ræðir þetta Guðbjörn einmitt út frá því því miður segi ég vegna að ég vil að Evrópu gangi vel og það er mjög mikilvægt fyrir okkur já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur allan hluta vegna
1: fiskurinn, álið, allt
0: Já, það er nú ekki álið fenn náttúrulega áfram í dólari, en það er sama.
1: Ha.
0: Álið fenn og áfram.
1: Nei, það er bara til Þýskalands, sko.
0: Já, fyrir til rott þetta.
1: Já, og það er til Þýskalands aðalega, sko.
0: Já, er það innanlands.
1: Já, var það til að þeir eru náttúrulega búin að
0: lokaða þessu miðnaði.
1: Þeir eru náttúrulega að koma öllu miðnaði í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar er að
0: lokaða. Ég veit það. Næ, Linge
1: já, og græninga líka
0: já, en sjáðu hérna Guðbjörn að máli er það

0: að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan Evrópusambandsins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átök og milli ríkja eins og Pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta út því að þjóðir eru að fara inn í nákvæmlega sama pakka með útlendingana, Ítali líka
0: já,
1: Frakkland mun gera á næsta
0: ári þegar ESB bara líðast lefna, í sundu
1: Nei
0: Alls heldur ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður
1: Alice Weidel hétt er ræðigjær
0: Já
1: Eina
0: hún er stórkostleg
1: Já, kannski ekki stórkostleg En hún stundum segir hún eitthvað viti Það kemur alveg fyrir Ég ekki að segja það Ég engin ægilur aðdæðan
0: Þessi fíni doktor sem hún
1: Já, hún er það Hún er eldklár En hún var mjög fín í gær Og þá var hún að tala um það Eftir ég væri til að gera málamiðlanir Varðandi Evruna Að hún væri áfram þeir eru til í náttúrulega, það ekkert að fara út úr ESB þeir eru ekkert heldur á móti NATO og svona hún að íja ýmsu til þess að nálgast miðjuna
0: Já.
1: Til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var notað svona sem skammar yrði hjá AFD, svona Meloni Sýrung hér þetta, það er Meloni Sýrung Meloni eftirlíking þeir vildi ekki AFD að færa líkjast Meloni og hennar flokki sem satt að færa sér á miðjuna að vera svolítið hófstiltari en núna AFD auðsjónlega að færa sér meira á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45% þeir að grínast
0: þeir eru bara með 30 flokku
1: Þýskaland þeir eru bara með 30 til 45% í Þýskaland eða fyrir svona eftir hvar eru þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta
0: já.
1: Þannig að þeir eru fannir með þess að færa sérna á miðjun og þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat og þeir kristilegi demokratnir eru konni í 15-17% voru í 30-35%
0: alltaf
1: Þeir getu alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreinan meiri hluta hjá AFD nema að kristilegi demokrattar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og við reist takir sér saman í andlitinu takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjandamálum efnahagsmálum, orkumálum þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var að 2030 svona fárunlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsanlega aðlaga sig að við raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum lefti vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi veist, og í Disney World við getum lefti að vinstri menni geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir eru á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vók dellu sinni sem ákveðna konur konurnar eru nú flest það eru flesta farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki mjög vók hún er ekki mjög vók
1: en hérna besti ráðherra náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn og alþingi heiti Þorbjörg
0: Já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir Dómsmálaráðherra
1: Það er besti þingmaðurinn, besti ráðherran Hún er svo eina sem horfist í horfir á raunveruleikan eins og hann er. Ég vil fá hana til þess að taka á sig meiri ábyrgð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja? Hún
1: er bara að segja að hún er að takast á við meiri. Já, hún er reyndar á mjög góðum stað.
0: Þetta segja að hún er að taka við af Þorgeri Katrínu.
1: Ég er ekki að segja þetta en eitthvað en alltaf verður bara viðreisnar komið
0: saman. Já, finnst þið Þorgeri geta að setja svona áfram?
1: Já, já, eitthvað getur hún setið en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Marco Rubio er að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
0: Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: En það var dálítur
1: Eða ekki brot
0: ég, Það var þungt
1: Rubio er mjög brosmildum maður Ef hann er ekki brosandi þá segir það alla söguna
0: Já, mér finnst það Af því það var þungt í honum Það voru tveir metrar á milli okkar Og ég bara skynja það
1: Veistu, út fyrirvandi lögregluna Ég er fyrirvandi tóttverður Við læriðum að lesa fólk Og vorum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég meina maður les fólk á 2 metra fjarlægð ég kann að lesa fólk á 2 metra fjarlægð það er bara þannig
0: það sem stuðaði mig mest
1: já, og það ef það við stuðaði aftrúður þá hefur hann verið í fílu
0: já,
1: allan ekki mjána
0: hann var mjög hugsi
1: hann var mjög hugsi, ok, hugsi skulum sættast það, Rubio var hugsi eftir fundi
0: já, mjög svo en erum við ekki bara komið þokkalega en þú byttust í það spyrir einu ef þú ættir að velja núna fyrir viðreist og ríkisstjórnina myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn
1: ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sensíf viðbót en Þetta er farið að reyna þólrifin, þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þólrifin hjá mér
0: Já, Já, menna við erum
1: og bara líka bara því að við erum svo askoti háðir Bandaríkjónum og svo varnarsamningi og
0: við þurfum já, og viðskiptalega
1: og hann, svo erum við með Trumpat í Hvítahúsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem er hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkaðum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat Guðbjörn, já ég við skiljum skilabóðinu bestu takki Guðbjörn það nú alltaf frábært að fá þig og takk hérna fyrir komin að hinga út á sögu við þökkum Guðbjörni Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi hérna fyrir komin hinga til okkar á sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
8: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbsins og Gauti Páll Jónsson, ritstjóri tímarisins skákar. Gauti Páll er á símalínunni og við byrjum á að ræða við hann. Sælir strákar og velkomnir að skákborðinu.
1: Já, sæll, ertu.
0: Ertu þetta, Gunnar? Já, þú heyrir í mér.
1: Heyrið mér.
0: já. Það heyra allir. Hvað segir í Gauti Páll? Nú, hérna, tímariti skák, það kemur út fyrir deildó, yfirleitt eða eftir deildó og kringum deildó, skulum við segja. Hvernig er staðan á tímaritinu núna og getur frætt okkur aðeins svona kannski efnig? Máttu segja eitthvað frá því?
2: Já, það verður aðeins en hérna Kristján, núna heyri ég alltaf allt sem að ég segi
0: Já,
2: fóan í mig þegar ég tala
0: Er það ekki bara gott að fóta tvöfald unni því? Við getur talað bara Þú ert einfaldi hérna?
2: Æ, ok, ég reyna að láta ekki trufla mig Það kemur út í nóvember og það verður haldið svona mót í tilefni útgáfunni og það hefur ekki verið gert áður síðan ég tók við blaðinu
0: Já
2: Það verður haldið svona í rauninni útgáfu mót og þetta bara í vinslu, ég get ekki sagt um keppnistað eins og er en það bara líst öllum vel á þetta og ég held að þetta líka geri meira úr hérna útgáfu blaðsins frekar en að það sé bara þarna á meðan allir að tefla og það búið að lítið að ræða málin við lesendur og svona
0: Já þetta bara góð hugmynd hjá þér ég hérna, það er náttúrulega allir að tefla núna næstu helgi, það byrjar hjá okkur á fimmtudaginn í úrvasteldinni og menn hafa kannski lítinn tíma til þess að vera að skoða blaði, það er kannski aðalega að þetta dreifa því kringum mótin en er þetta ekki bara snjallt að þér?
2: Jú, ég hugsa það að nú verður þetta svona og svo í vor að þá kannski hef ég aftur eitthvað svona mót og reyna samt að hafa það fyrir deildakeppnina, það bara stóð svolítið illa hjá mér persónulega vegna svolítið mikið til að ferða erlendis og slíkt
0: Já. Ef við tímaritið það var endurútgefið núna aftur fyrir nokkrum árum það hafði
2: 22
0: og það var svona bara áttu að koma því í gang en þarna góðu menn höfðu sigur það að gefa það út þó er því tap á því, eitthvað smá tap því að þetta kemur út tvisvar ári og hérna, hvað er þá er þetta sjöunda blaði sem er að koma núna að
2: Já, ætli það ekki. Ég er ekki frá því að þetta sé sjöunda eða jafnvel áttunda. Þetta bara gengur nokkuð vel og blaði í dag er í haust er frekar efnismikið og töluvert af svona sögulegu efni. Þú nefndir að ég ætti að segja eitthvað efnið. Ég vil til dæmis taka fram að Jóhann Hjartarson og sonur hans Hjörtur Yngvi eru aftur með svona sögulega grein. Það sé taka fyrir gamalt mót og svo er sem sagt Hjörtur fjallar gamalt mót svona sögulega og svo er Jóhann Hjartarson með skákskýringar frá mótinu
0: Já, gaman að því
2: og algjörlega sko þetta er hérna það sem ég er búinn að reyna að vera að byggja upp undanfari er að það séu svona fasti liðir og menn skrifir kannski svolítið endurtekið í blaðið og það er að ganga bara þokkalega sko.
0: Mm-hmm. Já en eitthvað meira sem er í blaðinu sem getur sett frá þú vilt náttúrulega ekki tæma það hérna ég veit það
2: Nei, ég ætla ekki að tæma það Sigurbjörn Björnsson með aðra svona sögulega grein og svo er bara þetta venjulega svona umfjöllunum ýmis mót og Thomas Tandri er að fjallum hérna myndinar sem hann er búin að vera að taka hann er mjög virkur í ljósmyndum hérna fyrir skáksambandið
0: Já og myndböndum
2: og myndböndum bara svo eitthvað sína sko ég reyni nú sjálfur að skrifa ekkert ómikið en núna er ég með svolítið ítarlega grein sjálfur sem að fjallar skákmót sem haldið hefur verið í færi að mynda farið tvö ár og hérna íslenskur hópur hefur verið að fara á
0: Er það í ritstjórnarappinu?
2: Nei, ég skrifa sjálfur bara grein það sko
0: mm-hmm.
2: Leifi mér það
0: Já Þú ert ekkert mikið fyrir að fylgjast mér það því sem er að gerast hjá fíti eða það?
2: Já, ég er svo sem komst ekki hjá því því ég fór til Armeníu hérna fyrir skömmu. Ég var með Vesturbæjarskóla og heimsmeistaramóti skólasveita og Tímur Torlof var bara aðal maðurinn hana við upp að móts.
0: Nýju fórseti fíta?
2: Mitt, hann líka kvista leikinn og var eitthvað að sprella þetta með krokkunum og svona og taka myndir og hérna halda ræður og bara gaman að því. Og hann náttúrulega með þetta Freedom Holding sem að styrkir þetta mót gífurlega og svo hann að styrkja mikið skák í Kazakstan.
0: Já, mér minnur að sé að leggja 1,5 miljard í þetta hverju ári, búin að gera það í 3 ár.
2: Já, þetta og... einhverja rosalega tölur sko sem að fara til Kazakstan en svo að það hann líka að styrkja landsamböndin bara öll um einhverjar hérna, ég man ekki hver talan var en eitthvað talsvert sem á að fara í sko svona skólaskák eða eitthvað sem aðstoðar við skólaskák ég vil bara kaupa á skákmunum og eitthvað, hann talaði þetta sjálfur á einhverju hérna í lokahófunum minnum
0: Já, já, verður þetta í Evrópu líka eða Asíu, hvernig þekkjur það eitthvað, ég sá að það var mynda Gunnar hafði byrt mynd af sér með Gunnar Frængvæðistöri Skásambassis og Jóhönnu fórseta og að mynda þeim með honum einmitt þannig að ég sá að stefna hans var einmitt að styrkja við sko svona krakka uppbyggingastarf í löndum
2: þannig Já, ég meina bara sama hverju fórseti fíti þá er það okkar hagur að stjórn Skásambands Íslands ég eigi góðum samskipti við þá aðila sko
0: Já, já
2: En ég hafði svolítið gaman eða, mér þótti frekar fyndið að svo um mitt móti, þá mætti hérna Arkadi Dorkovits, hann bara byrtist allt í hennu og hann svona meðbygg móti, hann sem sagt fyrir fórseti fíti.
0: Já, já, hann, það bara gott hjá honum eða ekki, hann verður alltaf að sjá sig,
2: jú, jú,
0: það voru engar kostningar, bara, hann gaf ekki kost á sér.
2: Eða mitt, það bara komur óvart af því að hann er búin að, hann er ekki að skipta sér aðeins svo lengur en hann mætti og ég hilsaði honum.
0: Já, já. Já, já, hann mjög viðkvæmlegur náungi, hefur komið nokkur sem hingað til Íslands sem þetta á Reykjavík skákmóti, svo kom hann upp í TR þetta, til ykkar.
2: Já, það var þess vegna sem að hann kannast aðeins við mér, sko, ég hafði heilsað honum þar.
0: Já, þú ert náttúrulega ógleymalegur maður.
2: Á, já, já, ég komið nú samt tína óvart að hann skildi þekki mig allt í lagi.
0: Já, já, já, já, það gaman að því. En, já, hvernig gekk með krökkunum hann úti?
2: Það gekk bara þokkalega, það var strákur á þriðja borði sem heitir Káras sem að stóð sér mjög vel og hérna vann svolítið að skákum. Það svona gekk ekki alveg vel hjá hinnum, var hann til sko vinningafjölda en allir hérna slóðu vel inn í reynslubankan sko eða morðað þannig.
0: Já, já, þau...
2: Það var náttúrulega frekar erfitt, þetta var þungur óður sko, þetta vesturbæði skóli var, ekki, var hérna frekar neðarlega í styrsleikaröð en vann samt alveg svolítið að skákum.
0: Já, já. Hvernig, þú útum búin að fara með krökkunum að vera mikið að þjálfa sérðu mun svona þegar einhver sem er að fara í fyrsta skipti og svo kannski einhver sem er búin að vera í 3 skipti er eitthvað til sem heitir reynslubanki í þessu?
2: Já, alveg það bara stórkostlegu munur á því að mæta á erlent mót sko í fyrsta sinn og hafa farið áður varðandi það sko hvort þú sért með einhver ögu vinnubröði undirbúningi eða ekki Og þannig það svolítið finnst mér á Íslandi að það stundum þarf að fara sko út fyrir landsteinana til að fara að kynna sér ögu vinnubröð bara svo að maður séu samanburð að hæfa við hinna en þetta á maður náttúrulega bara að sko gera strax bara frá grunni þegar maður fyrir að mæta á kafskákmót að nýta tæknina við að undirbúa sig og skoða skákir anstæðingsins og mæta með eitthvað gameplan skilur.
0: Já, já, já, já.
2: Þarfti ekki að vera sko einhver topp skákmaður til þess að fylgja samt bara ákveðnu ferli og gera það vel og gera þetta best og fá eins mikið út úr skákinu og það mögulega getur miðað við þessu fórsendur sem eru til staðar sko.
0: Já, já, svo þið í TR tókuð upp það upp á því að vera með hvað, yfir 1900 stig skákmót á 50 sem eru hraðskákmót og hvað, fyrsti 50 dagar í hverju mánuði er fyrir þá sem eru með 1900 elo stig og yfir svona sterkari skákmenn og hvað þeir hafa keppa það hvað fari í hvað úrslitamót eða hvernig fyrirkomulagi hjá okkur
2: Já, já, þetta bara ég og Stefán Bergson eitthvað að hérna grípa fram í fyrir hverjum öðrum með einhverjum hugmyndir og þetta var niðurstaðan bara skemmtileg hugmynd og það félagið hérna sér þetta það eru 4 skákstjórar sem skipta með sér að haldi þessu mót þannig að í rauninni fyrir mig er þetta engin vinna þannig þótt að ég hef komið með þessa hugmynd með Stefáni bara mótsaldarar halda sínu halda bara sínu strikki nema mótin eru yfir 1900 og þá eru þau sem sagt sterkari og smá svona verðlunapottur og hérna hægt að gera eitthvað úr þessu
0: Já, já, já, já. Íslandsmót skákfélaga Nú það að byrja á 50 daginn í úrvarsdeild og það, það verður fyrsta umferð verður teld í taffelega Reykjavíkur í Faxafeninu og svo færa svo á föstudaginn þá verður þetta fært yfir í mentaskólanum í Hamrahlíð
2: og það 2013 2013 síðast minni mig
0: Já, það langt síðan, það hvað, 13 ár
2: Já.
0: Og hérna, já, það svona skemmtileg kamra að segja nýbreytni það búið var mikið upp í rýmaskóla það var nú erfitt að finna, sko, fyrir marga að finna rýmaskóla hann í grafunum, hann svona falin en svo en það hefur tekist vel eftir fyrstu 2-3 árin en það hefur verið gott að tepla það líka en þetta svona smá tilbreyting
2: Rýmaskóli líka hefur einn kost sko að þetta er held ég sá grunnskóli Reykjavík sem með flest bílastæði þannig að það margir sem koma keirandi sko þannig að það ákveðin kostur
0: Já, já, og ókeypis, fyrst þú nefnir Reykjavík, það alltaf að vera, mamma á ekki leggja í miðbænu, þá að vera sekta manns, eða rukka mann segja um hérna, bílastæðagjald.
2: Já, já, eins og tískast við það, bara.
0: Já, já, það voru nú ágætis bílastæði þannig hjá ykkur, en það alltaf svo mikið traffic hérna í skeifuna og að hérna, það getur nú verið erfitt
2: að hafa bílastæði. Skánar á kvöldin, sko, þegar fólk er ekki lengur hangandi í búðunum.
0: Já, já, hvenær verður salurinn settur upp, er það í kvöld?
2: Já, ég er náttúrulega ekki í SI sko en hérna SI bara sér þetta og þér með salakinnin
0: Já
2: hérna, þetta verður vantlega bara klárt allavega bara einhvern tímann á morgun og vonandi verður þetta í beinni útsendingu og svona ég svo sem hef ekki kynnt með það
0: Hann
2: hún er nú oft fyrir beint sko úrvalsdeildin
0: Já, já, hann er hérna hjá mér að Gunnar Freyr, formaða vikingaklúbsins eins og ég sagði upp á við Gunnar, þú getur komið inn í þetta samtal hérna
1: Já, já, sælir, jú, ég hérna,
2: mann eftir Gunnar.
1: Blessaður, ég mann nú eftir að kefti í Hamrahlíð skóla í eldgamla daga, sko en ég mann ekki 2013, mér hafst að vera miklu lengra síðan en getur bara síðan það verður spennandi bara mjög
0: Já, það var oft keft hérna áður fyrr, svo kom pása og svo koma þetta aftur þarna eitthvað það var eitt eða tvö ár en hvað gerir Íslandsmót skákfélaga sérstætt í íslensku skáklífi, strákar?
1: Þetta bara ársátíð eða hitta skemmtun ársátíð hittast við náðum fyrir þá var oft bara já, gleð og glaumur eftir umferðirnar ekki í lokaófinu
0: bara eftir hverju umferð áttu við?
1: Já það var svona, en þetta hefur breyst mörg, númöld orðið
0: það var kannski meiri kringum aldamótin á tíma fróksins
1: já, en þarna hittast bara gamli félagar sko, svo, sem tefla bara einu sinni ári kannski með í Íslandsmótinu þannig upplifu ég þetta mót sko.
0: Hvernig upplifu þú það, Gauti?
2: Já, sko nú hérna eins og ég hafði sagt að þá þarf ég að fara að koma mér þannig að ég ætla já. Kannski að fá að kveði ykkur bara með
1: já.
2: Spá
0: já
2: Ég ætla ekki að spá úrvarsdeildina þar sem að ég liðstjóri aðsveitur á sem telga ás og mín skoðun náttúrulega blasið við þar þannig að ég ætla að fara hérna í fjórðudeildina
0: Já
2: og nú ég að þjálfa hjá skákdeild Hauka þannig að ég ætla að spá Haukum sigri í fjórðudeild
0: Já
2: og bara Gunnar getur síðan hérna komið með einhverja skoðanir hvað segir þú Gunnar?
1: Samþykki það bara, hreinlega þá vissi ekki með töfluna ég búin að sjá þarna mikil þarna flutninga félagaskipti þannig við Hauka
0: Já, ég samþykki það líka held ég bara ég misti góða mann þangað
1: Já Hverju verið helst anstæðingar Hauka? Máttu verið að segja það?
2: Já, ég meina listin bara á netinu eða hver félagsmann Hauka það sem Kristján er þannig Þorvar Fannar Ólafsson og svo eru fleiri sterki skákmenn svo er það hérna þriðja deildin og maður veit ekki með þessa 64 mislendu biskupa hversu sterki þeir eru en ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá gætu þau svo sem alveg farið upp aftur og þannig að ég ætla bara að segja það þótt ég veit ekki þeirra lið Og svo í annari deild, þá vil ég spá að taffélag Reykjavíkur síðastveit endurhemti stöðu sína í hérna fyrstu deild. Og síðan ætla ég bara að vera með svona wild guess og segja að Dímon vinni fyrstu deild en það af því að þeir eru með allavega skrá hjá sig tvo útlendinga ég veit ekkert hvort þeir komið ekki en ég ætla bara að hafa gaman að þessu að segja Dímon vinni fyrstu deild afsakiði Gunnar
1: Já, ekkert mál, ég held ég spáði líka
0: Hvað með úrvarsdeildina?
1: Ég bara rökstið það eftir
0: Hvað með úrvarsdeildina?
2: Já, ég er náttúrulega bara í TR og segja TR vinni en hérna, það eru bara komið ljós
0: Það alltaf að halda með menn, svona að þú allar að vera raunhjáfur
2: Já, sko káveringar hafa verið með mjög sterklið undanfarna ár en ekki átt erindi sem er við þannig að ég ætla að segja TR eða kannski káver
0: Já, og hérna
2: það er kannski komin tíma á þá sko ef þeir eru með svipalið og þeir hafa verið með sko en auðvitað held ég með TR
0: Og svo náttúrulega breiðablik ég held kannski að Jóhann Hjartons hefði myndi ganga til þeirra og þar að leiðandi eru þau með þrjú efstu borðin í landsliðinu þar og myndi svo styrkja sig en Jóhann fór til Akureyrar þannig að
2: við hann hefur svolítið verið í S hann hefur svolítið verið í S áður sko.
0: Já, það kannski eðlilegt að það var ekkert plan en Vestmanningar, þeir heldur að haldi sig uppi Íslandsmeistararnir
2: Ég, svo sem þekki ekki þeirra lið þannig en ég veit kannski þeir og Garðabær gætu orðið í hérna einhverjum erfiðleikum, það eru helst þessi tölið
0: Já
2: Svona með að við listan
0: Já, ég veit að þú þurftir að fara núna, þannig að ég ætla nú að sleppa þér en hérna, eitthvað svona lokum?
2: Nei, bara sjáumst allir helgina og höfum bara gaman að þessu, þetta verður bara að visla eins og vanlega
0: Já
2: Og ég bara þakka fyrir mig Kristján og Gunnar Blasaði, bara ég hlusta bara ég bara kveiki á útvarpinu bílum núna og hlusta á okkur
0: Já, gerðu það Takk fyrir
2: Ok, verðu sælir
0: Sjáumst Já, bless Þannig að þetta var Gauti Páll Jónsson ritstjóri í tímaresi skákar Hann öflugur skákmaður og téringur Teflir með taffilega Reykjavíkur Næsta tölublað kemur út í næsta mánuði svona eftir deildó kannski þrejum fjóru vikum eftir deildó og eins og kom fram þá hefst Íslandsmót skákfélaga á morgun í úrvarsdeildina, kefti úrvarsdeild á morgun svo hefjast hina deildina fjórar á föstudag og svo verið tvær umferir á laugardag og ein á sunnudag
1: Já, má ég taka bolta með þetta?
0: Já.
1: Ég bara endilega sko þannig að ég að sambala spáni hérna í fjórðu deild og þriðu deild ég hef ekkert forsendur hérna, til að eitthvað nekja því sko í annari deild erum við með B-lið og ég nokkuð viss
0: það að sé að þitt félag
1: mitt félag, Víkingaklúbrinn B ég held að við séum bara að ströggla þar eins og annað lið hérna ég held að skákfélagið geti verið en svo það fyrsta deildin sem við fjallum niður í og það er mjög spennandi ég frétti það að Dímon var safnaliði, Dímon er sem sagt skákvila sem er tengt kent við er það ekki Kolsvöll?
0: Jú, Kolsvöll
1: Já, og þarna Þetta er heila hvað það að segja, ég er nú að ætta þarna rangi alltaf sýslu og kringu Kolsvöll hana. Ég held smá með þeim, nei en þarna þeir hafa bætt við sér tveim grikkjum auk þess sem þeir eru svona gífulega sterkir á neðriborum, þetta er svona gamlir menn vestfyrðingar ekki rétt,
0: Jú.
1: Magnús Pálmi ég held að Gummi Gísla var á þeim, en hann ekki í eigum
0: Gummi Gísla er komið til
1: eiga já, en þeir eru gífulega vel skipaðir þannig að kemur ekkert óvart á að þeir myndu blanda sér barátuna en svo það Akureyri sem við vitum að er með, búin að vera með besta liði í mörg ár Og þegar Jóhann Hjartansson gekk hann yfir, þá vorum við nokkuð, ég var nokkuð viss á því að hann myndi ekki gera það nema leiðin lægi upp í efstu deild.
0: Já, þú lest hann í spilin.
1: Ég lest hann í spilin, já.
0: Sko, þú, Víkingaklúburinn er hvað, fimmfaldur Íslandsmeistari?
1: Já.
0: Þið hafi verið semst, í úrvarsdeild og unnið hana fimm sinnum.
1: Já.
0: Og þið hafi fallið tvisvar eða þrisvar?
1: Fallið einu sinni og drógum okkur einu sinni
0: já,
1: úr
0: já.
1: Keppni.
0: Einmitt.
1: Og við fjallum þannig óvænt í fyrra, við byrjuðum fyrirlutan svo vel í síðustu keppni þar að segja en við heldum, gátum ekki haldið út það var þannig að tafla Reykjavíkur var neðst þetta fyrirlutan með núll stig og það stendi í eitthvað svakalega sögulegt en það gerðist ekki þeir söfnuðu liðið og...
0: Já, þetta var mjög spennandi fyrra, sko Vestmanningar unninda
1: Já, frekar óvænt
0: Og frekar óvænt, já, og hérna það var bara í síðustu skákinni sem að Vestmanninga þurftu jafntefli
1: þess að það myndi ég óvænt að því að þeir byrjuðu fyrir hluta mjög illa töpu held ég tveim fyrstu umferðunum
0: og þú byrjaði aftur á móti mjög vel
1: unnum tvær fyrstu
0: og hérna enduðu síðastir og fjalluð
1: já, Breiðablik og TR minni mig en unnum þessar og þannig að en eini, þetta var bara verð og strikt og nú erum við því fyrstu deild aftur
0: já, því hérna þú nú skona, verið með útlendinga það, sko, reglunir eru þannig það eru átta borð í úrvasteldinni og það má skipa það útlendingum 50% þannig að fjórir útlendingar með að keppa með íslensku liði
1: já,
0: eins og reglunir eru í dag
1: það breytist í fyrstu deild, það eru sex borð
0: já, það er í fyrstu deild er það sex borð þá voru það þrír
1: útlendingar ef að svo er
0: þú unir stundum verið bara, hefur ekki verið hefur þú allan að verið með þrjá tvo og þrjá og upp í fjóra eða hvað
1: síðast komið tveir brettar og veit hérna Íri nei, ég gef ekkert uppi
0: nei.
1: Þetta er keppnin að byrja
0: ég er að reyna aðeins að fara aftur í tíman og svona aðeins að koma að þessu núna, hvað gerist núna en já. Þú nefnilega verið með ansi öfluga pólveri
1: já, það
0: þú verið með frábært lið
1: frá upp af jú og svo svona dagar uppi maður svona allar alltaf að fara leggjast í kör og veit félag og svona svo hafa þér samband herðu og ekki fara þarftu nokkuð á mér að halda kemur þarna messenger og
0: já.
1: Þá hugsa maður máli nokkar daga jú kom til bara og það kannski koma tveir eða þrír skilur við
0: hvernig er staðan núna í ár með sko þetta er Íslandsmóti skiptist í fyrir hluta og síðar hluta og það er í vantalega í mars sem keft í setjum hlutunum með stundum hittist þetta illa á meðan við mót sem eru erlendis eins og það er Íslandsmótiðinni heima núna þessa helgi er eitthvað mót erlendis sem er eitthvað í Svíþjóð gerast eða Þýskalandi eða Pólvandi, þekkir það eitthvað?
1: Oft er ég meira inn í því, sérstaklega þið vorum í Evrópusteild sko, þegar það var kannski Bundesligan eða Breska deildakeppnin eða hvað það var þannig að það gat alveg reykist illilega á og mörg lið hafa sko, bara breyta sko, taktík, kannski miðið móti og veikja liðin og auðvitað, þetta er erfitt við eiga, þegar svona, margar mikið samkeppni svona, liðið sem sækja útlendinga, skilur við ég alveg hættur að pæli þessu núna sko. Ég held ég sé fann að vera miklu svona afslappar gagnvart þessu, annarkvort komið sem menn fyrir liðin eða ekki
0: Já, og þú bara teflir og þetta ferir svo það fer
1: Já, nú erum búin að venjast nú erum búin að kynnast í hvernig er að falla þannig að
0: það Það er ekki bara ljúfsárt
1: Jú, maður tekur nokkra daga og svo hugsa maður bara þetta er bara að opnast bara aðra hurðir þegar ein dyr lokast að opna þetta sko af því líka að ég úrvastættinu orðin dálítið svona heavy, massíf telt, þú veist, byrja á 50 degi liðin eru dálítið að gugna á þessu skilur við fyrsta fimm umferðir samtals tíu umferðir skilur
0: Já.
1: Ég er ekki endilega hrifin af því lengur þó ég hefði stutt þetta upp af þetta þessa sexliða deild þessi úrvalsdeild
0: Já.
1: Ég hefði gjarnan að fara að sjá svara snúma aftur þetta var góð tilraun
0: Já, menn hafa nú verið að prófa þetta fram og tilbaka
1: Já.
0: Það var nú alltaf, það var þérna áður fyrir bara átta í öllum liðum
1: Já
0: Og telda sjö umferðir
1: Já, átta lið í þetta eftir deild átta í öllum deildum innur átta lið
0: Og sjö umferðir þannig að þetta var ekkert að ná normi eða svo kvöldluðum til stórmestara eða alþjóðismestara þannig að menn breytir svo svona til þess að hleypa fjöri í þetta og eiga möguleika á þessum staðið sem við næður þessum normum eða áföngum Já,
1: svo komið þessi tíu liða deild og þá var komið normið inn í hekki sem nýju umferðir
0: Já, og þessi nýju umferðir í öllum deildur nema
1: nýju umferðir bara í efstu deild og svo já, áfram sjö í hinnum og það er búið að haldast held ég
0: já,
1: rétt, skilur, en svo var allt komið þessi úrvalsdeild fyrir hvað 5-6 árum
0: Já, þetta var í miðast alltaf úrvalsdeildina, það er sérst nýju umferðir
1: og þá er komið tíu umferðir sérst 6 lit
0: Tvöföld umferð og sjö umferðir áfram í hinnum deildunum
1: Og
0: en það er engin norma
1: við getum bara að tala sérst að um svo liðið svo Akureyri sem búið að halda sér daldið niður í lengi fríðalega.
0: Já.
1: Ég viltu að tala það eftir.
0: Jú, af því að þú ert í fyrstu deildinni, ert einmitt að fara, þetta eru ykkar helstu andstæðingar.
1: Lákvæla.
0: Dímon, þið og Jói Hjartar og hérna Akureyringar.
1: Mjög spennandi.
0: Við skulum hérna fara í auðlýsingar hér núna og tökum upp þráðið þar.
1: Jó.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga. Það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og ég var að tala við gestur minn hinn í dag, Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og ég var að tala að við vorum að tala við Gauta Pál Jónsson, ritstjóra tímaritsins Skákar, hann ja, símleiðis, hann var með okkur símleiðis í fyrirlutunum og við töluðum um tímaritið Skák, það að koma út í næsta mánuði og efni blaðsins, Jóhann Hjartarsson, að fjallum Ólympíumótið og þetta verður ögla þykkt og vanda blaðin sem vanalega, kannski 64 síður eins og skákriðinins, er það ekki Gunnar?
1: Tímaritið?
0: Já.
1: Ekki klára á blaðsíðutalinu?
0: Nei, það hefur verið það.
1: Ég er áskrifandi, ég vil kippa þessu
0: með þér?
1: Með mér og skrifa nafni mitt, ef ég ekki skráður.
0: En svo vorum við að tala Íslandsmót skákfélaga og Gauti Páll var með spá. Og hann spáði sko að TR myndi vinna þetta TR eða KR í júrasteldinni Dímon í fyrstu deld TR sé í annara deld 64 mislutu biskupar í þriðu deld og Haukar í fjörðu deld og hann er svona ef þetta var í lottó þá var hann kannski nær einhverjum vinningi, ég veit það ekki
1: Já, kemur sko þarna spennandi að sjá hvernig TR kemur út hans félag sko Þeir eru oft bara byggt sína velgengna á Íslendingum
0: oftast
1: en þarna er að já, það er mögulega gætu þið farið bara all in maður veit aldrei sko þeir eru verða alveg klálega í top 3 tier en sko ég spá að KR og Fjölnir keppum fyrsta sæti, ég svona mín spá
0: Já, já
1: Þó ég viti ekkit, þú veist KR var stóð með Pálmann í höndunum eftir 5 umferðir í síðustu keppni svo gerðist bara eitthvað svo gerðist menn skiluðu sér ekki, þú veist KR fekk ekki þann viðstyrk og vestmæninga fór í einhvern svaka gýr þannig að það verið svo að verið skrifað í skýin kannski að vinna á 100 ára ammæli félagsins þannig að ég hugsa Káur og Fjölnir er alveg þeir verða þeir með sama massífa liði núna búin að vera með í hvað 5 ár heldig. Með mjög sterka lita og sterka íslending
0: já, já, ég var að fá með vassopa bara ég held ég held bara í lúknum Það er svona þegar maður hérna er ekki með huga með það sem maður er að gera en þarna
1: en það er skemmtilegst að fá nýtt lið með dolluna því að nú Fjölnir að lendi saman á Víkingaklúbburinn er bara að vinna hvað tvisvar eða þrisvar erum ekki tvisvar röð og
0: þeir eru búin að vera nokksinu röð jú, en
1: tvisvar eða þrisvar
0: ég er ekki þrisvar hérna, en sko þeir eru með fyrtnastelt lið það eru litáana sem hafa verið að styrkja þá og þeir það munna bara hálfu vinningi eða þeir voru allavega sko Vestmanninga vantaði bara hálfa vinning til þess að sigruður á stigu ég manna það ekki hvað þú voru jafnir og í fyrra og allavega Vestmanninga runda ég kannski veit gaut eitthvað meiri við maður svo sem ekkert verið að forvitnast hvaða menn að koma en maður nú haldið það að hérna Fjölnir Það nú að berjast titil í ár
1: Já, ég hafði nú meiri fyrir. Áhuga á þessari deild hefur vorum í innu þetta þannig að nú sér maður hans fyrir utan, hér áður fyrir þá var Fjölnir alltaf með kannski 3 útlendinga og frekar ekki svona massífa þannig að þeir voru ofta voru næstu í fallinir eitt árið
0: já,
1: með alltaf þó með
0: En hann taldi upp sko TR, það eins og sér skipað Íslendinga þar það getur vel að koma ykkur útlendingur Kámuringar hafa nú verið að skreita sér með útlendingum og síðan eru Breiðablik við erum með Vignir Vatnar og Hilmi Frey og svo var nú og þeir eru með ykkur útlendingar líka og eru með sterka menn þannig að borða þannig að þeir geta nú gert mörgur liðunum skrafa við Og,
1: þeir svarti pétur, er því kalla svarti pétur ég held að þeir getu líka ef ykkur geti blanda sér í óvænt í baráttuna og skemmt mínaspá þá er þeir
0: svo eru Vestmanningar þeir eru unni fyrra og það er spurning hvað þeir verður með ykkur útlingað ekki og
1: svo er að garða teki ég kannski mennstar áhugjur á þeim ef ég vera með ykkur þeir, ég hef ekki séð einn félagaskipti eða neitt, þeir munu bara að koma og berjast og gaman að þessu ég sé ekki að það voru erfitt að bjarga á fjalli nema að náa þá kannski að skjóta að Vestmanni einhverjum aftur fyrir sig
0: Já Já, þetta getur alveg spennandi
1: En við erum alltaf Já, ég er ekki búin að stúti þetta alveg í botn Þannig að þetta svona
0: En árum fórum í hlýja þá vorum við að tala fyrstu deildina, það að segja Dímon Gauti Páls spáir Dímoni segur, hún miklu leti skipuð vestferðingum gamlar bólungavíkur lið að hluta til sem var líka markveldur Íslandsmeistari eða Íslendingan úr því, einhverju leiti fyrir utan Gumma Gísla sem er komið til Vestmannega og við erum með Víkingaklúbin þitt félag og svo erum við með taffélag Akureyrar og Jóhann Hjartarson gekk til liðs við það núna stuttu, já bara sama dag held ég og glukkanu var lokað, hann kom þarna bara inn síðasta daginn
1: það var hans er óvænt
0: það er sér félag að skipta
1: ég held að myndi við kannski taka eitt orði viðbótt með Vestmanni verja titilin
0: hvað segir það okkur?
1: Já. Það segir okkur að þeir langa kannski að fara að koma upp í jólastrétt
0: þeir, já og hvað segir það um Vestmanni hvað segir það
1: það gæti búið veikt við liðið veikist
0: einmitt og þá þetta en svo með Akureyri hafa þeir maður hefur heyrt að þeir vildu ekkert vera í úrvalsdeildinni það svo dýrt, það kostar svo mikið það svo dýrt að tefla þar og,
1: já, þetta er það sem ég var að tala áðan mögulega þeir eru oft verið að segja þetta er þessi úrvalsdeild hentar ekki svona eitthvað landsbyða liðum kannski áhuga manna liðum eins og Akureyri sem eru mjög sterkir þeir eru kannski vilja haldi sig eitthvað niðri en í fyrra ég með grunar að þeir vilja að fara upp hann að síðust í fyrra en í vor segja en þá var það góðan þá töpuð fyrir bjöliði tér og þeir voru slegnir út Garðabær fór upp þannig að það getur allt gerst í þessari fyrstu deild sem ég kalla svona hálfgerðu bastarður það er svona yfirleitt voru bara tvö lið sem voru máttu fara upp Víkingaklúburinn, Akureyri Garðabær þannig að gaf man að sjá nýtt lið Dímon og svo bara bjelið og nokkuð sterk bjelið veist, Breiðablik, TR, KR ég ekki að gleyma neinum þrjú bjelið og þrjú lið sem að mega að fara upp nema eitthvað alið falli sem mjög ólíklegt þar getum bara að tekið dæmi Breiðablik fellur eitthvað bjölið breiðablik farið eitlu upp og eitlu niður
0: Já, en kannski, sko, við erum með sex lið hann í úrvalsdeildinni þessi lið sem eru þarna í fyrstu deildunna við erum með ykkur og Akureyringa og Dímon Dímon alltaf svona spútnik lið sem hefur unni alltaf deildir og liðinu upp og hérna er alltaf að styrkja sig og svo sem starfi í félaginu er ekki þannig að það í heima þarna það ekki eins og það sé eitthvað ræktun að skila sér
1: nei.
0: En hérna
1: það er bara spurning, líka til lagi
0: já, það er bara fínt og hérna menn ráða því hvernig þeir stilla þessu upp en að þú vorst að tala um að á þann að þú vildi jafnilega breyta þessi er svona að þetta væri komið nóg að hafa sex lið sko það komast ekkit mörg lið Það er ekki tilefni til þess að setja mikið fleiri lið hann inn kannski, það mættu svo sem vera átta
1: Nei, það er gallar öll ég man líka, það voru á 9 og 10 liða deild, það voru þessi bjölið alveg hérna, falla upp og niður þetta er snúið sko, en já, ég held að 9 liða deild 10 liða sé mitt persónlega val núna En ég ræði náttúrulega engu. Ég bara hérna maður út í bæ. Hef aldrei verið í stjórn skáksæðbansins og aldrei náttúrulega áhrif.
0: En er ekki komin tíma á það?
1: Jú, kannski. nei, þetta er...
0: En við förum í skákinn aftur að því að mér oft langa til að þú komingar nokkur sinnum þess að spjalla við starfið þitt. Þú ert hérna... Mér langaði svona til þess að þú talar aðeins það og þá kannski spurning fyrst hvernig heldurðu róðinni lesti aðstæður og tekur ákvarðanir undir álagi en þú ert sko þetta tekist náttúrulega skákinni liðstjórninni sem að þú ert formaði félagsins og hefur stýrt liðinu svo ertu sagfræðingur og síðast en ekki síst er ég að spurja út í starf þitt á geðdeildinni
1: Já,
0: hvernig tengist þetta á kannski eðlilegan hátt og sagði manna slíka frá starfinu, hvernig að starfa á geðdeild?
1: Það var ótrúlegt bara tilviljun fyrir síðustu aldamóta að ég fer að vinna á Kleppsspítala sem ráðgjafi óbreyttur starfsmaður, ég hefði verið að þvælingi milli vinnustað og var í skóla og klára eitthvað og vissi svona ekki minn hérna, hvað, en þarna finn ég mitt, þetta endar bara að vera mitt ævi starf að vinna með geðfölluðum, að vinna á geðdeild Landspítalans og það komnir 30 ár
0: Já, það er nú margir skákmenn hérna starfa þarna, sterkir skákmenn þú nú í kraftlyftingum líka maður
1: Já.
0: Við höfum verið með, og margir skákmenn starfa þarna
1: Já,
0: þegar og eflaust verið hérna líka vismenn þó
1: já,
0: ég sé ekki að fara út í það sko,
1: Já, en, nú erum komin og svo dálti viðkvæmt umræðefni en mér líkaði samt strax við starfið og bara það var ekki aftur snúið einhvern veginn þetta var oft hefur bara verið svona stilt liggna sjó líka ég verið að kannski að skiptum deild að vinna við það er oft rólegar endurhæfinga geðdeild eða
0: og hvernig er starfi, hvernig þú ert öryggisvörður
1: Já, ég svona ráðgjafi og svo setna lærði ég sjúkraliða og félagsliða og svona Já, þetta er margskonar.
0: Það kom ekki upp erfiðar aðstæður?
1: Að sjálfsögðu. Ég reyna bara að leysa því ásætt mínum kollegum. Sko. En, já.
0: En hvað hefur þetta starf þá kennt er svona, hvað, mannlegt eðli? Hefur þú einhvern veginn túpan að vera inn í 30 ár, segiru?
1: Já.
0: Og hefur lært eitthvað á þessum tíma?
1: Já.
0: Hvernig er þetta öðrísi? Getur þú svona, nú ég að reyna að spyrja svona heimspíkilega spurningar hvað hérna, er hægt að halda rósinni eða
1: Ég það segja smá djók sko, við höfum sagt svona þegar við komum, stimplum okkur út á geðdeildinni, þá fyrir við heim á litla Klepp
0: Já, það er bara til lífið
1: Bönnin og til lífið Þannig að, já, þetta gerst allt svona störf komast upp í vana sko, ótrúlegt sko
0: En skiptir meira mála að vera líkanlega sterkur eða kunna að lesa fólk
1: Já, frekar ég tala við fólk ég held að þessi ekki gott eitthvað að nikla vöðvana það hefur aldrei leist vel
0: En þið þurfum stundum að gera það ekki?
1: Það er stundum að beita svona já, yfirbúin og svona það er sem betur fer sjaldan skjátt
0: Já,
1: það
0: Menn tala sér til bara
1: Já, þetta er svo En það er þetta ekki starfstokkið að sakast sko. Þetta er oft er sjúklingarnir kannski ósáttir það beinist kannski gegn læknunum, sjúkunarfræðingum fjölskyldu sinni Þetta er fólkar en ótrúlegt hvað maður kynnaðis mörgum sko, gegn tíðina svona góðu fólki, sko, hinum meginn Það eru þunn línarna á milli, við erum öll með breysku.
0: Já. En sko, þegar aðstæður eru erfiðar, hvað þýðir það að sýna fólki virðingu?
1: Það er nákvæmlega, maður verður að gera það, sko. Því annars missum maður stjórn á aðstæðum, sko. Það er, ef þú átt að sýna eitthvað yfirgang eða hróka eða voru að nálgast viðkomandi virðingu. Alveg sama hvað hann er stattur
0: Það þið út í skákinu líka við byggjum alltaf upp skákina á maður að hérna á maður að þar maður stundum að hörfa til hann á stjórn
1: Já, þetta er ekki ólíkt því maður þarf stundum að já, leika rittarætt og G1 sko
0: Já
1: og B1 sko
0: já.
1: Og býða og sína
0: Þolinmæði
1: og þá meðan staðinu er erfið
0: Já. Hefur þá ekki bara skákin bara reynst þið vel í þessu starfi?
1: Skákin reynst bara vel í sambandi við að takast á við lífið held ég
0: Þú ert nú búin að vera í kraftlistingu lengi líka
1: Já
0: Stóra staðilega
1: Já, ég ætla ekki að gera sterkur. Mikið úr þeim árangri ég er alltaf aldungur í dag og og fer þarna ævi voldklass er ég hitti gömlu félagana Kára Elísson Valdi Skúlason báðir hafa nú tengt skákinni sérstaklega Kári að einhver er að mestari skák og Norðurlandsmestari og bara ykkur skemmtilega skák maður leitt að hann hætta tefla mestu
0: Já, fór í brefskák
1: og hann nú veit hann nú bara sagt lagt kóngin á hilluna eða drottninguna
0: Já, það
1: Já, já, hann er rosalega frjóðskákmaður, hann var sóktjarður og hann er mesti bréfskákmaður þá var hann líka. En ég sést, ég erum að æfa með þessum gamla mönnum, svona öldunga, halda mér bara við.
0: En ég gróf það einhverjum upp að þú hafi skrifað upp og þróun kraftlýting á Íslandi, undir heitinu Ebling og hnignun lóðaveldisins.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað var?
1: Ég skrifaði Björn geti sagfræði,
0: já.
1: Og nú, þetta var... hvað 1999 og útskrifast það ár bíðasekfræði en leiðin lá bara annað eins og segi, þá var ég búinn að vinna hvað fjögur ár á spítalanum
0: mm-hmm.
1: og fór bara einbetti mér að því og menta mig í því
0: mm-hmm.
1: og það var mitt fyrstulega góða grunnur að taka heimspeki í háskólanum og sagfræði setna tók ég fötlunarfræði tók ég diplóma nám Þetta hefur alltaf veitt mér og mætta gleði sko.
0: Já.
1: Já. Og skákin hefur alltaf verið langt undan ég hef stundum dregið mig alveg í hlé, ég var mörg ár sem ég var bara átt í skákinni mörg ár hérna,
0: Hvað varst að gera þá?
1: Ég bara fekk bara ágeð
0: no.
1: ég fekk bara leið ég smá segja byrjað aftur svona upp úr aldamótum og svo stopnum við nokkrir vikingaklubbin 2007 og þá var svona ég veist ekki hvað var heimsmeistari hérna

0: bara fínn fórseti, Jóhanna.
1: Já, já.
0: Og virkilega svona annar hvern fórsetin ekki rétt, ekki Guðfríður Lilja.
1: Það var ekki, hann var í TR, ég var rugla því saman, já, já. Guðfríður Lilja var fórseti líka. En það fer nú að styttast hérna í annan andanar hjá okkur. Ég að hugsa við ætlum að tala aðeins Evrópu mót taffélag, menn að spyrja út í það. En áður fyrir þangað, að því vorum að tala Íslandsmóti.
0: Já.
1: Við vorum báður hérna daginn þegar við hittumst að fá okkur kaffi, þá vorum að ræða, það, sko, 29. ágúst, þá var 100 ára afmælismót taffélags Vestmanna og þá var dregið töflur í úrvalsdeildinni. Þá fengur sérst, það þýði það að þá vissu liðin hvaða liðin var að fara að mætast og í hvaða umförum svo framvegis geta þá gert kannski ráðstafanir en það var ekki dregið töflur í öðrum deildum og það kannski skiptir ekki eins miklu máli í fjórðu og þriðu og kannski annari en svona fyrstu deild skiptar að tölvöru máli þú vart það núna og þessi þrjú félög sem vorum nefna á þann að menn vissu þá með góðum fyrir að hvaða liði var að fá í fyrirhlutunum upp á að styrkja sig þá með útlendingu því menn hafa gert það en það var bara gert núna fyrir bara örfáum dögum
0: Já, ég veit ekki hvenær var gert, þetta var pínu, maður vilja vita það fyrr.
1: Já, og ég sendi nú einmitt Gunnari...
0: Það geta styrkt liðið.
1: Ég sendi Gunnari Björssyni frækvæmstara póstum þetta og hans að þetta bara alltaf verið svona og var eiginlega með útisnúninga.
0: En það eitt lítið, já.
1: Vitað eins og hann sagði bara, já, ég hefði alltaf verið svona og ég segir ekki að draga um töflur með þurfum að vita þetta. En það verið bara gert setna og... Það engin ástæði sko fyrir svo okkur vera allan að, ég veit hann ekki, okkur má ekki draga á ekki gerði í afbræðis í deildunum, hvað þetta varðar, þú veit hver anstæðingur en þá með hæfilegum fyrirvara eða á að vera svolíðis. En ég heitti svo Daða sem að í TR í gær, ég fór þangað að það hafði verið svona fundur hjá Gauta Pól og þeim núna út að Íslandsmótinu þegar var að koma sama að það. Og hann sagði mér að hann hefði dregið töflur, sko, það hefði verið, held ég hringt í hann og hann beðið, það var Jóhanna forseti, bað hann að draga, þannig að hann gerði það bara einn, það var enginn sem var að draga með honum, af því að þú hefur verið með, sko, þú hefur svona verið að segja mig það að, sko, þetta hittist alltaf þannig á og úrslita viðraunin alltaf í síðustu umferðum, eins og þetta sé svona fyrirfram ákveði.
0: Já, tvö bestu liðin mætast, já, alltaf í síðustu umferð, síðustu umferð, síðustu fjögur, fimm árin, það er merkilegt tilhjulinn, sko, það mættust þetta fyrra Akureyri og Garðabær sem var að keppa og þar á undan Akureyri og Víkingkluburinn og svo fremið, svo fremið. Það var bara tilhjulinn og núna mættu við hérna Dímon í síðustu með kannski, það kannski bara jákvætt því að þá, ok, það skrifaði skínar þessi tvölið sem þessi.
1: Já, já, en hann, Daði sagði við mig að hann hefði verið einn, sem hefði verið bara einn, sem hefði dregið töflurröð og að beðinni forsetans og hann hefði gert það bara í Excel með svona random og ég svo sem treysti honum held hans, ég held að hann segi sattur rétt frá alltaf en það nú eiga að vera náttúrulega vitni menn eiga að vera gera dragum töflur það sem er fulltrúa félagana eða einhverjir sem að geta staðfist að það hefur verið dregið rétt þannig að við bara beinið því til skásum að draga þið töflur á sama tíma í öllum deildum nema náttúrulega fjórðu því það er öðru sér hittir lokað en það er öðru sér með
0: En loksins verður þessi keppni í fyrstu deild kannski öllu meira spennandi fleiri liða.
1: Já, það kannski að því að það komið í bæin aftur, það komið þarna við hliðin á Kringlunni í menntaskólan og það þá kannski telst, verður þetta fjör sko, eftir hverja umferðin svo segja, það stutt að fara í bakkari og veitingastaði og svo framvegis en að við verðum að koma því samt aðeins að Evrópu mót taffélagi Þeir eru að fara út núna, ekki?
0: Jú, þetta var ákveðið svona frekar seint Við sleftum einu móti, sleftum síðasta móti en annars erum búin að fara síðan 2013 Annars skipti núna til Svartadalans Mjög spennandi, ég veit nú helst ekkert við erum sjö skráðir í liðið
1: Já, þetta Herzig Novi
0: Nei, það var fært yfir í Búdvas það var sem bara síð, mjög óvænt og færa mótið einhverju örfóða kilometra og þeir segja það eigi nú að sleppa En að færa mótið með svona stuttu fyrir var að það er aldrei svona smá tauga titringur hjá okkur.
1: Já, já.
0: En það eru fjögur lið íslensk með, skilst mér,
1: já.
0: Og tvö lið frá Breiðablik og Akureyri og við.
1: Já. Og ég tók... Og Akureyri liðið er svona blandað.
0: Ég tók eftir því að Gauti Páll í liðið Akureyri.
1: Já, já. Og einhverju fleiri heldur
0: Sigurbarsson, Magnús Pálmi
1: Já, frá Dímon
0: Margir Pétursson, Týringur Gauti Páll, Haldur Halldórsson Stefán Stengrímur, Áskell Örn og Bogi Pálsson, þetta alveg mjög frambærilegt lið
1: Þetta svona félagslegt
0: Gaman að sjá margir hérna hann, svo, Já, já. Hann með, hann

0: hann styrkir Akureyri
1: og en,
0: já
1: Gunnar, þetta, þessi bara lokið okkur í dag
0: já, takk
1: hérna, eitthvað svona að lokum hjá þér
0: nei, bara spennandi tímar deilt og beint beint til Svartáttalans og þá var ég að vera svona teflandi liðstjóri
1: já, svona bara á Stubbugssonum
0: Stubbugssonum og ja. Ja,
1: í góðu veðri
0: já, tefla sem fæstar bara
1: Já, já, það gaman að þessu
0: Það kemur vel ljós
1: Það gaman að þessu
0: Skiptum mitt okkur bara en,
1: já. Já, þú valdi lag
0: Já, ég valdi lag Það var alltaf eitthvað frá því ég var svona 13 ára
1: Og hvað heitir
0: Chicago,
1: það?
0: Chicago, ég fjóð lífi minn á
1: Já, já, gott lag
0: Er það ekki
1: Rest lag
0: Valdi ég ekki það?
1: Jú, segjum þetta gott
0: Já, takk
1: fyrir Takk fyrir komuna Þættunum lokið í dag, ég þakka gesti mínum þeim Gunnari Freyji Rúnarssyni formanni Víkingaklúbsins og Gauta Páli Jónssyni ritstjóra tímarinsins Skákar fyrir komin í þáttun og gott spjall en Gauti Páll var með okkur símleiðis í upphafi þáttarins Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir

0: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Skygglýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Góðan daginn kæru hlustendur út af sögu Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengja skipulagsmálum Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir ég svo heppin að fá alltaf svona flotta gesti Þeir eru mjög talnaglöki báði tveir, það nú annað en ég en það þannig gott að hafa svona starffræði reiknihausa Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson hann yfir hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun sem skammst að HMS og svo Már Wolfgang Mixa hann prófessor í viðskiptafræði við háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttanum mínum, að það við alltaf beðið viðmælendur og eða gesti mín að maður byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa vita þess að tvo þjóðþekktu menn og svo fyrir hina sem að eru kannski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara stafrósuð, byrjum af þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað menntun og hefur og hvað lengi því stafrósumart og svona meins.
1: Takk alveg fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flestir sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega marga saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta stofnun sem maður að reyna að ná til alls sem við kemur. Húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, þar kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn skipulagsmál leigumarkaðurinn, allt saman búin að vera þar í núna tæp 3 ár ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið
0: Já.
1: Og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur á sögur í kringum tölur þess að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átta sig á hvað sögu þessar tölur að segja okkur
0: Það með það sem eins og þægilegt að maður séði í fjölmjölu þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilir, þó maður sé ekki mjög tölglökur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig sem mér finnst mjög gott og þess vegna líka bæðum að koma í þáttinn
1: Segð bara takk fyrir það
0: Hvar varstu blaðamaður áttir?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: já,
1: í 2 ár og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending
0: já.
1: Sem að Áskeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir en ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstjórið einhverjum 100 eintökum þar
0: Já, þetta er náttúrulega einsla sem kemur sér vel í að þú getur það sagt sögur með tölunum Svo ætlum við að líta til þín Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn ef þú segir okkur aðeins þig
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég ekkert þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni
0: Miklu betri en ég geti sagt þér
2: Já, kannski, ég veit það ekki hugsalega en ég svona ég
0: Er maður það ekki sjálfkráð mann viðskiptafræðingur eða ekkert endilega
2: Já, kannski einhverju marki og hérna En ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á sjá stóru myndina í stað þess að hérna, rýna í djúpt í Excel-skjöl og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfalla að hafa aðgang að gervigreind og hún gat sagt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta ég starfaði í banka í það bil 15 ár var þar bæði já ég var tíma einn af þessu verðbréfadútum sem að allir mærðu og
0: sem allir hattuðu svo hann að 2008
2: já
0: spjóðkast eftir þér
2: Já, nei, ég var nú kannski verðbréfað út en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði töluverðar efasendir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað mm-hmm. og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti einhverja athygli árið 2007 þar sem ég var að við erlendum lánum einhverju spurði eftir á hví var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var einnig ég
0: en hérna það varst bara óvinsall og leiðilegur
2: já en það ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvert mikið yngri en ég í dag að þá þótti ég vera svona í fasi verið eins og eitthvað gamall nöldusakur en já ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskólanum í Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkenndist meira af svona lánamálum
0: Já.
2: Og skrifaði skýrslu varðandi og kost og ókosti verðtryggðra lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
0: Já.
2: En ég bent á í skýrslunni og hef haldið áfram að benda á það að það væri mikið vitulara að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langa nafni ég held ég muni klúra því
0: Já, það er svolítið að klúra
2: en nú er,
0: það er alltaf langt
2: Já, nú er alltaf betri og betri kökk við að mæla húsnæðisverð húsnæðisvísutölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það nú gerst núna síðustu misseri en áþreifnilegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfuðstóll verðtryggð lán að hækkaðu mikið í kjölfar á hruninu og meðan húsnæðisverð það eru allir búin að gleyma því í dag lækkaðu nafnvirðum næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigi fé í mörg ár sáu það hverfa upp hverfa hérna að verða engu á einhverjum örfáum mánuð
0: uh-huh.
2: Nú eins fyrir það byrð 10 ára síðan þá fór áhuga minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökurinn á hérna fyrir 2008
0: uh-huh.
2: Fólki fannst ég að vera hálf undarlegur
0: uh-huh.
2: og hérna sagði áhugavert en tónni var þetta er ekkert áhugavert
0: en þetta er bara mjög misjafnt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf
2: já.
0: Allt er samt við þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu húsnæðisverð og bara allur pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili ekki bara þakur höfuði eða húsaskjól heldur heimili, það er bara mikill munur þarna á milli, ég held að ekki átti sig á því En ef við förum áttið til þín, Jónas, allir, hérna, núna heldust stýrivextinir óbreyttir, það ekki?
1: Jú, emmitt.
0: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
1: Þetta bara verður þá bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi er sem við getum óbreytt, við erum bara, markarinn er bara kólna og hann mun örugglega halda áfram að kólna. Þanga til að kemst einhver svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vita ekki allir en fasteignamarkaðurinn hefur verið í einhverju svona kólnunar fasa núna í næstu 4 ár
0: Já, vá, það er langur tími
1: Já, það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóðu Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það já. Kemur svona, svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurt myndaðist eftir húsnæði þá en ef við tökum það bara alveg til liðar við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum þá hefur örin vísa niður á við í síðan árið 2022
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski bara eðlilegt þú veist, markaðir eru bara þannig þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID, þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu. Það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir er það að hann orðinn rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður en við sjáum merki það að byggingaraðalar eru í vandræðum.
0: Já.
1: Þeir bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna þess að þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga á að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að það getur það ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðun núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax við þurfum að bíða betur Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri sagði að gæti gerst á næsta ári þannig að það eru einhverjum mánuður í það þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum
0: En hérna, manstu hvenær vextinni lækkuði þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaup hjá Grindavík? Maður svo fyrst okkur að gleyma.
1: Sko,
0: lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða hjálpaði vextir, það bara óvænt Grindavíkur?
1: Sko, vextinir heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og fækkar kaupsanningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsanningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili og þau voru ríkið var búið að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðahendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keift sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátuðu komist inn á markaðinn og búiðu hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
0: Lækkuðu svo vextinu eftir það?
1: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
0: alveg, sem eitthvað samtækjar fór í
1: Já, þegar framboð á lánum minkaði snögglega og markarinn svona snöggkólnaði þarna um tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækka núna í ár þrís og sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur
0: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markarinn að kólna þeir eru fært að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há hvað telur að haldinni svona hári?
1: Sko, eitt hluti af því er bara svo að staðrind að hérna, verðbólgu væntingar eru mikla fólk hefur ekki trú á því að verðbólgar muni minka og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrýmsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka en hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir eru að hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðu í verðbólgunni þannig að hérna, ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgun hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga minki að hún minki í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu.
0: Það það sem vandamáli fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni
1: Já og að bara á hagstjórninni og þá ég bæði að tala heimili og fyrirtæki að, hérna, að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sér lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þráláta verðbólgu en auðvitað eru líka margt annars sem spilar inn í verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars skipt
0: Það er bara út þessu olíu En hvað segir þú við þessu Már Olgan, hvernig líst þér á óbreytt ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvað er hvernig svona sérðu fyrir þér ástandið eitthvað svona næstu mánuði út af því
2: Já, ég hef kannski ekki miklu við að bæta að því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga eru að aukast út um allan heim
0: Já.
2: Og það eru litla væntingar um hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars einfallega í ávöxtunarkröfu bandarískra ríkisbréfa að hún að hækka, hún hefur ekki verið jafn há í ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ávöxtunarkrafan og ávöxtunarkrafa á ríkisbréfum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ávöxtunarkröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags bandaríkin eru auðvitað með að ríkisreksturinn er rekið með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu séu væntingar um aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsög til Íslands í einu formu eða öðru
0: Já.
2: Og þess vegna hef ég undanfæri sett spurningamerki við það Seðlabankinn er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að húsnæðisverð hafi hækka svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankinn lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núlið fóru lækst niður í 0,75%
0: Já.
2: Hafði nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
0: Já, þeir eru vextin að fóra þannig nú koma 75
2: og íbúðverð fóra að hækka hratt og þeir voru þá voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup, það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa rug, svona heildrænt hlutina og síðan hefur í framhald að því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyrið ofta að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull bara dæmi núna seinast þegar að Seðlabankinn hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára svona típis lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán í greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði tvö hækka raunvextir og nafnvextir hækka 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
0: á mánuði?
2: Á ári
0: Já.
2: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðarláninu þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggðarlánsins hittir niðurgreitt samhliða á óverðtryggðarláninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggðarláni hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið larri svona ef þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu
0: Akkurat.
2: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf að sig hversu hár fórnarkostnaðurinn á hversu hára og fórnarkostnaður vera til að ná einhvers konar 2,5% af markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga hún komið hvað í 1,5% í Svíþjóð hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum 3,6 að ég maður rétt er þá raunhæft að vera að stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður heldur áfram þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkvort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það geti þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum Já. Eða með verðtrilán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfustóllinn jafnvel hækkar
0: það geti lent í vandræði bara
2: það geti þá lent í vandræði þeir sem eru með óvertriðlán eru að greiða þeir að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að er ekki samræmi við virði húsnæðis þannig að þeir að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði sé að sem eru búin að kaupa húsnæði fyrir sé að lækka
0: Ég skil, en hvað segja nefndinu í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðu þegar að vexti lækkunni 0,75 hvert hljóðið þín nefndum í dag? Eru þeir að halda þessu höndum eða?
2: Flest eru að halda þessu höndum í dag og þeir sjá að þeir A. Þeir ráð ekki við þessa greiðslubyrði og B. Þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henta þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
0: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði þettingarreitanum heldur
2: það lítill áhuga á því
0: það lítill áhuga á því ef við spyrjum þig, hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin?
1: Það eru sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum er það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis tekið saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðis áallanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utunum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum fyrir með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim en skipulagsvaldið algjörlega þeirra þeim með að ráða hvernig þeim með ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þeir telja að það muni fjölgar og svo rátt hjá þeim en þeir eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna en það ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
0: ákvæði það engin völd til að stoppa eitthvað af
1: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt það er sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir fólk að rífast gögn þá var þarna, fólk að segja að það ekki til byggingu jú það mjög mikið í byggingu, það enga lóður jú það fullt að lóður, núna allavega að komast einhver samvélug skilningur hvernig gögnin eru
0: Já þannig þeir safna svona upplýsingu frá þeim og setja svona einhverja mynd
1: Já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum verður það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þann hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, taka við bolta frá má vegna þess að hann var að tala fyrstu kaupendur og verðtrilán og ég sammálanum að hérna, að verðtrilán sko, það hefur aukist skulda hérna, byrðin greiðslubyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óvertriðin lánum frá ef miðum við tímabilið fyrir COVID gerðist aðeins seinna hjá verðtriðin lánum þegar raunvextirnir hækkuðu hérna, í fyrra á meðan í óvertriðin lánum gerðist aðeins fyrr og hefur séðan minkað en kemur út að það sama að ef á miðar við tímabilið fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versnað nokkurn minn jafn mikið hvort sem hefur tókst óvertriðt eða verðtriðt lán og þetta er bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum er það að þeir eru minn og minna að reiða sig á fjármálakerfi, á lán
0: Já.
1: Og meira á foreldra sína þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og þetta býr náttúrulega til ákveðna tvískiptingu og misskiptingu sérstaklega sko sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði sem að já, Íslendingar sem eru á fertusaldri eru líklegri til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
0: já.
1: Eru ólíklegri til að gera það þeir eru líklegri til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan
0: Já.
1: Þannig að þarna einhver misskiptinga í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega að grefi dýpra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra þeir hérna, eru líklegri til að eiga sér húsnæði
0: Foreldrarnir sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum eða ekki Það hefur gert þau vel stæð, virðist vera.
1: Jú, jú, eignamyndin hefur verið mikið
0: Já,
1: hjá
0: Já, það hefur tekist nefnilega með verðtryggðu lánunum, hvað sem okkur finnst um þau. En við ætlum að taka okkur smá eis hérna auglýsinga tilkynninga hlið eitthvað svoleiðis. Við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan. Þeir sitja hérna hjá mér tveir mætir menn, Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem er húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun. Sagði þetta rétt núna?
1: Já, heldur
0: betur. Már Wolfgang Miksa. Prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Það sem inn á netfangið hérna sem þið getið sendt á, það er sagatutasaga.is sagatutasaga.is endilega verið duglega að senda áfram e-mail, það er alls konar hérna mólar sem koma þaðan og ábendingar og nefs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau. Heyrðu þetta smástund, ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þú ert að hlusta á útvarp sögu.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Jæja, þá erum við komin enn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun. Ég fæ nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: Og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt ánum fórum í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stöku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextirnir voru lægri en er ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
2: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á annan markað þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í boði sem að þeir ráða við
0: Já.
2: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í boði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
2: Og
0: almennt er það þá
2: sko, bara erlendarannsóknir sína að fólk sem er væntanlega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eignast börn að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
2: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
2: Og ef ég fer, já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að ég tengi skarslíðinni í Hafnarfirði
0: já.
2: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki svona frímerki við liðin á ruslatunum
0: já.
2: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
2: akkurat engin og og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í bóði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staðinn og sko í einhverju draumaveröld ef ég mætti ráði einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipum manda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
2: Sem að það eru kannski þriggjahæða hús það er garður fyrir utan
0: og
2: sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona
0: já, kommunar.
2: Svona hálgerða kommunar já. Já. Og þannig þegar maður þegar ég heyri mig segja þetta orð þá er hljómar eins og ég sé ykkur hérna eitthvað
0: Kristjáni
2: já, akkurat og hérna
0: og er það svolítið hippalegur
2: já, takk fyrir það, já, ég lít á það sem
0: frós já, ég er að gefa þetta sem frós
2: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innansvæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú er verið að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í
0: Já.
2: Dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég
0: mm-hmm.
2: og voru að spjalla þar saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem allir gátu nýtt sér
0: Já.
2: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
2: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis þar miklu meiri stefna allir séu sérbýli en rannsók sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í að það vantar þar, já, vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru já. Þeir aðlar sem að vilja annarkort a geta komist auðveldla að einhverju miðsvæði eða b eldra fólk og þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski já, sveitafélugum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það að hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: ja, það hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig ja,
2: ég held að það sé frekar að það svo nýtil komið að þessar upplýsingar að það hafa verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það reyndar rétt, já.
2: Og eins og ég sagði á þann að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 þá var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
2: Og í framhaldi af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar þar kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það erfitt að rannsaka slíkt en það búið að íta þá út í úthverfi Reykjavíkur þannig að þetta eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka þetta það var til svo lítið af upplýsingum nú HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
2: Er búið að hérna, ég vona að Jónas allir fari ekki algjörlega ekki
0: lifta grettistæki fyrir okkur
2: en það er búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat
2: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna á einhverju alvöru í að greina hvernig ég að gera hlutina almennilega í staðið fyrir eins og Jónas ætli var að segja á þann já, vindurinn snýr í norðan vindátt í dag
0: já.
2: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það er svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með
0: akkurat.
2: Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrftið einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti
0: Leita sveitafélögin til ykkar Jónas Atli með upplýsing byggjum ráðlíkingu eða
1: Já, þau gera það og hérna
0: Hvað eru þess að spyrjum?
1: Ég ætla að mér þakkláttu fyrir þessi lífi orð frá honum má,
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við það hafa margir haft orðið við mig þetta sé bara nánast biblía sem þeir að koma með þessa húsakönnun hérna sem maður lefna þessu eftir, þessa stóru Já. Könnun sem það gerði núna síðasta vetur þegi
1: Einmitt, kannski megin punkturinn hér líka að þetta er sameiginlegt átak, það ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að þetta sé stöðugu markaður byggingar aðalega græði ekki á einhverjum gífurlegum uppseflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þarna eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og, hérna, og aðila innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnuverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskiptum við sveitafélagina er bara verið mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu Já, einmitt, við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáuð einmitt eins og nefnir hérna eða þú nefnir kommunu hérna, hugsjónuna við sáum alltaf mjög skýr skýra fylgni á milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið
0: Já.
1: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem er svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli
0: Já.
1: Það vill kannski stækka við sig að hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vert á alveg neðst í aldur stiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með viniðinum þá hérna þá ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ertu með uppkomin börn og kannski er til í að minka við til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: og svo líka kannski að sleppa við garðu umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það er líka það sem er spyrirni.
1: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat.
1: Og það er mjög margbreytilegar það er mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka með þeim eftir aldri búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það er ekki ein ríkislausn til það er mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðlar hérna, sem meðvitar það að það er ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegundu að íbúða þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði
0: og lusta á fólk hvað það vill
1: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
1: að sjálfsögðu og hérna, ef að það eru ekki til ef er ekki til aðgengi að nægilega góðum almenning samgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski er hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenning samgöngum
0: það er ekki að pína fólki strætt og það er 4% nota strætt og restin er á sínum eigin bíl
1: og það er einmitt algjörlega þar sem við sagðum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svo og er ungt er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í útkverfum vill það mun síður og Já. Það var mjög skýr andstæð við þéttingu hjá því fólki og þetta er allt eitthvað sem að

0: ef maður bæta við þá náttúrulega það mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitarfélög vita það þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana þá vill að fólk að vilja búa þarna
1: Akkurat.
0: En líka það ef að það þarf að byggja einhverja innviði þá þurfa þeir að nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði þar að segja hraðbrautir og svona vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslani þetta er rosalega flókið mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
1: gögnin okay, sem að hægt er að byggja
0: einmitt
1: já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8,0
2: getur verið, já
1: já, þá nefndir einmitt hérna Það hverfið hann í Hafnarfyrir og sagðist búið í Hafnarfyrir og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust
2: Já, ég sko það, það eru íbúðir í hverfunum sem að engir hreyfing er á
1: Já, og, þessar nýju blokki
2: þar og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla
1: Það er Hafnarfyrir, hverfið
2: er
1: þess
2: að Já, hann er í byggingu
1: Já
2: En einhver síður, eins og ég nefndi áðan, að blokkina þar, ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar. Það sem að vanta tilfinnanlega er húsnæði sem að er, hvernig að orða, sem að er vistvænt. Og
1: vist þetta það, og bara upp á fólki líði vel
2: að fólk líði vel
1: eitthvað svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara,
2: já,
1: nei, bara að það, hönni fólk, sé þannig já, að fólki líði vel
2: að þér líði vel
1: já.
2: Og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjant hvað pólma tekur í þetta Ástralir og Nýjasjálöndingar eins og ég sagði þann, þeir eiga flestir heima í einbýlishúsum
1: Já.
2: Og það er byggð þar er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna árið fyrir hrun þá var að vera að byggja hér mikið og það gekk þangað til að daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrum merkjum að það væri hrun framundan
1: og þá varst þú nöldrandi maðurinn hana. Já, þá varst þú nöldursekurinn
2: já, nöldursekurinn, já, einmitt
1: já.
2: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segja svona, hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna, bakari hérna, rétt hjá og þetta er nálægt miðbænum en á mörgum svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas Atli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en að ef ég maður rétta þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
0: það getur vel passað
2: já.
1: Já,
2: og þá hlýtu það, en sko það er kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég var að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
1: já, já, já
2: það er ekkert byggt frá 2008 til 2014

0: 2016 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hinga koma hérna hinga streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónustu sem var þá að byrja að spretta upp sem sagt, hún var ekki að spretta upp en hún var að aukast gífurlega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til Hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
1: það tala rúmir 100 fermetra
0: rúmir 100 fermetra íbúðir já. Og þær seldust 1-10 og þeir þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010-19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
2: Ingólfur Arnarsson
0: takk á hvar hérna og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
1: já, að þeir vextilækkuðu
0: vextilækkuðu, síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
1: já.
0: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérubilstæði í stað að nafnvirði, að raunvirði hefur það lækkað og núna þessi og það er eitt að góða við þennan þátt er svona pælingar hvernig eigum við að bregða hvernig ætti að bregðast við núna til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti
1: Já.
0: Þannig að sko það er hægt að það er alveg hægt að hérna, að koma fram og segja þetta er ótt að vera augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá en gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi
1: Já og líka sko bara að hlusta þó fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta er að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki kannski ekki þú svara því að hverju lána bankaðir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðuna byggjum og eins líka að tala um að varst ekki að segja á henni samt innviðina að þið spáði þú veist hvað þeir þola eitthvað álá og hvað ekki hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna umferða þungar götur eins og hérna á þessa morgublasshúsi var við kringluna við Vetramýri Garðabæ alvonni Reykjanesbraut við Háleitsbraut það sem þú nefndir á
0: það Síðarenda
1: Já og svo hérna við Háleitsbraut og Grænsásveg þar var grænt svæði tekið að börnum og setja blokkir alveg ofan á mér með að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nálega svona umferðargötu þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja ó ég drauma húsnaði mitt að heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skil ekki alveg einhvern veginn akkur, en spáið þið eitthvað í þetta hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu þá hafið þið engin völd til þess
3: að svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um
1: Já.
3: Þá er að náttúrulega sko, hafa bankarnir haft trú á því okkur hefur fjölgað náttúrulega mjög rætt þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem er tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
1: Já.
3: Og ég handviss það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri þá myndu allar þessar íbúður seljast
1: ég er náttúrulega ekki svo þess
3: sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður, það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá er að meira spá í ég þarf að komast á markaðin en hérna, jú ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við verum byrja að gera það komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugjar
1: Já, þurfti að setja því reglugjar sem er svolítið sérstakt
3: Já, en hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti
1: Já.
3: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum
1: En hafið þið eitthvað með gallamál að gera, Jónas Salli?
3: Já.
1: Það mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram víða. Einmitt,
3: við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingar göllum. Það sem stóra vandamáli það að við höfum ekki haft nógu góð gögn þetta. Þetta að snýst eiginlega allt gögn, sko. Að hérna, við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því, held ég, að breyta hvernig eftirlitinu hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert.
1: Og vonandi að gera kröfur til þess að þessi fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa lærðir. Þú veist, það þurfa að vera sveinar og meistar sem vinna þessi störf. Það kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti. Það var farið á eftirlit í Garabæ og það voru 30 menn að störfum. Og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þarna eigum við reglugerðir eða ólög, um að það maður eigi engin ganga þessi störf, en það er samgert og það er engin viðurlög.
3: Þarna þarf eftir lítið að virka. Og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því, fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því ef að mynda skallar að það geti borga fyrir þessa galla.
1: Já.
0: Það þetta eru hefur, að ég mætti
1: bara aðeins út í lokin,
0: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
1: já.
0: Hann leiði teimi, ég nú svo heppin að
1: fá þú varst aðeins með því, já.
0: Í því teimi.
1: Já.
0: Og sko, hann að kortleggja þessa galla.
1: Voru svakalegir,
0: já. Og þeir voru svakalegir og HMS hefur sko í á svipuð tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas ætli bendir á það í raun fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsum hliðum
1: Já.
0: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
1: Já, og geta bent mönnum að staðrendir
0: og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar málu sem komu.
1: Já, ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátt í köllum og góði fólki til allt að gefa fólki tækifæra á að búa eins og vill búa það sé að það minnur á heimili að húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkit að vera í það eru bara frekar að selja það sem fólki að byggja það sem fólk vill og ekki bara að pæla í peningum, þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness þetta ætti ekki að vera það og ég skal breyta líka fastanagjöldum hafa það eins og í Svíþjóð það ríki sem innhendir fastanagjöld þar
3: Já.
1: ekki sveitafélagin vissar það og það ekki rauku fastanagjöld fyrstu 15 árina í byggingum skoðaði Svíþjóð alltaf gerast í Svíþjóð Herðu, kæra hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna út af sögu styrkið á fyrirtæki einstaklingar þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar og Már Volkang ég kann ekki alveg að beigja nafnið takka þér Már það alltaf flóki, takka þér Már Volkang Miksa professor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum ég minn allt aftur á e-mailið, það er saga.útasaga.is saga.útasaga.is og líka eins og heima síðan, það er alltaf allir þættir rendur, fluttir eitthvað skipti sem ég kannum ekki alveg skila á hvenar og síðan er alltaf mismunandi margir pistlar hvert þátt 2-4 pistlar, mismunandi svona fyrirsagnir og það er alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni og þá smetla þér allir og mynda af okkur öllum alltaf með öllum þáttunum, þannig að þið geti alveg hreint og svo með ég teglis á Facebook og út allt eins og vilji Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti Sest Hjördi Svínastóttir og þakka ykkur aftur fyrir komuna báðu tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552 2000.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588-2455, 588-2455.
5: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
9: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Komið í sæl til að lusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að sem varð til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran. Og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur fram fyrir. Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum.
1: Takk.
0: Hvernig túlkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En, já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára kom okkur á svona svipuð spjöld bara í Norður-Kóreu, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stuðningsmaður Þorgerðar Katrínar í raun því að því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskoti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín og mér fannst nú ekkit segja og mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, svolítið sérkennilega afstaða hjá Hjá henni líka, hún var, hún sem sagt þegar þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag. Það ekki
0: innrásinni
1: í Ísrael. Og þá stuttum náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt. Og hérna þá stuttum við líka sem sagt, hörmum þess árás og lýstum við stuðningu við Ísrael. Og síðan náttúrulega, og höfum skilning á því að þeir mættu verjast. Síðan bara stuttum setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram. Ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur, ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur, það verður ekki það gekk bara úr langt skilur, en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki, það er bara, þetta hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömb í stríði, nú ég var í 12 ári í Þýskalandi og hræðilegar árásirnar á Dresden og Berlín. Og hræðilega árásstefna líka á Tokyo, þú veist, það alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega að við höfum þetta forðast þau. Við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum, vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu og það bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði, þannig að en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í áruna þá fannst mér vera hún gekk allt og langt og það sýnir sér bara þegar að það farið að binda sér að byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið og langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stuðning hver afstað okkar helstu bandamanna og hver afstaða bandaríkjana það ekkert, ég engin undirlagi eins eða neins, en stundum þarf maður að vega hagsmuni
0: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra sko utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessari mikilvægu stöðu af alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innra þessu eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfaldlega bara að segja það sem hún telur rétt
1: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurningum utanríkismála stefnu landsins
0: já.
1: Hún ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög fær í gegn alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkisstefnuna, þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem er líka þarf að hafa ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni þingmeiri hluti fyrir þessu ég meina þetta ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöð í máli, þá finnst mér það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli. En þingið á bakvið svona stóriði? Það líka spurning.
0: Já, já.
1: Og ég er að bakvið viðreisn, ég stið ennþá viðreisn og allirlega með það. En ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu. Ég bara, það er bara sannleikurinn. Og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft stundum mín viðbröð að gera grína hlutónum.
0: Ég gerði það sannlega á Facebook.
1: Já, ég gerði það ekki. Ég held þetta hafði verið ágætið svæsla svona bara, ég var svona smá Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátum við sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settum þarna í athugasemd líka, það er minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni.
0: Já.
1: Þar sem Kissinger hittir hann. Og þarna, og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, já, síðast þegar ég heyrði það af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíkina að ná eyrum fólks. Mm-hmm. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli, að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við að eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamáli.
0: En það er líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins
1: eftirláta þetta bara
0: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta er ekki sko, ég er ekki samfærum að henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og
1: ég veit ekki um það að getur vel verið en finnst þetta bara fínt ég hef ekki hugmyndið það sko
0: nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
1: gerir sko, hún er að hengja þeim stóma já, hún drepa já, ekki bara drepa það heldur með byggingakrönum fyrir að nota
0: Já.
1: Og veist, þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum Já. Og þar er henni hampað Nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég er og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkert sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran Ég held að það veri ekki hátt skrifa hjá mér Nei, ég sammála þér.
0: En sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða, gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
1: vopnaða hópa. Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf. Já. Við erum ekki, það er alveg sami, og þetta eftir að gilda um öll stríð, allstað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það verið einhver annað mælikvarð á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona það er alveg klárt til þess að þegar Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum á framið líka á Balkanskaganum þegar Serbar drápu Bosníumenn það er alveg dæmum og þegar nasista drápu gyðinga þetta er alveg skýrtæmi en og jafnvel þó séu saklaus fórnarlömb börn og konur það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði jafnvel þó séu því miður alltaf mikið mannfall það er bara ef að það er virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni og ég held að það sé ekki í þessu tilfelli það er bara mín skoðu ég náttúrulega ekki staðnum
0: en það er eins og spurning sko þetta kemur nú þjóðinni þetta alltaf mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sumu ríkjum en öðrum
1: nei, auðvitað ekki, sko, það snýst trúverðuleik maður sé samræmi sjálf
0: hvernig lítur á okkur út á við
1: já, maður þarf að vera allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sé samkvæmur og ef maður er ekki sjálfum sé samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkistjórnin ekki vera þarna þá missum að trúverðuleikan.
0: Mm-hmm. En það spurning hvort þetta, eins og bendir á réttilega, hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða...
1: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt, þetta svo mikilvægt ræða, þetta snýst stöðning bandarginn, þetta snýst varnamálin okkar, þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það ekki bara á hendi, það fjármálaráðandi líka þar inn í því og viðskipta... skilur viðskiptaráðandið og það stórir aðilar úr Íslandi sem, a, sem, sem hafa mikli, það miklir hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem að flytja út til Bandaríkjana þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það er þannig, maður þarf að vera diplomatískur eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtilegir eins og össu skarpið svona skemmtilegu maður
0: og
1: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum eða öðrum það verið að segja á næstu ráðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að hafa áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
0: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
1: á þessum tímum sem eru það er varum
0: sem meðum ekki við því
1: það eru válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
0: einmitt og það sko nú kom einmitt hann Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
1: þú hittir hann bara næst í gær var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf tók hann ekki mikið
0: nei veistu ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinum
1: já þú varst þarna
0: já og þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sér líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundinum með náðan sko með þeim tveimur
1: ég held að við náttúrulega vitum aldrei við vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundi ég er ekkert að segja ég vil ekki vera með hennar samsæliskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér datt þessi vitlis í hug en skilur áður en
0: að þetta var nefnilega ekki vitlis
1: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist, trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál, þar er utaríkisráðandi bandaríkjana, ég held að þetta heiti trúmanbyggingin eða maður og Langley CIA Langley, þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með, ég efast eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utaríkisráðandisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern aðteglisbrest að hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta var allt, þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér á þræði í gær, það var svo til fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessar ræð og svona, ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, hann veit hvenær íslenska sendinefndi fyrir á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína skilur, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í Þetta er eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta er bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
0: Já, heldur betur og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinu að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og svona hinn fundurinn var svo fastur
1: Ég vona að það hafi ekki farið neitt illa ég...
0: Nei, nei, ég, nú ég ekki að segja
1: nei,
0: það
1: Nei, nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
0: Nei,
1: ég vona það
0: þó að Þorgerur hafi verið En Kristrún var náttúrulega
1: þarna Maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
0: já.
1: Og hérna með fullri virðingu fyrir landhelgiskæslinu og landsbjörgu og öllu þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá, sko, þá þurfum við á bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
0: já.
1: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint út við
0: betur,
1: eigum já. Aðeins að stilla okkur
0: en svo ég myndi að segja þeirra að Guðbjörn að eftir að Rúbjó var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerur talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi saminuði þjóðana og þú væri konu upp á skilti í þeirra.
1: Ok, það var spurt út í það?
0: Já, ah, já okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
1: já, okay.
0: sem fóru ekki til lofti. Já. En sko og þá segir hún, nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rúbjó ég vil meina það
1: Já, ég meina, ég get alveg ímyndið með hvað það var, sko, ef ég væri hann, og ég búin að horfa á mikið af, ég ekki lesin eða bækur eftir hann, ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum hann harður stuðningsmaður Ísrael sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður svona hann bara harður stuðningsmaður Ísrael það bara það sé alveg tekið fram
0: já.
1: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum með einhvað,
0: nei,
1: hann bara þarna pólitískt sko og ég get alveg ímyndað með hvað við trublaðan og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið
0: já,
1: þarna, já ég meina það var ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmalt þessu eða gert grína þessu
0: já.
1: Ég hefði frekar gert grína já, þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann kosin, hann réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara, ég vil ekki
0: menna,
1: ég ekki
0: trinn á
1: já, ég ekki samanlega en ég ekki, gagnrýn ekki allt sem Trump gerir en ég ekki trinn á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi Guðs í lofa eftir hann, ég vonaði að verið Rúbjó mjög best á hann
0: það er bara marg sem bendi til þess
1: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum að því að haldi í þessum heimi
0: Já, ég held að það
1: Sko það búið að hafna í SB Þannig að sá möguleiki farin Nú þurfum að treysta alfarið á varnarsamningin og bandaríkin og þetta er bara raunveruleikin
0: Já, já
1: Þú veist, ég er SB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan.
0: Já, já, við erum líka vel sett með bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim skýringi.
1: Já, já, höfum verið það til þess
0: Já, já, og norðurslóðasvæði, allt saman
1: og þessi samningu
0: og Grænland var, núna alveg stórkostur Já, tröf
1: En þetta var góðu samningur, þetta er bara ágætt þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
0: hún
1: er vaksið
0: unni,
1: í áliti
0: á,
1: já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
0: já.
1: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen er jafnilegt að kjósa ég
0: já.
1: Líka sagt þetta Kristrúnu
0: já, já.
1: Ég hef sagt að ég mjög finnst hún mjög frambærilega flott
0: Ósalega, flott
1: kona flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
0: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan áttu eins og að Þorgerur hún kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trump í Kristrúnlandi en kannski er það bara vegna
1: já,
0: utaríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ósala mikið á Þorgerði
1: Já,
0: það
1: já.
0: Hlýtur að mæða alveg
1: Já, ég skil mikið. Það og það þetta er búið að vera
0: sjá,
1: Hún stóð sér alveg frábæli SB-mála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
0: Já,
1: það,
0: mér,
1: en hérna mér fannst hún vera rosalega skelegg og flott þar ég er bara ósáttur við þessi og þetta er það sama samt sko ef við horfundlum eins og fyrirrennar Þórdís, ég er ekki tónum Bjarnar BN undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og, og hérna sem ég sem Bjarni síðan hætti að styðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það sanna að það, það var sanna að þar það náttúrulega bara nokku
0: það var til UNRWA
1: UNRWA,
0: það, já, UNRWA, já. Og það var alveg rétt hjá Bjarni
1: það var alveg rétt hjá Bjarni að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hætt að styðja og þjóðverja líka
0: já, já.
1: Og það var sannað að þeir höfðu, það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
0: já Og svo var alþjóðarsamfélagi sem borgaði til UNRWA.
1: Já, og þeir borguðu, við borguðum líka, borguðu líka sér göng
0: já.
1: Undir öllum barnaskólum og, og, og moskum og öllu þarna já, já. Í skilur. Þannig að þetta var ekki tilbúningur, þetta var sanna mál. Þannig að það var ekki einkennlegt að, að þetta stoppað og einhvern veginn á peningunum til, að því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og, og reyna að styðja.
0: Já,
1: en
0: já.
1: Það þarf þá að gerast einhverjum öðrum forsendum.
0: Já,
1: þetta var... gegnum, þarna runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka.
0: Já,
1: já,
0: Já.
1: Þannig að það var ekkit bara það er ekkit bara Þorgjörðu Katrínu heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara segjast að óbeint, ég vil orða þetta mjög diplomatist, að ef þú styður skiluru ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu dyrhriðjaverkamanna á þennan hátt, þú óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hriðjaverkasastemi það er bara, það er ekkit Það ekki, ég ekki að núa neinum þess, þessum nasir, ég bara að segja þann, það raunverulegi
0: já, já, menn ræða þetta alveg
1: og það sko. Kessin að hættu þjóður að stið þessin hættu bandaríkjum að stið, það var ekki ástæðu lausu þannig að ég veit ekki, ég sennilega ákveðnari skoðanir af því ég horfi svo mikið og er fylgis og verð með þýskum stjórnmálu þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitaður þessar 6 miljónir sem þið drápu
0: já.
1: Ég ekki minn eina samvinskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem við blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti mót þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu
0: já, já,
1: sem styðja bara hreinlega gýðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og í, það er komna sannanir núna í það í Þýskalandi, þegar við ætlum nú að fara að tala það já. Líka, þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS, þess að kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árum skaut síðasta mannin við múri það er sami stjórnmálaflokkur sem skaut var að skjóta þegar 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til vestur þar voru þið núna með, hún að verða borgarstjóri
0: já, þannig frá Linke
1: í Berlín
0: það Linke
1: já,
0: já,
1: þetta Linke hún sem sagt, og þetta sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár
0: já,
1: þessi, en, þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk Er,
0: en býtti aðeins sko, að því er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum en ég ætla að samt aðeins að segja bara að því að lýsir þessari stefnu
1: já.
0: Þetta er að
1: það tengist samt allt saman
0: já, það tengist út af því að vera að tala um þessa bara eiginlega innrás í Evrópu
1: já.
0: Og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
1: já, þeir eru að safna öllum minni sko, kommunistar í Evrópu og vinstri menn sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna en á í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynst og við sjáum þetta líka í Fraklandi í óriðanum þar og þetta fólki miskunnast að kjósa lengst í vinstri
0: ég veit
1: að Og þetta fólk er að styðja við hryðjuverka samtök eins og Hamas.
0: Já.
1: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingaofsóknum. Og þetta fólk er að hluta til, og þetta lítið hluti að þessu fólki, er ekkert að kriminalisera þetta fólk, eru líka á bakvið skipuleg glæpa samtök,
0: Já.
1: Til þess að svo í Berlín, eru nokkrar fjölskyldur þar. Araba fjölskyldur
0: já.
1: Sem standa bara baki skipulegri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessir hryðjuverka samtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistafloknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var fjelst í hendur.
0: Mm-hmm.
1: Sko þetta er ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta ekki, og það það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðamenn búin að grafa upp samskipti sem sagt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku við dýlingu, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlarnar eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka. Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem er að taka víða við sem er leitt af þessu liði.
0: Já, já.
1: Fyrirverandi kommunistaflokkur.
0: Akkurat. Og þetta líka að bæta við hérna Guðbjörn.
1: Og þeir eru líka að standa á bak við stúdentaóreiðurnar
0: í Frakklandi. Já.
1: Það nákvæmlega sömu öfl.
0: Já, nákvæmlega sömu öflin.
1: Já.
0: Svo er okkur sagt að þessi stúdentar.
1: Jú, þeir eru að vísu, já,
0: já,
1: það er líka rétt. En við skulum ekki gera lítið úr því
0: aftur.
1: Skólarnir eru í hörmulu
0: ástandi.
1: Allt og stóri bekkir. Kennarar sem að gefa stuð.
0: Já, en sjáðu við samt sem að Guðbjörn.
1: Þannig að þetta ekki að
0: horfir, nei, nei, heldur, en ef þú horfir á, að bara kortir að sallíkanum, sko,
1: já.
0: Að ef þú horfir á myndböndin sem hefur verið að sýna frá þessum óerðum í Frakklandi, að þeirra brenna skóla, þeirra brenna já, já. Kirkjur, ráðast á kennara, lögreglumenn, menn alla, þeir keyra um með palestínska fánan
1: áttan á sig. Já, já, það er líka rétt.
0: Út um allt á hjólum.
1: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í þessum mótmálum sem myndirnar að því.
0: Já.
1: Ég meina, ég ekki, vil ekki vera þetta ekki kynþátt að heikja en
0: Nei.
1: Það sérstaflega hverjir eru og það komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í smótmælum og það líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta fátækasta fólki þetta fólki sem enga framtíð var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það ekki gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari, þriði og fjórðu kynslóð að rætast engir draumar að rætast þetta eintóm vonbrið því miður Svo ég takin upp hanskan fyrir þetta
0: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
1: Já, þú setur í spor þessa flóttafólks
0: þá skilur maður nákvæmlega bara stöðu,
1: Já, þetta, ömuleg stað
0: Og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
1: Þau eru að springa Bæði velferðar og heilbrigðiskerfin
0: Allt að springa Þann og það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum hérna hjá okkur og sögu, við höldum áfram og hérna erum að tala um, já, Evrópu núna, við erum komið þangað, Þýskaland, því það Guðbjörn, alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi.
1: Já, hversu frábælega hún stóð sig í ESPN,
0: já,
1: hvað Guðbjörn róanaði með hana eftir saminuð þjóðar hana, já, ég róanaði með og það, ég ránaði með hitt.
0: Nei, nú vorum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis, en það við skulum taka þá eftir.
1: Já, ég sendar ekki með henni sakala mótaða skoðanir því ég svolítið svona...
0: Já. En hérna þeir eru hlusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arthrúður Karlsdóttir að spila við hann.

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Hörðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpsaga.is.
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur út af saga hérna megin og þið hérna megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða með Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn, ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, eftir er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja já við bara förum í stellinga fáum okkar varnir okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjumst bara fyrir eftir dómstólum á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín utanríkisráðherra með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því
1: Ekki. Já ég held að verði náttúrulega að ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir að við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðanum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki fyrir að kjósa með það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst þetta íþyngjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskutum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglugerða fargan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í svo viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli að við fáum að koma sko á frumstigi af málum og við hefum kost á því að segja þá til dæmis að ráðherranefndarfundum.
1: Við hefum ekki gert
0: mikið að því. Nei, við hefum ekki gert það en við höfum þetta neittuna vald og gátum svona gert athugasemdir, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Sýlur við.
1: Það en margt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að
0: já,
1: ekki margt en
0: ýmislegt og hérna þannig að
1: mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari bæði bókun 35 og síðan fari bara fram lýðræðislega umræða þá með S-samningi líka, minnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alvarlega hvort að þessi samningu sé að hent okkur, hvort að hann sé að þjóna okkar hagsmunum, sem ég held að hann sé nú svo sem að gera
0: Hann er að gera það mörgulegri, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, minnst þessi umræða, minnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðana, en þetta er náttúrulega ekki besti tímapunkturinn, eins og að sem er ómaklega að árna vegið
0: Já, Árnapáli
1: Árnapáli í hérna Brussel, því hann er bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna
0: Þeir eru þrýr þannig
1: þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit að því í sjálfu sér, eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við hann er ekkit fulltrú Íslands þar er svo margir verið að smauðskilja
0: Nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi eftir í Kisko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sínum löndum
1: og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn eru bara í vinnu ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glænið að frétta því núna á út af saga.is að það er Ursula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það er mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta að 25-30% af fjárlögum þýska ríkis, það ég varð ekki, ég veit að svip, ástandið svipa í Frakklandi, þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtakreðslum. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál, ekki í Þýskalandi þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, þeir geta ekki einu að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki að taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu sama er reyndar að gerast hér ég meina minn gamli skóli þar sem ég hó mína skólagöngu Kársnesskóli hann miklaði svo mikið að því að var gert að laga þakið eða neitt þetta er sama með innviðina hér þeir eru að hrynja
0: ja það er ekki til fyrir námsgögnum
1: Nei, ég er að segja það, það sem ég er að segja sko, þetta bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér eitthvað skakt gefið og þetta ekki bara hér, þetta bara almennt þetta í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal rökin hjá Trump, þú voru það að brýrna sig að hrynja játbrautarnar og allt að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, Veist, það eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta bara almennt. Ríkistjórnir
0: núna, síðustu ára,
1: fyrir ára.
0: Já, fyrir ára svona. Teki heilan ára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden sem fórsita Bandaríkina, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það eitt af vandamálum, það alls ekki bara vandamálum, sko, ef það væri að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur hundruð slóttamönum í burt og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég nú
1: En hérna, ég að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guð, þetta stefna. Þetta nefnilega stefna.
1: En þetta stefna sem fólk kaus yfir sig, að við erum búum í líðræðisríki.
0: Þannig
1: að við getum ekki bara bent á, og mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bentir á, að ég hef gert þetta líka, ganni, svona eins og kæra eigló og svona, maður bentir á einhverja fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gert hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusi við sér dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt komið í steik allt komið í skrúuna ég búin að vera að benda á þetta í 15 ára allavega eins og þú veist ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu ég búin að vera að vara við þessu í 15 ára í 15 ára hef ég verið gagnrýndur sem rasist ég var ekkit að menn, ég var bara að benda á hver vandamálin voru það dugði eitt til það ekkit skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig viðst að ég hefði sinnlega aldrei átt að fara út í þessa vegferð
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki hafa verið að eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára vera að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fær stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þó maður hafi ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Já, veist, hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert það ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhver að dellu að tala á móti því, Davíð Oddsson gerði þetta og ég meina Margaret Thatcher, sko, Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu, til að minnst hvernig Thatcher farðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna þess að menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldunum ef að það eitthvað fjöldasjónamið og þess að vildi ég nú kannski segja frekar Guðbjörna mennur náttúrulega hittast í mitt á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja en hins að þá verða svona dellu stefnur til á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sér trúum að þeir séu
1: ekki bara búblu þarna síðan eru kerðir á einhverju ráþara bílum frá einum stað til annars, þeir eru engum kontakt þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóga peningum þeir eru í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn í dag.
0: Þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi.
1: Og ég fannst virðingarvert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vildi örugglega hlusta á það, ég held að hún sé en það ekki létt að taka svona fund og ég sé líka með núnaðandi fjármálar og þessi fullkál, ég sammálaði honum í markmiðinu þessi markmið núverandi fjármálar að vera mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga Ég veit ekki hvort hann ranga forsendur, hann að ranga leiðirnar forsendur. Rangar ég sammálaði markmiðunum en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta á þjóð sem svo skattpínt og hún einn skattpíntasta þjóð í heimi
0: já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei, nei. Að þeirnum er
1: og síðan að skera niður einhverja 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko, það alls konar svona hlutir sem að mann fannst frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: Já, frekar, en það ekki að það ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðri þessna verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig Nei. Að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera stundar fyrir ná þá múin ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svolítið sést að bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: já, það er að því að eldri borgarar er ekki samningsstöðu þeir geti ekki komast að borðinu til að semja fyrir sig
1: nei, ég bara að segja hvernig já. Það horfum við já. Mér ég var málun ekkert við ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnu þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnu skilur
0: við
1: þetta bara spurningin um það
0: en svo semja menni
1: bara nýtt þann skilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænuhlíð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látni að taka skellin
0: Já, það
1: eða að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega búa að vera í mörg
1: Ég veit þetta ekki vinsalt en þetta bara það sem ég að segja
0: Eldri borgarar með miklu lægra en aðrir
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og síðan fór ég til endurskoðandum og ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirri að 50-60% ég kanselaraði bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hverskans nú að þessu hvað nennir ekki, ég veit það ekki, þetta svo lítið ég að fá svona 40% útborgað ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað ekki einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskinum vona á þetta, þá ég að fá 30% útborgað og 70% fer í kerfi það ekki skrítið ég náttúrulega komin eftirlaun og svona þannig að þú veist, maður getur leift sér í það en sko venjulegt fólk það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt það er borgars ekki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það alveg sama hvar verður til hagnaður hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum ekki á þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það finnst, og bara stórun hlut og þjóðaruna finnst það bara í lagi

0: útborgað 45%. Þetta er náttúrulega galið.
1: En hugsa,
0: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald.
1: Já.
0: Já, plantegrónum.
1: Já, já.
0: Svo erum við að tala hérna, vistarband.
1: Já.
0: Og annað. Og einokuna kaupmenn, dönsku einokuna kaupmenn
1: og annað. Já, og einræði líka.
0: Og einræði og annað. Og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag.
1: Já.
0: Hvað að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt. Ég veit
1: nei,
0: þetta,
1: veistu,
0: þetta hljóma mjög populist það sem ég að segja,
1: nei.
0: Ég sem populisti, en þetta bara sannleikurinn sem ég horfi bara á launaseðlinu mínum.
1: Ég útlaði Guðbjörn, það sem þú ert að lýsa núna, þessi stefna sem er tekin að hálfa stjórnvalda.
0: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit ekki, þetta bara freki mér, þetta bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna, ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt, með það eru öfugt, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðuneytið að borga mér pínu út af laununum mínum sem ég að þræla fyrir. Þetta er svo galið, að bara, en þetta komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum, myndi ég segja, að þeir eiga launin. Þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
1: Já, en þá ætlum þetta að segja þér að þessi stefna sem þetta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða, þess að tala ég ranga forsendu sem hann með, þó að markmið sé gott, sko.
0: Já, markmið gott að hafa hattalust fjármálar, ég alveg sammála því, helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
1: sem kundum. Já, já, þú er sagt þér
0: það. Sem vinstri en, óstjórnin, ég verið að taka það, það var, og ég ætla líka taka hanskan fyrir fjármálar á þeirra því leitunum til, það alveg rétt hjá honum, sem vinstri sjö ára óstjórn, ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórnin, undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að það var búið leiðrétta hrunið.
1: Já, já.
0: Þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, já, já.
0: Það gjörsamlega búið að klúðra
1: því. Hann gjörbreytti þessu.
0: Já, það er bara búið að gera það því miður.
1: Já, en sko ég bara segja við Guðbjörn þegar ég hlusta á því að þá ertu að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð. Þetta gerði Svíþjóð og
0: misti
1: sitt góða fólk úr landi.
0: Frakkland að gera sömu
1: mistök. Bara flýðu í burtu.
0: Bretland að gera sömu mistök. Það verið að gera þetta aðstæð. Veistu, ég að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum. Það allstað verið að gera sér sömu mistök og voru gerði Svíþjóð. Og það virðist engin læra
1: þessu. Svíþjóð sem var algjört fyrirmyndarríki, það var paradís, stórkostlega fallegt og flott land
0: og gott velferðarkerfi. Ég ekkert á móti velferðarkerfi, það menn mig ekki miskilum, ég gott á móti velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun, heilbrigðiskerfi og manna. Ég ekkert að tala eins og einhver öfgahægri maður eða einhver frjálsleg. Ég vil bara þetta, en það verður að borga sig að stofna fyrirtæki, fyrirtæki verða að fá að græða pínu í friði og fólk sem að vinna, fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað.
1: Já, já.
0: Ég bara, þetta það eina sem ég, svona 55-60, það allt í lagi að þú borga 30-40% í skatta, það allt í lagi.
1: Já, en þegar að komi hátekjuskattin,
0: já, þá það þetta bara brútalt, já, svo, það 40% plus, já, þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktakið eitthvað svo líkt, þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það, síðan tryggingagjald og allt þetta, þú veist, þú komur langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú horfir á, þú eru að horfa allan launaseilin hvað þú ert að kosta laun sem sagt atvinnurekanda, ég að tala alltaf það, ég ekki að tala sko 45% útborga, ég að tala að heildar launum þegar þú komi einhver að tekju, ég ekki að tala þú allra fátækustu, þeir fór alltaf meira heldur en þetta útborga, ég bara tala fólk kannski með 1,5 milljónir mánu, það fullt af fólki með þessu laun.
1: Heldur betur, og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að horfi núna bara á fjölgun á atvinnuleysis bótum.
0: Já.
1: Akkur heldur að sé?
0: Þetta bara borga sig
1: ekki lengur. Fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
0: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt.
1: Já,
0: sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið þriðja eða helmingur því sem hér og svo farið íslenskar atvinnubætur.
1: Já,
0: það er náttúrulega bara lúksus, þá hefur það alveg djöfulli því.
1: Já, já,
0: en það er allt. Og síðan ef þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki, ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkur börn og ert með kannski einhverja 600,000-800,000 útborgaða. Og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir mati en einu, þá er þetta náttúrulega góðsynland líka. Ég að tala Íslendinga bara eins og mig,
1: já,
0: sem hafa verið að vinna í hálfa öld,
1: já,
0: ég er ekki búin að vinna í hálfa öld,
1: já, já,
0: og ég, það borgar sig ekki. Ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öld að ég var hérna, þetta var ekkit, ég hefði ekki gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið.
1: Já, en þarna séðum
0: við það, Guðbjörn, sko, ég hvað það skipti mikið. Ég hvet unga fólki til að vinna minna.

0: Já, vinniði minna.
1: En sjáðu Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hvað hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál.
0: Hvaða flokki mena við vorum með
1: hérna
0: hægri flokk hérna, allavega einhver sem þóttist vera hægri flokk við vorum, hann var við stjórn mjög lengi
1: já.
0: Og það var ekkit að minka neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan Ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara.
1: En sko, nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara...
0: Það ekki betra, kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komnir niður í 15% eða 17%. Veist, þeir eru líka komnir niður ekki neitt.
1: Já,
0: erum, og sjáðu... Flokkar í Evrópu eru bara farnir, þeir eru bara að búa útrýma þeim.
1: Sjáðu bara svona líka í Frakklandi.
0: Já, það sami í Frakklandi.
1: Þetta eru tvö burðaríkinan ESB.
0: Já.
1: Ástandið alveg svakalt og núna við erum með glænýja fréttjarninni á síðinu út af sama.is Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún var að við kröfum Þýskalands og fleiri ríkja mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá það tilbaka
0: ég mena
1: að
0: það er bara
1: og það er bara kassum tómur
0: já, ég var að tala með þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var já. Nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala með óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugerðarfarkanum það hlustaði bara enginn á mig
1: Nei,
0: ég sagði það eru breytingar framundan við vorum ekkert að fara inn í ESB það er tekið 2-6 ár að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðræðanum það til að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að það, við munum horfa fram á það núna næstu árum ég lofaði því að ESB koma umbætur hún var í form á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Tómas Möller var að skrifa mjög grein, góða grein um það heimitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna, við viljum ekki taka þátt í því, það bara með meiri hluti þjóðarinnar vilji það ekki. Ég hef ákveðin skilning á því, ég ekki ekki svo sótsvartur ESB sinna, ég get ekki séð það
1: Nei, þú rök. Sko, ef maður bara ræðir þetta Guðbjörn, einmitt út frá því miður segi ég, vegna að ég vil að Evrópu gangi vel.
0: Já,
1: og það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur, allan hluta vegna.
0: Fiskurinn álið, allan
1: Já, það nú ekki álið fenn og áfram í dólari, já, það sama.
0: Ha.
1: Álið fenn og áfram.
0: Nei, það fyrir bara til Þýskalands, sko.
1: Já, fyrir til rott þetta.
0: Já, og það til Þýskalands aðalans, sko.
1: Já, er það innanlands.
0: Já, það til að þeir eru náttúrulega búin
1: að þeir eru
0: að selja þetta. Þeir eru náttúrulega að koma allir með innan í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að
1: loka til þannig að... Na, Linke.
0: Já, og græninga líka.
1: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að máli er það að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan Evrópusambandsins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átök og milli ríkja eins og Pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
0: Já það er líka þetta og, út því að þjóður eru að fara inn í nákvæmlega sama pakkan með útlendingana, Ítali líka
1: já,
0: Frakkland mun gera það
1: næsta Er ESB bara líðast í sundu?
0: Nei
1: Alls heldur ekki.
0: Meira segja sko
1: Nú hefur Evran farið niður
0: hún hefur fallið Alice Weidel hétt ræði í gær
1: Já
0: Eina
1: hún er stórkostleg
0: Já, kannski ekki stórkostleg En hún stundum segir hún eitthvað að viti Það kemur alveg fyrir Ég er ekki að segja það Ég er engin ægilur aðdæðan
1: Þessi hennar. Fíni doktor sem hún er
0: Já, hún er það Hún er eldklár En hún var mjög fín í gær Og þá var hún að tala um það Eftir ég var til að gera málamiðlanir þeir voru til í náttúrulega, það var ekkit að fara út úr ESB þeir voru ekkit heldur á móti NATO og svona hún að ía ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var notað svona sem skammar yrði hjá AFD, svona Meloni Sýrung hér þetta, það var Meloni Sýrung Meloni eftirlíkinga þeir vildi ekki AFD að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna, vera svolítið hófstiltari en nú er AFD auðsjónlega að færa sér meira á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% upp í 45% Já, þeir eru að grínast. Þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi, fyrir svona eftir hvar eru. Þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta.
1: Já.
0: Þannig að þeir eru farnir með þess að færa sig á miðjuna, þeir eru farnir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat. Og þeir eru, kristilegi demokratnir eru konið í 15-17%, voru í 30-35% alltaf. Þeir getur alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram á hreinan meiri hluta hjá AFD nema að kristilegi demokrattar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og viðreist takir sér saman í andlitinu takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjandamálum efnahagsmálum, orkumálum þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var að 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsala aðlaga sig að við raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum left í vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum left í að vinstri menn geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir á Íslandi annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vókdellu sinni sem ákveðna konur sem
1: að hætta því
0: konurnar eru flesta, það eru flesta farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
1: og Guðrún Hafsteinsdóttir hefur tekið hún tekið þetta bara mjög föstum tökum
0: en hérna besti ráðherrann náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn og alþingi heiti Þorbjörg
1: Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
0: dómsmálaráðherra það besti þingmaðurinn, besti ráðherrann Hún svo eina sem horfist í raunveruleikanum í horfir á raunveruleikanum eins og hann Ég vil fá hana til þess að taka af sér meiri ábyrgð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
1: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja? Hún
0: ég bara að segja að hún að takast á því meir. Já, hún reyndar á mjög góðum stað.
1: Að segja hún að taka við af Þorgeiri Katrínu?
0: Ég ekki að segja þetta en eitt, það náttúrulega verið bara viðreisnar
1: komið saman. Já, finnst þið Þorgeiri geta setið
0: ég finnst, svona áfram? Já, já, eitthvað getur hún setið en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
1: Nei.
0: Og ef Rúbíó, Marko Rúbíó að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
1: Ég sagði nú ekki fílu
0: Nei, svona,
1: en það var dálítið
0: eða ekki brot Rúbíó er mjög brosmildum maður ef hann ekki brosandi, þá segir það alla söguna
1: Já, mér finnst það af því það var þungt í honum það voru 2 metrar á milli okkar og ég bara skynja það
0: Veistu, út fyrirvandi lögregluna ég fyrirvandi tóttverður við læriðum að lesa fólk og vorum alltaf að lesa fólk
1: Já,
0: og ég meina, maður les fólk á 2 metra fjarlæð
1: já,
0: ég kann lofa, já, ég kann að lesa fólk á 2 metra fjarlæð
1: já.
0: Það bara þannig
1: það er það sem stuðaði mig mest
0: já, og þá ef það við stuðaði aftrúður þá hefur hann verið í fílu
1: já,
0: eða allan ekki mjög ána
1: hann
0: var mjög hugsi ok, já. Hugsi, skulum sættast
1: það
0: Rúbíó var hugsi eftir fundi
1: já, mjög svo en heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega en þú byttust í að spyrja einu ef þú ættir að velja núna fyrir viðreist og ríkisstjórnina myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn
0: ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem sé við bóti en þetta farið að reyna þolrifin þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þolrifin hjá mér
1: já menna við erum
0: og líka verða... bara því að við erum svo askoti háðir Bandaríkjónum og svo varnarsamningi og
1: viðskiptalega líka...
0: og svo erum við með trampat í hvítahúsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkaðum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
1: Já, akkurat Guðbjörn, já við skilabóðin og bestu takki Guðbjörn það nú alltaf frábært að fá þig og takk kjærlega fyrir komuna hingað út á sögum við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi kjærlega fyrir komuna hingað til okkar á sögum Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstaklingar okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 5

0: Komið þér sæl til að hlusta á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Friðbertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnamál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu örgisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis þú út réttu maður og réttu stað út af þeirri umræðu sem blossar upp núna út af komu Rubio til Íslands að vara nei, hérna, utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, og takk fyrir að bjóða mér Arthur, ég vona röddin haldi, ég búin að vera slötu kvefa núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársvið sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þínlega veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáttí að það var nú hérna, utryggsir á þeirra Bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna með röddina en hérna, þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt nönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið hendu það sem við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: og áfram með til Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að menn eru jafnilega deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna nokkur náttúrskilur en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta sprottið en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar götu frá lokum kaldastrýs.
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svona 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með falli Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona auðvitað hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa farin í Krím en hérna í norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverjarnir höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danir höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverju áratu við þar undan. Og það var líka það sem að kímverjarnir voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli mm. og þar sem ætti þá að nota bæði hernaðarlegar og borgarlegar að nota. Mm. Nú, svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu að vegum danska hersins var í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danninnir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherra kom hann 2018. september og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöllu, það ætlis ekki að vera tvö ár síðan að flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo er annar á suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat er verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg að næstu missurum frekar en að sé búið að taka hann í notkun
0: Já.
1: Þannig að þetta svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sjáum við líka svona breytingar innan banderska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 hún var endur lífguð þarna 2018
0: Þannig að Elins vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanveru allsafi og ef við tökum þetta heim til okkar en sem maður upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand
0: mm-hmm.
1: og lentum á Harrys Truman flugmóðarskipinu hérna 150 sjómílur suður á Íslandi.
0: Já.
1: Þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs. Þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug, NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumfarastjóri, það var maður svona hort svolítið inn í þessum álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna. Þannig að þetta er hérna Og nú erum við kannski að sjá bara grænlandssamningurinn sem var undirritað núna í september á milli bandaríkjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku
0: mm.
1: að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þær opinlega að fyrir mér er þetta örugglega svona uppfærsla á varnar, tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandaríkin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuð undir sinn tvíhliða varnarsamning, Daninni fyrir hönd Grænlands einhverjum áttatugum áður en við Íslendinga skrifum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. mæ 1951
0: Já.
1: Þannig að hérna þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningur svona nýr þarna á milli og það gekk bandaríkjum fórsýttin daldi hvast fram þann upphaldlega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að mér minni þrjár stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu inn í kaldastríði höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og þremur stórum. Við höfum síðan séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pítur fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanna svona út frá stórum flugskeytum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að það sem maður er búin að vera hlusta á sérfræðinga hérna undanfarin ára að bandarækjanna myndi vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassasok það sem þið voru með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gæti bara fyrir nokkru missunum síðan að þið fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvantinak eða hvað það heitir að síðan er það Meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísun sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það að Grænlandssamningurinn var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og mjög íslendinga köllu Meistaravík. Og nú erum við eftir að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og vinna þess að þessi áform hygg ég að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi já. Sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ættu möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig eru þeir að útloka, finnst manni, til dæmis Asíu ríkin og jafnvel fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá eru hins vegar, erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundinum og um hvað þeir hefðu verið að ræða, þarna íslensku ráðherrarnir við hann. Og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin, en þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei.
0: Og Þorgeir og Katrín sagði það beinlínis að hérna að þetta væri þannig að bandaríkjamenn hefði ekki áhuga á fríverslun við okkur og þar lendi hefði ekki verið daska.
1: Nei.
0: Það var svona afgreitt þannig. Og ég sé að þetta er, þú hefur verið með hugmyndur annað svona með við það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu. En það er svona gaman að bera þetta saman. En það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðut að við séum okkur sér svo mikil hætta búin. Og mér langar svona að fá þitt mat á það, njáltrösti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan er hér í fjölmjölum hvað okkur er sagt, okkur stafi svo mikil hætta til dæmis að rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum. Hann sagði hvorki já að nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar en kímverar einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar, okkur stafi svona mikil hætta að rússum?
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlausur.
1: Þetta er svolítið margfæg spurning. Það verður eins og að segjast, og ég hef nú alveg sagt það opinberlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrífsins.
0: Við
1: hefum ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita velna fer að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og ég var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar eins og kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhverstaðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178-10 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitinu og ég hek að kafbáta leitar eftirlit er með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við.
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við við hérna Gjók hliðið, Grænland, Ísland, Bretland og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlantsbandalagsins og Bandaríkjanna, náttúrulega líka.
0: Já.
1: Og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir seinna stríð og eða eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 og komum við fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
0: já, já.
1: Má minna, þetta merkilegt sko
0: já, já.
1: Þannig að þeim tíma var Churchill búin að byðja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á, á frægum fundum að að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og, og farið með á einn aðra vikstöðar eins og í Norður-Afríku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandaríkin komin í stríð og þá breytist allt.
0: Já.
1: Og það, þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, mér skoðst almennt og síðan, síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist af hann miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandar ekki með að leggja áhersla og þegar með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endið það með því að þeir fóru 2006.
0: Já.
1: En þessi, þessi, geof, þessi, þessi, þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur,
0: Nei.
1: Hún hefur aldrei farið frá okkur. Þannig einhvað fer að gerast og, og í sérstaklega þessu hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga, að þá mæta þeir strax aftur. Þa, það bara þannig.
0: Enda sagði Rubio það að spurður í morgun, sko.
1: Já.
0: Hann sagði það að þeir myndu, allavega þeir leggja ásla á kappátana þetta, það er ekki spurning, en að þeir myndu koma með mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er
1: já,
0: til þess að verja okkur ef eitthvað er.
1: Já,
0: en spurningin er bara hversu mikil ógnet er og hvað hún kemur, hvernig á að greina og á hvað sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og ógnet miklu meira heldur en var hér eina tíð.
1: Það er gjörbreyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýrslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem hann byrjaði að skrifa haustið 21 áður en að Úkraínustríði byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare
0: Já.
1: Sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta það átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var, gerðist bara á fjórum árum eftir það
0: Já.
1: Eins hörmulegt og þetta stríð í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá, þá létust 10% hermannanna og bara og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum. Í dag er það 80-90%. Þetta er drónahernaður. Þannig þetta er gjörbreyst staða og við ég held að sjáu allir hvað er að gerast það er verið að nota útdýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum.
0: Já.
1: Það mörgu leit og nú er tæknina eldast við það er að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í persaflóðan í, í sem, það sem byrja þar í lok febrúar og er búið að standa með hlýjum við persaflóðan að þetta er dróna hernaðu líka.
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting. Eins og að verður líka kannski að verðum að líta á það að staðist á mesta ógn við Bandaríkin það eru kapatar með kjarnokofa sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði
0: já.
1: Og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði fara þá til að komast út á Atlashafið sunna við okkur um það snýski og klið að það er sjens það, það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland, bekkja með yfir Ísland að, að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sér hinn stæðista okk sem að þessna sem við líka sagt bara við erum nokkuð opiskál með það það mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar og febrúar Bandaríkin með mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu
0: Akkurat.
1: Það er bara, það er ekki þetta er svo fyrir þá svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera.
0: Já, þetta skilja þetta sem svo ærun að veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnarsvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland erum við þessi búndar
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur þessar herstöðin í Meistaravík sem hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta náttúrulega hluti líka af gíjókliðinu það bara nálægum við það og síðan má segja Nassasok líka
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta ekki mörg hundru kilómetra
0: nei, nei,
1: þannig að það sem að gleymis við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli
0: Já, já, akkurat en já, þú flugumferðarstjórinn veit það nú
1: jú.
0: En já, njáltrausti það líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið hérna, þessi Já, sjáar lína sem að tegja sig frá Bretlandi og fyrir neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðinu hjá Bandaríkjaforseta en svo hún sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta ekki hugmynd dagsins í dag
1: nei, nei,
0: þetta bara byggir á Monroe-kynningu mjög gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógna staða sem víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það náttúrulega kallar á að menn fari að dusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu er þannig að hafa áhyggjur á sama máli, gíjókliðinu og þessu kapot.
0: Já.
1: Það það sem ég skynja svona síðustu misseri finnst svona, er svona, svona skynjunin.
0: En akkur er meginlandi, skulum við segja.
1: Já.
0: Akkur er þeir að hugsa það?
1: Það Vestur-Evrópa.
0: Það Vestur-Evrópa.
1: Að kafbátunum getur bara silt upp að kafað upp að ströndum Vestur-Evrópa.
0: Já.
1: Það held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kemur fram þjóðratkvæði.
0: Já.
1: Að það væri mjög mikilvægt að þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál og á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar febrúar í umræðu Grænland að fyrir mér líkil atri öllu þessu málu það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona hærri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og ræð, að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
0: Já, já.
1: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
0: Já, já.
1: Það líkilatriði fyrir mér í allir þessar umræðu.
0: Já, en þessum er það nefnilega njáltrausti. Það nauðsynlegt að tala til dæmis einhverju óksins steðjar á Íslandi, hvort hann mikið lítilega, við kannski vitum ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og margt að því er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppu fólk bara saman að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, auðvitað ekki sá þegar Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það er bara eru margvíslegar ógnir.
1: Já, ég kannski meira...
0: Á Norðurslöfum.
1: Ég kannski meira þar, svona almennt í
0: umræðum.
1: Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrásinandi.
0: Nei.
1: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði.
0: Já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
0: Já, sæstringi og annar.
1: Já, þetta er gjör breytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala um þess að skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022 að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina það er gerðist bara strax.
0: Já.
1: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir og rándýr, hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið veg í hernaðan, daglegum hernaðin eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít, það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að breyta svona drónum Þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heiminn. Mm-hmm. Hluta sig fjölþátt ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara að nálga stróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum.
0: Já. Jú, jú.
1: Og það það sem hennast að varnir mm-hmm. samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara eins og almenna borgara þeir að stunda þá einna helsta þá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað þá er keirt yfir fjöldamanns eitthvað þess áttar, svo er náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og nývar þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi mm-hmm. það er komið svona mál hingað líka þó að sér náttúrulega kannski ekki líkingu við þar sem ellendi skýrð
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum og þessari gjörbreytingu sem verður með tilkomið þeirra sko
0: Það er nú þetta sem er, en hins vegar að, með bandarækjamenn að þeir náttúrulega, það liggur fyrir að þeir svona hyggjast hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandarækjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamann? Hvað sérðu þau fyrir þér?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr. Að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunum í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990
0: Já.
1: Bara sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni
0: Já.
1: Þessar fjóra stöðar á hotnum landsins það var gríðarlega mikla vigt fyrir allarsbandalæð til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóin og kapatuna Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja á mikilvægi land svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
0: Akkurat, hafnir svo,
1: hafnir, flugvillinir
0: og veginnir
1: og veginnir.
0: Já, já.
1: Og þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5% til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun
0: Já, það er þessi frægur 70 miljardar
1: Já, 75 til 77-80 miljardar í dag
0: já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú seti meira minn alltaf í að sem koma þing hefum kallað eftir í minni hlutarnir núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bakvið töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júni þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur kynnt að þá skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefnd minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekkað óska eftir að fá að sjá við lítum ekki á það sem viðkvæmt mál að vita bara hvað er á bak við 0,92%
0: Já, er það í skilgreint vegaframkvæmdir og úrbættur og veðum
1: þetta er náttúrulega ýmislegt en við viljum bara fá að sjá það
0: já, skil.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárlaður ríkisins
0: Já, já, en úrbættur einmitt í samgöngumálum og, og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlaganum umtalsvert
1: Já. Já.
0: Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati
1: Já.
0: Að við njótum gósaði og þeir líka
1: Já. Þannig að þetta er mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvíhliðan út að notkun sko.
0: Já. Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar ógna okkur eða ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg víst og við ætlum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Hlusta á okkur á netinu og torpsaga.is.
4: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: komið sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna enn og hér á landi núna með blaðamannafund í morgun og við erum svona að velta því fyrir okkur hvað hefur nú borið hér á góma minnskost í íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg þeir meira bara að gera hvað þeir sýnist hér en það hins vegar til góðu samlingur mikilvægur telur að sé einhver finnst þú að hafa skynja það innan NATO eða einhver star af því það sagt ég að bandaríkjamenn nú bara að fara yfirgefa NATO þeir eru að fara út, þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir, þetta til dæmis enn einu umræðan
1: Já, já.
0: Hvað segir um þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn marglaga stjórnskipulega, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún svolítið bara á hefðbundum nótum þó að fórseti tali með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með Grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reiknum með
0: Já.
1: Þar með ég þetta uppfærsla á þessum samningi frá 51 varandi Grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: já, já
1: og það svona ákveðin tekni
0: allir, sem að les dílónum,
1: sko. Já, þetta svona dílanir en hérna hann, og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu það er að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það þarf að fara býsnalótt aftur ég held að minnst okkur til Josh Bush yngri og það getum alveg farið aftur þangað Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko mér þessi held ég bætin að tala þetta við sjáum þegar að þessi svo kallegendur er 2014 kartið þá voru tvö þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svo stið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnaröryggismála á þeim tímapunkti fyrir utan bandaríkjum voru það kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu og þannig að þeim tíma eru minnst að búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu að meira eru að gert þetta hefur þú haft þau áhrif núna að Evrópuþjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heru og sína varnir kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðir í Evrópu þar sem kannski mesta hræðslan við þessa hluti að fara illa að það eru kannski einstaka þjóðu konu upp í 5%
0: já.
1: 5% landsframleiðsla er gríðalegt fjármagn og það er 20. fjárlögum þessar ríkja að fara í þessi mál
0: já.
1: Það er gríðaleg breyting þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki búin að ná þessum marki, 2% þetta er staðan
0: En það, já, en þetta er eins og að þetta er, má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það en núna, miða við þessa stöðu sem er þetta stríði Úkraín Rússland nú það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 eða hver óskur sem það nú orði og hérna það virðist ekki dendilega því sé að ljúka
1: Nei, þetta er graf alveg stað sem hefur verið uppi
0: Já
1: og skaða þessar þjóðir alveg gríðala
0: já.
1: Þannig að hérna mér kláu ekki að þessu og framhaldinu
0: Já, mér spurðum hann að einhvert að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það ekki dagskrá.
1: Nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeir þið sjátti heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: En
1: það greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir að samkomulag.
0: Það er að reyna,
1: það er margir reynt núna síðust árum en, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna með þetta fara gætilega þessu mála.
0: En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðismynd að hvað rússar hefðu raunverulega, hvað ávinning þeir hefðu af því að ógna ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag og fólk eru auðvitað orðið á nálum
1: auðvitað
0: hvernig metur þú þetta, hvernig talið innan NATO til dæmis um svona
1: maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlanda þjóður svo finnarnir og
0: svíjar
1: það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menn er bræðast við eða hvað kemur upp á
0: gott betur
1: þannig að hérna, við vítum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetarastríðið í Finnlandi það var það ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekkit fram hjá manni hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál og er náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt talið það sem þeir eru með varalið öðru þá voru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og fari í stríð þannig að þetta er eitthvað enda hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað menn að þeir eru svolítið líta á þetta er bara svo sparta í sögunni sko, á Grikklands stríðun þannig að en, við sjáum líka svíjarnir og takið það mjög með, alltaf meira og meira alvarlega Litáarnir, Lettarnir og Ísland Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd
0: Þá kemur eða svo spurning líka Njáll Trausti að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030 Hverju svörum við því? Hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerð og tilraunir til þess að ná friði að ná milli? Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
1: ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
0: Nei.
1: Þetta er varnabandalag fyrst og fremst. Þó að menn hafa kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum mál svona gegnum tíðina en ég held að sér komi alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vita allir Evrópubúar að það vill engi stríð. Stríð eiðelgja hluti þau draga úr lífskjörum fólks og setið allt í hættu það sem búið að byggja upp áratugum saman eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínun, það er verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa og hérna þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þess ég ekkert viti að það verði átök við þessar þjóðir.
0: Nei, en segðu þó annað. Öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í germálku frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hagri vinstri en það er eitt sem þeir gera þeir hætt

0: varðandi þetta 1,5% til dæmis.
1: Já.
0: Við Íslandingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035.
1: Mm-hmm.
0: Og í fjármála áætlun núna sem var samþykkt í vor, þá gerir ég aðtúrstundi þess að ef þetta ná því markmiði 2035 að þá er, núna er verið að gera ekki, mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þessi þetta 1,5%. Það er svolítið verið, að mínu viti verið að íti sunni framtíðina, þannig að næsta ríkisjóð, næsta kjörtumbil, þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi.
1: Já.
0: Þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka,
1: já,
0: varandi fjárlagaumræðana. Þannig að, en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópuþjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sín fælingamátt. Þannig að þeir verða það sterk að dettingi hugað ráðast á þessu rönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinna. Þetta er rétt hjá með Frakklandi, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálum hjá sér síðan 1974. Þetta er rosalegt sko og er mjög skuldur. Og við sjáum ekki alveg fram úr hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu.
1: Nei,
0: og þar liggur, það hefur bent á þetta getur verið, eða þau varu tekið með þessari 120% tölu, þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu, 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim, fjárlögin ef allt verið tekið ef þú tekur skuldbindingarnar verðandi lífeyrismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn er að falla að vönda að márum bara þessu hugmyndum að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 yfir 64 ár og nú hafa ansið margir fallið bara ríkisstjórn árum.
1: Já, og líka sko, forsætisráðherra þeir hlaupi burtu sko.
0: Já.
1: Þegar get ekki
0: bara
1: forðast sér eftir málum
0: sko.
1: Já. En hins vegar að þá það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríki í Evrópusambandinu.
0: Þýskaland og Frakkland.
1: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérstaklega.
0: Ég er náttúrulega að skoða þetta, þannig að ég var ná neginn í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda einmitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandsins er netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir eru með 19%. 19% land sem er á mjög erfitt með sín ríkisfjármál. Svo bætir við Hollendingunum sem enda standa sinn og býsna vel. Bætir við Hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sér komum við 84% að netto inngreðendum inn í Evrópusambandið. Þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreðendur. Hinn eru þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndið eru sem að og hvernig er nú verið að ganga hefðan. Í þeirra ríkisfjármálum.
1: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko, þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borgað. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
0: Sama persugunum Montenegro og að við myndum bara
1: hjálpa
0: þeiminn. Það sem er búin að býða í 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausnaði.
1: Nei, þannig að þetta er svona liggur rosalega á borðinu hvernig þetta, þessi spil eru en það er bara efni í heilan þátt að tala sérstaklega fjármálin í Evrópu njáltrausti en við gerum það þá bara við tækja veri en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum óvissu tímu þú út að fóra ráðstefnu núna í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu hvað ætlið að tala um það?
0: Sko, það sem er, þetta er eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en það mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum og það eru fjögur, skulum

0: segja svona ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja vera góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við erum ekki að tala að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko en það er samskiptið að á milli Þetta er, það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja-Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég bandar ekki með mikið tengst fylgisegar til dæmis og fleiri ríki það er mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað er að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað er að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína Tævan við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að sér þegar maður var það fyrir fjórum árum það er hinn heimsókn sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru átta tímar átta nýju tíma til vestur stranda Bandaríkjana það eru átta tíma niður til Ástralíu það næstir Suður-Kóreu það nú oft svolítið erfið samskipti þar á milli mörguleiti og að fara til Evrópu yfir Rússland er 8-9 tíma aðra leiðir eru þá kannski eins og núna þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland er þetta kannski 11-12 tímar menn eru rosalega einir á svæðun svolítið einangraður eins og Íslendingar en við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta hjálpa okkur yfir þeir eru 8 Þannig að þetta er svo rosalega vegalendir. Þetta skilum maður ekki fyrir maður að fyrir að ræða við fólki bara hvað það þýðir. Og þetta er náttúrulega hérna og ég er hrættur að þessi spenna þannig að mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum. Þannig að þetta er bara eitt og ég eins og segi, það er að fræða fólk hlutina, ekki hræða. Og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta.
1: Já, er þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbú okkur fyrir svona fjarlægum slóðum?
0: Ég veit ekki hvað maður að segja hvað, þú er eiginlega að fara með það, hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir 2-3 vikur
1: sem maður
0: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður hvernig þetta fór nú frá.
1: En það er svona hins vegar varnarsamningur okkar, það er full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér við allafina óbreyttur og það er á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun að þeir hyggjast að enn frekari svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það er bara mikil öryggiskennd sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis
0: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara að mennur að Ég held ég sé að fá röddin aftur.
1: Já, þeir breyðu svo mikið.
0: Já, ég segi það. Það er um því lok þáttarins eða maður er búin að vera hérna vandræði með þetta.
1: Já.
0: En hún er að koma tilbaka. Hérna, ég held að það er bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir, eða nánustu svona bandamenn í kringum okkur.
1: Já.
0: Það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir, 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO.
1: Já.
0: Það eru bara fjóra sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu. Þannig að þetta tvinnist svona saman.
1: Já.
0: En hérna, ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði. Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það er líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það er verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já, já.
0: En hérna, við þurfum bara eiga gott samstarfið en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem bandaríkjamenn búa yfir. Mm-hmm. Eins og ég benti því hérna hás og áðan hérna, ég vona hlustendur afn og heyrt þetta að hérna mikilvægi þess að eins og kapotavarnir að getan bara svo allt önnur
1: mm-hmm.
0: og þetta, þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu bandaríkjamanna.
1: Já, þannig að þeir eins og staðan núna þá eru raunhaft raun að segja þeir eru eina ríki sem getur varður
0: Ég tel svo
1: með góðum móti,
0: já, með góðum móti en mm. við sjáum náttúrulega þetta að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir
1: mm-hmm.
0: eins og að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum bandaríkjana og þess að kapotavarnir skipta bandaríkin gríðarlegu máli
1: mm-hmm.
0: það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta
1: Já.
0: Og mikið var Íslands fyrir barnið bandaríkja
1: já, já.
0: Og líka öldunga deildarþingmann sem eru hitt
1: Akkurat.
0: Þannig að en þetta var... er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldunga deildarþingmanna staðsynningu Íslands og mikið var fyrir fyrir bandaríkin
1: Akkurat, en þá hins vegar núna bara hans að nefna svona síðustu við þeirni alltörusti tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna
0: já.
1: Og kom og hafa meiri já, afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka
0: já.
1: En þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá
0: fyrir Kanada, Kanada.
1: Ég fyrir Kanada
0: Já, ertu þá ekki bara að tala Norad frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru með orustu þóttur
1: Já.
0: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim En það nú komið fram hjá Kanadamenn að þeir líta líka fyrir varni Kanada, þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir, fyrir Kanadís samfélag. En hérna...
1: En hvað finnst þér um að þeir ætli jafnilega að senda hermenninga og bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda það?
0: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum, þó að eru gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf hana, málinu mínu að, og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meiri heldur við í dag. Ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskipti með vestur Íslendingana og allt þetta.
1: Já, já.
0: Hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög, maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er. Og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tillögunni
1: Þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko
0: Já,
1: það er nú eða skammaði þeir kaupa mjög lítið á okkur hvað 10-15% var allar það
0: já.
1: Og hérna þannig en hvað sem þínu líður
0: Það koma kandíski í ferðamenninga
1: Já, þeir, vonandi
0: tölur,
1: já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning þetta svona stingudáldi í stúb bandaríkjamenn þeir segja jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöðu okkar hana aftur á sama tíma og Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
0: ég held
1: hvaða konflikt er þarna
0: við erum náttúrulega vanist í kannski maður, svona bara sem að dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í stofnaðilega NATO 4. apríl 1949
1: já
0: og gerum síðan hennar tvíhliða samningu við bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað með höfum litið svolítið bara við treystum á bandaríkin algjörlega
1: Já.
0: Og ég held að væri ekki, það er ekki slæmt ef önnur Atlas bandalagsríki sem hafa getu til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstarf með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir bara fyrir hvað viku tveimur. Hvað þeir eru að fara sko. Þú veist, þeir hafa tala held ég F-35 vélarnar og að kæmi einhver orrustuþotur og eitthvað. En þetta eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég.
1: Já, það alveg samtal. Eins og þeir skyndilega kemur búin auka aðhild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðhild Það ekki gert eins og ráð fyrir því í skipuriti sko, ESB og síðan þegar að mér segja að markarni spurður að þessu sjálfur, þá hann gefur hann lítið fyrir sko, að þetta skiptir svo sem engu máli. En samt að koma með aukaðald að ESB, það eitthvað að gerast, ég meina menn eru, en, það svona einhver á litla búblur að...
0: Já, já, en það ekki bara að ganga frá þessu með kandamenn og eru samtíð. Og þá segir maður líka svolítið eins og maður ræði á það með artóði díl og þetta.
1: Já.
0: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði.
1: Já, akkurat.
0: Að þannig að þetta allt eftir að koma bara betur í ljóseldi, þannig að maður vill nú ekki vera með mjög stóra efla samskipt okkur við Kanada um öllum tiltækjum og ráðum og það myndi styrki okkur og það hugmynd þessara þingsálutuna minnar að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið mikilvægi þess svæði seldi farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli Bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nemmi þeim hætti að þar gætu við komið svona helsteldi af málum.
1: Nefnilega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum tætti.
0: Lóksins þegar röddin að hans að skána.
1: Kom, já. Nei, já. Þetta er og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma í Alltrausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og var að formaður Íslandsdeildar NATO þingsins og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál því þau eru hvergi farin að dagskrá.
0: Nei, nei. Takk fyrir mig kjærlega,
1: Artur. Takk kjærlega fyrir.
0: Takk fyrir gott boð.
1: Já, Artur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og Gauti Páll Jónsson, ritstjóri tímaritsins Skákar. Gauti Páll er á símalínunni og við byrjum á að ræða við hann. Sælir strákar og velkomnir að skákborðinu.
1: Já, sællustu.
0: Ertu þetta, Gauti? Já, þú heyrið í mér.
2: Ég
1: heyrið í mér.
0: já. Það heyrið allir. Hvað segir í Gauti Páll? Nú, hérna, tímariti skák, það kemur út fyrir deildó, yfirleitt eða eftir deildó og eða kringum deildó, skulum við segja. Hvernig er staðan á tímaritinu núna og getur frætt okkur aðeins svona kannski efnig? Máttu segja eitthvað frá því?
2: Já, það verður aðeins en hérna Kristján, núna heyri ég alltaf allt sem að ég segi
0: Já.
2: Ofan í mig þegar ég tala.
0: Það ekki bara gott að fá þetta tvöfald unnið því, við getur talað bara, þú veit einfald í hérna.
2: Æ, ok, ég reyna að láta það ekki trufla mig. Það kemur út í nóvember og það verður haldið svona mót í tilefni útgáfunni og það hefur ekki verið gert áður síðan ég tók við blaðinu.
0: Já.
2: Það verður haldið svona í rauninni útgáfu mót og þetta er bara í vinslu, ég get ekki sagt um keppnistað eins og er en það bara líst öllum vel á þetta og ég held að þetta líka geri meira úr hérna útgáfu blaðsins frekar en að það sé bara þarna á meðan allir að tefla og það búið að lítið að ræða málin við lesendur og svona.
0: Já. Þetta er bara góð hugmynd hjá þér. Ég hérna, það er náttúrulega allir að tefla núna næstu helgi, það byrjar hjá okkur á fimmtudaginn í úrvalsdeildinni og menn hafa kannski lítinn tíma til þess að vera að skoða blaði, það er kannski aðalega að þetta dreifa því kringum mótin en er þetta ekki bara snjallt að þér?
2: Jú, ég hugsa það að nú verður þetta svona og svo í vor að þá kannski hef ég aftur eitthvað svona mót og reyna samt að hafa það fyrir deildakeppni, það bara stóð svolítið illa hjá mér persónulega vegna svolítið mikill að ferða erlendis og slíkt.
0: Já. Ef við tímaritið, það var endurútgefið núna aftur fyrir nokkrum árum, það hefði
2: 22
0: og það var svona bara átt að koma því í gang en hérna, góði menn höfðu sigur það að gefa það út, þó er því tap á því, eitthvað smá tap því að þetta kemur út tvisvar ári og hérna, hvað eru þá mörg, er þetta sjöunda blaðið sem eru að koma núna að það?
2: Já, ætli það ekki. Ég er ekki frá því að þetta sé sjöunda, ég er vel áttunda. Þetta bara gengur nokkuð vel og blaði í dag er í haust er frekar efnismikið og töluvert af svona sögulegu efni. Þú nefndir að ég ætti að segja eitthvað efnið. Ég vil til dæmis taka fram að Jóhann Hjartarson og sonur hans Hjörtur Yngvi eru aftur með svona sögulega grein, það sé taka fyrir gamalt mót og svo er sem sagt að Hjörtur fjallar gamalt mót svona sögulega og svo er Jóhann Hjartarson með skákskýringar frá mótinu.
0: Já, gaman að því.
2: Og algjörlega þetta er hérna það sem ég er búinn að reyna að vera að byggja upp undanfari er að það séu svona fastir liðir og menn skrifir kannski svolítið endurtekið í blaðið og það er að ganga bara þokkalegar.
0: Mm-hmm. Já. En eitthvað meira sem er í blaðinu sem getur sett frá? Þú vilt náttúrulega ekki tæma það hérna, ég veit það.
2: Nei, ég ætla ekki að tæma það, Sigurbjörn Björnsson með aðra svona sögulega grein og svo er bara þetta venjulega svona umfjöllunum ýmis mót og Thomas Tandri er að fjallum hérna myndinar sem hann er búin að vera að taka, hann er mjög virkur í ljósmyndum hérna fyrir skáksambandið.
0: Já, og myndböndum.
2: Og myndböndum, bara svo eitthvað sína, ég reynir nú sjálfur að skrifa ekkert ómikið en núna er ég með svolítið ítarlega grein sjálfur sem að fjallar skákmót sem haldið hefur verið í færi að mynda að fara í 2 ár og hérna íslenskur hópur hefur verið að fara á.
0: Er það í ritstjórnarabbinu?
2: Nei, ég skrifa sjálfur bara grein það sko. Mm-hmm. Leifi mér það.
0: Já. Þú ert ekkert mikið fyrir að fylgjast með það því sem er að gerast hjá fíti eða það?
2: Já, ég er svo sem komst ekki hjá því ég fór til Armeníu hérna fyrir skömmu. Ég var með Vesturbæjarskóla og heimsmeistaramóti skólasæta og Tímur Torlof var bara aðal maðurinn hann við upp að móts.
0: Nýju fórseti FIDE?
2: Einmitt, hann lék fyrsta leikinn og var eitthvað að sprella þarna með krökkunum og svona og taka myndir og hérna halda ræður og bara gaman að því. Og hann náttúrulega með þetta Freedom Holding sem að styrkir þetta mót gífurlega og svo hann að styrkja mikið skák í Kazakstan.
0: Já, mér minnur hann sé að leggja 1.5 milljarð í þetta hverju ári, búin að gera það í 3 ár.
2: Já, þetta einhverja rosalega tölur sko sem að fara til Kazakstan en svo að það hann líka að styrkja landsamböndin bara öll um einhverjar hérna, ég man ekki hver talan aðra en eitthvað talsvert sem á að fara í sko svona skólaskák eða eitthvað sem aðstoðar við skólaskák, ég vil bara kaupa á skákmunum og eitthvað, hann talaði þetta sjálfur á einhverju hérna í lokahófunum minni mig.
0: Já, já. Verður þetta í Evrópu líka eða Asíu? Hvernig þekkjur það eitthvað? Ég sá að það var mynd að Gunnar hafði byrt mynd af sér með Gunnar Þrengvæðistóri Skásambassins og Jóhönnu fórseta. Það var mynd af þeim með honum einmitt, þannig að ég sá að stefna hans var einmitt að styrkja við sko svona krakka uppbyggingastarf í löndum.
2: Þannig að... Já, ég meina bara sama hverju fórseti þingli, þá var það okkar hagur að stjórn Skáksambands Íslands ég eigi góðum samskiptum við þá aðila sko.
0: Já, já.
2: En ég hafði svolítið gaman að ég, mér þótti frekar fyndið að svo við mitt móti, þá mætti hérna Arkadi Dorkovits, hann bara byrtist allt í hennu og hann er svona meðbyggt móti, hann er sem sagt fyrir um fórseti fýtti.
0: Já, já, hann, það bara gott hjá honum ekki, það verður alltaf að sjá sig, það voru engar kostningar, bara, hann gaf ekki kost á sér.
2: Ég myndi það bara komur óvart af því að hann er búin að, hann er ekki að skipta sér aðeins lengur en hann mætti og ég hilsaði honum.
0: Já, já. Já, já, hann mjög viðkunnulegur náungi. Ég hef komið nokkur sem hingað til Íslands sem þetta á Reykjavík skákmóti og svo kom hann upp í TR þetta, til ykkar.
2: Já, það var þess vegna sem að hann kannaðist aðeins við mig, sko, ég hafði heilsað honum þar.
0: Já, þú ert náttúrulega ógleymalegur maður.
2: Já, já, ég komið nú samt tína óvart að hann skildi þekkja mig allt í lagi.
0: Já, já, já, já, það gaman að því. En, já, hvernig gekk með krökkunum hann úti?
2: Það gekk bara þokkalega, það var strákur á þriðja borði sem heitir Káras sem að stóð sér mjög vel og hérna vann svolítið skákum. Það svona gekk ekki alveg vel hjá hinnum varandi sko vinningafjölda en allir hérna slóðu vel inn í reynslubankan sko eða morðað hannig.
0: Já, já, þau...
2: Það var náttúrulega frekar erfitt, þetta var þungur óður sko, þetta vesturbæðiskóli var, ekki, var hérna frekar neðarlega í styrsleikaröð en vann samt alveg svolítið skákum.
0: Já, já. Hvernig, þú útum búin að fara með krökkunum að vera mikið að þjálfa, sérðu mun svona þeirra einhver sem er að fara í fyrsta skipti og svo kannski einhver sem er búin að vera í 3 skipti, er eitthvað til sem heitir reynslubanki í þessu?
2: Já, annars það bara stórkostlu munur á því að mæta á erlent mót sko í fyrsta sinn og hafa farið áður varandi það sko hvort þú sért með einhver ögu vinnubröð í undirbúningi eða ekki. Mm-hmm. Og þannig er það svolítið finnst mér á Íslandi að það stundum þarf að fara sko út fyrir landsteinana til að fara að kynna sér ögu vinnubröð bara svo að maður séu samanbyrðu að hæfa við hinna en þetta á maður náttúrulega bara að sko gera strax bara frá grunni þegar maður fyrir að mæta á kafskákmót að nýta tæknina við að undirbúa sig og skoða skákir anstæðingsins og mæta með eitthvað gameplan skilur.
0: Já, já, já, já.
2: Þarfti ekki að vera sko einhver topp skákmaður til þess að fylgja samt bara ákveðnu ferli og gera það vel og gera þetta þess þá og fá eins mikið út úr skákinu og það mögulega getur meðan við þessu fórsendur sem eru til staða sko.
0: Já, já, svo þegar í TR tóku upp það upp á því að vera með hvað, yfir 1900 steg skákmót á 50 sem eru hraðskákmót og hvað, fyrsti 50 dagar í hverju mánuði er fyrir þá sem eru með 1900 elo steg og yfir svona sterkari skákmenn og hvað þeir hafa keppa um það, hvað fari í hvað úrslitamótið, hvernig fyrirkomulega í hjá okkur?
2: Já, já, þetta bara ég og Stefán Bergson eitthvað að hérna grípa fram í fyrir hverjum öðrum með einhverja hugmyndir og þetta var niðurstaðan bara skemmtileg hugmynd og það til að hérna sér þetta það eru 4 skákstjórar sem skipta með sér að haldi þessu mót, þannig að í rauninni fyrir mig er þetta engin vinna þannig, þótt að ég hef komið með þessa hugmynd með Stefáni, bara mótsaldarar halda sínu halda bara sínu strikki nema mótin eru yfir 1900 og þá eru þau sem sagt sterkari og smá svona verðlunapottur og hérna hægt að gera eitthvað úr þessu.
0: Já, já, já, já. Íslandsmót skákfélaga Nú það að byrja á 50 daginn í úrvarsdeild og það, það verður, fyrsta umferð verður telt í tapfélaga Reykjavíkur í faxafenninu og svo fær svo á föstu daginn þá verður þetta fært yfir í mentaskólanum við Hamrahlíð.
2: Og það, 2013?
0: Já.
2: Er svo 2013 síðast minni mig?
0: Já, það langt síðan, það hvað, 13 ár?
2: Já.
0: Og hérna, já, það svona skemmtileg, hvað maður að segja, nýbreytni, það búið að vera mikið upp í rýmaskóla. Það var nú erfitt að finna, sko, fyrir marga að finna rýmaskóla hann í grafóðinum, hann svona falin, en svo, en það hefur tekist vel eftir fyrstu 2-3 árin, en það hefur verið gott að tefla það líka, en þetta svona smá tilbreyting.
2: Rýmaskóli líka hefur einn kost, sko, að þetta held ég sá grunnskóli Reykjavík sem með flest bílastæði, þannig að það margir sem koma keirandi, sko, en það ákveðin kostur.
0: Já, já, og ókeypis, fyrst þú nefnir Reykjavík, það alls að vera, mamma okkur leggja í miðbænu, þá að vera setta manns, eða rukka mann segja hérna, bílastæðagjald.
2: Já, já, eins og tískast við það, bara.
0: Já, já, það voru nú ágætis bílastæði þannig hjá ykkur, en það alltaf svo mikið traffic hérna í skeifuna og að hérna, það getur nú verið erfitt
2: að fá bílastæði. Skánar á kvöldin, sko, þegar fólk er ekki lengur hangandi í búðunum.
0: Já, já, hvenær verður salurinn settur upp, er það í kvöld?
2: Já, ég er náttúrulega ekki í SI, sko, en hérna, SI bara sér þetta og þér með salakinnin.
0: Já.
2: Hérna, þetta verður vantlega bara klást allavega bara einhvern tíma á morgun og vonandi verður þetta í beinni útsendingu og svona, ég svo sem hef ekki kynnt með það. Hún er nú aftur í beint, sko, úrvalstildin.
0: Já, já, hann er hérna hjá mér að Gunnar Freyr, formaða vikingaklúbsins eins og ég sagði upp á við Gunnar, þú getur komið inn í þetta samtal hérna
1: Já, já, sælir, jú ég hérna
2: Blessaður,
1: ég man nú eftir að kefti í Hamrahlíð skóla í eldgamla daga, sko en ég man ekki 2013, mér hannst að vera miklu lengra síðan en getur bara síðan það verður spennandi bara mjög
0: Já, það var oft keft hérna áður fyrr svo kom pása, svo kom þetta aftur þarna eitthvað það var eitt eða tvö ár en hvað gerir Íslandsmót skákfélaga sérstætt í íslensku skáklífi, strákar?
1: Þetta bara ársátíð eiginlega hitta skemmtun ársátíð, hittast við náðum fyrir þá var oft bara já, gleð og glaumur eftir bara eftir umferðirnar ekki lokaófinu
0: bara eftir hverju umferð áttu við?
1: Já, já Það var svona, en þetta hefur breyst númöldarði.
0: Það var kannski meiri kringum aldamótin á tíma fróksins.
1: Já, en þarna hittast bara gamli félagar sko, svo, sem teflaði bara einu sinna ári kannski með mm-hmm. Íslandsmótinu. Þannig upplifu ég þetta mót, sko.
0: Hvernig upplifu þú það, Kuti?
2: Já, sko, nú hérna eins og ég hafði sagt að þá þarf ég að fara að koma mér hann að ég ætla kannski að fá að kveði ykkur bara með spá.
0: Já,
2: Ekki. Jú. Ég ætla ekki að spá úrvarsdeildina þar sem að ég liðstjóri aðsveitur á sem Helga Áss og mín skoðun náttúrulega blasið við þar. Þannig að ég ætla að fara hérna í fjórðu deildina.
0: Já.
2: Og nú ég að þjálfa hjá skákdeild Hauka. Þannig að ég ætla að spá Haukum sigri í fjórðu deild.
0: Já.
2: Og bara Gunnar getur síðan hérna komið með einhver skoðanir að því, hvað segir þú Gunnar?
1: Samþykki það bara, hreinlega, þá vissi ekki með töfluna, ég búin að sjá þarna mikil þarna flutninga félagaskipti, þannig við hauka
0: Já, já, ég samþykki það líka held ég bara ég misti góða mann þangað
1: Já Hverju helstu anstæðingar hauka? Máttu vera að segja það?
2: Já, ég meina listin bara á netinu eða hver félagsmann hauka það sem Kristján er þannig Þorvar Fannar Ólafsson
0: já, já.
2: Og svo eru fleiri sterkir skákmenn svo það hérna þriðja deildin og maður veit ekki með þessa 64 mislendu biskupa hversu sterkir þeir eru en ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá gætu þau svo sem alveg farið upp aftur og þannig að ég ætla bara að segja það þótt ég veit ekki þeirra lið Og svo í annari deild, þá vil ég spá að Tagfélag Reykjavíkur sérsveit endurhæmti stöðu sína í hérna fyrstu deild. Og síðan ætla ég bara að vera með svona wild guess og segja að Dímon vinni fyrstu deild en það af því að þeir eru með allavega skrá hjá sér tvo útlendinga ég veit ekkert hvort þau komið ekki en ég ætla bara að hafa gaman að þess að segja Dímon vinni fyrstu deild ásakiði Gunnar
1: Já, ekkert mál, ég held ég spá þér líka
0: Hvað með úrvalsdeildina?
1: Ég rökstu það eftir
0: Hvað með úrvalsdeildina?
2: Já, ég er náttúrulega bara í TR og segja TR vinni en hérna, það eru bara komið ljós
0: Það alltaf að halda með, menn svona þú allar að vera raunhæfur
2: Já, sko, káveringar hafa verið með mjög sterkli undanfærin ár en ekki á þérindi sem við þannig að ég ætla að segja TR eða kannski káver
0: Já, og hérna
2: Mér fyrir, það er kannski komin tíma á þá, sko, ef þeir eru með svipalið og þeir hafa verið með, sko, en auðvitað held ég með TR
0: Og svo náttúrulega breiðablik, ég held kannski að Jóhann Hjartarsson hefði myndi ganga til þeirra og þar að leiðandi eru þau með þrjú efstu borðin í landsliðinu þar og myndi svo styrkja sig en Jóhann fór til Akureyrar þannig að
2: við veitum hann hefur svolítið verið í þessa
0: ha.
2: En hann hefur svolítið verið í þessa áður sko.
0: Já, það kannski eðlilegt að það var ekkert plan en vestmanningar, þeir heldur að haldið sig uppi Íslandsmeistararnir
2: Ég, svo sem þekki ekki þeirra lið þannig en ég veit kannski þeir og Garðabær gætu orðið í hérna einhverjum erfiðleikum, það eru helst þessi tvölið
0: Já
2: Svona með að við listan
0: Já, ég veit þú þetta þurftir að fara núna þannig að ég ætla nú að sleppa þér en hérna, eitthvað svona lokum?
2: Nei, bara sjáumst allir helgina og höfum bara gaman að þessu, þetta verður bara að visla eins og vanlega
0: Já
2: Og ég bara þakka fyrir mig Kristján og Gunnar Blasaði, bara ég hlusta bara ég bara kveiki á útvarpinu bílum núna og hlusta á okkur.
0: Já, gerðu það. Takk fyrir.
2: Okay, verið sælir.
0: Sjáumst. Já, bless. Þarna þetta var Gauti Páll Jónsson ritstjóri tímaritsins Skákar. Hann öflugur skákmaður og téringur. Teflir með taflfélagi Reykjavíkur. Næsta tölublað kemur út í næsta mánuði. Svona eftir deltó, kannski þrejum fjóru vikum eftir deltó og eins og kom fram þá hefst Íslandsmót skákfélaga á morgun í úrvalsdeildina, kefti úrvalsdeild á morgun svo hefjast hina deildina fjórar á föstudag og svo verið tvær umferir á laugardag og ein á sunnudag
1: Já, má ég taka bolta með þetta?
0: Já.
1: Ég bara endilega sko þannig að ég að sambala spáni hérna í fjórðu deild og þriðu deild Ég hef ekki fórsendur til að eitthvað nekja því, sko. Í annari deild erum við með B-lið og ég nokkuð viss
0: á... Það að segja þitt félag,
1: Víkingaklúbrinn B. Ég held að við séum bara að ströggla þar eins og annað lið hennar. Ég held að skákfélagið geti verið. En svo er það fyrsta deildin sem við fjallum niður í og... Það er mjög spennandi. Ég frétti það að Dímon var safna liði. Dímon sem sagt skákfélag sem tengt kennt við er það ekki Kolsvöll?
0: Jú, Kolsvöll.
1: Já, og þarna
0: Íþróttafélag
1: Hvað það að segja? Ég nú að ætta þarna, rangi allar sýslu og kringu Kolsvöll hann ég held smá með þeim, nei en þarna þeir hafa bætt við sér tveim grikkjum auk þess sem þeir svo gífulega sterkir á neðriborum, þetta svona gamlir menn vestfyrðingar, ekki rétt
0: Jú.
1: Magnús Pálmi ég held að Gummi Gísla var ég á þeim, er hann ekki í eigum
0: Gummi Gísla er komið til
1: eiga já, en þeir eru með gífulega vel skipaðir þannig að það kemur ekkert óvart á að þeir myndu blanda sér barátuna en svo er það Akureyri sem við vitum að er með, úrlega með besta liði í mörg ár og þegar Jóhann Hjartarsson gekk að nýfi þá vorum við nokkuð, ég var nokkuð viss á því að hann myndi ekki gera það nema leiðin lægi upp í efstu deild.
0: Já, þú lest hann í spilinu?
1: Ég lest hann í spilinu, já.
0: Sko, þú, Víkingaklúburinn er hvað, fimmfaldur Íslandsmeistari?
1: Já.
0: Þið hafi verið semst, í úrvalsdeild og unnið hana fimm sinnum.
1: Já.
0: Og þið hafi fallið tvisvar eða þrisvar?
1: Fallið einu sinni og drógum okkur einu sinni úr keppni.
0: Einmitt.
1: Og við fjallum þannig óvænt í fyrra, við byrjuðum fyrirlutan svo vel í síðustu keppni þar að segja en ég heldum, gátum ekki haldið út það var þannig að tafla Reykjavíkur var neðst þetta fyrirlutan með 0 stig og það stemdi í eitthvað svakalega sögulegt en það gerðist ekki þeir söfnuðu liðið og...
0: Já, þetta var mjög spennandi fyrra, sko vestmenningar unninda
1: Já, frekar óvænt
0: og frekar óvænt, já og hérna, það var bara í síðustu skákinni sem að Vestmanninga þurftu jafntefli þess
1: að Já, þá myndi ég óvænt af því að þeir byrjuðu fyrir hluta mjög illa. Töpu held ég tveim fyrstu umferðunum
0: og þú byrjaði aftur á móti mjög vel.
1: Unnu tvær fyrstu.
0: Unnu tvær fyrstu og hérna enduðu síðastir og fjalluð.
1: Já, Breiðablik og TR minni mig en unnum þessar og þannig að en nei, þetta var bara verð og stríkt og nú erum við í fyrstu deild aftur.
0: Já, því hérna þú nú skona verið með útlendinga. Það, sko, reglunir eru þannig að það eru átta borð í úrvalsdeildinni og það má skipa það útlendingum 50% þannig að fjórir útlendingar með að keppa með íslensku liði.
1: Já,
0: eins og reglunir eru í dag.
1: Það breytist í fyrstu deild, það eru sex borð.
0: Já, það í fyrstu deild eru sex borð, þá voru það þrír.
1: Þrír útlendingar ef að svo er.
0: Þú unu stundum verið bara, hefur ekki verið, hefur þú allan að verið með þrjá?
1: Já,
0: tvo, þrjá og alveg upp í fjóra eða hvað?
1: Síðast komið tveir brettar og veit hérna Íri Nei, ég gef ekkert uppi
0: Nei, nei
1: Þetta er keppninu að byrja
0: Ég er að reyna að fara aftur í tíman og svona að koma að þessu núna hvað gerist núna En þú nefnilega verið með ansi öfluga pólveri
1: Já, það
0: Þú verið með frábært lið
1: frá uppafi, jú, og svo svona dagar uppi, maður svona allar alltaf fara að leggjast í kör og veit félag og svona, svo hafa þér samband herðu á ekki fara þarftu nokkuð á mér að halda kemur þarna messenger og
0: Já.
1: Þá hugsa maður máli nokkar daga jú, komdu bara og það kannski koma tveir eða þrír, skilur við
0: Hvernig staðan núna í ár með, sko, þetta Íslandsmóti skiptist í fyrir hluta og síðara hluta og það í vantalega í mars sem keft í setjum hlutunum með stundum hittist þetta illa á meðan við mót sem eru erlendis eins og það Íslandsmótin heima núna þessa helgi, eitthvað mót erlendis sem er eitthvað í Svíþjóð að gerast eða Þýskalandi eða Pólvandi, þekkir það eitthvað?
1: Oft er ég meira inn í því, sérstaklega þegar vorum í Evrópusteild sko, þegar það var kannski Bundesligan eða Breska deildakeppnin eða hvað það var þannig að það gat alveg rekist illilega á og mörg lið hafa sko, bara breyta sko, taktík, kannski miðið móti og veikja liðin og auðvitað, þetta erfitt að við eiga þegar svona, margar mikið samkeppni sko. Lið sem sækja útlendinga, skilur við ég alveg hættur að pæla í þessu núna sko. Ég held ég sé fann að vera miklu svona afslappar gagnvart þessu annarkvort komið sem menn fyrir liðin eða ekki
0: Já, og þú bara teflir og þetta ferir svo það fer
1: Já, nú erum búin að kynnast í hvernig að falla þannig að
0: það er ekki bara ljúfsárt
1: Jó, maður tekur nokkra daga og svo hugsa maður bara þetta er bara að opnast bara aðra hurðir þegar einn dyr lokast þetta sko af því líka að ég úrvalsdeildin orðin dáldið svona heavy, massíf byrja á 50 degi liðin eru dáldið að gugna á þessu skilur við fyrsta fimm umferðir samtals 10 umferðir skilur við ég ekki endilega hrifin af því lengur þó ég hafi stutt þetta upp af því þetta Þessi að sexliða deilt, þessi úrvalsdeilt.
0: Já.
1: Ég held að gjarnan fara að sjá svara snúma aftur. Þetta var góð tilraun.
0: Já, menn hafa nú verið að prófa þetta fram og tilbaka.
1: Já.
0: Það var nú alltaf, það var þérna áður fyrir bara átta í öllum liðum.
1: Já.
0: Og teltar sjö umferðir.
1: Já, átta lið í þetta eftir deilt.
0: Já, já.
1: Átta í öllum deiltum, minnur átta lið.
0: Og sjö umferðir, þannig að þetta var ekkert að ná normi eða Svo kvöldu við til stórmestara eða alþjóðismestara, þannig að menn breytir sig svona til þess að hleypa fjöri í þetta og eiga möguleika á þeir sem staðið sem við næðu þessum normum eða áföngum.
1: Já, svo komið þessi tíu leiða deild og þá var komið normið inn í hekki, sem nýju umferðir.
0: Já, og sem nýju umferðir í öllum deildur nema
1: nýju umferðir bara í efstu deild og svo áfram sjö í hinnum og það er búið að haldast held ég.
0: Já,
1: rétt. En svo var allt komið þetta úrvalsdeild fyrir hvað, 5-6 árum?
0: Já, þetta var í miðjast alltaf úrvalsdeildina, það er sérst níu umferðir, tíu,
1: sex lið. Og þá komið tíu umferðir, sérst sex lið.
0: Tvöföld umferð
1: já.
0: Og sjö umferðir áfram í hinum deildunum.
1: Og
0: en það er engin norma
1: sérst að það. Við getum bara að tala sérst að um svo liðið svo Akureyri sem búið að halda sér dálítið niður í lengi, fríðalega.
0: Já.
1: Ég viltu að tala það eftir.
0: Jú, að því að þú ert í fyrstu deildinu, ert demmitt að fara, þetta eru ykkar helstu andstæðingar.
1: Lákvæðlega.
0: Dímon, þið og Jói Hjartar og hérna Akureyringar.
1: Mjög spennandi.
0: Við skulum hérna fara í auðlýsingar hér núna og tökum upp þráðið þar.
3: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og ég var að tala við gestuminninni í dag, Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og ég var að tala að við vorum að tala við Gauta Pál Jónsson, ritstjóra tímaritsins skákar, þannig að símleiðis, hann var með okkur símleiðis í fyrirlutunum og við töluðum tímaritið skák, það að koma út í næsta mánuði og efni blaðsins, Jóhann Hjartarsson, að fjallum Ólympíumótið og þetta verður ögla þykkt og vanda blaðin svo vanalega, kannski 64 síður eins og skákriðinins, er það ekki Gunnar?
1: Tímaritið?
0: Já.
1: Ekki klára á blaðsíðutalinu?
0: Nei, það verið það.
1: Ég er áskrifandi, ég mjög kippa þessu
0: með þér?
1: Með mér og skrifa nafni mitt, ég er ekki skráður. Uh-huh.
0: En svo vorum við að tala Íslandsmót skákfélaga og Gauti Páll var með spá. Og hann spáði sko að TR myndi vinna þetta, TR eða KR í júrasteldinni, Dímon í fyrstu deld, TR sé í annar deld, 64 mislutu biskupar í þriðu deld og Haukar í fjörðu deld. Og hann er svona, ef þetta var í lottó þá var hann kannski nær ykkur vinningi, ég veit það ekki.
1: Já, kemur sko þarna spennandi að sjá hvernig TR kemur út, hans félag sko. Þeir eru oft bara byggt sína velgengna á Íslendingum, oftast, sem við en þarna er að, já, það er mögulega, gætu þið farið bara all in, maður veit aldrei, sko. Þeir eru verða alveg klálega í top 3 tier. En sko, ég spá að KR og Fjölnir keppum fyrsta sætið, ég er svona mín spá. Þó ég viti ekkit, þú veist, KR var stóð með Pálmann í höndunum eftir 5 umferðir síðustu keppni. En svo gerðist bara eitthvað, en svo gerðist. Menn skiluðu sér ekki, þú veist, KR fekk ekki þann viðstyrk. Og Vestmanningar fóru í einhvern svaka gýr, þannig að það var eins og að skrifa í skýin kannski, að vinna á 100 ára ammæli félagsins. Þannig að KR og Fjölnir er alveg, þeir verða þeir, með sama massífa liði núna búin að vera með í hvað 5 ár hindi. Með mjög sterka lita og sterka Íslending.
0: Já, ég var að fá með vassopa bara, ég held bara í lúkna það er svona þegar maður hérna, er ekki með huga með það sem maður er að gera en þarna
1: en það er skemmtilegst að fá nýtt lið með dolluna því að nú er Fjölnir að lenda í sama á Víkingaklúbburinn er að búin að vinna hvað tvisvar eða þrisvar en ekki tvisvar í röð og
0: þeir eru búin að vera nokksinu röð jú, en
1: tvisvar eða þrisvar
0: ég er ekki þrisvar hérna, en sko þeir eru með fyrtnastætli það eru Litáana sem að vera að styrkja þá og þeir þessi, það muna bara hálfu vinningi eða þeir voru allan að sko Vestmanninga vanta bara hálfa vinning til þess að sigruður á stigum ég manna það ekki hvað það voru jafnir og í fyrra og allan að Vestmanningar unda ég kannski veit Gauti eitthvað meiri við maður er svo sem ekkert verið að forvitnast hvaða menn er að koma en maður er nú haldið það að hérna, Fjölnir væri nú að berjast titil í ár
1: Já, ég hafði nú meiri áhuga á þessari deild hefur vorum í innu þetta þannig að nú sér maður það fyrir utan, hér áður fyrir þá var Fjölnir alltaf með kannski 3 útlendinga og frekar ekki svona massífa þannig að þeir voru ofta voru næstu í fallinir eitt árið með allt þó með
0: en hann taldi upp sko TR það er eins og sér skipa það er Íslendinga þar það getur vel verið að koma einhver útlendingur Káringar hafa nú verið að skreita sig með útlendingum og síðan eru Breiðablik við erum með Veikni Vatnar og Hilmi Frey og svo var nú og þeir eru með einhver útlendingar líka og eru með sterka menn þannig að borðu þannig að þeir geta nú gert mörgur liðunum skrafið
1: já og þeir svarti pétur, er því kallað svarti pétur ég held að þeir getu líka ef einhver geti blandað sér í óvænt í baráttuna og skemmt mínaspá þá eru þeir
0: svo eru Vestmanningar þeir eru unni fyrra og það er spurning hvað þeir verða með einhver útlýnga eða ekki og
1: svo er að garða teki ég kannski mest er áhyggjur á þeim ef ég vera með ykkur þeir ég hef ekki séð neinn félagaskipti eða neitt þeir munu bara að koma og berjast og gaman að þessu ég sé ekki að það voru erfitt að bjarga á fjalli nema að ná að það kannski að skjóta að Vestmanni einhverjum eftir fyrir sig.
0: Já. Já, þetta getur alveg spennandi.
1: En við erum náttúrulega, já, ég er ekki búin að stúti þetta alveg í botn. Þannig að þetta svona.
0: En árum fórum í hlýja, þá vorum við að tala fyrstu deildina, það að segja Dímon. Gauti Páls spáir Dímoni sigur, hún miklu leiti skipuð vestferðingum, gamlar Bolungarvíkur liðið að hluta til, sem var líka margfaldur Íslandsmeistari. Eða Íslendingarnir eru úr því, einhverju leiti fyrir utan Gumma Gísla sem er komin til Vestmannaeyja. Og við erum með Víkingaklúbinn, þitt félag, og svo erum við með taflfélag Akureyrar og Jóhann Hjartarson gekk til liðs við það núna stuttu, já bara sama dag held ég og glukkanum var lokað, hann kom þarna bara inn síðasta daginn.
1: Það var ansi óvænt,
0: það er félagaskipt.
1: Við hérna myndi við kannski taka eitt orði viðbótt með Vestmannaeyja. Verja titilin
0: Hvað segir það okkur?
1: Já. Það segir okkur að þeir langar kannski að fara að komast upp í úrvalsdeild
0: Þeir, já, hvað segir það um Vestmanninga? Hvað segir það?
1: Gæti búið veikt lið liðið veikist
0: Einmitt, og þá þetta en svo með Akureyri hafa þeir var að herta þeir vildu ekkert vera í úrvalsdeildinni það svo dýrt Það kostar svo mikið, það svo dýrt að tefla þar og,
1: Já, þetta er það sem ég var að tala áðan Mögulega Þeir eru oft verið að segja þetta Þetta er þessi úrvalsdeild tentar ekki svona einhver landsbyða liðum kannski áhuga manna liðum eins og Akureyri sem er samt mjög sterkir Þeir eru kannski vilja haldi sig eitthvað niðri en í fyrra með grunnar að þeir vilja fara upp hann í fyrra, en í vor segja en þá þá var ekki óvænt, þá töpuð fyrir bjöliði tér og þeir voru slegnir út Garðabær fór upp þannig að það getur allt gerst í þessari fyrstu deild sem ég kalla svona hálfgerðu bastarður það er svona ef þetta voru bara tvö lið sem voru máttu fara upp Víkingaklúburinn Akureyri Garðabær þannig að gaf man að sjá nýtt lið Dímon og svo bara bjölið og nokkuð sterk bjölið Breiðablik, TR, KR við erum ekki að gleyma neinum þrjú bjölið og þrjú lið sem að mega að fara upp nema eitthvað alið falli sem mjög ólíklegt þar getum bara tekið dæmi Breiðablik fellur og getum bjölið Breiðablik fellur eitt lið upp og eitt lið niður
0: Já, en kannski sko við erum með sex lið hann í úrvalsdeildinni Þessi lið sem eru þarna í fyrstu deildunna, við erum með ykkur og Akureyringa og Dímon. Dímon alltaf svona spútnik lið sem hefur unni alltaf deildir og leiðina upp og hérna er alltaf að styrkja sig og svo sem starfi í félaginu er ekki þannig að það er í heima þarna, það er ekki eins og þetta sé eitthvað ræktun að skila sér.
1: Nei.
0: En hérna...
1: það er bara spurning. Líka allt í lagi
0: já, það er bara fínt og hérna menn ráða því hvernig þeir stilla þessu upp en að þið vorst að tala með á þann að þú vildi ég að breyta þessi er svona að þetta væri komið nóg að hafa sex lið það komast ekkit mörg lið það er ekki tilefni til þess að setja mikið fleiri lið hann inn kannski það mættu svo sem vera ofta
1: Nei, það er gallar öll ég man líka það voru á 9 og 10 lið að deild það voru þessi bjölið alveg hérna falla upp og niður þá þetta, já það er þetta er snúið þetta er snúið sko en já ég held að nýjuliða deild tíjuliða sé mitt persónlega val núna en ég ræði náttúrulega engu ég er bara hérna maður út í bæ ég hef aldrei verið í stjórn skáksæðbansins og aldrei náttúrulega minn áhrif
0: en er ekki komin tíma á það?
1: Jú, kannski Nei, þetta
0: En við förum í skákinn aftur af því að mér oft langar til að þú kom hingað nokkur sinnum þess að spjalla við starf þitt þú ert hérna mér langaði svona til að þú talar aðeins það og þá kannski spurning fyrst hvernig heldurðu róðinni lest í aðstæður og tekur ákvarðanir undir álagi en þú ert sko Þetta tekist náttúrulega skákinni, liðstjórninni sem að þú ert formaði félagsins og hefur stýrt liðinu, svo ertu sagfræðingur og síðast en ekki síst er ég að spyrja það út í starf þitt á geðdeildinni.
1: Já.
0: Hvernig tengist þetta á kannski eðlilegan hátt og sagði mannast líka frá starfinu? Hvernig að starfa á geðdeild?
1: Það var ótrúlegt, bara tilviljun, fyrir síðustu aldamóta að ég fer að vinna á Kleppsspítala sem er ráðgjafi. Ég hefði verið að þvælingi mellu vinnustæð og var í skóla og klára eitthvað og vissi svona ekki minn hérna, hvað, en þarna finn ég mitt, þetta endar bara að vera mitt ævistarf að vinna með geðföllum, að vinna á geðdeild Landspítalans og það er komnir 30 ár.
0: Já, það er nú margir skápmenn hérna starfa þarna, sterkir skápmenn, þú er nú í kraftlýftingum líka, maður getur
1: Já.
0: Þegar við höfum verið með og margir skápmenn starfa þarna.
1: Já, þegar
0: og eflaust verið þarna líka vismenn. Þó já, ég sé ekki að fara út í það sko.
1: Já, nú erum komin og svo dálítið viðkvæmt.
0: Já, já.
1: Umræðefni, en mér líkaði samt strax við starfið og bara það var ekki aftur snúið einhvern veginn. Þetta var oft hefur bara verið svona stilt liggna sjó líka. Ég verið að kannski að skiptum deild að vinna við og þegar það er oft rólegar endurhæfinga geðdeild eða.
0: Og hvernig er starfið? Hvernig þú ert öryggisvörður?
1: Já, ég svona ráðgjafi og svo seinna lærði ég sjúkraliða og félagsliða og svona já, þetta er margskonar.
0: Það kom ekki upp erfiðar aðstæður?
1: Að sjálfsögðu. Ég reyna bara að leysa á því ásamt mínum kollegum sko. En já.
0: En hvað hefur þetta starf þá kennt þér svona, hvað, mannlegt eðli? Hefur þú einhvern veginn, þú búin að vera í 30 ár, segir þú?
1: Já.
0: Og hefur lært eitthvað á þessum tíma?
1: Já.
0: Hvernig er þetta öðrísi? Getur þú svona, nú er ég að reyna að spyrja svona heimspíkilega spurningar. hvað hérna, er hægt að halda rósinni?
1: Segja smá djók, sko, við höfum sagt svona, þegar við komum, stimplum okkur út af að geðdeildinni, þá fyrir við heim á litla Klepp.
0: Já, það er bara til lífið.
1: Börnin og til lífið. Þannig að, já, þetta gerist allt svona starf komast upp í vana, sko. Ótrúlegt, sko.
0: En skiptir meira mála að vera líkanlega sterkur eða kunna að lesa fólk
1: já, frekar, og tala við það? Já, frekar ég tala við fólk. Ég held að þessi ekki gott eitthvað nikla vöðvanna. Það hefur aldrei leist vel.
0: En þið þurfum stundum að gera það ekki?
1: Það er það stundum að beita svona, já, yfirbjóðun og svona, það er sem betur fer sjaldanskjöft.
0: Já, menn tala sér til bara.
1: Já, þetta er svo. En það er þetta ekki starfstokkið að sakast, sko, þetta er oft eru sjúklingarnir kannski ósáttir, það beinist kannski gegn læknunum, sjúkunarfræðingum, fjölskyldu sínum. Þetta er fólkar, en ótrúlegt hvað maður kynnaðist mörgum, sko, gegn tíðina, svona, góðu fólki, sko, hinum eins. Það eru þunn línarnar á milli, við erum öll með breið, sko.
0: Já, já. En, sko, þegar aðstæður eru erfiðar, hvað þýðir það að sína fólki virðingu?
1: Það er nokkala, það verður að gera það, sko. Því annars missum maður stjórn á aðstæðum, sko, það er, ef þú átt að sína eitthvað yfirgang eða hróka eða vera nálgast viðkomandi virðingu, alveg saman hvað hann er stattur.
0: Mm-hmm. Það er út í skákinu líka, við byggjum alltaf upp skákina, þar maður stundum að hörfa til að ná stjórn.
1: Já, þetta er ekki ólíkt, maður þarf svolítið að, já, leika rittar að og geta einn, sko,
0: já.
1: Og bíða, sko,
0: já.
1: Og bíða, og sína,
0: sko, þolinmæði,
1: og þá, meðan staðin er erfið.
0: Já, já, hefur þá ekki bara skákin, bara reynst vel í þessu starfi?
1: Í skákin reynst bara vel, í sambandi við, að takast á við lífið, held ég.
0: Þú ert nú búin að vera í kraftlýstingu lengi.
1: Já.
0: Stór og staðilega verið
1: sem það segir. Já, ég ætla ekki að gera sterkur. Mikið úr þeim árangri. Ég er alltaf aldungur í dag og fer ævi voldklass en ég hitti gömlu félagana Kára Elísson, Baldur Skúlason báðir hafa nú tengt skákinni sérstaklega Kári að hver er að mestari skák Norðurlandsmestari og bara ykkur skemmtilega skákmaður að leita hann, hann hætti að tepla mestu.
0: Já, fór í brefskák
1: í brefskák og hann nú veit hann nú bara og sagt lagt kongin á hilluna
0: já,
1: já, já, hann er rosalega frjóðskákmaður hann er sóktjarður og hann er mest í brefskákmaður þjóðar hann ekki en ég sést ég að æfa með þessum gamla mönnum svona, svona öldunga halda mér bara við
0: En ég gróð það einhverjum upp að þú hafi skrifað upp og þróun kraftlýting á Íslandi undir heitinu Ebling og hnignun lóðaveldisins.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað var?
1: Ég skrifaði björn geti sagfræði.

0: hérna,
1: hvað varst að gera þá?
0: Ég bara fekk bara ágeð
1: no.
0: ég fekk bara leið ég ætlum með þessu ég smá segja að byrja aftur svona upp úr aldamótum og þvist, svo stopnum við nokkrir víkingaklubbin 2007 og þá var svona ég vissi ekkert hvað var heimsmeistari hérna á tímabilið það var orðið svo það líka fínt að hvíla sig aðeins og koma svo aftur inn
1: já, já
0: þetta alltaf
1: það var jafnvæg á þessu
0: já, þú var skák hvað sem skák heimur sko yndist legur þá er hérna hægt að vera fá alveg það oft barist utan borðs eins og segja þú voru að tala fíti á það
1: já, já
0: Evropu skákreifingin íslenska oft
1: pólitiki
0: það búið að vera ákveðin stöðuleiki og það með það var sami fósettin í hvað var það 16 ári eða eitthvað sem viss
1: já, já
0: já
1: já, menna Gunnar Björnsson
0: já
1: já, hann fór ekki langt hann frangvættisari núna
0: já, já, já
1: það bara svo liðis
0: og nafni, já, já, já og komið bara fíti fósetti Jóhanna
1: já, já
0: og virkilega svona annar hvern fósettin ekki rétt ekki Guðfríð Lilja
1: það var ekki það var í tér ég var að röglega því saman já, já. Guðfríð Lilja var fósettin líka en það fer nú að styttast hérna í annan andanar hjá okkur ég að hugsa við ætlum að tala aðeins Evropum og taffélag menn að spyrja út í það en áður fyrir þangað að því vorum að tala Íslandsmóti
0: já
1: við vorum báður hérna daginn þegar við hittumst að fá okkur kaffi þá vorum að ræða það, sko 2009. ágúst þá var 100 ára afmælismót taffélags vestmanna og þá var dregið töflur í úrvalsdeildinni þá fengur sérst það því það að þá vissu liðin hvaða liðum var að fara að mætast og í hvaða umferðum svo framvegis geta þá gert kannski ráðstafanir en það var ekki dregið töflur í öðrum deildum og það kannski skiptir ekki eins miklu máli í fjórðu og þriðju og kannski annari en svona fyrstu deild skiptar að töflur máli þú ert það núna og þessi þrjú félög svo vorum nefna á þann að menn vissu þá með góðum fyrir að hvaða liði var að fá í fyrirhlutunum upp á að styrkja sig þá með útlýtingu því menn hafa gert það en það var bara gert núna fyrir bara örfáum dögum
0: Já, ég veit ekki hvernig það var gert, þú veit að það var pínu, maður vilja vita það fyrr.
1: Já, og ég sendi nú einmitt Gunnari...
0: Það geta styrkt liðið.
1: Ég sendi Gunnari Björnssyni frækvæmdsara póstum þetta og hann sagði þetta bara alltaf verið svona og var eiginlega með útisnúninga.
0: En það eitt skrítið, já.
1: Vitað eins og hann sagði bara, já, ég hefði alltaf verið svona og ég segir ekki að draga um töflur, menn þarf að vita þetta. En það verið bara gert setna og... Það engin ástæði sko fyrir svo okkur vera allan að, ég veit hann ekki, okkur má ekki draga á ekki gæti jafnræðis í deildunum, hvað þetta varðar, þú veitir hver anstæðingur er þá með hæfilegum fyrirvara eða á að vera svolíðis. En ég heiti svo Daða sem að í tíðar í gær, ég fór þangað, það hafði verið svona fundur hjá Gauta Pála þeim núna út að Íslandhóttinu þegar var að koma sama að það. Og hann sagði mér að hann hefði dregin töflur, sko, það hefði verið, held ég hringt í hann og hann beðið, það var Jóhanna Fossetti. Bað hann að draga, þannig að hann gerði það bara einn það var enginn sem var að draga með honum af því að þú hefur verið með sko, þú hefur svona verið að segja mig það að sko, þetta hittist alltaf þannig á og úrslita viðraunin alltaf í síðustu umferðum eins og þetta sé svona fyrirfram ákveði
0: Já, tvö bestu liðin mætast já, alltaf í síðustu umferð síðustu umferð síðustu fjögur, fimm árin það er merkilegt tilhjulun sko. Það mættust þetta fyrra Akureyri og Garðabær sem var að keppa og þar á undan Akureyri og Víkingakluburinn og svo framvegis og framvegis það var bara tilhjulun og núna mætum við hérna Dímon í síðustu með kannski, það kannski bara jákvætt því að þá, ok, þá skrifa skínar þessi tvölið sem það sé
1: en hann, Daði sagði við mig að hann hefði verið einn sem hefði verið bara einn sem hefði dregið töflureið og að beðinni fórsetans og hann hefði gert það bara í Excel með svona random og ég svo sem treysti honum held hans, ég held hann segi sattur rétt frá alltaf, en það er nú eiga að vera náttúrulega vitni menn eiga að vera gera dragum töflur það sem er fulltrúa félagana eða einhverjir sem að geta staðfyrst að það hefur verið dregið rétt þannig að við bara beinið því til skásum að draga töflur á sama tíma í öllum deildum nema náttúrulega fjórðu því það er öðrisi hittir lokað en það er öðrisi með
0: En loksins verður þessi keppnir í fyrstu deild kannski öllutir meira spennandi fleiri
1: liða. Já, það kannski að því að það komið í bæin aftur, það komið hérna við hliðin á Kringlunni í menntaskólan og það þá kannski telst, verður þetta fjör sko, eftir hverja umferði svo að segja, það stutt að fara í bakkari og veitingastaði og svo framvegis. En við verðum að koma því samt aðeins að Evrópumót taffélagi, þeir eru að fara út núna ekki.

0: Jú, þetta var ákveðið svona frekar seint. Við sleftum einu móti, sleftum síðasta móti, en annars erum við búin að fara síðan 2013. Uh-huh. Annars skipti núna til Svartfjallalands. Mjög spennandi. Ég veit nú helst ekkert. Við erum sjö skráðir í liðið.
1: Ja, þetta Herzig Novi.
0: Nei, var fært yfir í Budvas, það var sem bara síð, mjög óvænt, uh-huh. og að færa mótið einhverju örfáa kílómetra uh-huh. og þeir segja að það eiga nú að sleppa. En að færa mótið með svona stuttu fyrir var að það er aldrei svona smá taugatitringur hjá okkur.
1: Já, já.
0: En það er fjögur lið íslensk með, skilst mér,
1: já.
0: Og tvö lið frá Breiðablik og Akureyri og við.
1: Já. Og Akureyri liðið svona blandað.
0: Ég tók eftir því að Gauti Páll í liðið Akureyri.
1: Já, já. Og einhverju fleiri heldur
0: líka. Sigurbjörnsson, Magnús Pálmi,
1: já, frá Dímon.
0: Margir Pétursson, Týringur, Gauti Páll, Haldur Haldursson. Stefán Steingrímur, Áskell Örn og Bogi Pálsson, þetta alveg mjög frambærilegt lið.
1: Þetta svona félagslegt.
0: Gaman að sjá margir hérna, hann svo,
1: já, já.
0: Hann með, hann styrkir Akureyri. Og, en, já.
1: Gunnar,
0: já.
1: Þessi bara lokið hjá okkur í dag.
0: Já, takk.
1: Hérna, eitthvað svona að lokum hjá þér?
0: Nei, bara spennandi tímar, deildó og beint til Svartfjallalands.
1: Já.
0: Og þá var ég að vera svona teflandi liðstjóri.
1: Já, það bara á Stuttbuxunum
0: Stuttbuxunum og ja,
1: í góðu veðri.
0: Já, tefla sem fæstar bara víst.
1: Já, já, það var gaman að þessu.
0: Það kemur vel ljós.
1: Það var gaman að þessu.
0: Skiptum mitt okkar bara
1: en, já. Já, já, þú valdi lag.
0: Já, ég valdi lag, það var atna, eitthvað frá því ég var svona 13 ára.
1: Og hvað heitir
0: Chicago,
1: það?
0: Chicago, ég fjóð lífi minn á.
1: Já, já, gott lag.
0: Er það ekki?
1: Rest lag.
0: Valdi ekki það?
1: Jú, segjum þetta gott.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna. Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínum, þeim Gunnari Freyja Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbsins og Gauta Páli Jónssyni, ritstjóra tímarins skákar, fyrir komin í þáttun og gott spjall, en Gauti Páll var með okkur símleiðis í upphafi þáttarins. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hérna hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna. Nú við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Vort að þið óttist að Ísland verði fyrir hernaðarárás af hálfu erlendra aðila. Og já, hvað finnst það? Nú hérna varðandi dagskrána í dag, þá verður hann Guðbjörn Guðbjörnsson, hann verður hérna klukkan eitt, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvar, ræðir ýmis mál, hann þekki vel til ástandsins á meginlandinu, starfaði það lengi og það er ýmislegt að gera þar. Og svo er það skipulagsmálin, það er hún Hjördís Vilhjálmsdóttir. Nú síðan er það skákin hans Kristján Hörður með skákinu klukkan 2 og klukkan 3 hún Hjördís Vilhjálms með skipulagsmál. En síminn ringir hjá okkur núna að gera svo vel.
1: Já, það er með Valgeir í
0: dag. Já, blessaðu Valgeir.
1: Blessaðu þetta er með. Já, það er stýrivextir og það er ýmislegt annað sem er í gangi.
0: Já, það var nú ýmsir skrif undir, það voru nú verkalýðsfélög sem skrifuð undir framlengingu og samningi við Samtök atvinnulífsins, það var starfsgreina sambandi.
1: Ég skil ekki, Pétur, hvernig þetta má vera að, jú, framlengja samningunum, en hefur ekki komið fram í viðtölum Höllu Gunnarsdóttur við fjölmiðla að laun vaffer félaga sem eru þá kannski á lægstu tökstónum í verslunum og fyrirtækjum svona á verslunarbasis að þetta fólk hefur verið að fá minna í hendurnar heldur en mörbólga og annars líkt sko.
0: Já, það er ábyggilega eitthvað til í því.
1: En það er bara spurning, getur verið að því að það er náttúrulega eins og innan vaffærið, þá eru náttúrulega rosla breytt launabil, þá eru kannski margir sem eru á kannski 300-400.000 krónum, en svo ertu með menn sem eru kannski með 1,2-1,3.
0: Það er heilmikil stéttaskipting innan verkalýðshreyfingarinnar.
1: Já, ég er að segja það, að þessi hópur sé að valda því að lágtekju fólki sem að eru þá á lægstu tökstónum að það fá ekki sína launahækkanir, þú veist, þetta finnst mér ekki alveg nóg að sniðust, ég veit það ekki.
0: Já, það er náttúrulega engin grundvöllu fyrir því, fyrir íslenska atvinn, lífið hafa verið svona það mikil samdráttur út af þessu vaxtaákri. Að fara út í verkföll núna það er
1: en það sem ég er að versta fyrir mig bara þessi bensínhækkun og allt þetta dót og þessi háu stýrivextir ég var að heyra það að þeir ætla að halda þessu svona út næsta ár svona háu er það til þess að borga niður þessa 3000 miljardar eða hvað þetta heitir sem að við skuldum hérna Íslenska ríkið, þú veist, skilur
0: þau? Já, ég veit að það er verið að hækka vexti út í heim en þeir eru miklu lægri en hér, þannig að
1: Við erum alltaf fyrstir að hækka vexti, Pétur, og við erum alltaf síðastir út úr vaxta ofurinu.
0: Já, þetta er nú svona, en svo er líka góða fréttir það að Bandaríkin vilja tvíhliða samningur gæti komið til greina og þá er það bara eitthvað það viðskiptu.
1: Mér fannst nú á honum að hann vildi ekki þennan tvíhliða eða þennan fríverslunar hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki fríverslun?
0: Eða ykkur skoðar viðskipta samningur á milli landana.
1: Er það ekki bara þeir vilja fá eitthvað í staðinn þá frá okkur að vera, þú veist, meira á svæðinu eða eitthvað, þú veist, menna þetta er...
0: Þeir eru bara á svæðinu hér með sína hernaðar maskínu.
1: En var það ekki rétt fyrir, byggðu þeir ekki upp flugbrautir þannig á Keflavíkurflugvelli?
0: Jó,
1: bandaríski herinn?
0: Jó, jó. Og breski herinn Reykjavíkurflugvelli?
1: Já, já, ég segi það sko.
0: Já.
1: Þetta nú ekki, já, já. En jú, jú, við maður verður að vera bjartsýnn á þetta, en þetta var svolítið sérstakur fundur, sagði, það var náttúrulega svolítið gaman að heyra þetta. Þetta brak í hurðunum þegar að þetta var svona svolítið fornaldalegt sko þegar áður en að fundunum byrjaði þá heyrðið svona brak í hurðunum
0: En það liggur fyrir að Marki og Rúbi og utanríkisráðherra vill efla efnahagssamstarf Íslands og Bandaríkjana og,
1: já, já,
0: og það eru þetta bara jákvætt og við skulum bara horfa á björtu hliðarnar það ekki?
1: Já, já, jú, við verum að vera björtu meginu í liðstæðunni
0: Pétur. Ástandi, þetta er alltof mikil samdráttu hjá okkur nú þegar og óþarfi og svonta að það skuli vera farin þessi leið. Til hvers að vera að skapa þetta atvinnuleysi þegar við getum gert það búa til atvinnuleysi og samdrátt, þetta er alveg fráleitt að vera að þessu.
1: En sjáðu til þess eins og núna, nú er vöruverð alltaf eins og það er, meina, heldur það ekki bara áfram að hækka?
0: Jú, ábyggilega einhverju leiti, það má alveg búið sér því.
1: Þeir eru búin að tala um það þegar hjá Bónus og Krónunni og hann samkaupi eða eitthvað, þú veist, að lækka vöruverð á 10.000 vörum eða eitthvað hvað þetta heitir allt.
0: Já, já. En við skulum bara líta á björtu hliðarnar hérna valgjóð.
1: Já, verður ekki að vera bjartsýnis megin í lífinu björtur.
0: Þakkaði fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir, takk.
0: Já, það er Ragnar næstur hérna inn. Gjörðu svo vel, Ragnar.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Það er engin með 300-400.000 á mánuði.
0: Það er einhver að segja það.
2: Eins og þegar sko.
0: Já.
2: Þegar hann talar um háulaunin þá fer hann niður um 40% og þegar hann talar um háulaunin þá fer hann upp um 50%.
0: Mm.
2: Þetta er náttúrulega bara, sko, ef að fólk ætlar að ræða þessa hluti, þá verður það að vita hver launin eru. Ég hefði nú í honum aðansteinu Baldurssyni formaði Framsýnar á Húsavík.
0: Já.
2: Og hann segist vera að berjast fyrir lægstu laununum
0: Já.
2: Sem er á bílinu 480.000 til 520.000.
0: Já, já, já.
2: Bara orð rétt frá honum. Ég reikna með að hann viti þetta betur en Valgeir.
0: Já, Valgeir var nú ekkert að tala, hann er að tala um brúttólaunin, hann alls einn og vantalega Valgeir líka, ég veit það ekki.
2: Já, sko, Valgeir er svolítið vanur því að tala um sko brúttólaun þegar hann talar um efri hlutan sko, en nettólaun þegar hann talar um neðri hlutan sko.
0: Já, já.
2: Ha, máli er það bara, starfsgreinasambandi er búið að ná samningum.
0: Já.
2: Og þeirra lægstu taxtar eru ekkert lærði heldur hjá verslunarmannafélaginu.
0: Nei.
2: Því get ég alveg lofa þess. Þú getur bara farðin á neti til að skoða það getur sko.
0: En mér langar að spyrja Ragnar, akkur er formaður vaffer að, hérna, að fara aðra leið heldur en starfsgreinasambandið, Efling, Samiðn og sambandið innfélaga? Ég meina, hvað er það, hvað heldur þessi skýringin á því? Bara...
2: Þetta er bara öngamanniska.
0: Já, þú meinar. Já, er það pólitík? Er það pólitík hjá henni?
2: Já, þetta er bara pólitík. Hún er búin að sína það síðan hún tók við.
0: Já, nú eru þeir að tiltala herri launum margir þarna hjá Vaffer heldur en öðrum félag.
2: Ég skora bara á því, Pétur, að fara bara inn á netið og skoða launatöflu Vaffer og svo hjá Eflingu og Vaffer er á tölvur hærri launum.
0: Já, ég vissi það.
2: Sko, ha?
0: Ég vissi það.
2: Já, þannig að sko, svona, sko, tal, við heyrðum nú í honum hérna frá Spáni, hvað heitir hann hann, í Madrid.
0: Já.
2: Það er verðbólga núna skrýði 5%.
0: Já.
2: En svo eru menn að tala og getið fengið húsnæðisvexti fyrir 4%, jafnvel 3,5%. Hver borga mismunin?
0: Mismunin, ég meina, er ekki 5% á stýrivextir hjá þeim, eitthvað svo leis?
2: Já, sko, eitthvað svo leys?
0: Já, þeir eru náttúrulega með að vaksta töflur þar sem að það eru lægri vextir á húsnæði og hærri vextir að kannski á öðrum greinum, þú veist hvernig það er, það getur verið svo margilegt, margbreytilegt.
2: Sko, Pétur, það eru negatífir vextir í Evrópu
0: Já.
2: Og ákveða er það, það er vegna þess að samdrátturinn er svo rosalegur
0: já, já.
2: Að það er erfitt að koma peningunum út, skilur.
0: Það hefur verið þannig alla þessa öld. Í raun og veru.
2: Já.
0: Já.
2: Það er nefnilega málið, sko.
0: Já.
2: Ég talaði nú við það við Arnþrúði síðustu viku, ég var nú að koma frá Póllandi.
0: Já.
2: Og ég fór að skoða, hérna bara fór hérna inn á netið og fór að skoða hvernig staðan væri þar.
0: Já.
2: Það er allt hækkað. Húsnæðisverð 8%, þjónusta 10-11%.
0: Já.
2: Sko, ný tóbakslög, áfengi hækkaðan 20% og tóbak frá 20-50%. Það fer eftir hvort það er sko tóbak eða hvort það er einhverja veipvörur.
0: Já.
2: Skilur, allur ekstra kostnað. Það eru sér gas, húshitunar og allt saman hefur hækkaðan 10-11%. Sko, leigubílar til dæmis í tópar eftir, þeir hafa hækkaðan svona 15-17% síðan í janúar.
0: Já.
2: En verðbólgan er 3,4%.
0: Já.
2: Ég meina, hvernig má þetta vera? Ég meina, þeir standi sömu málum samkvæmt jarðefnaeldsneyti og við.
0: Jafnvel verri, málum, jafnvel verri.
2: Já, og jafnvel verri.
0: Já.
2: Ég meina, hvernig er þetta mælt? Þetta getur ekki verið mælt á sama máta á okkur.
0: Já, sko, þú náttúrulega ert að lýsa þinni, sko, neyslu, hérna, ferð um landið. Og...
2: Nei, ég fór bara inn á netið og
0: skoða. Já, já, já, já, já, ég veist, ég veist.
2: Ég fann þetta verulega.
0: Já, já.
2: Ég þekki líka mann, sko, sem er út í Póllandi, í Íslending, sem er búin að búa þar í 10 ár.
0: Mm.
2: Hann á fjórar íbúður sem hann leigir út í Airbnb í Kraká.
0: Já.
2: Það er sexfaldast í verði á 10 árum.
0: Já, já.
2: Ha. Veitu þannig að það er ekki dósvipa ástand, skilur, nema það launin, þar eru kannski 1/3, það var verið að hækka launin, lámarslaun, þau eru sko lögbundin.
0: Já.
2: Upp í 4.900 sloti.
0: Já.
2: Sem er rétt 150.000 krónur.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já.
2: Og ég veit ekki hvort að valgið stendur í þessum rosa rekstri eða eitthvað. Ég bara skilið ekki, sko.
0: Nei, nei.
2: Erum þeim þetta sem ég langaði að tala ég ætla nú bara að byrja á þessu.
0: Já.
2: En hérna, ég var að tala túlkaþjónustuna hjá Reykjavíkuborg.
0: Já, þá var að fara að draga úr henni, held ég.
2: Já, sko, hún hefði aukist úr 50 miljónum í 150 miljónir á örfáum árum.
0: Já.
2: Og ég var að segja, hvað er að ríkið sé að borga? Komið ljós núna á 5 ára tímabili yfir þetta kosta ríkið 1600 miljónir.
0: Já, já.
2: Frá 2000-2024.
0: Já.
2: 1600 miljónir.
0: Já, það er 200, meina 200 ári.
2: Meir en 200, langt á 400.
0: Já, býtum við, að hvað mörgum árum segir, 5 árum?
2: 600 miljónur á 5 árum,
0: já,
2: það er bara langt á 4 árum.
0: Já, já, árum. 5 árum, já, já. Já,
2: það er allir durglaðar upphæðið, sko.
0: Já.
2: Heldur það skipt að vona þetta þjóðfélag sé á hausnum?
0: Já,
2: það er á vísi ekki á hausnum.
0: Já, Ragnar,
2: en sko...
0: Þetta er bara svo sorglegt vegna að þetta þarf ekkit að vera svona. Ég meina það er verið ekki að reka þetta á þessan breytingar, menn fyndi ekki fyrir neinum breytingum þó það væri breytingar til batnar. Það er alveg hægt að gera þetta.
2: Já, er það, svo er það kannski síðasta máli, ef maður ekki taka þarna þann tíma, þá er það þessi fórstjóra skiptið þarna hjá.
0: Landsvirkjum. Já.
2: Nú er það komið í ljós að þessi nýja stjórn var nú ekki búin að sitja henni í nokkra mánuði þegar það var byrjað að leita eftir manni hans, hérna, núverandi forstjóra.
0: Já, Kristinn segir þessi að leita konu, ég veit það ekki, hvað heldur þessi að leita?
2: Já, ég get þú sagt þegar það sko að það nú hérna, hvað heitir hann, Andrés Jónsson, hérna, almannatengið.
0: Já, já.
2: Hann listar nú upp hérna, sko þá sem kemur til greina svona hans mati.
0: Já.
2: Að Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri á Landsvirkjun.
0: Já.
2: Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri Húsasmiðunar.
0: Já.
2: Stefania Guðrún Halldórsdóttir, forstjóra Avalans Studios.
0: Já.
2: Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnet.
0: Já.
2: Ásta Fjellstöð, forstjóri Festis.
0: Já.
2: Og svo rekur einn kallmaður, hérna, lestina Tómas Már Sigurðsson. Fórstjóri HS Orku.
0: Nú já, já, þetta er aðalega konur. Mm.
2: En sko, já, sko, allir mætt kom ekki einn kepling inn í viðbót.
0: Já, jú, já.
2: Svo er það þessi Brynja Baldursdóttir sem að var, sett þetta sem stjórnaformaður Landsvirkjunar. Ég meina, ég fattur þetta ekki alveg. Þetta er manneska sem hefur aðalega unni við að setja fólk í gjaldþrot. Hún var framkvæmdastjóri Motors.
0: Já.
2: Og svo var hún hjá Credit Info.
0: Já, já, já.
2: Er þetta manneskjan sem á að setja sem þessa stjórnaforman yfir sko fjöreiki þjóðarinnar?
0: En heldur Ragnar að þessi undirbúa svona einkavæðingu og fara hægt og bítandi í þetta? Hvað heldur þú?
2: Hann er sé að fara
0: í einkavæðingu með Landsvirkjun smám saman.
2: Já, þá verður, ég get alveg lofa því, þá verður fyrst uppreisn á Íslandi.
0: Heldurðu sko, það?
2: Já, já, já, sko, ég er nú ekki vanur að mæta á mótmæli.
0: Nei.
2: En ég skal lofa því, Pétur, ef að það, ef það stefnir í það, þá skal ég vera fyrsti maðurinn með potta og pönnur, sko.
0: Já, og það sko, út að saga mun hafa sterka skoðun í því máli, það er engin vað á því.
2: Já, sko, ég er bara, sko, þetta er bara, sko, við erum rétt byrjuð í rauninni, er sko alla þess að sögur Landsvirkjuna, að borg út af, í rauninni erum við bara rétt byrjuð á því, síðan 10 árin eitthvað.
0: Já, já.
2: Og þetta er bara smortir í dag með að hvað á eftir að verða, sko.
0: Já.
2: Það er bara málið, sko.
0: Einmitt.
2: Og við eigum þetta að handa utanum þetta bara eins og gullgæs. En mér er anskot hann saman þú við segjum Landsbanka. Því hann er ekkert skárri hendur en aðri bankar hérna, sko. En við sjáum það nú, þetta gekk nú svo vel hjá, hérna, honum Daða að selja restin í Íslandsbanka. Hann hefur farið upp um 40% síðan.
0: Já.
2: Af hverju var þessi, af hverju var bankin ekki bara settur á marka?
0: Rétt. Rétt.
2: Hefur ekki að segja þetta gott í dag, Pétur?
0: Þakka ég fyrir, Ragnar,
2: ringja.
0: Sömmulegðis, blessaður. Já, þeir að hlusta út á sögu, það er hann Daniel næst. Hann, Daniel, já, ég, hann sé á línu. Gjörðu svo vel, Daniel.
3: Já, góðan, Daniel. Það er smá hreyfinga í fjölbyrðis og svo.
0: Já.
3: Sölunni í dag það er heldur minnir fyrir 3 vikum sem við tölum sem saman að þá voru í Reykjavík 2424 fjölbyrðishúsar á sölun, nú er komin í 2308 og á allu höfuðborgarsvæðin eru 500.327. Það er lítil hreyfing í Hafnarfirði, það eru 679 fjölbýlishús eignir í Garðabæ 685, Kópavogi 553 og Seltjarnarnes 27 og Mannsbyggðin hefur Selfoss tekið fram úr Akranes. Það er mikið virðist vera mikið hreyfing á Akranes. Það voru yfir 205 íbúðir sölu og Akranesi, það eru komin í 185.
0: Ja, það tekur 2 ár að selja þetta, er það ekki?
3: Jú, en það verið störa lítið þreiming á Selfossi meða við það sem er Akranesi. Það eru fleiri íbúti sölu á Selfossi heldur en Akranesi.
0: Já,
3: en ef að svona heldur áfram að þá lítur að verða að sita eitthvað þessu íbúður í hlutildar íbúður eins og þeir eru að gera hér reyrverk. Það gegnist vel að selja þannig stefnisóðinu þegar voru með 8 íbúður til svölu í hluta eignir. Það er bara seldust bara upp.
0: Já, það er.
3: Svo er annað sem ég vildi minnast á að það var alveg bullandi hagnaður á afbreyti háskólans í Íslands.
0: Já.
3: Eins og náttúrulega gefur skilja því það eru margir sem spila í hættrætti.
0: Já.
3: Nú er búið að breyta því reglunum hjá hættrættum þannig að áður fór bara peningurum beint til háskólans.
0: Já.
3: Nú veitti Happdrættið fasteignum Háskóla Íslands 6 milljarða króna lán. Það peningarnir fara ekki beint til, þeir bara lána fasteignum 6 milljarða.
0: Já, já.
3: Þeir fara ekki beint, þannig að háskólinn getur bara sagt, ég við förum í þetta, en háskóla Happdrættið lánar fasteignum háskólans, 6 milljarða, þeir eiga náttúrulega 8,5 milljarða í EIF.
0: Já, já.
3: Þannig að það er gott fyrir Happdrætti að gera það svona, ekki að láta bara háskólan fá bara á hverju ári 2,5 milljarða og svo 5 milljarða og svo ráðstafa þeir við bara.
0: Já, já.
3: Í staðan fyrir nú er það bara, nú fer ekki fasteignum beint.
0: Nú þá á Happdrættið eftir að verða bara Já, stórt og öflugt fyrirtæki.
3: Það getur orðið sko öflugt fasteigna fyrirtæki.
0: Já, öflugt, já, það er rétt.
3: Ég vildi bara minna á þetta, koma þessu fram bara í dag og ég þakka fyrir og ég er mjög ánægð að þú er komin aftur í útvarpi það ég sakna þess að heyr ekki að því þú Ertu góður í þessu sem mátt að gera?
0: Þakka ég fyrir það, Daniel.
3: Og svo ætla ég líka að þakka ykkur hvað þið hafði góðan hagnað síðast ári.
0: Já, við vorum.
3: Það var mikið tala um
0: hagnað. Það borga gamlar skuldir, það veit ég vist ekki að það er búið að vera að tapa stöðinu og hún er að loksins komin í plús.
3: Já, það var mikið rættum á samfélagsmiðl að ég hlói á einu þegar að Einn sagði alltaf að þú sér komin að spennuna Þórólfi eða henni Vassmanninn.
0: Nei, við erum ekki komin þangað. Ég get alveg samfæst
3: að það. Nei, þetta var hjá einni konu sem mikið er á mannisjörnum.
0: Já. Það á kannski við ykkur aðra fjölmiðla en ekki okkur.
3: Ekki ykkur. Þið vinnir þetta bara eftir ykkar þörfum og gerir það vel.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel.
3: Takk.
0: Blessaður nú Axel Pétur, hann er á línu. Já, væntalegi Svíþjóður Rúna. Axel, ertu þarna?
4: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Blessaður, hvað segir nú?
4: Herðu, það er alltaf gaman að sjá þegar að hugmyndir mínar og tillögur eru teknar upp.
0: Já, gott að heyra.
4: Nú eru þessi húsaleigulög og þar eru að tala um að
0: frysta
4: byrta viðmunatölur um markaðsverð á leigu.
0: Já.
4: Ég vildi reyndar að setja fastar tölur 3800 plus mínus 20% eftir stærð á húsnæði sko.
0: Já, það tala um Svíþjóð þá.
4: Nei, Íslandi.
0: 3800 sænskar krónuna það ekki.
4: Nei, íslenskar, á fermetran.
0: Já, á fermetran, auðvitað, já, ég skildi, auðvitað.
4: Já, en þegar myndist á þetta síðast, þá voru nú hann að Steinar og Ragnar byrja að tala eitthvað um kaupverð á fermetran. Ég hef aldrei tjáð mig það.
0: Nei.
4: Það er alltaf
0: að það er bara leiðum við skilningur, já. Kaupverð á, getur verið svona miljón á sæmilega, á góðri fasteign, miljón krónur, fermetraverðist.
4: Já. Já, þetta er alveg skelfilegt sko. Var ekki Ragnar að segja að dóttir hans hefði verið komin í 40 milljónir að hún tók upp skófluna?
0: Já, það er náttúrulega að fá lóð og arkitekta og borga öll önnur gjöld og það er rétt. Það þarf að gera
4: það. Það er okkararnir sitja þarna á jötunni, sko.
0: Þetta er nú aðlega svona fjálmarskostnaður, hann er nú aðlega erfiðast í hallurinn. Já, það og lóðin sjálf náttúrulega og kostnaður til sveitafélagsins. Þetta er eitthvað sem var ekki svona áður fyrr og þess vegna var ódýrar að byggja þá og það verður nú aldrei aftur eins og það var áður, menn verður að gera sig grein fyrir því.
4: já, ég er ekkert, þetta er bara allt mann, manna hugsanir.
0: Jú, en sveitafélögin eru það fjárvanna að þau mun ekki gefa eftir lóð. Þó var hann að gert það hann á Reykjanesbæ, hann Vilhjálmur Árna, ég held að hann... Láti lóður af hendi nánast endur ekki alls löst ef menn vilja koma og byggja þarna í Keflavík eða í Reykjanesbæ.
4: Ég held að sko þarna maður þarf að hafa svona halda fram með hugmyndum hvernig maður vill hafa hlutina sko.
0: Já.
4: Og svo þegar allt drastlið fer á hausinn sko.
0: Já.
4: Að þá vita menn svona hvað er sniðu til þess að byggja hvað er eitthvað sveitafélagin og ríkið og allt þetta drastla á eftir að fara á hausinn fljótlega sko.
0: En það þáttur í dag á sögu klukkan 3 Hjördís Vilhjálms hún verður með skipulagsmálinn í dag og gestir hennar verður með Már Wolfgang Mixa sem prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og Jónas Atli Gunnarsson yfirlögfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og þeir eru að ræða margvíslega tölfræði í kringum þetta eins og þú ert að tala við ýmislegt sem að hægt er að breyta í þessu málum.
4: Þannig að hún ætlar að tala við vandamála mennina sem að við halda
0: Professor, vandamála. Nei, ekki, Már Volga hefur verið mjög gaggrínin á stefnun í húsnæðismálum eftir því sem ég best veit. En við hlustum á þá.
4: Þetta er ekki bara Ísland, það var á Spáni, eru bara hörðum mótmæli, það er að húsalega tvöfaldast og allt í bálbrand.
0: Já, já, 89 ára kömur kona felldi ríkisstjórnina og verið kosið aftur núna, 2009. Já, hún var borin út, hún var borin út af fjársvistinga, af hérna fasteignafélagi, svona er það nú.
4: Af okkur rónum.
0: Já.
4: En hvernig líst þér á kjarasamninga málin?
0: Mér líst vel á það, ég vil líka að vaffer sem ég líka, ég vil ekki fá neinn verkföll ofan í samdráttin, það líst mér ekki.
4: Já, reyndar er þetta bara samkomulagum að fram, segja ekki samningum að
0: já, framlenging.
4: Það er ekki nýja samningar.
0: Nei, það er rétt, en framlenging, já. Frestur er á bestur á illum málum og vondum málum eða þá best að fresta þessu eða er hægt.
4: Nei, ég var að lesa yfir þetta sem að þeir voru eru þessu sammálum eða grunnurinn af því að segja ekki upp.
0: Já.
4: Það snýr mest bara að ríkinu að þeir hætta að okra og
0: rétt.
4: Að hækka eftir geta.
0: Rétt.
4: Þannig að er þá ekki búið að finna vandraða gemsana.
0: Jú, þeir byrtast þarna nú við þessar ákvarðanir. Takk fyrir Axel, við ætlum að fara í auðlýsingar. Blessaður, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlýja.
5: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hjá okkur 588-1994 og við ætlum að heyra í hlustanda frá Keflavík, Heimir úr Keflavík, gjörðu svo vel.
1: Takk að fyrir Pétvin og velkomin aftur úr hérna að spítalanum og góða heilsu.
0: Takk að fyrir það, Heimir.
1: Ég heyrði í þér núna á hann og ég reynir svona að koma með smá orða og þú ert að hafa orða á honum hérna. Villa hérna nýja bæjarstjórnum hérna
0: heima. Já, hvað að gerast þar?
1: Ég hérna búin að vera flóttur í byggingainanum í tæplega 30 ár, þannig að ég þekki þetta og hækkan á og 8, 9, 10, 15 krónar fermetur yfir í 1 miljón, sko.
0: Þannig að...
1: En já, já, það bara gott að hann gerir þetta og þetta þetta mjög skynsælegt að fara þessa leið, heldur en eins og bara í Reykjavík þegar sólun komi bara átti bara að bjóða upp og í lóði fóru bara upp og bara hafa byrjun á þessu, þessari steypu og hækkun á húsnæði og annað.
0: Já, já.
1: Og svo að maður horfa á mín eigin barnabarn sem ég get ekki fjárfest og annað og En ég hef þetta gott hjá Villa, vegna þess að þetta er skynsamt að gera þetta, vegna þess að þá færðu fólkið í sveitarfélagi, einhver hérna heima,
0: Já.
1: Sem við standað, og svo færðu út, varðu þetta þegar að tími líður og þau eru komin í sitt húnaði, sko.
0: Já, já, já, en ef hann getur gert þetta, hvað getur ekki fleiri sveitarstjórnarmenn huglið þessar sleið?
1: Jú, það bara flest að sveitarfélagi og ríkistjórnar eru bara með dollaramerki bara í augunum, sko.
0: Já, og skulda mikið líka.
1: Já, og ég hérna, kom hérna heim hérna 2011 og fekk íbúð hérna. Þegar fjörnustústaðan sko 1. februar 2012 sko.
0: Já.
1: Og þá borgaði ég í húsalegu 80.074 krónur með húsjóð sko.
0: Já.
1: Núna í dag er ég að borga 192.000 krónur tæpar á mánuði og er öryrki og eldriborgari.
0: Já.
1: Og var að fá sko bréf núna í síðasta mánuði, þetta er það sem ég ætla að leifa vilja bara að fá að heyra, að ég fekk á eftir sko tvær sko hækkanir hjá mér húsalegu síðustu 1.5 ár, að þá er núna að vera að hækka hjá mér í húsaleguna hérna í félagsbústaði, núna næstu mánuð á mót, yfir í 202.250 krónur á mánuði.
0: Já, þetta var eftir að hækka meira sjálfsagt. Þetta er bara alltaf að hækka.
1: Já, hér. Sko. Ef að getur látið fólk koma hérna á rauninu bæjarfélagum og þurfi ekki að borga fyrir koplutunguna, sko.
0: Já.
1: Akkur gerir hann eitthvað betur hérna í félagsbústaðakerfinu hérna heima, sko.
0: Eru margir hælisleitendur að fá taka húsnæði þarna á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ?
1: Já, já, þeir eru
0: búin að taka allan. Þetta er fjölmennestu hóparnir hælisleitendum. Þeir eru í mitt á þessu svæði, þeir komað hanga fyrst.
1: Þetta er aðalega upp í Ásbúru, sko. Strætóun sem fer, ég nota ekki strætó, strætóun sem fer upp í Ásbúru, sko. Hann er yfirleitt alltaf fullur af fólki og hérna. Það við þetta er það fólk sem er að reyna betra, leita betra lífi aftur að með það og það er ekki nema hvað. 5 ár síðan ég talaði við þriðjum þegar við erum til hérna formann hérna samfélkingara að setja strætóskýli hinum meginn í Njarðvík sko. Hann var konur sem voru með barnavagn og vesli bónus hérna í inni Njarðvík og hérna þá, svo voru það hæra að því ég var ekki strætóskýli það, þá voru að hlaupa yfir götuna sko og setja sér bara í lífshættu bara með börnin sinn og vöru sem það er að því að það var ekki sér strætóskýli hinum meginn sko og þriðjum sagði við mig þá á þeim tíma Góð hugmynd heimir, en það hefði ekki gert næstu 5 ár, það kom nýtt strætarskili hinum einn, en það var ekki verið að hýfa sko gamla strætarskili sko yfir götuna, nei.
0: Ekki er alltaf að láta Vilhjálm vita af þessu?
1: Já, það er nú hægt með að hringiði, ég vona hlusta á mig, ég var nú kjötuna maður hjá Braga, ég Braga kjöru í Grindavík og á þar fullt á ættingum og þannig að það er nú beint bara fínt að fá bara Það því er ekki með tölvega net og aldrei haft áhuga á því, svo ég hef nóg að gera hugsa fjölskyldan og reyna að spila golf svo inn á milli þegar ég hafi frí.
0: Já, já, gott.
1: Þannig að hérna, ég vildur bara að því út að saga, sko, kemur hérna leiðbæningum og upplýsingum bara á framfæri bara fyrir alla í þjóðfélaginu, sko. Ég er búin að hlusta á okkur sem ég flutti þetta heim, núna ég sýttu 14 ár.
0: Já, já, já.
1: Og þetta er eina stöðin sem ég hlusta á.
0: Takk að fyrir það heimur.
1: Bara á það mótt upp í kvöls og ég var ánægður að heyra að fjárhagurinn er aðeins að lagast.
0: Já.
1: Og þannig að eftir áramóta þá Inga Sæland hakkaði kannski aðeins hjá mig launin þannig ég að vona að ég geti sett ykkur hérna dagskrá hérna hjá mig í Landsbankunum að láta ykkur á 2000 kalla mánu eins og ég búin að vera styrkja einstak börn síðustu 15 ár
0: Takkaði fyrir það Heimir
1: Þetta kemur að þessu en ég reyna að leggja aðeins inn pening sem ég hægt að reykja fyrir 6 árum og
0: Já.
1: Ná, hérna liti, leggja bara sjálfkræðin á bókina mín sko.
0: Já, já.
1: Það nú yfirlega búa af henni áður en að mánuðinni búin sko.
0: Já, það er vel þekkt sko. En Heimir, já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar
1: Já, hafið bara komað dag og gangi ekki vel sko.
0: Sömmulegis, blessaður Heimir
1: Já, það var
0: Bless. Þið er að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Það er svo mikil, það er mikil mótmæli núna á meginlandi Evrópu. Ég veit ekki að hverju fólki svona óanægt þarna í Frakklandi og Þýskalandi og Spáni. Nú verið að hvetja okkur að ganga í Evrópusambandi, því að þá verðum við ennþá hamingi saman að segja þess. Og það er þessi ríki, svo til dæmis Frakkland og Þýskaland og Spán. Og þessi lönd, þau eru allt með evru, þannig að ekki er hægt að segja það. Ég sé nú eitthvað sem að kvelur þá að gjaldmiðlinn. En það eru mörg 100,000 manns í Frakklandi og það er verið að beita táragasi og það eru einhverjir að slasast. Og mér finnst í raun að vera mjög lítið fjallað þessi mál í íslensku fjölmiðlum. Við að vísa erum aðla fjallað minna ríkismáli eðlilega en við gerum það líka og vefsíðu nokkar við fjallum þessi mál þar. Og það eru sko... mörg 100,000 manns í Frakklandi og sem að mótmæla og í borgum eins og París og Marseille og Bordeaux og Emmanuel Macron, hann ræður ekkert við þetta, hann veit ekkert hvað hann á að gera nema að beita löggunni og nú og síðan verið að taka einhverja löglumenn sem beita óhóflegri valdbeitingu En já, þetta nú svo, þarna á þessu svæði. Nú hérna, það eru forsetakosningar í Frakklandi næsta ári og þar á meðal sú sem að hún Marine Le Pen, henni spáð mestu fylgi og yfirleitt fjalla frekar illa hana, hún svona sérstaklega í fjölmiðlum öðrum. En hún ætlar að ná fram 140 miljarda evra sparnaði í ríkisfjármálum fyrir 2032, segir hún. Ná hún kjöri sem forseti Frakklands. Frakkarnir eru miklu erfiðleikum fjárhagslega og hún ætlar að reyna að koma fjárlega að halla Frakklands niður fyrir 3% af landsframleiðslu. Það mun verum 5% núna af landsframleiðslu, það er mjög mikið. Við erum miklu betri aðstöðu hér á Íslandi, heldur við Frakkarnir. Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi gerist það nú ekkert víst að það verði nú en vonandi. En fjárlagahalli í Frakklands er núna 5,1% og á síðasta ári á landsframleiðslu og núna fer á vaxandi og fer upp í 5,4%. Og já, hvað væri það mikið að með að við Ísland, það væri ansi mikið. Það væri ansi mikið. Það væri líklega til 300 miljard, 250 miljard að halli. Við færum með Já, ég held að væri það svo mikið. Það væri 200. Og hérna, síðan alltaf að taka lán. Og nú svo stefna tekin í Evrópu, að Evrópusambandi sjálf, sem nú með sína sér kennitölu og sér lögaðili, að hann taki lán fyrir ríkin og þá verði allir ríkin ábyrg, þessi 27. Og Ísland væri þarna líka, þá væri þeir þá er Ísland að bera ábyrgð á því. Og síðan er lífeyriskerfi hjá frökkunum í vanda. Það er að matta er í lífeyriskerfi marga miljardar. Og svo er talað aðhald. Jæja, síminn hjá okkur 588-1994, nú varandi dagskrána í dag. Hún með þeim hætta klukkan eitt þá munan Guðbjörnsson, stjórnsýsluflæðingur og arkitekt. Nei, hann ekki, hann er óperusöngvari. Og hann mun ræða svona ástandið í Evrópu. Og það sem og samskipt okkar og hann starfaði lengi í Þýskalandi, hann gauði, meður segja austu Þýskalandi og á Ítalíu og það er fótt að heyra hvað hann segir ástandi þar og við aftröður munum ræða við hann gauði klukkan eitt í dag. Nú svo er hann Kristján Örn með skákþáttu sinn klukkan tvö. Og svo er það skipulagsmálin, það er hún Hjördís Vilhjálmsdóttir og hún verður með skipulagsátt klukkan þrjú í dag. Og gestir hennar verða, það er prófessor í viðskiptafræði og Háskóla Íslands, Már Wolfgang Nixa. Hann er nú sett fram sínar skoðinni sem að er ekki endilega í samræmi við það sem að kerfi býður upp á og fróðlega að heyra hvað hann segir þessi mál. Og húsnæðismálin sem alltaf tengja skipulagsmálunum og svo Jónas Atli Gunnarsson, hann er yfirlögfræðingur yfir húsnæðis og mannvirkjastofnun og þeir munur ræða margvíslega tölfræði sem tengist skipulagsmálum. Já, og svo erum við með þessa skoðanakönnun og hvað eitthvað finnst er hérna óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðar árás af hálfu erlendra aðila innan menn til þess er þeir já, óttastleiknir út af því. Ég verð nú að segja ég ekki óttastlegin út af því að það verði utanakomandi árás á Ísland. Þannig einhverslegt annað sem menn hafa áhyggjur af, finnst held ég, en við spyrjum þetta enga síður. Nú, við skulum hlýða á eitt lag núna, og tónlist og eftir lagi þá opnum við fyrir síma. Gerðu svo vel.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú Seðlabankinn hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum, 8%. Já, það var nú fáið sem byggjast við að fara að hækka á núna og þó. Þeir eru verða óbreyttir og bera að fagna því og þetta byrjunum á því að þeir eru að tala um það að verðbólgan lækki nú kannski nokkur hrætt á næsta ári. Vonandi verða þannig og það geta bara að lækka vextina. Ég veit þér af. Nú, það kom fram í þessari heimsóknans Marco Rubio í gær að NATO aðild Úkraínu ekki dagskrá og hafa spurður það. Og þetta mál hófst, þessi deila Úkraínu tengist svona kröfu, ýmsir í Úkraínu sem vilja gangi NATO og svo NATO ríkin vildu það, þetta hófst 2008 tillögur það að Úkraína og Georgía gengu í Atlantshafsbandalagið. En það kom fram hjá Marco Rubio að NATO aðild Úkraínu ekki á dagskrá.

0: og hérna og hann við vorum líka að spyrja um það hvort að Ísland standi fyrir frammi fyrir beinum ógnunum og Marco Rubio utanríkisráðherrann segir að Ísland og önnur ríki á norðurslóðum lagði áherslu á það á norðurslóðum standi frammi fyrir beinum ógnunum og þær sé ekki eingöngu hernaðarlegs eðlis og hann nefndi meðal annars leynilegar aðgerðir ógnir við sæstrengi og siglingaleiðir auk efnahagslegra og viðskiptalegra ógna sem geti haft áhrif á þjóðar öryggi. Og hann sagði þetta er hann svaraði spurning út af sögu á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnhúsinu í gær. Og hann hafði, Rubio sagði, áhyggjur ríkja beinast að þróuninni á norðurslóðum og á heimskautasvæðinu. Það væri meðal annars hort til óreglulegra og leynilegra aðgerða, aukókna við sæstrengi og siglingaleiðir. Athyglisvert að J.D. Vance, varaforseti, hann var staddur í Alaska núna. Já, varaforsetin þar á norðurslóðum og utanríkisráðherra hér á norðurslóðum og Íslandi á sama tíma. Og þannig að nú verður þetta ríkisstjórn í Bandaríkjunum einnist vera að leggja meiri áherslur á einmitt norðurslóðir. Og hann segir já, þetta séu beinar ógnanir. Hann bætti því viðan Rubio að ógnir 2001. Aldar væri ekki aðeins hernaðarlegar, heldur einnig efnahagslegar og viðskiptalegar og gæti haft áhrif á þjóðar öryggi ríkja. En hann nefndi ekki Rússland í því samhengi. Hann var ekki að nefna það að Ísland stafaði bein hernaðarógn af Rússlandi og hann nefndi ekki sérstaklega Rússlandi í þessum hluta svarsins. En hann eins og er bent á það að Ísland gegni mjög mikilvægu hlutverki í samstarfi ríkja á norðurslóðum. Og að löng saga væri fyrir samstarfi Íslands og Bandaríkjana á sviði öryggis og varnarmála. Nú eins og flestu vita þá hefur fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, unnið mjög í þessu málum og lagt þunga áherslu á málefni norðurslóða. Og það er að koma betur og betur ljósa að áherslur hans sína hvað það er mikilvægt fyrir Ísland að gera sér grein fyrir þessari stöðu sem er komin upp. Og Rubio gerir nú ráð fyrir að landfræðilega staða Íslands gerir landi sérstaklega mikilvægt fyrir varnir Atlantshafsbandalagsins og Ísland gegnir mikilvæg hlutverki í vörnum Evrópu og Bandaríkjanna. Já, en þið er að hlusta út var sögu, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að opna fyrir síma.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur

0: langtímalegu geimsla1.is.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Það að Jón Hagbarður Knútsson. Gjörðu svo vel, Jón.
1: Góðan daginn, sætt Pétur. Ég hef áhyggjur af aðfarvandandi uppbyggingu herværingar á Íslandi eftir að Mars Rubio komi í heimsók.
0: Já, heldur að hún færist í aukana?
1: Já, ég held það.
0: Já. Já,
1: hann átti fund með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og Kristjánu Þorsteinsdóttur.
0: Jú. En áttastu þá að það verði til þess að þessi meiri hætta á því að Ísland verði skotmark fyrir einhverja
1: aðran? Rússa, til dæmis.
0: Já.
1: Og Kínverja.
0: Já. En nú verið að byggja upp á norðurslóðum, upp Nú hafa rússar komið upp herstöðum þarna á norðurslóðum. Ég sá einhvern dagar að voru minn skosti þrjár. Það svo fleiri núna. Og þannig að þeir náttúrulega eru stærstir þarna á norðurslóðum. Strandlengja þeirra er svo lengsta, sko. Þannig að þeir eru náttúrulega öflugir þarna. En ég meina kannski eigum ekki að hugsa það endilega við þyrftum að lenda í einhverjum átökum við rússa í staði þess að reyna að stefna því að ná friðarsamningi þarna og ná friðarsamningi og eiga bara góð viðskipti við rússa og hætta þessu styrjaldar brölti og hernaðar hyggju
1: Kaupaðum olíu
0: Já, bara fara eiga viðskipti rússar er, þetta er náttur þarna
1: eru
0: Já, þarna þeir eiga náttúruauðlindir og þeir getur þetta tekið þátt í því að byggja upp og með í samstarfi við Vesturlönd og bara önnur ríki Indland þess vegna
1: Þetta með þess á okkur fyrir bílum í áratugi Moskvits og Orka og Lata
0: Já, það voru svona Já Þú átti þú letur nokkuð tíman?
1: Nei, ég ætti aldrei rússneska bíl. Ég fekk að taka stýri á Moskvits og ég var aldrei kæst að hann stýstaður með bíl, þetta var svo þú.
0: Já.
1: Og mæla bara alltaf rússnesku.
0: En rússa jeppanir, manstu eftir þeim?
1: Já. Ég hef farið með þannig.
0: Já. Upp á kjöl. Já.
1: Svona en röngum bíl, gas.
0: Já, þeir voru, já, það voru bara margir, þá var nokkuð margir bændur sem ég inn í gamla dag, því ég var lítill, sem voru að rússa ég.
1: Já, þetta voru meiri bílarni.
0: Já, heyrðu Jón, ég þakkaði fyrir að ringa til okkar.
1: Ef þakkaði,
0: blessaður. Nú, það er hann Steinar sem er á línu og hann vill, ég ætla að heyri í honum. Gjörðu svo vel, Steinar.
2: Já, þakka þér fyrir. Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Hérna, það mikið talað maður eins og maður sé komið 30 ára fyrir tíman, þetta bara rússinn er að koma.
0: Já.
2: Guð minn almáttúr. Og allt byrjaði þetta með hérna kollum með mörgunöfni.
0: Já, þegar hún vildi tróða illsakir við sendiherra, við skilnum ekkert í því.
2: Við rússa bara.
0: Já, við rússa.
2: Mér langar bara að spyrja, sko, hvaða rússa hatur er í Íslending? Það voru rússar og bandaríkjumenn sem gjörðu það verkum að við varum fullnátt að sjóðum.
0: Já, sko, það var náttúrulega hugmyndafræðilegur ágreiningur þegar að Sovjetríkin voru, en Sovjetríkin voru lögð niður og þá var ástæða til að efna til veislu, friðar veislu, í staði fyrir að vildu NATO-ríkin sækja ennþá austar og í staði þess að leggja niður NATO eins og þeir höfðu hinni lagt niður Varsjárbandalagið. Það er þessi, akkur hættu rússara, þeir eiga nægir landsvæði, akkur hættu þeir að vilja ráðast inn í Evrópu. Hvað allar er að gera? Þeir hafa ekkert lið, hernámslið til að halda öllum þessu svæði sem eru sakaður að vilja ásælast. Þannig ég skil þetta
2: ekki. Og málið er það er ekki rússar sem hafa verið aðal fjöðrin í börnum og fríðum. Það er Evrópubúar. Evrópubúar hafa aldrei getað setið á friðastóli. Og ef að Ísland ætti að vera í óttast einhverju innrál þá hún óttast innrást frá Evrópu því að nú er til dæmis og það var bara embassu að reyna að gera innrást í Evrópu í Ísland einu sinni enn. Það ESB, Ísofnin og það er bókun 35 og það er þetta ástamann. Þetta er Evrópu sem er að gera inn í Ísland, ekki rosa.
0: En það er sko Evrópustaf var hætta af ófriði innanlands, það er allt í upplausna í Frakland.
2: Það er það sem Evrópa hefur alltaf staðið frammi fyrir, hún hefur aldrei getað sitið að friðastóli og þarna er bara, þeir hefur aldrei getað verið til frís innanlands í Evrópu sjálfri.
0: Já.
2: Það hefur sko, ef þú horfðu á söguna.
0: Já.
2: Ekki rússar hafa aldrei gett innrás á Ísland. Það er Evrópa.
0: Já.
2: Og hverju kom kanninn hingað? Vegna þess að Bretarnir gátu ekki verið hérna. Þeir hafði ekki mannskap í það. Þetta kom kanninn hingað.
0: Já.
2: Og hverju eigum við að taka það að þið komist út úr moldakörfunum? Það voru bandaríkjarmenn og það var margnihjálpið. Við erum í rauninni ekki tilkast til margnihjálpa.
0: Nei.
2: En við fengum hana samt.
0: Já.
2: Og við reistum Íslandu búr öskustónni og skriðum út á mótakonum með massahjálpinni. Allar þessar virkjanir, allar þessar framkvæmdi sem voru gerða fyrir massahjálp. Ég held að Íslandingunum gerir sér ekkert grein fyrir. Það var byggt mikið fyrir massahjálp. Hitta við þetta Reykjavíkur, Soksvirkjanir, allt þetta drast. Allt þetta er byggt fyrir massahjálp.
0: Já, okkar samskipti við Bandaríkin hafa verið bara mjög góð og við rússanum
2: líka. Já, og massahjálpin, og það er ekki númið það, massahjálpin endurist í Evrópu líka.
0: Já.
2: Já, Evrópa var endurist fyrir massahjálp.
0: Og það voru ekki bara þjóðverjar sem voru nuttu góðs að því, heldur Bretar fengu, heldur ég, margfalt meira í massahjálp heldur en þjóðverjar fengu. Þannig að Bretar nuttu góðs að massahjálpin eftir stríð, heldur ég.
2: Já. Og sko, ég held að sko, hinn almenn Íslandu voru að fara að gefa sér greið fyrir því að síðan að Kolbrún, þessi þarna, fór á stað með þessir illsakir við hérna rússa, þá byrjaði hún að koma okkur í þessi máli dag að verða einhver svona leiksoppur að verða einhver nafn í einhverju ára sem ætti að gera rússa. Og ef við fáum einu okkur eina bombu, þá getum við alveg skrifa það og Þorgeir í Katrínu og Kolbrún. Það er svo einfalt. Það er þær sem standa fyrir því. Þessar tvær. Og hvaða kemur þessi þetta stríðsbrjálaði í þessum tveimur konum? Ég veit það ekki.
0: Nei. En menn heldur því nú fram að þegar að konur fengju meiri völd, þá verði meiri friður. Það verðist nú ekki fylgjandilega.
2: Sko, konun hafa alltaf verið miklu, miklu grimmar en karlmenn.
0: Heldur það?
2: Já. Ég held ekki um það, það er það. Það er alltaf að tala um þetta móðureðli, en þær hafa alltaf verið miklu grimmar. Það horfðu bara á ljónafjölskyldu. Það er alveg sama ákvar og kemur niður í dýraríkinu. Það er kvenkinn sem alltaf miklu grimmar heldur en karlmenn.
0: Verja börnin sín?
2: Já, það er þykjast verið að verja þau, en það er líka grimmari að drepa þau.
0: Já.
2: Ef þannig stendur á. Þær eru nefnilega grimma og eira engu.
0: Við erum með skoðanakönnun, óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðarárás og hálfu ellendra aðila, spyrjum við. Hverju svarað þú, Steinar?
2: Ég svara nei. Eina einrásin sem er verið að gera ég óttast það kannski ekki, ég er nú vona það að við stöndum nú í lappirnar og getum nú farið að hópa okkur saman í þúsund að tala að þannig auðvitað til að þekka þessa ríkistjórn frá valdum.
0: Já.
2: Og það sem að ég er nú vonast til að vera gert. En málið er það er engin að fara að ráðast í Íslandi með Evrópa. Skoðum bara söguna. Hverjir hafa ráðast í Íslandi? Hverjir hafa notaði okkur sem nýlend og annað til því. Hvaða lönd er það? Allt saman Evrópulönd. Svo því að þakka fyrir í dag.
0: Takk að þið fyrir Steinar að hringja. Blessaður.
2: Já, takk.
0: Ég er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588 1994 og línan hjá okkur hún er laus. Línan er laus. Og hérna. Nú í dag, nú síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Það er hún Anna sem er að hringja. Sýnist mér, gjörðu svo vel Anna. Sæl og blessu. Sæl og blessu.
3: Já, ég var að hlusta okkur tala hérna um þessi stríð og svona.
0: Já.
3: Við langar bara leiðrætt og hafa söguna rétta. Það var hún Katrín Jakobsdóttir sem hóf þetta stríðsástand við Rússa. Með Bjarna Ben og honu Sigurði, það var svo ríkistjótt sem hóf þetta bar. Og svo kom Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa og allt þetta ferli. Og svo skulle bara velta fyrir okkur ákvörði hérna þau öll fylgja þessu.
0: Já.
3: Því að það er þeir sem er á bakvið þau sem að stjórna. Hann var að tala Evrópulöndin. Ég ætla að nota annað orð, NATO-löndin.
0: Já.
3: Í Evrópu.
0: Já.
3: Eru með þetta. Já.
0: Ég þeir...
3: Svo byggum við ekkert upp í Torkofa. Ég ætla nú ekki að gera svona lítið úr okkur hérna að við höfum verið bara algjörur torfbúar og annað mitt fólk bjó nú í steinhúsi hérna í Reykjavík
0: já,
3: og
0: já.
3: Við hefðu nú bara öll þróast áfram
0: já
3: sem sagt langaði minn hann var hérna byggði hérna það sem kallaði er í dag hérna, hússtjórnarskóla en þetta vestri í bæ
0: já
3: hún amma mín ólstu þar 13 börn og flera Og ég frá þessu fólki og hafa gert gott að Akureyri líka. En við vorum nú ekkit svona auðmyggjar.
0: En framfara skeið okkar hófst alveg á 20. öld og sérstaklega eftir 1918 eftir að við erum sjálfstætt og fullvalda ríki. Þannig að þetta tengist að fullveldinu okkar líka að, og síðan fórum við að veiða fisk í meira mæli það. Það er
3: við hefum öll flóast pjartum minn óháð massarhjálpunni. Massarhjálpun var náttúrulega bara fyrir þau öll sem að voru að sinna sér.
0: Já, ég sagði hún
3: gerði. Og komi hér í landin til þess að fá sínu þrangin. NATO er ekkert að verja okkur þegar þau skilja eftir eindir í aðveginn þannig að fólk fær krabba minn. Eða þegar loftslagspeningatir okkar eru að fara í það að ykkur her getur spreyjað yfir okkur eindir og ríkistjóttir leiðir bara svona utan að koma að fljúa hér í okkar lofthelgi höldum okkur bara við hlutina þessu þeir eru
0: Já, hvernig eru það? Vitum við svo mikið um það? Hvað efni eru? Mútu tala efni?
3: Jú, þetta allt vita og ég búin að segja ykkur oft hvað þið getið fundið þetta Það yeah. bara inn á vídeo eða dimming á YouTube Það eru patentin skráð og hvað verðið að gera okkur maður er búin að horfa hérna í vikunni bara á þessa krakkblóttu línur hérna en þetta ílskaði okkur og dýrin og nátturinn og jörðin og bara ríkistjóttir þarf að fara að svara fyrir þetta því að það er hún sem leiðir þetta þessi flugin í okkar lofthelgi og svo er sagt, ég er ekki að segja það að loftslagspeningar okkar fara til dæmis í þetta og þetta er í allri Evrópu
0: Hver er tilgangur með þessu eins og þú segir og heldur fram? Hvað er tilgangurinn?
3: Þú veist að við erum í fólksfækkun, það ekki, Petur?
0: Ja.
3: Við erum í fólksfækkun, það vita það allir.
0: Já, er það til að skerða heilsufar okkar hér?
3: Já, þetta er horm að breyta kallmönnum í að verða veikari og ég með allt innra með mér þetta, þið eru bara að skoða hlutina sjálf.
0: Já.
3: En þetta er margrætt og út um allt rætt og með þess að komið dómsmál og fleira erlendis út af þessu. Fólk er í baráttu. Svo er ég skítrætt við þessi gagnaður sem er að rísa hérna upp því að þetta er sem sagt ef að skoða þér erlendis og annað það er svo þetta sé stjórnunin sem verður á okkur sem er framöndan. Kína hérna stjórn, eins og fyrir Kína. Mátti ekki fara til hægri eða mátti ekki fara til vinstri. Það er ágætt að nota okkur núna við að byggja þetta upp og við erum með mikla vassauðlindir. Og það er sama að gerast hér og erlendis nú búið að hækka veiturreikningina okkur þrisasunum og engin skýri hvað hefur brest hjá veitum. Það er að fara að tala við þetta fólk.
0: Já, þú meina að Ísland breytist í svona eftirlitssamfélag.
3: Já, það gerðist á Grænlandi. Nú fer ég að hlæja. Ég er búin að hlusta núna á fjölmiðla og alla hérna pólitíkusana. Við horfum á gólið á gardi, ó, Trump er að taka Grænland og allt þetta.
0: Já.
3: Svo bara allt í henni svo falla fingri þá bara er allt í gutti og hann tók Grænland og ráður það fallu eins og þú veist.
0: Já.
3: Og þetta er allt í henni orðið eitthvað svakalega jákvætt og gott og dásamlegt líka fyrir Ísland og annað.
0: Já, já.
3: Það sem að gerðist í Grænlandi var það að þeir fengu bara akkur það sem þið vildu. Vatnið í Grænlandi, þetta verður stæðsta eigaðistu og það var stilling sem gerðist þarna. Og hérna þess að maki ráð þeirra fekk húsnæði og spilling þarna í stjórnvöld og þetta liggur allt kýrskýrt ég búin að sjá þetta hjá mörgum aðeins til gyðingur í gyðingaráðinu vildi fá vatni í Grænlandi því að þetta er sko dýrmæti framtíðar en að svo að þeir geta stjórnað okkur með gagnaverunum sem þurfa alveg gríða mikið vatn.
0: Það verði reist gagnaver á Grænlandi í stórum stíl, mörg gagnaver.
3: Það verði að vita hér líka.
0: Já, já.
3: Já, já. Var ekki verið að segja fullt af fólki eftir að það búið að hjálpa við að byggja í tveimur fyrirtæki. En ekki ég segi ég er hrætt við þetta, en þetta er hluti sem þarf að skoða. Það er allt brjálað erlendis út af þessu.
0: Já, já, en ert þú...
3: Eftirlitskerfið komið í Bandaríkjunum, fólk eru rífa niður flokkur. Flokkkamera, svo þeir kalla þetta og hittinni teki, fólk verður vatnlegt í húsunum sínum og háfaði og mengun og allstaðistu og en þetta er stjórntæki framtíðarinnar.
0: En ertu rættu það að gervigreindin taki völdin?
3: Ég er ekki trættið að gervigreindin taki völdin.
0: Nei.
3: Og svo var ég nú að horfa hérna á kastljósi í gær. En jú, ég ætla að segja þetta svona, ég tel að þetta sé merki dýrsins og við tilbyðum þetta og allt saman og erum bara föst í þessu, sérstaklega unga fólki, það er rosalega hrifið að þessu. Ég vil þetta bara burst, við þurfum ekki dása að halda. Bara,
0: þú meina þá að gervigreindin er antikrist?
3: Það er talað um það, já, fyrir mig.
0: Já.
3: Og allir tilbyrði þetta, þú hlýtur nú að sjá hvað allir tilbyrði þetta, svo frábært, þetta er svo æðislegt. Mér var illa þetta leið og mína litlu fengu komið nála þessu. Þá var bara 30 mínútur á dag og svo er bara algjör yfirtaka.
0: Já.
3: Og mér stóði þetta að þeim sem að stjórna hérna eins og ég gæri í sjónvarpinu að vera að ræða þetta núna.
0: Já.
3: 23 ári síðar. Þetta er bara börn. En þá var alltaf að tala hvað það væri mikið gæði og þetta væri barnapía og svona, en bara alls þar er verið að tróða okkur inn í þetta kerfi eða horfir á það. Þú skalt það rík og horfa klakkorti. Með þrjósku skulið þið bara borga með smartsíma og QR kóða í staðan þegar að borga með litlum pappismiða. Logið að þykki plastallir en það þarf að er svo mikið viðhald á þessu og þú veist, hann skemmist ekki eins og neitt, það er ekki hægt, þetta er svo þykkt plast.
0: Takaði fyrir, Anna.
3: Og mikil kostnað er búin að vera í kringu það saga með þrætt og hefur nú ekki mikið verið rætt, en ég er að segja þetta, Pétur, og það þarf bara að fara að kynna sér hlutin og skoða það.
0: Takaði fyrir að hringja, Anna. Bless, bless.
3: Já, takk fyrir, bless.
0: Nú, hann Benedikt er að hringja og við ætlum að heyra í þessum standa hjá okkur. Benedikt, gjörðu svo vel.
4: Takaði fyrir, Pétur. Gaman að heyri rættu þannig að út á eftir sögu.
0: Já, það kæði fyrir það byrndi.
4: Nú, ég er ekki innrásin hafin á Íslandi.
0: Hvernig innrás á?
4: Ég getum ekki opnað augun fyrir því. Er ekki verið að leggja heilbrigðiskerfið okkar rúst?
0: Það kemur innra frá þá. Er það hættan?
4: Já, ég á við það að það er hérna það er verið að flýti eða húr og hafa talað um í mínum umgæðum um annan heiminn sko, fyrsta, annan og þriðja.
0: Já, já.
4: Það er frá austurum þjóðunum sko, er þetta fólk ekki að leggja okkar heilbrigðiskerfi í rúst, hvernig er það?
0: Það er að segja vegna sem við erum að flytja inn fólk í heilbrigðiskerfi.
4: Já, sem ég reyna að segja, sko, það er hérna svo mikið að fangelsin eru svo mikið full af fólki.
0: Já.
4: Hilbriðiskerfið er í við Íslendinga komast sem ekki að þar vegna þess að það er allt yfir fullt af ykkur öðru fólki, sko.
0: Já.
4: Og hérna bótakerfið er yfir fullt af þessu fólki. Er þetta ekki innrás?
0: Við sjáum það að atvinnuleysi hjá fólki með erlent ríkisfang er tæplega 8% hérna hjá okkur og miklu hærra heldur en hjá Íslendingum. Þannig að mikill meirihluti þeirra sem eru atvinnuleysir eru með erlent ríkisfang á Íslandi.
4: Það sem ég er orðin yfir 8%, sko.
0: Já.
4: Og það sem snýra mér er það að hérna heilbrigðiskerfi getur ekki sinnt okkur Íslendingum, sko, vegna þess að það er yfirlega hlaðið af erlendu fólki.
0: Jú, það er náttúrulega sinni. Ég er nú búin að njóta góðs af heilbrigðiskerfinu núna síðustu vikurnar, meðan að þannig að ég var á hérna hjartadeildinni þarna Landspítalanum, það var mjög góð þjónusta og gekk allt bara sæmilega vel með það, en það er alveg rétt að þetta er náttúrulega gífulegt álag á heilbrigðiskerfi. Við sjáum það bara tölurnar sem að ríkið er að leggja fram. Við erum að komin með hátt upp í 500 miljardar sem fer í heilbrigðiskerfi á fjárlög.
4: Já, heyrðu, síðan það er sér, ég ætla bara veki aðtikla á þessu, sko.
0: Já.
4: Hvar innrásin er.
0: Já.
4: Hvar hún er.
0: Já.
4: Ég ætla líka að benda á það að það er verið þarna búa til alls konar ótta við erlend ríki.
0: Já, já, já.
4: Það er ekki mjög ákvæmt að gera það til þess að til dæmis að yfirtaka Grænland. Ég bara spyr.
0: Og draga athyglina frá því sem er að gerast innanlands. Já, líka.
4: Já, og svona alveg lífsins, sko.
0: Já, já, já.
4: Ég er nú ekki gefið það að vera langorður, sko.
0: Nei.
4: Svo þessi ég hérna alltaf þakkaði fyrir og verður velkominn til starfaður.
0: Þakkaði fyrir að hringja, Benedikt, ég þakkaði fyrir það.
4: Já, sagður.
0: Þess aður. Já, já, því er að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889994. Og við hefum kannski ekki mikið talað um það góðu fréttinnar að það var skrifað undir framleggingu við Samtök atvinnulífsins aðgerð og Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, hann fagnar þessu samkomulagi og við Samtök atvinnulífsins og hérna samkomulagin er ætlað að svona tryggja áframhaldandi gildi kjarasamningana og skapa skilyrði fyrir lægri verðbólgu og vexti. Nú, þeir hafa eða opinbera lofar það í því að eða boðar að draga úr skjaldskrár hækkunum ríkis og sveitafélag. Það verið að tala um að barnabætur verði auknar barnabætur og síðan verði tekið á þessum húsalegu vandamálum samvættu við vísitölu hækkanir og svo nú er að það verða sérstakar vaxtabætur til skuldsettra heimila fari verðbólga yfir ákveðin mörk. Já, þetta lítur Vilhjálmur á sem, já, einhvern varnar sigur í augnablikinu. Og það eru verkalýðsfélögin sem hafa skrifað undir nema hérna Vaffer að sem sagði að þessi tíðindi breytti gegn grundvallar afstöðu hennar fólks eins og hún orðaða. Já, það getur vel verið að þessi komið eitthvað samkomulega núna, ég veit ekki, en þetta er nú það eru verið að tala um það að hækkun mun halda hækkun krónutölugjalda sem hafa bein áhrif á vísitölu innan 2,5% markið árið 2027. Að vísu að kílómetragjaldi undanskildu. Já, Og svo eru þessi fyrirtæki sem eru í eigu ríkisins. Þau eru náttúrulega, þau gætu haft áhrif með því að halda eða, já, halda í skefjum og hérna sem hafa bein áhrif á vísitöluna. Já, þetta eru, ég minn skostið mjög ánægð með það, við séum ekki að fara í einhver verkföll núna í þessu mikla samdrætt. Og nú hún, hérna, Solveig, Anna Jónsdóttir var í viðtalið hjá okkur hérna daginn, hjá mér, og hún, það sem læði áslá að ná samningi, við hérna, og hún segir hérna, Vilhjálmur segir hér, Birgisson, verkaðið svo ekki á Akranesi og formaður starfsgreina sambandsins, hann segir, við Solveig Anna, formaður Eflingar, höfum fundað tvíveiðis með forsætisráðherra, auk fundað liðna helgi. Þessi vinna hefur skilað mikilvægum árangri og ég vil þakka fyrir þá aðkomu, segir Vilhjálmur. Nú, síminn hringir hjá okkur og það hann við að Guðjóns, hefum ekki að heyri honum, jú, hann heyri við þar. Gerðu svo vel við þar.
5: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Velkomin til okkar.
5: Allt í einu hlóðust upp áhyggjur núna.
0: Já, já.
5: hlutleysi stefnu út af sögu.
0: Ná.
5: Já, nú fór ég sko að því að nú lestu þú sérð hverjir er að hringja inn. Og þá fór ég að hugsa Rúf, þetta ritstýrða útvarp eða sjónvarp.
0: Já.
5: Er það bara tækifæri fyrir þann sem er að stýra þessu útvarp eða mótni? Tækifæri að vinsa úr óþægilega vinsingin.
0: Já.
5: Þannig að þú ert að verða kannski eins og Rúf.
0: Heldur
5: þú það? Bara eins sem eru þægilegir. Þægilegir blandir.
0: En ég opnaði fyrir þig, en þú ert ekki þægilegur. Svona, þetta.
5: Stensum já, ekki. Það er nefnilega sko dagsformið. Æ, ég nenni ekki að tala við hann í dag og þá er komin ritstýring á máli.
0: Já, þú meinar.
5: Er þetta verða einhver Norður Kórea þannig að útvarpi sögu?
0: Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu, held ég bara. Ég segi nei að vísu við.
5: Er þetta þeim að, já.
0: Við erum náttúrulega, við erum nú fulltrúar fyrir tjáningafrelsi, þú veist það vel.
5: Og jó, í orði, en er þetta fyrstu merkin ritstýringu eða svona hverjir eða hringin, þú veist, óþægir, leiðileg. Ég finn nú stundum fyrir þessu, sko, að maður er óþægilegur og leiðilegur. Og á helst að fara í einhverja svona goggunaröð og segja það sem er vinsælt að segja.
0: Já, eða fara í meðferð kannski?
5: Já, fara í með svona innrætingar meðferð.
0: Já, já.
5: Það fara svona, hvað var það með?
0: En við búum búum ekki í meðferðarsamfélaginu?
5: Já, nú ertu að reyna að svæla mér inn og einhverja braut að ég bara sætti mig við svona að það sé farið að ritstýra hverju ringin.
0: Ná, já, með mitt.
5: Þá, með þessu athæfi, ekki gerður það áður.
0: Nei.
5: Þá þurfti maður að segja sjálfur og þú sagðir sjálfur. Ég vel ekki hverju ringin, ég sé það ekki.
0: Nei.
5: En nú sérðu það. Og ert þú komin eða út að saga, komin á villubraut gervigreindarinnar, heila flottarinn sem er byrjaður á fullu náttúrulega. En hvað er það? Þetta er eitthvað íhugunar efni. Ég ætlaði nú aðeins að svona gagnrýna líka annan svona miðil. Það er Morgunblaðið í morgun.
0: Jæja.
5: Þeir voru að tala þarna í inngreinunum hvað rússarnir eru hættulegir og vondir og svona eins og þið gera nú af.
0: Já.
5: En það var einhver sko meint árás í Dusseldorf og það er átt að komið dróninn á flugvöll.
0: Það var skrítið mál.
5: Og já, afar skrítið og sko svo kom í ljós að þetta var ekkit rússarnir, skildist mér og einhverjum öðrum fréttaflutningi.
0: Nei, nei.
5: En Morgunblað er að nota svona sem upptalning á því hvar rússarnir eru vondir og sko, en sko það var komið mjög mikill vafi að þetta að bara verið einhverjir aðrir.
0: Trúir því nokkur maður að rússar vilji fara í stríð við NATO? Trúa með
5: því? Ég trúi ekki. Ég er þetta bara þvælu.
0: Rússandir myndur bara reynda að tapa því stríði, það reyndar allir tapa því stríði, en þeir sérstaklega. Ég skil ekki eiginlega hvernig mennum dettu þetta í hug, hvernig neyjar að fara því? Hvernig neyjar að legg undir sig allt svæðið og vera með herna á málstar, hérna, í Evrópu og annars staðar? Ég meina, það er bara út og út.
5: Já, við skulum nú horfa á Hitler og gamla, hann byrjaði að kenna pólverum um innrás, þannig að byrjaði 39. Kendi þeim alfariðum og bara...
0: Já,
5: Þýskalandi hefur að bjarga sér og bara berjast á móti, þetta var svona sem allir gleyptu, svona innræting, sko. Og núna er þessi fréttaflutning, það er sem að fyrir ég aftur á Morgunblaði, er Morgunblaði líka orðið svona svikust?
0: Líka eins og...
5: Við sjálfstæðismenn, við treystum á mokkan. Og hvað er rétt og rátt? Í svo mörgum málum orðið. Hvað er rétt og rátt? Við erum þessar svikadeildir hann í Úkraníu og vera að tóa okkur út í stríð, hver er tóa okkur, hver er heila það er okkur og alls konar þvælu hugmyndafræði eins og hér á Íslandi, það er eins og sko, minni hluta hópar eða það verið einhverju forgáms og allt skólakerfið, mentakerfið, sósialkerfið og öryggismálin okkar komin algjörlega á kvolf út af einhverju heilabrotti.
0: Já,
5: hvað
0: minnst
5: þér í þessu fjöldur?
0: Já, þú
5: ert að... Þú
0: frelsismæður? Já, ég er svolítið hissa. Þú varst að tala um mokkan, þeir eru hann með grein, mokkin er leiðar að harka vex í skuggastríði, rússar reyna veikja stuðningin við Úkraínu, ég meina, þeir eru með mjög einhliða fjarrættaflutning af þessu máli fyrst mér.
5: Má ég benda aðra svona mastu gasleysluna sem var skemmt þarna á sínum tíma.
0: Eitilögð einn.
5: Og var í mörg ár, heldur nú ekki mörg ár, einhver ár, svo verið að segja að rússarnir gerði þetta og rússarnir hitt og rússarnir þetta.
0: Já.
5: Svo kom ég ljós að þetta voru bara Úkraínumenn.
0: Já, það er búið að dæma annan held.
5: Já, en sko það fer ekkit fyrir svona svikarafréttum. Og þvælu fréttum og það sem ég hef áhyggjur af sko. Við sjáum nú hvernig þeir þvælast áfram og við sáum það nú í jáinu, það er svona alltaf verið að reyna að koma okkur í Evrópusambandi og voðaleg meðvirkni í einhverju fólki sem veitum vera gott og feminisma og alls konar svona dellu hugmyndafræði sem eru bara lög fyrir, veist, að vera að reyna að beigja þetta að þessu vona vondir og já, þú þekkir þetta.
0: Það eru margir að flýja Evrópu núna, veistu það? Ýmsir.
5: Nei, hver er þá?
0: Gyðingar margir að flýja Evrópu og ríkir einstaklingar er að flýja Bretland reyndar. Það talar einn þriðji hluta af ríka fólkinu þannig í Bretlandi sem búin að yfirgefa Bretland.
5: Já, það er náttúrulega búin að skemma Bretland með alls konar innflutningi af fólkinu. Það þekki ég að því bjóna þannig að hann í Skotlandi og svona þekki nú innröndinguna það er og þvælu aðferðafræðina og þetta er bara komið glundróði algjör glundróð öllum sviðum eins og á Íslandi og hvað er til ráðs? Það er búið að búa til hagkerfi núna sem byggist á ódýru niðurgreiddu vinnuafli ódýru og veist hérna þegar ég var ungur þá voru þeir sem voru svolítið fljótir og klárir þá hér svona uppmælinga aðallega ég gæti verið heldur snöggir og fljótir og fengur þá harri laun en núna er þetta bara allir á sömu laun allir á bara taksta svo kallar sem er svona alveg byrjunarlaun fyrir sko þá sem voru latastir en að ég er þá endalaust ódýrt niðurgreitt vinna þá segja eins og ég verið aftur að tyggja og aftur sko hvað er þá niðurgreitt frá skattborgarna? Jú, óhagnaðdrifnar íbúður, svo koma alls konar klemmukerfum á þá sem eru að leigja, búa til það að þeir verða að gera þá hætta menn að leigja og nenni ekki að standa í þessu, því þetta er orðið bara þvælótt. En er það nóg hjá mér í dag, Pétur minn?
0: Takk að þeir eru að ringja við þar, bless, bless.
5: Það heyri þér alltaf þá, takk.
0: Já, við skulum fá núna auðlýsingar og... Opna fyrir síma eftir auðlýsinga hlé.
6: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
8: Kottu bara í lúuna KFC Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldunni Góa

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, það hann Pálmi sem að hringja, gjörðu svo vel Pálmi.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Gott að heyri þér aftur.
0: Takk að ég verið það, blessaður.
1: Herðu, ég ætla nú að kvarta svolítið.
0: Já.
1: Sem maður ánáttúrulega ekki gera þegar fólk að spara peninga. En þannig nú málið að við erum hérna allir vel sett og svo krók. Við erum með sundlaug, litla sundlaug sem er byggð við sjúkrahúsið og er notað þar við endur hæfingu og fyrir sjúklinga.
0: Já.
1: Og gaman menni og fólk sem er að reyna að halda út daginn.
0: Já.
1: Og þar með er ég nú einn af þeim sem að verða að vera hér í einn og halvan tíma til að dagurinn endist mér svokkalega.
0: Já.
1: Þarna á að spara skal ég sér milli 10-12 miljónir og loka þessu.
0: Nú, að loka sundlauginni?
1: Já, þarna ég á bílun 80-100 manns daglega og hérna væri sennilega meira ef enni væri haldið lengur opinni en þarna sjá þeir sér.
0: Akkur er svona mikill kostnaði við eina sundlaug? Eru margir baðverðir þarna?
1: Nei, þetta er 70% starf sem er greitt þarna.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega rekstur á lauginni.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega hleypur alltaf í miljónum ef hann eitthvað gerist.
0: Já.
1: En þetta má segja það að þetta sé kannski svona 100.000 á notanda á ári.
0: Já.
1: Sem að hérna, en þar, sko, það er stór hópur til þess að ég er í sem að við höldum okkur þannig við komum ekki dála sjúkrahúsinu, þess að þurfum ekki á læknum að halda.
0: Nei.
1: Þess að við höldum okkur gangandi hérna. En það er svo merkilegt með það að á þessu sama svæði hérna á Norðurlandi, þar guðvæðinu bara upp heilu vinnustaður, hérna á Kristnesi, út af miklu.
0: Já.
1: Enginn að kvart yfir því og það hlýtur af að spara stórkostlegt fé við að láta þetta gekk úr skaftinni, sko.
0: Já, já.
1: En síðan þarf að safna stóru fé hjá þjóðinni til að geta rekið endurhæfingu á þarna í Mosfellsbænum. Og spurningin er svo, er þessi endurhæfing á Íslandi, er hún bara komin að gröfinni, sem sagt, er búið að keiri alveg upp að garði?
0: Já, ég skil.
1: Þetta er bara alltaf sama sagan að endurhæfingur eitthvað sem er bara núl og nix. Á meðan erum við í stríði við Rússa og eyðum þar nokkur tugum miljardar.
0: Já.
1: En það sem er merkilegt við það að eyða tugum miljardar í stríðsjöfnum við Rússa, Íslendingar hafa aldrei líst yfir stríði við Rússa.
0: Nei.
1: En samt erum við í stríði við þá.
0: Já.
1: Ég fer fram á það að svona hlutir verði endurskoðaðir, bæði stríði við Rússland og niðurskorður á hérna svona þáttum sem eru fyrirbyggjandi fyrir og uppbyggjandi fyrir fólk til að komast í vinnast.
0: En hvað finnst þér að Rússarnir, þeir fylgjast náttúrulega með því að styðja vopnakaup til Rússlands, gegn Rússlandi reyndar, og síðan er það að þeir alltaf taka þátt í að framleiða dróna og annað slíkt. Ég meina, hvernig upplifa Rússarnir þetta? Líta þeir ekki svo á að við séum að heyja stríð gegn rússnesku þjóðinni? Hvað finnst þér?
1: Þeir geta bara ekkit séð þetta með öðrum augum, Pétur. Við erum í stríði við þá. Það er alveg merkilegt að heyra allar þessar fréttir um hérna Evrópu, hvernig hún er að haga sér.
0: Já, þeir ættu nú að huga sínu fólki, það er allt í óeirðum út um allt, hvort það er Bordeaux eða París eða svo í Þýskalandi líka og Spáni og þetta er út um allt. Óanægja og mótmæli og annað, ég veit það.
1: Og þeir glæddust nú mjög yfir hérna sigrunum í Ungverjalandi þessir gaukar þarna í Evrópu. En það er nú eitthvað að ganga úr skaftinu með það að hann ætla nú ekki aldrei að fara að taka mút útlendingunum sem er allir að senda honum.
0: Nei, það þarf hann að borga sektir.
1: Já, nákvæmlega eins og hinn var að gera.
0: Já.
1: Sem voru undan honum.
0: Miljón í evrur á dag, ég meina Ungverjar.
1: Já.
0: Þú ástandi hafa nú kannski batna, þá var þetta nú ekkit mjög ríkt fjóð, þannig að þeir þurfa að borga 400 miljón evrur á ári vegna þess að þeir vilja ekki samþykja róttæka hérna hælisleitenda stefnu framkvæmdastjórnar Evrópuráðsins.
1: En Pétur, ef við færum að skoða þetta Pétur þó við borgið þúsund hérna miljón dólar
0: miljón euró á dag já.
1: Hvað kostar að vera með hérna halva miljónu holdingum?
0: Já, það er svo það það er rétt
1: Allir það færi nú ekki bara vel upp í það og fyrir utan það að slíkur fjöldi hann raskar öllu, við sjáum nú bara þetta fáa sem er á Íslandi það setur allt skólakerfi hjá okkur á annan endan
0: Já
1: Já. Það setur bara heilu íbúðablokkirnar á annan endan vegna, það kannski 20 tungumáliðinni og hvernig að menna skilja hvern annan.
0: Já, já, það er...
1: Þetta er Pétur, ég ætla nú ekki að halda línunni lengur, þetta er nú gott hjá mér, ég er búin að kosta.
0: Já, og ég vona að þeir sem að eiga hluta máli hafi hlustað á þessa kvartun, kvartu sín.
1: Ég vona það og takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir að ringja, Pálmi, blessaður. Nú og síðan ætlum við að heyra í næsta innringjanda eða og hlustanda og það er hann Þórður. Þórður er hérna á línunni. Sæll og blessaður Þórður.
2: Þetta tala við mig?
0: Já, ég er að tala við þig. Má ekki tala við þig?
2: Já, góðan daginn og velkomin á fætur.
0: Já, velkomin á sögu Þórður.
2: En hérna, þú ert að tala hérna hvort það verður ráðist á okkur.
0: Já, sumir halda því
2: Þú var að tala hérna, þetta hérna sem er að vera úði yfir okkur Þetta er ekki þannig að loftarási
0: Hvaða áhrif hefur þessi úði?
2: Þetta voru átt á því að eins og Þorgeir og Katrín segir okkur ber að virða alþjóðlega samþykktir Þetta er ekki?
0: Alþjóðlega skuldbindinga segir hún, já
2: þetta er alþjóðlega skuldbinding um að hún láta úði hér yfir okkur eitri og
0: Hvar skuldbatt sjóðin að skrifa undir slíkt og...
2: ég held að þetta hafi gerst þarna einhvern tíma þegar Guðlu Þóru var utanfrá og það var í viðlistar hérna þegar hann var fyrir viðlistarstóð
0: að dreifa einhverju meiturefnum yfir landi
2: land og líf já til þess að stýta líf okkar já gera okkur veik
0: og var það samþykkt af
2: það er fólksfækkunar við erum búin að þú verðum að virða það að það á að fækka okkur samþykkt um það að fækka íbúum jarðar hérna niður í 800 miljónum 2018 við verðum að virða það er oft ekki svona
0: Næ.
2: En við getum fengið Já. Hérna það getum fara að auka hérna að fjallslíðan rinni og snjóflóð og þurkar og ekki vætu tíð og Það getur allt bara að aukast og svo hef ég fulla trú á því að Reykjavík verði eitt en þetta er þetta árásnir við sjáum ekki árásnæðala. Þetta er bara óbeinn orku hérna þess.
0: Já, en er ekki hægt að kalla þetta skuggastríð eða eitthvað því er líkt?
2: Það er bara í gangi heiminum, já, stríð gegn mækinni, já. Eða stríð gegn hérna þessu mennska kvikfinari eins og þeir segja.
0: Já.
2: Þetta er, þannig að þeir þurfi ekki að senda hér hérna, þeir hafa tæknina og ég held að fólk hafa aldrei spurt því til hversu það er þess að harpstöðvar þú veist að þau voru að byggja harpstöðvar hérna í Finnlandi, Svíþjóðun og Noregi á Svalbara það er nóg orka hérna til þess að eyða öllu lífi þar fyrir sunnar sko. Þið geta drepið hérna alla hérna, örfubúum þessu stöðu En hvað eru það að gera með það?
0: Hvers konar stöðvar eru þetta Þorfi? Ég skil þetta ekki.
2: Þeir senda hérna geisla þarna upp hérna í hérna búa til hérna eitthvað segulsvíð þarna upp í himintinu.
0: Hverju gera það?
2: Stöðvarnar.
0: Og hverju
2: Íta áfram skýjum og svona. Þetta er hérna veðrinu er stjórna menna hvað er verðandi
0: og hvernig akkur er það að tekja svalbara við þetta, eru norðmenn
2: ég veit ekki akkur hérna, ég var að segja eitthvað kona þarna, og ég veit ekki akkur sko þeir eru með harfstöð þar því að þetta þarf gífulega orku það er heilmikið stríð í gangi og svo hérna svo kemur 6G
0: No.
2: Og það fer svona eins og Trump segir svona aðeins lengra undir skinni. Þetta er ekki fjarskipti, sko. þetta ekki fjarskipti að vera að beina þessa fólki. Þetta bara árás á, á einkalíf fólks.
0: Já.
2: Þú ættir að senda þetta á út að sögu, ættir að senda póstarna á, á fjarskiptastofnun og spurja hvort það sé búið að gefa út leiði fyrir 6G og hvort það uppsettingi sé byrjuð.
0: Já, með verður ekki að fara, verður það ekki að fara gegnum þingir.
2: Gegnum þingir? Fór 5G gegnum þingir?
0: Ha, já.
2: Fór 5G gegnum þingir?
0: Ég má ekki, nei, ég má ekki.
2: Nei, það var bara sagt að það var komið, var bara tilkynnt hérna daginn eftir að hérna var lokað hérna landi hérna 2020, það var bara tilkynnt um það daginn eftir að það var að koma hérna og annað 100 manns að setja upp hérna 5G. Óskrauta er hérna hugsanlega sjúkdóma valdar.
0: Já,
2: já. Já, 5G, þú svo nærtú sagði, þetta var hernaðar að gera, sko. Þess spöldur.
0: Já.
2: Gera okkur veik og stytta líf okkar. Já, það er stríð í gangi. Hvað skiptir þá máli gott að koma ykkur hér hér eða?
0: Lest þú bólusetja þig, Þórður? Hvernig var það?
2: Nei, ég er komin í forgangshópi fyrir flensu bólusetningu.
0: Nú?
2: Nó, já.
0: Ertu að láta...
2: Ég skila bóðum að ég geta að bóka með tíma og stuttum með bóð.
0: Þú ferð ekki?
2: Ég er margun að segja að þetta er það heimskasta sem það getur gert er að fá flensu bólusetningu.
0: Já.
2: Já, ég bara segi það. Fólk ætti nú bara kynna sér hérna rannsóknarnir sem gerðu hérna á þessum hérna bóluefni sínum, hérna, flensu bólusetningu. Þið skildi ekki tíl. Niðurstaðan var svona eitthvað. Erðu, en eigðu góðan dag.
0: Takk að þið fyrir Þórður, bless, bless.
2: Já, bless.
0: Við erum að hlusta á útvarpssögu, nú hann Ásgeir Jónsson, hann er Seðlabankastjóri. Hann var á blaðamannafundi í morgun. Og verkalýðshreyfingin hefur verið að tala um það nokkuð lengi að sitja á svo kallega leigubremsu. Og hérna, það var eitt af þessum líkilatriðum sem er lögð á að slá, og komið vekk fyrir launa, skjófnað og svona uppsagnarvend í meira mæli, þetta er svona þrensir heilað á að slá. En hér segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar sé mjög heimskuleg og hún komi leigjendum verst af öllu. Augljóslega mjög heimskuleg, segir Ásgeir. Já, já. Menn hafa svo skoðanir af þessu. Hvað segir hann það? Er leigubremsa augljóslega mjög heimskuleg, eins og hann segir hann, Ásgeir? Og mjög, og hafa spurður af þessu. Hann svaraði því þannig að hvað var það leigubremsu, þá er þetta eitthvað sem er kennt í öllum grunnkursum í hagfræði. Já, og allir hagfræðingar ættu að vita að það er engin lausn að setja verðþak á leigu. Það er leiðið til lengri tíma til þess að frambúð á leiguhúsnæði minkar og alls konar aðrir hlutir gerast. Þetta eru algjörlega röng viðbrögð sem koma leigjendu verst. Ég er ekki viss um að það hafi endalega svo mikil áhrif á verðbólkumarkmið eða verðbólkuna til skemmri tíma. Þannig að leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg. Og ég held að hún hafi engin sérstök áhrif. Jæja, þetta segir hann Ásgeir. Nú, síminn hringir hins vegar hjá okkur og það er Steinar úr Hafnarfirði. Steinar, ertu þarna?
3: Ég er hér.
0: Blessaður Steinar minn, hvað gerðu svo vel?
3: Ég er hér, blessaður. Heyrðu, það var þessi fundur í gær.
0: Já.
3: Og þetta er miklu viðbúnaður.
0: Já. Já, þú ert að tala fundir hann í safnhúsinu, hann í safnahúsinu, eða ekki?
3: Já.
0: Markur þetta
3: er merkilega húsi.
0: Já, já, fallega
3: húsi. Þetta er margir hlutir hafa gert.
0: Já.
3: Mikið merkilega þó, en þetta var merkilega fundur í gær. Það sem gladdi mig mjög mikið var þegar að var þetta tilkynnt í fjölmiðlum að þarna væri fjölmiðlar bóðnir til skrafs og ráðagerar til að spyrja gagnrýna spurninga um aðdraganda fundarins og efnistök það sem máli skipti.
0: Já.
3: Og fundurins þessi blaðamannafundur hann var tvískiptur.
0: Já.
3: Og það var tekið fram sérstaklega í fréttunum að útvarpi sögu væri búið
0: Já.
3: Þarna í annað hólfið.
0: Rétt.
3: Og mér finnst það mjög mikið og vel að ykkur skuli hafa verið og máttu svo verðinga að gefa ykkur þarna rými til að spyrja kakir hennar spurninga.
0: Já, það voru tvö, það voru sko fjóri fjölmiðlar þarna, það var Rúf og það var Sýn og það var Mokkin og það vorum við á sögu og Artúr mætti þarna.
3: Já. Bara þetta virkilega vel að þeir skuli bæði kveikja og að þessi ennþá í fullu fjöri og vott ykkur þá virðingu að gefa ykkur pláss til að spyrja og láta til ykkur taka þér þessi málefni fundar eins varða sko.
0: Mér vita vel að þjóðfélagsumræðan hér á útvarpi sögu.
3: Fyrst og fremst.
0: Já.
3: Á öðrum stundum.

0: hérna til landsins.
1: Þetta voru auðvitað að vera heljan ára upplifun.
0: Kom herflugvél til að fyrir 40 árum og
1: hún sagði þessu. Þetta voru auðvitað að vera fórtækja heljan ára upplifun fyrir hana og reynsla.
0: Hún starfaði fyrir Rúf, já neynda, hún starfaði fyrir Rúf í Noregi þá og hún kom hingað og þetta svo núna líða 40 ár og þá eru mætt þarna í á höfða og já. Í safnahúsið og þegar að utanríkisráðherra Bandaríkjana, ef ekki að segja hann sé næst eða þriðji voldugasti maður í Bandaríkjanum.
1: Jú, því hefur verið fleikt.
0: Já.
1: Þannig að þetta var nú bara hugarefni í dag, gleðjast með ykkur við þessu.
0: Takkaði fyrir það, Steinar.
1: Sem ykkur verið sýndur.
0: Takkaði fyrir, Steinar. Við skulum líða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér.

0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hjá okkur 588-1994 og það hlustandi á línu, það hún Eygló, sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hérna, ég sko, ég sé nú hérna samsæri öllum, ég ekki saklaus af samsæriskenninga trú.
0: Nei.
1: En það eitt sem ég finnst alveg rosalega fyndið, það einhver sem hringir inn og að tala að segja eitra yfir okkur aftur úr flugvélum.
0: Það voru tveir aðla sem hringdu þetta í morgun heldur.
1: Í morgun líka?
0: Já, það verið sko, það er einhver, ég verið að úða, ég veit ekki hvað þetta er sko, það er því að verið að haldið fram af einsum og þetta talaði með þetta á netinu og
1: Heyrðu, en heldur að þeir hafi verið farnir úða fyrir 70 árum eitrefnum yfir landsbyðina?
0: Ekki svona landsbyða, nei, það er eitthvað, það er stytt.
1: Já, já, ég man nefnilega því að ég lá að bakinu og mér var svo gaman að horfa á fóturnar og svo komið strikið og svo fór það að finnast og brekka. Þannig að ég finnst alveg mjög ná miklu mjög fram úr mér í samsæriskenningum en þegar heitur blástur frá vélunum lendir á svona ísköldu eins og það fljúga hátt, það er náttúrulega getur ímyndað hvað er kalt þar og þetta er kallað flugslóði eða eitthvað svo leys og hérna þetta er gjössanlega eðlilegt með að við hérna, vél sem að gengur fyrir einhverju flugbensín eða einhverju og svo sko eða verið bíll

0: upp í 33.000 feta hæð, þá myndi hann líka spreða svona. Þetta er bara hitabreytingar, bara eins og myndast gufa.
1: Já, þetta tengist líka einhverjum kenningum það að það sé aðlar að hafa áhrif á veðurfar og það sé þannig að þetta er svona ég veit ekki einlega hvernig það tengist að það tengist einhvern veginn og þeir sem trúa öðru, þeir trúa kannski hinu líka, ég veit það ekki.
0: Nei, ég get alveg ímynda með sem þetta hafa aðeins áhrif á veðrið svona stundasakir.
1: Já, þeir sé einhverju aðlar sem er að gera það í af einhverjum ástæðum sem er ekki mjög jákvæð.
0: En hérna var ekki sagt að Japanir að vera einhver ólympíuleikar eða einhver stór viðburður að þeir hefðu reynt að hérna er, ég man ekki hvort þið vildi fá þóku eða sól sko en
1: já.
0: Það er nú annað skert en þessi strik þá ég hérna mamma kallaði þetta kotru
1: já
0: kotra aftar núni þannig að ég fyrir 70 árum það lá ég að bakinu í grasinu og horfði á þessu strik og þá mér dettur ekki inn í einasta augnabliku huga þetta sé vera úða yfir okkur annað er stók gerst það sem gerst sko ég ætla ekki að láta þetta pyrra mig
1: nei ég meina, ég segi bara ekki neitt ég hlusta á þetta og...
0: já
1: Ég er nú ekki að stöða umræðun þetta, finnst ég að gera það? Nei, það ger ég.
0: Nei, leifa öllum að blása.
1: Já, gerum það. Þakka ég fyrir að hringja til okkar.
0: Já, þakka ég fyrir.
1: Blessuð. Já, þetta var hún Eygló, síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðar árás að hálfu erlendra aðila og hérna já síminn hjá okkur 5889094 og línan hún er laus hjá okkur núna og hérna varðandi dagskrána í dag og klukkan 1 þá kemur til okkar hann Guðbjörn Guðbjörnsson hann er nú óperusöngvari og stjórn sýslufræðingur og var hérna lengi yfir tollvörður hérna hjá tollinum og hann var bjó lengi í Evrópu þekkir Evrópu vel var á Ítalíu að syngja og Þýskalandi bæði austur og vestur Þýskalandi og við viljum endilega tala við hann það sem er að gerast í Evrópu mér finnst allt og lítið talað þetta sem er að gerast í Evrópu núna og það er ekki gott að skuli vera upplausar og eins og er að gerast núna en við heyrum í honum en hins vegar er hlustandar hringja til okkar, hann heitir Guðmundur og við ætlum að heyra í honum Guðmundi. Gjörðu svo vel, Guðmundi.
2: Sæll, Pétur.
1: Sæll.
2: Þar ég hef verið að vesta fyrir mér stundum þegar maður að hlusta á einn hringjandan þarna sem les mikið biblíuna, að hvort þetta sé hótt að lesa svona mikið biblíuna. Maður verður þú opportað en eitthvað að verið þar að lesa mikið biblíuna. Hvað séu það?
1: Já, ertu að tala þá síðustu dagana og hérna og heimslit og annars slíkt.
2: Já, mér heyrist það að þetta geti verið varasamt að hérna, vera að lesa mikið í Biblíuna.
1: Já.
2: En látum þannig að vera. En hérna varandi þetta, þessa rannsóknarstofu og rússa þannig í Síberíu sem konan braut glas og lés síðan 5 dögum setna.
1: Já.
2: Heldur þú að þetta sé næsta skref hjá Putin að hérna fyrst honum gengur ekkert með að sprengja þetta í loft upp að hann allir að sér að notfara eitthvað skonar veiru sýkingar og
1: eira þannig fólki? Já, biológisk vopn og efnavopn kannski líka. Ég veit ekki, ég held nú ekki því að alltaf ef menn fara að beita slíku þá mega er ég að vona því að fá það í hausinn aftur líka.
2: Ég tekur sér hann í þessu rannsókn
1: Já, já, svo er það spurningin hvað það er hugsað með það. En mér skilst að jafnvel þriðja ríkið, ég veit ekki hvort það sé satt, ég heyrði það, þriðja ríkið hafið biológísk vopn eða líffræð eða svona efnavopn líka og þeir hafið ekki beitt þegja en ég meina ég má spila akkur ekki fyrst þeir voru nú alveg að tapa þessu. En sko það náttúrulega gífulega áhætt að jafnvel hjá stjórnum sem eru einræðisstjórnir og ganga mjög langt að það mikill ótti við að beita þessum vopnum þó þið sé nú að gera alls konar rannsóknir með þetta þeir gera það
2: í öllum já, menn hljóta náttúrulega að vera fyrst og fremst að skoða svona ótverða eingöngu í stríðs átökum það er nokkuð ljóst að þú sér það alveg hvernig sprungið frá hann
1: vegna
2: þess að þú sér hvernig hérna skilja segja þér það er ekki fyrir að öll þetta stríð er að setja þá annan endan í hérna skilja segja þér það stríðsreikri
1: Já, það svo er náttúrulega Rússland er náttúrulega kjarnorkuveldi, þeir eiga flestu kjarnoddana, kannski ekki fullkomnustu vopnin, en þeir eru með það og hérna, það er ómögulegt að vita hvernig þróunin verður, ef það náttúrulega ekki friðarsamningar bara fljótlega.
2: Já, þú sér hvers konar bandalag í Putin er í, hann er náttúrulega með þessum upplýsingar í Norður-Kóreu og svo Kínverjum og þetta er náttúrulega bara þeir eru einhvern veginn ríki og okkur eftir þeir eru ekki að beita svona vopnum þeir eru að gert það
1: svona. Kjartalga vopnum?
2: Nei.
1: En efna vopnum? Sikla vopnum, já.
2: Sem að COVID, komið ekki frá Kína?
1: Já, það er nú gott, þú minnist á það, hvaðan það er bara vantar frekar í ranns og það hefur verið reynt að koma í veg fyrir að rannsaka upprunnan, það sem að auðvitað nöðslega að gera, en menn segja og það spurði ekki hvort að kaninn hafi verið flækturinn í það líka með kimeranum þegar mér finnst nú mjög undarlegt en við, hvað vitum við? Við þurfum að vita hér sanna, er það ekki Guðmundur?
2: Jú, ég held að það sé nokkuð ljóst en náttúrulega þetta bandalag sem þessi vissitingar eru saman í að það er náttúrulega stóra hættulega það er óþarfið svo sem að vera að magna þetta ómikið en þetta er vissulega ábyggilega það sem þeir eru öruglega að velta fyrir sér þarna í Rússlandi vegna þess að öru leiti varður ekki að pröfa svona óþöra.
1: Já. En það eru svo
2: það er veitum en ég ætla það vonu að það verða gott í hjartanum og þeir líðum
1: þakkaði fyrir það
2: gaman að fá þetta bara
1: þakkaði fyrir Guðmundur að hringja blessaður þegar að hlusta á útvarp sögu já og já, línan hún er laus núna nú við vorum að fjalla Já, Guðbjörn verður hérna klukkan 1 í dag og síðan er það skákin, Kristján Örn er klukkan 2 og skipulagsmál klukkan 3, það er Hjördís Viljánsdóttir með tátum sinn og það er hagfræðingur og lögfræðingur, það er að segja hann Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og svo Jónas Atli Gunnarsson, hann er yfirlaflæðingi á húsnæðis og mannvirkjastofnum og Hjördís Viljánsdóttir verða með skipulagsmáli í dag og þetta verða gestir hennar en það er hlustandi að hringja til okkar núna hann eða er hann Gunnar við skulum heyra í Gunnari hvað hann hefur að segja gjörðu svo vel Gunnar
3: Já, góðan dag Pétur
1: Góðan dag
3: Pétur, hérna, þið voru að minnast á þetta það er rannsóknir í Rússlandi
1: Já
3: Er þetta nú ekki tvíeggja sverð, getur ekki verið að sé nú verið að koma stað í hvernig væri hægt að lækna eftir komandi? Sé rannsóknir á sviði bara læknarvísinda?
1: Ég bara veit ekki, það veit ekki hvað menn er að gera í þessum öfnum og allar upplýsingar svona mál geta nú verið margar, já, sumt að því er nú mjög vafasamt örugglega.
3: Já.
1: Við erum að fjalla, þú sást nú bara COVID á sínum tíma, við að menn skulle hafa reynt að koma í veg fyrir það að reyna að skoða og rannsaka og kanna upprunan og uppruna veirunar.
3: Já, já. En það fylgdi því ekkert svo vita sé rannsaknaði hvernig væri haldað í skefjum.
1: Nei, nei. Það er mikið lengd sem hvílir yfir þessu öllu saman.
3: Já, það er alveg. En svo er það hérna sem mér, ég sé, skil ekki eiginlega með þess að ráða með nokkar hérna hvernig þetta er í huga að vera að reyna að tróða fór hann inn í bandalægin ef maður horfir á fréttir frá Spáni, Fraklandi og Þýskalandi.
1: Já.
3: Og ég vil Hollandi og þá er það allt í upplöfst og látum eftir.
1: Já, Írlandi líka. það er víða þarna og Þýskalandi þjóðverjar eru nú svo ef nú verið þægir og það er nú ekki verið svo mikið sko mótmæli þar. Það er miklu meira mótmæli yfirleitt í Frakklandi heldur en í Þýskalandi og það er bara óanægja verulega í Evrópu og ég veit ekki að hverju við ættum til að fara taka þátt í óanæginu.
3: Og svo er það annað að Spánverjinn hann verið sleipa bara endalaust fólki inn.
1: Já, já.
3: Eða bara
1: hann hefur verið mjög hann gerir það og þetta fer og allt inn í Evrópu
3: svo deilur sem Evrópu og við munum þá einhvern skammt væntalega
1: já
3: ég meina til þess að þetta bandalag er orðið allt öðruvís að það var í upphafi þetta ekki bara vera viðskipta
1: en þetta hafði áhrif núna í nýjafstöðunum kostningum í Svíþjóð og þar naumlega sigraði sko þetta eru tvær blokkir rauða og bláa blokkin og hún naumlega sigraði rauða eða kannski ekki vegna þess að eitt flokkur í rauðu blokkinni að vill og engi samstarf við hann að vísu vinstri flokkin, hann tekið mjög róttakur en það breytir því ekki að þessi niðurstaða var meðal annars vegna þess að í ákveðnum hverfum þar sem að erlendir aðlar búa þar voru yfir 90% sem að voru kjósa rauðu blokkinu 99 og það er búaðala múslimar sko þannig að, þannig að við sjáum alveg hvaða þýðingu það hefur þessi aðla sem eru að koma og fá dvala leyfi, atvinnu leyfi og svo kannski fá þeir kostningarétt og þá náttúrulega vitum við að mikil meilhluti hvað þeir eru að kjósa
3: það
1: kannski breytist á einhverjum tíma þetta er alveg ljóst og þetta er ljóst í Bandaríkjánu líka og víðar hvað innflýtt hælisleitendur þeir sem hafa komist inn og fengið kostingar að það hefur hérna, minni hluta hópatum kjósa í meira mæli demokratana heldur en republikanana það er löngu sekt sko. Þannig að þetta hefur áhrif á líðræðis og þess vegna þarf að ræða það líka
3: það. Já. Hérðu, en svo er eitt sem ég langar að vita er ykkur fyrningar ákvæði hvort þú veist að hvort það eru fyrningar ákvæði í landsdómslögunum
1: já
3: eru fyrningarlög
1: já, það eru fyrningar sko landsdóms, þú ert að tala ráðherra ábyrðalögin, það eru svipum tíma sem samt annars vegar ráðherra ábyrðalögin sem eru sko grundvöllurinn fyrir ábyrð ráðra, hvernig hægt er að lögsækja hann og síðan er það ákveðin dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum ákæruvaldið er raun og verið þingið segja þingið sem er ákæruvaldin og og landsdómur en sko það hérna
3: ég er að spája sko þetta þing sem nú situr það myndi náttúrulega ekki væntanlega kveðja til landsdómsmáls þannig að ég er að velta hér með en næsta þing sem væri kannski með annar í fórustu en ég núna
1: ég man ekki hvað það eru hvort það sé þrjú að þetta er mjög stuttur tími sko.
3: Já
1: þetta er naumur tími þannig að
3: þrjú ár kannski.
1: Já þetta er það ég man bara ekki, ég er ekki með það
3: ég vil að þeir sem að hérna svíkja eiðin
1: já
3: við að stjórnarskrána að þeir verði dreifni fyrir landsrétt þegar það verður hægt ef að verður ekki fyrst
1: já, þetta eru sakamál sko, ráðherra ábyrðar laun þetta eru það er verið að dæma menn þetta eru sakamál en hittir hann að mála að það náttúrulega landra, lög ákvæðum landráði í hegningalögunum og já, það náttúrulega það þau, það tekur þau, mörg þau þess eðlis að þau fyrtast á mjög löngum tíma.
3: Já, já, það trúlegt, já. Þakkaði fyrir, Pétur.
1: Já, þakkaði fyrir, Gunnar, hingja til okkar. Blessaður.
3: Blessaður.
1: Já, við erum hlusta á útvarpssögu og við vorum að fjalla um það hvað verður á dagskránni hjá okkur í dag og hérna og það verður hann Guðbjörn og Kristján og Hjördís Vilhjáms að vera með sætti í dag og hérna Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan núna laus. Línan laus fyrir það sem vilja koma á framfæri sín sjónarmiðum og hérna. En já, hann hringir síminn og það hann Jóhann sem hann hringir. Og við skulum heyra í Jóhanni. Gjörðu það svo vel, Jóhann, blessaður.
4: Já, góðan daginn. Og velkominn aftur.
1: Já, þakka ég fyrir það, Jóhann, blessaður.
4: Og ég hérna. Hérna, ég ætla að koma að þessu landráðamóli.
1: Já.
4: Sko, Ríkis lögreglustjóri vísaði til Alþingis. Nú var kært samkvæmt landráðakafla
1: hegningalaga. Já, já, já. Já,
4: já.
1: En hann lítur svo á að ráð þeir á... Fór
4: hann ekki svolítið út úr í sína.
1: Já.
4: Sína heimildir.
1: Já, það mér finnst... Sko það já, hann hefur sko viljað að ef það ætti að lögsækja ráðherra þá ætti að gera það á grundvelli ráðherra ábyrðalagana.
4: Að vísa í til alþingis, já.
1: Ráðherra ábyrðalagana og alþingi ætti síðan
4: að... En það var kært sangatekningar.
1: Já, já, lóðanum. Rétt. Og það alveg rétt.
4: Og nú að því að þú varst nú lögfarnengur... Sko, fór ekki ríkislögreglustjóri yfir sína heimildir.
1: Já, býttu, hafi hérna, já, þú meinar að hann hafi...
4: Men hann tók ekki afstöði.
1: Nei.
4: Vísa þessu bara beint til alþingis.
1: Já, eins og ég segi, mér sést þetta mjög sérkennlega ákvörðun og þetta er náttúrulega aldrei gerst áður held ég. Þetta er fordæmislaus. Ég held að ríkis lögreglustjóri hafa aldrei þurft að taka slíka ákvörðun og ég hef ekki séð hvernig rökstuðningurinn er að þeirri ákvörðun en það þarf að ræða meira þetta. Og hann veit nú meir...
4: Arnar
1: Þór veit meir þetta og við þurfum að ræða meira við hann þessi mál. Hvernig þetta hefur farið?
4: Já. Og við veitum náttúrulega að þetta hefði farið til lögreglunar í rannsókn.
1: Já.
4: Þá hefði það samt sem áður stoppað á dómsmálaráðherra þeirra.
1: Já.
4: En var þetta ekki vitlaus leið hjá honum?
1: Hjá hverjum?
4: Að vísa þessu frá.
1: Jú, ég
4: meina eins og... Að vísa þessu til alþingis.
1: Ég satt að segja alltaf ekki að botna í þessari ákvörðum út af fyrir sig. Mér finnst hún mjög sérkennileg í raun og veru.
4: Já. Já, ég veist svolítið vera að spá í þetta.
1: Ég staðan fyrir að þá að fella máli niður hreinlega.
4: Já, já. Lót þetta velkjast í alþingi að bara.
1: Já. En sko, hvernig er þetta með landráð í dag? Ég meina, Nú, tökum dæmi, ef að það verður styrjöld NATO fyrir stríð við Rússland og einhverjir halda því fram að Rússar beri nú ekki alla ábyrgð á þessu? Eru þeir
4: orðin? Nú bara að mínum dómi bóða útina þetta hugtak landrót bóðanlega mikið.
1: Já. Þeir sem að gera lítið úr fullveldisrétti ríkja, þeir kannski telja að þessi landráða kappin sé bara úreldur. Svo úreld ákveð. Ég veit það ekki. En það er þetta mjög alvarleg brot, þessi landráða. Ég sá það að það var þýskur leyniþjónustumaður með þessa háttsettur. Hann er...
4: Já, handtekinn.
1: Handtekinn, það er ekki sagt hvaða ríki hann var að vinna fyrir. Menn tala með þetta gæti verið valdið
4: að
1: viðurlögin ævilangt fangelsi. Og það var einhver fleiri sem tengdist þessu, einhver aðstoðamaður.
4: Sko, þekktaka þá aðrar og sem við.
1: Já, í þessu segir mér ræða mann, já, núna er það er sko að þá fara innleiða herskildu að janúarmánu í Þýskalandi. Það er þess vegna sem að skól, það sem að unga fólki er að mótmæla, það vill alls ekki að það verið innleitt herskilda í Þýskalandi. Og það er að breytast andrúslofti. Ég meina, menn eru fartir að hrósa þýskum iðnaði núna, vegna að að hann mun ná miklum árangri að framlega vopn og þetta muni bjarga efnahag eða mun sko sem dragur atvinnuleysi í Þýskaland að framlega vopn af fullum krafti, svona eins og Hitler gerði á sínum tíma.
4: Já, en sko, hvað má gera við þessi helvítis vopn?
1: Nú,
4: það er nú heila máli.
1: Já, já.
4: Sko, halda menn að bjargi öll að bara í stríð.
1: Já, það er nú það sem er. Evrópu þjóðunar, mér finnst sko stefna þeirra að vera ótrúlega herska á margra Evrópuríkja.
4: Já, ég man ekki hver að var sem sagði þetta. Hann var að tala það að hann mikinn guðb og fyrir framtíð því að þessi menn sem er að taka við sjórnlandana í dag þeir við hafa aldrei tekið þátt í stríðu og við tekið hvað það er.
1: Nei, þeir vilja senda aðra í til að taka þátt í þessum hildarleik. Hugsa er ábyrðina sem menn hafa.
4: Ég vildi nú aðra að bjóða því að bara velkomin aftur og hérna svo aðeins að minna að stóða þessa landráða kæra.
1: Þakkaði fyrir það að gera það og ég þakkaði fyrir hérna Jóhann að hringja.
4: Allt í lagi, blessaður.
1: Já. Nú það er nú einn annar hlustandi núna sem er á línu, það er hann Gustav Níelsson. Hann er sennilega að hringja frá Spáni.
5: Sættu Pétur.
1: Blessaðu Gustav, hvað segirðu?
5: Já, ég segi allt gott. Það er nú tvennt sem ég myndi vilja ámálga aðeins við.
1: Já, gerðu svo vel.
5: Það er mjög áhugavert að sjá það að svona í kjölfar þess að Íslendinga segja nei við því að hef ég einhverja viðræður að nýju við Evrópusambandið inngöngu. Bandaríkjamenn lenda samningi við stjórnvöldin á Grænlandi og í Danmörku varanlega viðveru sína þarna. Að þá byrtist hér sá ágæti og get ekki maður Marco Rubio upp á Íslandi til að tala við íslenska stjórnmálamenn. En mér finnst vanta svolítið inn í fréttirnar af þessari heimsókn. Við vitum ekki almennlega hvað var rætt, við fáum bara að heyra sko kurteisishjalið og þess aftar hluti. En hann hlýtur að hafa komið með eitthvað í farteskinu og hann hlýtur að hafa farið yfir hlutinu með íslenskum valdamannum.
1: Já.
5: Sko hvernig samskiptum Bandaríkjanna og Íslands væri heppilega varið svona til einhverja framtíða litið. En við fáum engar upplýsingar þetta almenningur, það, meina, það, þetta nú svo sem almenn vinnur regla því pólitík að segja ekki almenningi allt og ríkið síðan og líraði sjófélag, en hvað það? Já. Mér finnst þetta áhugavert. Og einhvern veginn sýnist mér nú svona fljótt á litið að forsætisráðherra sé aðeins að íta utanríkisráðherranum til hliðar í svona stefnumótun í þessum málum, en það hefur hún alltaf verið með sko aðra löppina á Íslandi og hinna í Brussel sko, og ég veit ekki hvað þið segir færið við því, en hvað það? Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, það eru þessar óvennilegu ólæti sem er í Frakklandi.
1: Já.
5: Og það er alltaf verið að segja okkur frá því í fréttum á íslensku vinstri fjölmiðlum að hér séum að ræða sko kröfur umbætur í frönsku skólakerfi og eitthvað þess að það.
1: Þeir eyða miklu meiri fjármunum í skólakerfi samkvæmt upplýsingum og sitt ég heldur en flestar aðra þjóðir í Evrópu.
5: Nákvæmlega, það sem er í raun og verið að gera þetta að það er að koma í ljós og önnur og þriðja kynslu múslima sem flutt hafa til Frakklands er ekki húsum haft fólk. Og það er svo auðvelt að nýta sér þetta í pólitískum tilgang. En auðvitað það sem er að gerast alla Evrópu er það að Evrópa er bara uppreist gegn þessu. Evrópa vill losna við þessar flær og þessar lýs af sínum þjóðarlíkumum. En vinstri mennirnir í Evrópu hafa verið að sko í raun og veru að laða þetta að sér. Og núna sér maður það hér á Spáni, þar sem ég er nú,
1: já.
5: Að hér rogar í raun og veru allt stafnan á milli ríkisstjórnshansinsa sem er nú í raun og veru minnirhutastjórn sem var inn vantrausti. Hún er bara brostin og þeir hafa búið til kosninga núna í lok nóvember. Og en öðrum kosti hefðu kosningar ekki farið fram fyrir í sko síðastalega í ágúst á næsta ári, en það mun ekki gerast að verða kosninga hér 29.
1: november. Já.
5: Já, og sko þá var nú vænt að þess að þessi ríkisstjórn fari. Sánchez er að vísu búin að vera mjög lengi hér við völd, hér séðin 8 ár sem hún er búin að vera. Hann er svolítið búin að missa klefan eins og þau segja á íþróttamálinu.
1: Já.
5: Og gott og vel með það, verðbólga er farin að sko stíga aftur hérna.
1: Já.
5: Það má ráða það að verða læðu, þannig að þeir eru í miklu vanda. Í Þýskalandi er náttúrulega að tella til ykkur Deutschland í stórkostlir svo og henni er ekkit lokið. Það eru forsetakostningar framundan í Frakklandi, þar má vænta þess að Marine Le Pen náu því markmiði sínu að verða forseti. Þannig að Evrópa er í raun og veru sko svona í talsverðu uppnámi. En á sama tíma eru sko mennirnir í Brussel sem að stjórna þessu Evrópusambandi að leggja á ráðið um styrjaldar átök af sko af stærri gerðinni við Rússland. Ég meina að ég bara skil ekki hvað fyrir gegnum höfuður fólki. Ég meina að þetta verður aldrei annað en bara hörmung að fara efna til stórstyrjaldar við Rússland út af í raun og veru því sem er landamæra að deila á östur landamærum Úkraínu og Rússlands. Ég mér er þetta algerlega óskilnlegt og það sem ég átta mig á og það er alveg sama við hvernig ég tala. Almenningur í Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöldu Rússa, ekki nokkurn áhuga. Vilja bara hafa sinn frið sem hefur ríkt í Evrópu frá 1945.
1: Hollendinga voru spurðir hvort að þeir vildu, hvað þeir vildu gera. Tæplega 50% hollendinga eru ekki reiðbúnir að verja Holland. Hvað?
5: En þetta er sko, þú veist, til hvað að ráða sko grípur minkurinn þegar það er búið að rekja hann út í hotnið sko. Hann er þetta fer bara að býta frá sér og það er það sem að Brussel er í raun og veru að gera núna. Og svo þegar allt er komið í höng í Þýskalandi að þá sjá menn fram á það að það sé að þetta endurvekja efnahag Þýskalands með stórkostlegri vígvæðingu. Hvað er að þessum mönnum? Menn geti ekki framleitt vopn sem geti ekki framleitt Volkswagen, sko.
1: Hvað það kom fyrir hef... kristilega demokrata í Þýskalandi? Hversu er maður breytist blokkur eins og? Og er...
5: Ég,
1: Það var Angela Merkel sem átti sök á því. Ég meina, flokkur, þetta var öflugur flokkur sem með skynsamlega stefnu í innaríkis og utaríkismál. Þetta var flokkur var að mörguleiti til fyrirmynda, menni svo Adenauer og aðrir fóristu menn flokksins. Núna er þetta bara, bara allt annar flokkur.
5: Ég meina, menn sem að sko byggðu upp þetta sem þið kalluðu vissjansvúldar, við skipta undrið, Ludvig Erhard, Adenauer og margir fleiri menn sem að koma þar að. Þetta er allt horfið og Þýskaland er bara að fara í raun og veru í undan, þetta er skelfilegt að þurfa að horfa á þetta. Þessi, þetta er dugmikil þjóð og vinnusöm. Hvers vegna gerir þetta? Maður bara spyr sig. En gott og vel, það verður áhugavert að fylgjast með þessari þróun svona til framtíðar, en eitt er alveg klárt. Almenningur í löndum Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöld.
1: Takk aðeins fyrir, Gustaf. Ég held að það sé alveg rétt. Takk aðeins fyrir.
5: Ja, bless.
1: Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með könnun á versíðinu okkar og komum í niðurstöðuna núna á eftir. Nú ég greindi frá því áðan hvað kom fram að ná þessum blaðamannafundi í morgun hjá Seðlabankastjóra þar sem að hann heldur því fram að þú gott að leigubremsa sé augljóslega mjög heimskuleg en það er nú ekki allir sammála því og Ragnar Þór sem er nú ráðherra og hérna félagsmála hann hefur sagt leigubremsuna eiga verja heimili og hérna og hann hélt ræðu núna á mánudaginn í þinginu sem að hann segir frumvarp sem styrkir stöðu leigjanda það sé leigubremsa. Já, þarna eru þeir ekki sammála. Hagfræðingurinn hérna Ásgeir Jónsson og ráðherrann frétt að sjálfgjæft að vera svona ágreiningur svona framkvæmdaratriði. Ég veit hvað eitthvað finnst þetta. Þú veit því að leigubremsa muni hérna hann segir Ásgeir að aðgerð að ætla að leysa vandamál skorts að markaði með því að festa verði. Það er svona búið að reyna þetta mörgum sinnum síðustu aldirna, segir Ásgeir. Já, hún segir að hagfræðin segir þetta. Menn læri þetta í grunnfræði í hagfræðinni, já. Þetta er athyglisvert. Og en síminn hjá okkur, hvað ekki finnstu þetta eða önnur slík mál sem tengjast þessu. En við höfum minn skosti þá stöðu núna, það verði ekki verkfall. Ekki nema Vaffer fari þá leið sem að mönnur finnst nú frekar ótrúlegt að þeir geri það. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún er laus. Nú auðvitað voru það gleði fréttir að vextirnir hækkuð ekki í morgun. Það máttu svona búast við því og þó. En stýrivextir verða áfram 8% og hérna en síminn hann að hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað er það? Hvað heitir ég? Sambandi þessa leigubremsu, það hljóma vel að það tekst vel til. En mér finnst vanta umræðan þá á móti að sé einhver bremsa á verðtryggingunni því að það eru margir að leigja sko ýmislegt sem þetta telur í henni og hvernig
0: ég
1: að
0: segja
1: að
0: fjármagna
1: hana
0: eða
1: þetta
0: verður svona. Já, ég skil. En hvað finnst þér? Ert þú með einhverja ákveðna stefnu í varðandi leigu og leiguverð og leigusamninga? En verð á eignum, já, ég veit það ekki, en hvernig þeir alltaf taka á þessu? Þetta er ekki bara vandamál á Íslandi, mér skilst þetta sé vandamál í alla Evrópu.
1: Já, ég heyrði nú fréttum að þetta var með pólitík, þetta andrið með gömlukonan á Spáni, þetta margt búið að gerast í pólitíkinni síðan það, það er búið til kosning og svo.
0: Já, já, það er veit.
1: Það er bara að vera eitthvað pólitísk plan, ég held að sér og það þarf að varlega álegta eitthvað að það alveg stund.
0: Næ, nei, ég skil, ég skil.
1: Leifa ríkjuna að setjast.
0: En er þetta athyglisvert að Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segir að þessi hugmyndum leigubremsu sé bara tóm þvæla og ráðherrann á annari skoðun þannig að langast er að þetta er þessi skoðun er langast á verulega
1: Já, það er kannski sammála við erum þó að segja ekki frá því í leiðinni seðlabankastjóri að verðtryggingin er náttúrulega það sem gerir þetta reynskulegt
0: meðan
1: hún fær að leika lausur hala
0: já, þá er þeim já. En hann segir
1: ég geti
0: tekið á teipúsundum já, alveg rétt en hann segir sko að hagfræðin hafi sýnt fram á það að það eru engir hagfræðingar sem aðhyllast leigubremsu ekki ef þeir kunni eitthvað í fæginu sko. hann er að mótmæla þess á grundvelli fagþekkingar ekki pólitískrar afstöðu
1: Takk
0: að ég fyrir Baldur að hringja til okkar
1: takk
0: að ég fyrir bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu já, það talaði það að já, kannski er hagnaðurinn af þessu ekki eins mikill eins og sem er halda alltaf leigu félög, það eru fastegna félög sem að eru nú aðlega að leigja og hérna en það hefur náttúrulega vextirnir hækkað verulega þannig að þeir sem eru með skuldsettar eignir í leigu þegar það er spurningin hvernig útkoman er hjá þeim en svona er nú þetta síminn hjá okkur 588-1994 en það er ekki bara íslendingar sem að nokkur vilja ganga í Evrópusambandi aftur það er hérna þessi nýji forsetisráðherra Bretlands Andy Burnham hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið þrátt fyrir það að þjóðin hafi hafnað þessu 52-48 og hérna það er það ljóst ef að það verið farið svo leið að reyna að fara aftur inn í Evrópusambandið þá mun það valda alveg gífulegum ágreiningi og koma að stað já, ég engu að segja mikil spennu í bresk samfélag en þetta vilja er síminn hringir hins vegar hjá okkur það er hún Halldóra sem er að hringja til okkar og við ætlum að heyra í Halldóru sæl og blessu Halldóra
2: takk.
0: Hvað segir
2: sæl
0: og blessu
2: þarna ég er að hugsa ég vil langar að taka þetta flestir orða
0: já
2: Það er að láta hann mann Ásgeir Jónsson spila mikið með okkur ljúð því að gera okkur engi.
0: Nú, hverju finnst þér hann
2: ljúðan? Það getur ekki nú eru lífeyrissjóðirnir sem að þessi verkalýðshreyfingar geta stjórnað með. Bankarnir nota lífeyrissjóðin okkar til að græða okkur. Það er sem sagt lífeyrissjóðirnir þá 3,5% En bankarnir leiði tilbaka að bara kannski 8% vöxtum. Og þetta var þjófnaður. Og á hverju er okkur fyrirmuna Íslendingum að þegar það kemur bankavirkjutum þau eru alltaf að vera glæpamenn. Glæpamenn sem stjórna hennar bankavirkjutum.
0: Já, er þetta vísa til þess þegar að einkaðlar áttu bankan og settu og fóru þegar hrunni var? Já, já, ég skil.
2: Já, og það engin ábyrgð bakvegst. Sko, á sínum tíma það voru hérna eitthvað sem lífeyrissjóðslán.
0: Já.
2: Það má sé að við taka fyrir aftur lífeyrissjóðslán.
0: Já,
2: það er eiga nú að peningum með þessi lífeyrissjóðis.
0: Já, þeir lána líka lífeyrissjóðnir, hafa verið að lána. En þeir lána verðtryggt á nokkuð háum vöxtum, þannig að það er engin, hérna, það þarf ekki að vera nein sérstök fríðind eða hlunnind að fá lífeyrissjóðslán.
2: Sko, það getur ekki verið að það sé bara lögmál og skilda að þessi bankar sem var skila miljörðum að hagna meðal annars til Ásgeirs Jónssonar sem á hlut í bankar og konar líka og hann með 35 miljónar mánuði. Ég myndi bara vilja, sko, hann löngu komið fram við sinn starfstíma og hann stendur fyrir framar okkur og lýgur því og byggja okkur. Þannig þurfum við að vera svona háhuleg eftir. Við þurfum bara alls ekki að vera svona háhugastir. Það voru 7,5% eftir þegar hann tók við. Og hann bara hygglað sér sjálfum og öðrum sem eiga banka. Og þetta nú ætla ég ekki að láta með þess að menn. Ég skýr bara ekki okkur sér fyrirmunað að stunda heiðarleg bankaviðskipti. Þannig að fólk getur eignast í þúðunar sínar og það er getur þess að borgingar hít og okkur getur setið á rassurum og gætt peninga á því að svindla og svíkja annað fólk. Og það er það sem þeir sem eiga bankana. Og nú er þetta nú við. Ok.
0: Takk að ég fyrir Halldóra. Bless, bless.
2: Já,
0: já. Við erum með niðurstöðu í þessari könnun. Við spurðum oftast þú að Ísland verði fyrir hernaðarárás og hálf erlendra aðila. Nei, segja 83,9%. Tæplega 84% segja nei. Já, segja 11,6% og 4,5% það er tæplega er hlutlausir. Nú hér er líka frétt á útvarpi sögun í frétt og það var einhver nú að minnast á COVID-máli þá. Ja, COVID. Nú hefur Flórida ríki, þar að segja ríkið saksóknar í Flórida, að hann hefur höfðað mál gegn lyfjafyrirtækinu Pfizer sem að framleiti þessa COVID eða var með þessa COVID bólefni og Albert Bourla forstjóra fyrirtækisins og vegna markaðsetningar COVID-19 bólefnis sem Pfizer framleiti og dreifði. Nú Flórida ríki sakar fyrirtækið að hafa villt fyrir neytendum varðandi öryggi og virkni bóluefnisins og krefst þess meðal annars að fyrirtæki skýli hagnaði sem ríki telur hafa fengist með hinni meintu ólögmætu háttsemi. Nú þið getið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og skoða þar eru málskjöl og hægt að skoða það og málið var höfða núna 1. október fyrir dómstóli í ákveðni sýslu, St. Lucie sýslu í Flórida og byggist á lögum ríkisins gegn villandi og óréttmætum viðskipta háttum. Og í þessari stefnu er því haldið fram að Pfizer hafi markaðsett bóluefni sem örugt á sama tíma og fyrirtæki hafi búið yfir upplýsingum hugsanlega áhættu sem ekki hafi verið komið nægilega skýrt fram á framfæri við almenning. Nú Pfizer krefst sýknu og hafnar ásökunum og segir upplýsingar fyrirtækisins og bólefni hafi verið réttar og byggðar á vísindarlegum gögnum. Nú, þetta mál er mjög merkilegt og Flórida ríki heldur því fram að Pfizer hafi ekki upplýst neytendur með fullnægjandi hætti mögulega áhættu tengda bólefninu. Og í þessari stefnu er meðal annars fjallað hjartavöðvabólgu og aðrar aukaverkanir, auk upplýsinga sem tengjast þunguðum konum. Og það erum við höfum talað við nokkuð marga íslendinga sem telja sig hafa veikst vegna bóluefni og hérna þeir ættu að fylgjast með þessu málu sem er að gerast þarna í Flórida. Nú, Florida ríki heldur því fram að Pfizer hafi búið yfir upplýsingum sem bentu til mögulegrar áhættu á sama tíma og fyrirtæki lagði áhættu á öryggi bólöfnisins. Þeir sögðu reyndar í upphafi að bólöfni kæmi vekk fyrir smit, það reyndist náttúrulega ekki, kom fljótt í ljós og það var ekki. Þá fóru að segja að það myndi, menn er ekki jafn veikir eða drægi úr áhrifum af bólefnum eða veikindum vegna COVID eða menn fyrir væri sprautaðir. Nú og það er líka verið að fjalla í þessu tilfelli að málsóknin byggist á því að Pfizer tala áhrif bólusetningar á útbreiðslu koronaveirunar og Florida ríki heldur við fram fólk að verið hvatt til bólusetningar til að venda aðra. Þrátt fyrir að Pfizer hafi ekki prófað í upphafi hvort bólefni kæmi vekk fyrir smit milli einstaklinga. Og Florida ríki telur að framsetning fyrirtækisins Pfizer hafi því gefið neytendum ranga eða villandi mynd af því hvað hafi verið staðfest áhrif bólefnisins á smit. Og hérna að vera að tala 15.000 dollara sekt fyrir hvert brot. Já, það nú. En þetta eru í stefnun er beint sjónum að þeim tekjur sem Pfizer hafði að bólefnum. Og við erum að tala 8-10 biljón dalir, takk fyrir þess 8-10 biljón dalir sem þeir hafði tekjur af COVID-bólefninu. Já. Og það var skuldbundið í samningu við Evrópu og Ísland. Það er á meðal að Pfizer alltaf ekki að bera ábyrgð á sjúkdómum sem kynna að verða af vegna bóluefnisins. Það væri ekki nægilega vel rannsaka. Jæja, sími hjá okkur 588-1994 en við þurfum nú að ljúka þessum þætti. Ég endi á dagskrána í dag og klukkan hérna 1 þá eru það nýjustu fréttir og þar minnan Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og ábyrgðarsöngvari. Hann ræðir stór mál og smá bæði hér á land og erlendis og við Arthúðu verðum í þeim þætti með honum Guðbjörni. Nú klukkan 2 í dag þá er það skákþátturinn hans Kristjáns. Kristján Örn er með skákþátt á klukkan 2 á miðvikudögum eins og þið tekkið sjálfsagt. Nú síðan er það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með skipulagsþáttum skipulagsmál klukkan 3 í dag og gestir hennar verða Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og Jónas Atli Gunnarsson yfirlagfræðing hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og segir munu ræða margvíslega tölfræði sem tengist skipulagsmálum. Nú, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringin í morgun og hlusta á þáttin og ég vil þakka því fólki sérstaklega sem hefur verið að styðja okkur. Verðið sæl.

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Komið í sæl til að lusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerða Katrína Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að sem var til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur fram fyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum
1: Takk
0: Hvernig túlkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En, já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára kom okkur á svona svipu spjöld bara í Norður-Kóreu, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stundum sem að það gera Katrínar í raun því að Því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskotti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín.
0: Já.
1: Og mér fannst nú ekkit segja og mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, þetta svolítið sérkennilega afstæða hjá Já, henni líka, hún var, hún sem sagt þegar þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag það ekki
0: innrásin
1: í Ísrael og þá stuttu náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt hörmum þess árás og lístum við stöðningu við Ísrael og síðan náttúrulega og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttu setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram Ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur, ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur, það verður ekki það gekk bara úr langt skilur, en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki, það bara þetta hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömb í stríði, nú ég var í 12 ári í Þýskalandi og hræðilegar árásirnar á Dresden og Berlín. Og hræðilega árásstefnan líka á Tokyo, þú veist, það alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega að við höfum þetta forðast þau. Við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum, vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu. Og það bara því miður, þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka. Í svona stríði, þannig að en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar, ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu

0: eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í áruna þá fannst mér vera hún gekk allt og langt og það sýnir sér bara þegar að það færi að binda síðan byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið og langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stöðning hver er afstað okkar helstu bandamanna og hver afstaða bandaríkjana það ekkert, ég engin undirlagi eins eða neins, en stundum þarf maður að vega hagsmuni
1: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra sko utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessari mikilvægu stöðu af alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innræðis eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfallega bara að segja það sem hún telur rétt
0: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurning um utanríkismála stefnu landsins
1: já.
0: Hún er ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög fær í gegn alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala um utanríkisstefnuna þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnt á alþingi sem er líka þarf að hafa, ég veit ekki, voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni þingmeiri hluti fyrir þessu ég meina þetta er ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöði máli, þá finnst mér það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við Íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli en þingið á bakvið svona stóriði það líka spurning
1: já,
0: og ég er að bakvið viðreisn ég stið ennþá viðreisn og alltaf með það en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu ég bara það er bara sannleikurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara þá er oft stundum mín viðbrögð að gera grína hlutunum
1: ég gerði það sannlega á Facebook
0: já ég gerði það ekki ég held að þetta hafi verið ágætis fæstla svona bara ég var svona smá við Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátundum sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settin aðna í athugasemd líka, það er minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni.
1: Já.
0: Þar sem Kissinger hittir hann. Og þarna, og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, já, síðast þegar ég heyrði af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíklinna ná eyrum fólks. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjana halda eða bandamönnum okkar í einhverjum máli, að við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við að eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamáli.
1: En það er líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins eginn
0: fólks og kvenna á annan. Já, en eigum ekki eftirláta þetta bara...
1: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta er ekki, sko, ég er ekki samfærum að henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og...
0: Ég veit ekki um það að getur vel verið en þetta bara fínt, ég hef ekki hugmyndið það, sko.
1: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
0: gerir, hún er að hengja þeim stóma, og veist, þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum og þar er henni hampað nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég er og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkit sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran ég held að það veri ekki hátt skrifa hjá mér
1: Nei,
0: ég sammála þér.
1: En sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala um, en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða, gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
0: opnaða hópa. Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf. Já. Við erum ekki, það er alveg sami, og þetta gilda um öll stríð, allstað.
1: Já.
0: og hérna þannig að ég sé ekki hversu það var einhver annað mælikvarði á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona það alveg klárt til þess að þegar Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum og framið líka á Balkanskaganum þegar serbar drápu bosníumenn það er alveg dæmum og þegar nasista drápu gyðinga þetta er alveg skýrtæmi en og jafnvel þó séu saklaus fórnarlömb börn og konur það er ekki endilega þjóðarmál þó einhver degi stríði jafnvel þó séu því miður allt of mikið mannfall það er bara ef að það er virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni og ég held að það sé ekki þessu tilfelli það er bara mín skoðu ég náttúrulega ekki staðnum
1: en það er eins og spurning sko þetta kemur nú þjóðinni þetta aldrei mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sömu ríkjum en öðrum
0: nei, auðvitað ekki, hvað snýst trúverðuleika maður sé samræmi sjálf maður þarf að vera
1: hvernig lítur á okkur út af við
0: já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sé samkvæmur og ef maður er ekki sjálfum sé samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkisstjórnin ekki vera þarna þá missum að trúverðuleikan
1: en það spurning hvort að þetta eins og bendir á réttilega hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin
0: já, ég spyr að þetta er svo mikilvægt þetta er svo mikilvægt að ræða þetta snýst stöðning bandarkin, þetta snýst varnamálin okkar þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það er ekki bara á hendi það er fjármálaráðandi líka þar er enn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðandið og það er stórir aðilar úr Íslandi sem hafa mikla, það eru miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem er að flytja út til Bandaríkjana, þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum með önnur ríki það heiti diplomatía það heiti bara diplomatía það er þannig, maður þarf að vera diplomatískur eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna að brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra þeir eru oft verið ansi skemmtilegin og svo össu skarpið svona skemmtilegum maður
1: og
0: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvorki fyrir honum eða öðrum hvað þeir væri að segja á næstu ráðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk er að gera en maður hefur aldrei þurft að hafa áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
1: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
0: á þessum tímum sem eru það er varhugavert
1: sem meigum ekki við því
0: það er válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
1: einmitt og það sko nú kom einmitt hann Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
0: þú hittir hann bara næst í gær var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf þó hann ekki mikið
1: nei veistu ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinum
0: já þú varst þarna
1: já og þá tók ég eftir í að það senkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sig líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundinum þegar náðan sko með þeim tveimur
0: ég held að við náttúrulega vitum aldrei við vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundi ég er ekkert að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér datti sér vitlis í hug en skilur áður en
1: að þetta var nefnilega ekki vitlis
0: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utanríkismál þar er utanríkisráðandi bandingin ég held að þetta heiti trúmanbyggingin eða mannrétt og Langley, CIA Langley þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með ég efast að, eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utanríkisráðandisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern aðteglisbrest að hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta var allt þetta fyrir allt í skjölin Rúbjó var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði í gær hefur svolítið fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessar ræð og svona, ég sagði, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, hann veit hvenær íslenska sendinefndin fer á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna. Það er svo náið fylgst með öllu að það allt skrifa niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu, allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína.
1: Já.
0: Skilur, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í. Þetta eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
1: Já, heldur betur
0: já.
1: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinum að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og það svona hinn fundurum var svo fastur
0: ég vona að það hafi ekki farið neitt illa
1: nei, nú ég ekki að segja
0: nei,
1: það
0: nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að ég vona það
1: þó að Þorgeir hafi verið en Kristrún var náttúrulega
0: maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu við erum 400.000 manna þjóð og hérna með fullri virðingu fyrir landhelgiskæslinu og landsbjörgu og öllum þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá sko þá þurfum við á Bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
1: já.
0: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint út við
1: betur,
0: eigum já. Aðeins að stilla okkur
1: en svo ég myndi að segja þeirra að Guðbjörn að eftir að Rúbjó var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgeir talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi Sameinuðu þjóðanna og þú væri konu upp á skilti í þeirra.
0: Ok, það var spurt út í það?
1: Já, okay, bara eftir svona við okkur sem,
0: já, okay,
1: sem ekki, fóru ekki til lofti. Já. En sko og þá segir hún nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trufla Rubio ég vil meina það
0: já ég meina en, ég get alveg ímyndað með hvað það var sko ef ég væri hann og ég búin að horfa á mikið af ég hef ekki lesin þeirra bækur eftir hann en ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum Hann harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekkit, hann ekkit svona pínulítið stuðningsmaður, svona, hann bara harður stuðningsmaður Ísrael.
1: Já.
0: Það bara það sé alveg tekið fram.
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum með eitthvað.
1: Nei.
0: Hann bara þarna pólitískt.
1: Já.
0: Sko, og ég get alveg ímynda með hvað við truflaðan. Og svona alltaf yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
1: Já,
0: þarna, já ég meina það var... Já. Ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmælt þessu eða gert grína þessu
1: já.
0: Ég hefði frekar gert grína já. Þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann kosin, hann réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara einhver, ég vil ekki
1: meina,
0: ég er ekki
1: trefna
0: ég er ekki samanlega, en ég er ekki gagnrýn ekki allt sem Trump gerir en ég er ekki trefna á honum, en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi Guðs í lofa eftir hann, ég vonaði að verið Rubio mér er best á hann
1: það er bara marg sem bendi til þess
0: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
1: Já, ég held að það
0: Sko það er búið að hafna ESB
1: Já.
0: Þannig að sá möguleiki farin Nú þurfum að treysta alfarið á varnarsamningin og Bandaríkin og þetta er bara raunveruleikin
1: Já, já
0: Þú veist, ég er ESB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan.
1: Já, já, við erum líka vel sett með Bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim
0: já,
1: skilingi.
0: Já, já, við höfum verið það til þess
1: að Já, norðurslóðasvæði, allt saman
0: og þessi samningu
1: og Grænland var, núna alveg stórkostur.
0: Stórkostur, en þetta var góðu samningur, þetta er bara ágætt, þetta var góð lausn og mjög veist, Metti Freyriksen hefur
1: hún
0: er vaxið
1: unni,
0: í áliti
1: á,
0: já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
1: já.
0: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen er jafnilegt að kjósa ég hef líka sagt þetta Kristrúnu
1: já, já.
0: Ég hef sagt að ég mjög finnst hún mjög frambærilega flott
1: ósalega flott
0: kona flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
1: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan hátt eins og að Þorgeir hún er kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trump í Kristrúnlandi en kannski er það bara vegna
0: já,
1: utaríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgeiri
0: Já,
1: það
0: já.
1: Hlýtur að mæða alveg
0: Já, ég skil mikið. Það og það þetta búið að vera
1: þú stóð sér
0: alveg frábæli spjumála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
1: Já,
0: en hérna mér fannst hún vera rosalega skeleg og flott þar ég er bara ósáttur við þessi og þetta það sama samt sko ef við horfum til þessu fyrirrennarinnar Þórdís, ég er ekki tónum Bjarnar Ben undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hætti að styðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það er sanna það er náttúrulega bara nokku
1: það var til UNRWA
0: UNRWA
1: og það var alveg rétt hjá Bjarna
0: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hætt að stiða og þjóðverja líka og það var sannað að það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
1: já Og svo var alþjóðarsamfélagi sem borgaði til UNRWA.
0: Já, og þeir borguðu, við borguðum líka sér göng
1: já.
0: Undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur. Þannig að þetta var ekki tilbúningur, þetta var sanna mál. Þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum að því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja.
1: Já.
0: En það þarf þá að gerast á einhverjum öðrum forsendum.
1: Já,
0: þetta var... í gegnum, þarna runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka.
1: Já,
0: stór hluti í peningana.
1: Já.
0: Þannig að það er ekkit bara Þorgeir og Katrín heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara að segjast að óbeint, ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú styður skiluru, ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu dyrhriðjaverkamanna á þennan hátt, þú óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hryðjuverkasastemi það er ekki ég er ekki að núa neinum þessum nasir, ég er bara að segja það er raunverulegi
1: menn ræða þetta alveg
0: og það er kessin að hættu þjóður að styðja þessum hættu Bandaríkjum að styðja, það var ekki ástæðu lausu þannig að ég veit ekki, ég sennilega ákveðnari skoðanir af því að horfi svo mikið og er fylgis og verð með þýskum stjórnmálu þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað erum eins og 6 miljónir sem þið drápu,
1: já.
0: Ég er ekki minn eina samvinskupið sjálfur, ég er ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem við blossað núna upp í Evrópu, í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti móð þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, þegar við ætlum nú að fara að tala það líka, þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS, þess að kommunistaflokks austu Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árum skaut síðasta mannin við múrin það er sami stjórnmálaflokkur sem skaut var að skjóta þeir 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til vestur þar voru þið núna með hún er að verða borgarstjóri
1: já, þannig að frá Linke
0: í Berlín
1: það er Linke
0: já,
1: já,
0: þetta er Linke hún er sem sagt og þetta er sama fólki er að verða núna hún er að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár
1: já,
0: þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk
1: En byrja ansku, af því ég er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum, en ég ætla að samt að segja að bara að því að lýsir þessar stefnu
0: já.
1: Þetta er að
0: það tengist samt allt saman
1: Já, það tengist út af því að vera að tala um þessa bara eiginlega innrás í Evrópu
0: Já.
1: Og þetta sé þessi marxismi, sósialismi sem að sé
0: Já, þeir eru að safna öllum minni, sko, kommunistar í Evrópu og vinstri menn, sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater eru að reyna að ná í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi og óriðanum þar og þetta fólk miskunnast að kjósa lengst í vinstri og þetta fólk að styðja við hryðjuverkasamtök eins og Hamas
1: Já.
0: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingaofsóknum og þetta fólk að hluta til og þetta lítill hluti að þessu fólki ekkert að kriminalisera þetta fólk eru líka á bak við skipuleg glæpa samtök til þess að svo í Berlín eru nokkrar fjölskyldur þar svona arabafjölskyldur sem að standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessir hryðjuverkasamtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistafloknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var fjelst í hendur.
1: Mm-hmm.
0: Sko þetta ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta ekki, og það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðamenn búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpafjölskynda arabísku við Die Linke, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlarnir eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem er að taka víða við sem er leitt af þessu liði.
1: Já, já.
0: Fyrirverandi kommunistaflokkur
1: Akkurat. Og þetta líka að bæta við hérna
0: Og þeir eru líka að standa á bak við stúdentaóriðnar
1: í Fraklandi
0: að nákvæmlega sömu öfl
1: Já, nákvæmlega sömu öflin Svo
0: er
1: okkur sagt að þessi stúdenta
0: Jú, þeir eru óanæðin í skólana Já, það er líka rétt
1: en
0: Við skulum ekki gera lítið úr því Skólarnir eru í hörmulu
1: ástandi
0: Allt og stóri bekkir kennarar sem að gefastu
1: Já, en skilur, sjáðu samt sem að guðbjöð
0: Þannig að þetta ekki að
1: horfir, Nei, skilur. En ef þú horfir á að bara kortir að sallíkanum sko, að ef þú horfir á myndböndin sem er verið að sýna frá þessum óerðum í Frakklandi að þeir eru að brenna skóla, þeir eru að brenna kirkjur ráðast á kennara lögreglumenn alla þeir keyra með palestinska fánan
0: það er líka rétt
1: út allt á hjólum
0: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í svo mótmálum sem myndirnar að því Ég meina, ég ekki, vil ekki vera, þetta ekki kynþátt að heikja, en
1: Nei.
0: Það sérstaklega hverjir eru, og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í þessum mótmælum. Og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu. Þetta er fátækasta fólki, þetta er fólki sem er með enga framtíð, var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari, þriði og fjórðu kynslu er að rætast.
1: Nei.
0: Engir draumar að rætast þetta eru eintóm vonbrigði því miður. Svo ég takin upp hanskan fyrir þetta
1: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
0: Já, þú setur í spor þessa flóttafólks þá skilur maður nákvæmlega bara ömuleg staða.
1: Og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
0: Þau eru að springa náttúrulega
1: Þann og það, en Guðbjörn, nú komið auðlýsingum hérna hjá okkur og sögu, við höldum áfram og hérna erum að tala já, Evrópu núna, við erum komið þangað, Þýskaland, því það Guðbjörn, alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi
0: Já, hversu frábæli hún stóðs í ESPN
1: Já,
0: hvað Guðbjörn er óanæðu með hana eftir saminuð þjóðuna Já, ég er óanæðu með það, ég ránaðu með hitt
1: Nú var hún komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis en það við skulum taka þá eftir
0: Já, ég sendar ekki með henni svakala mótaða skoðanir því ég
1: En hérna þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir að spjalla við hann.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur útvar saga hérna megin og þið inni megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn, ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja, já, við bara förum í stellinga, fáum okkar varnir, okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjum bara fyrir eftir dómstólum. Á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því.
1: Ekki. Já, ég held að það verði náttúrulega ræða þetta, en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir að við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðunum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki fyrir að kjósa um það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum bara að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst þetta íþingjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskutum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglugerða farkan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skilða bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skilða nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli er að við fáum að koma sko á frumstigi að málum og við hefum kost á því að segja þá til þess að ráðþaralunda fundum
1: við hefum ekki gert mikið að því.
0: Nei, við hefum ekki gert það en við höfum þetta neittur af vald og gátum svona gert athugasemdir, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Sýlur við.
1: Það margt það, sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að er margt en ýmislegt.
0: Ýmislegt og hérna þannig að
1: mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari, bæði bókun 35 og síðan farið bara fram líðræðislega umræða þá með S-samningi líka, minnst ekki að því að það sé rætt á nokkur áratuga fresti alvarlega hvort þessi samningu sé að hent okkur hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera
0: hann að gera það mörguleik
1: þannig að ég bara, þú veist minnst þessi umræða, minnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðana þannig að þetta er náttúrulega ekki
0: Já, Arnapáli.
1: Arnapáli. Já. Í hérna Brussel, því hann er bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna
0: Þeir eru þrýr þarna
1: Þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann ESA-bréf það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum já, og það er ekkit að því í sjálfu sér eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við Hann er, hann er ekki fulltrú Íslands þar eins og margir verið að smauðskilja.
0: Nei, þeir eru bara einn frá hverju landi eftir í Kisko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein. Þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum.
1: Og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldi og löggjafaldi og dómsvaldi og þetta. Þú veist, menn eru bara í vinnu. Ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman, þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í það nefnir.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glæni að frétta því núna á út af saga.is að það er Úrsula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta að 25-30% af fjárlögum þýska ríkis, að ég varð ekki, ég veit að ástandið svipa í Frakklandi, þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtakreiðslum. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál, ekki í Þýskalandi er þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, þeir geti ekki einu að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirna bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki að taka niður ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja, sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Sami er reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hóf mína skólagöngu Kársnesskóli, hann viklaði svo mikið að því að var gert að laga þakið eða neitt. Þetta er sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það er ekki til fyrir námsgögnum.
1: Nei, ég er að segja það. Það sem ég er að segja sko, þetta er bara almennt á Vesturlöndum. Já. Á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað.
0: Já.
1: Sko, hér er eitthvað skakt gefið.
0: Já.
1: Og þetta er ekki bara hér, þetta er bara almennt þetta er í Bandaríkjunum líka.
0: Já.
1: Þetta var einn aðal rökin hjá Trump, þú voru það að brýrna sig að hrynja játbrautarnar og allt er að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum.
0: Já, já.
1: Á sama tíma, og á sama tíma voru störfin flutt til Kína. Veist, það er eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta er bara ríkistjórnir almennt.
0: Ríkistjórnir núna, síðustu ára,
1: fyrir ára.
0: Já, fyrir ára svona. Mm-hmm. Tekið heila nára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinu má segja, mm-hmm. þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkina, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það er eitt af vandamálum, það er alls ekki bara vandamálum, sko, ef það væri að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur hundruð slóttamönum í burt og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég nú ekki reyna
1: einfalda. Þetta En hérna, ég er að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guðbjörn, þetta er stefna. Þetta er nefnilega stefna.
1: En þetta er stefna sem fólk kausi yfir sig, að við erum búum í lýðræðisríki.
0: Þannig
1: að við getum ekki bara bent á, mér finnst þó billegt, þegar þjóðin bentir á, að ég hef gert þetta líka, ganni, svona eins og kæra Eygló og svona, maður bentir á einhverja úr fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gert hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusi við sér dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt er komið í steik allt er komið í skrúuna ég er búin að vera benta á þetta í 15 ára allavega
0: já.
1: eins og þú veist
0: já,
1: ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu ég er búin að vera vara við þessu í 15 ára í 15 ára hefði verið gagnrýndur sem rasist ég var ekkit að ég var bara spennt á hver vandamálin voru, það dugði eitt til, það er ekkit skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig, viðst að ég hefði sinnlega aldrei átt að fara út í þessa vegferð.
0: Nei, ég skildi.
1: Ég finnst ég ekki að hafa verið eigða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára að vera vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni.
0: Já, fær stimpilinn sko.
1: Að fá einhvern stimpil á sig, bara fyrir það eitt að vara við þessu, þó maður hafi ekki verið gert neitt annað. Ég veit ekki, sko, ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segja þá bara það sem fólk vil heyra.
0: Já,
1: þú veist að hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert. Þú veist, það er ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhverja dellu að tala á móti því. Davíð Oddsson gerði þetta.
0: Já.
1: Það var, og ég meina á Margaret Thatcher, Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta. Það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu til að minnst hvernig Thatcher farðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta er ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna þess að menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldanum ef að það er eitthvað fjöldasjóna mig og þess að vildi ég nú kannski segja frekar Guðbjörn að mennur náttúrulega hittast í mist á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera út, allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja.
1: Já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til akkurat á þessu fundum þeirra
1: já.
0: Og þeir eru inn í ákveðinni búblu
1: já.
0: Og telja sér trúum að þeir séu réttileg.
1: Ekki bara búblu þarna og síðan eru keriðir á einhvern ráþara bílum
0: já,
1: frá einum statir annars, þeir eru engum kontakt, þeir fara aldrei í bónus, þeir sjá aldrei sjá ekki tækkanirnar, þetta er fólk sem á nóa peningum er í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn er í dag.
0: Þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi.
1: Og ég fannst virðingavert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vill örugglega hlusta á það ég held að nefnilega hún sé en það ekkit létt að taka svona fund og ég sé líka með núnaðandi fjármálaráðherra og þessi fullkvæl, ég sammálaði honum í markmiðunum þess markmið núnaðandi fjármálaráðherra vera mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga forsendur? Ég veit ekki ranga forsendur, hann er leiðirnar rangar ég sammála á þjóð sem svo skattpínt
0: Já.
1: Hún einn skattpíntasta þjóð í heimi
0: Já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei, nei. Að þeirnum er
1: og síðan að skera niður einhverja 100 milljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko, það alls konar svona hlutir sem að mann fannst frekar einkennilegar áherslur
0: Já.
1: Sko, frekar, en það ekki að það ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múl að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðrir
0: þessan
1: að verðbólga, þau eru bæði verðtrygg og launatrygg,
0: já.
1: En þau lækka ekki þannig Nei. Að kaupmátturinn lækkar hjá okkur, eins og hefur verið að gera snönda fyrir ná, þá mun ekki, þá lækka ekki bæturnar Sjón svo þú sést það, hefur bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: Já, já en það að því að eldri borgarar ekki samningsstöðu Þeir geti ekki komast að borðinu til að semja fyrir sig
1: Nei, ég bara að segja hvernig já. Þetta horfum við já. Mér Ég var málin ekkert við ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnu Þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnu, skilur
0: við
1: Þetta bara spurningin og það
0: En svo semja menni
1: búið Þú getur ekki undanskilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænuhlíð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látni taka skellin
0: Já, það
1: eða það var að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega búa
1: já,
0: að vera í mörg
1: ég veit þetta ekki vins allt en þetta er bara það sem ég að segja
0: Eldri borgarar er með miklu lægra en aðrir
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og síðan fór ég til endurskoðan og svo ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirra 50-60% ég kanselaraði bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hörsmenns nú að þessum hvað, en ekki ég veit það ekki, þetta svo lítið, ég að fá svona 40% útborgað ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað ekki einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskinu vona á þetta þá ég að fá 30% útborgað og 70% fer í kerfi það ekki skrítið ég náttúrulega komin eftirlaun og svona þannig að þú veist, maður getur leift sér þetta en sko venjulegt fólk
0: Já.
1: Það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt
0: Já.
1: Þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt Það er borgar sig ekki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það alveg sama hvar verður til hagnaður hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum ekki á þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það, og bara stórun hlut og þjóðarana finnst það bara í lagi Það má ekki vera nýtt taknaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá nýtt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist, hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið, núna bara í gæriða fyrir dag,
0: Já.
1: Það sem hún var að tala eignaréttin,
0: að
1: sko raunverulega ættum við launin, en það sem ég búið að snúa þessu við, ég er búin að tala þetta í 15-20 ár, ég, hún er auðvitað ekki lesið það, þetta er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum, að sko við eigum ekki launin, eins og pólitíkus að tala í dag, þá á ríki launin, en þeir eru að gefa eftir launin okkar, en þeir eiga eiginlega 100% laununum og ég er að fá 45% útborga og það er bara fyrir náð og miskun
0: Já.
1: Skattsins
0: Já.
1: Eða fjármálaráðuneytisins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga er 100% laununum en að því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45% Já, þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald á plantegrónum svo erum við að tala hérna, vistarband
0: Já.
1: Og annað og einokuna kaupmenn dönsku einokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit þetta hljóman mjög populist það sem ég er að segja populisti, en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á að launaseðlinu mínum
0: ég útlaði Guðbjörn það sem þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfu stjórnvalda
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit ekki, þetta er bara freki byrju, mér Þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna Ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt Nei, það er öfug, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðuneytið að borga mér pínu út af laununum mínum sem ég er að þræla fyrir þetta er svo galið bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefna sem þetta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra búa þess að tala ég ranga forsendu sem hann með þó að markmið sé gott sko.
1: Já, markmið gott að hafa hafnalaust fjármál ég alveg sammála því, helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: Já, kundum, já, þú er sagt þér
1: sem vinstri óstjórnin, ég verður að taka það, það var, og ég ætla líka að taka upp hanskan fyrir fjármálar á þeirra því leitunum til, það alveg rétt hjá honum sem vinstri sjóra óstjórn, ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórn undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að það var búið leiðrétta hrunið þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu þá ertu að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð. Þetta gerði Svíþjóð og misti sitt góða fólk úr landi.
1: Frakkland er að gera sömu
0: mistök. Bara flýðu í burtu.
1: Bretland er að gera sömu mistök. Ég verið að gera þetta aðstæði. Veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum. Það er allstað að vera að gera sér sömu mistök og voru gerði Svíþjóð. Og það virðist engin læra
0: þessu Svíþjóð sem var algjört fyrirmyndaríki það var paradís stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi ég ekkert á móti velferðarkerfi það menn mig ekki miskilum ég gott á móti velferðarkerfi eða heilbrigðiskerfi ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun heilbrigðiskerfi manna ég ekkert að tala eins og einhver öfgahægri maður eða frjálsleg ég vil bara þetta en það verður að borga sig að stofna fyrirtæki fyrirtæki verða að fá að græða pínu í friði og fólk sem að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað ég bara, þetta það eina sem ég svona 55-60, það alltaf lagi að borga 30-40% í skatta það alltaf lagi
0: en þegar að komið hátekjuskattin
1: já, þá er þetta bara brútt já, svo, það 40% plus já. Þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktæki eitthvað svo list þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það síðan tryggingagjald og allt þetta þú komið langt yfir 50% í mið fólk gleymir þessu þegar þú eru að horfa allan launaseiling hvað þú ert að kosta atvinnurekanda ég er að tala alltaf það ég er ekki að tala sko 45% útborga ég er að tala að heildar launum þegar þú komi einhver að tekju ég er ekki að tala þú allra fátækustu þeir fór alltaf meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljóna mánu það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að horfi núna bara á fjöldgun á atvinnuleysis bótum.
1: Já.
0: Að hvað heldur að sé?
1: Þetta bara borgar sig
0: ekki þengur. Fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
1: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt. Sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið er einn þriðja eða helmingur því sem er hér og svo farið íslenskar atvinnubætur þá hefur það alveg djöfulli því
0: já.
1: En ég er að segja það og segja að þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkur börn og ert með kannski einhverja 600.000-800.000 útborgaða og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir mati en einu þá er þetta góðsynland líka ég er að tala Íslendinga bara eins og mig sem hafa verið að vinna í hálfa öld ég er alltaf búin að vinna í hálfa öld og ég, það borgar sig ekki ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öld að ég var hérna, þetta var ekkit ég hefði ekki gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: já, en þarna séðum
1: ég hvet unga fólki til að vinna minna vinniði minna
0: En sjáðu Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli, hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa? Það er bara rosalega alvarlegt mál.
1: Hvaða flokki menn að við vorum með
0: hérna hægri
1: flokk, allavega einhvern sem þóttist vera hægri flokk. Hann var við stjórn mjög lengi og það var ekkit að minga neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan. Ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara.
0: En sko nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara
1: Það ekki betra kristilegi demokrátar í Þýskalandi eru komnir niður í 15% eða 17% veist, þeir eru líka komnir niður í ekki neitt
0: Já,
1: erum, og sjáðu Flokkar í Evrópu eru bara farnir, þeir eru bara búið út í maður
0: Sjáðu bara svona líka í Frakklandi
1: Já, það sami í Frakklandi
0: Og þetta eru tvö burðaríkinan ESB
1: Já
0: Ástandið alveg svakald og núna við erum með glænja fréttjarninni á síðinu út af sá.is Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún var að við kröfum Þýskalands og fleiri ríkja mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega á mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég mena, það bara,
0: og það bara kassum
1: já, ég var að tala með þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala með óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugerðarfarkanum það hlustaði bara enginn á mig
0: Nei,
1: ég sagði það eru breytingar framundan við vorum ekki að fara inn í ESB það tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka að geta fresta viðræðanum þannig að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur svona reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög grein, góða grein um það einmitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna við viljum ekki taka þátt í því það bara meiri hluti þjóðarinnar vilji það ég hef ákveðin skilning á því ég ekki ég ekki svo sótsvartur ESB sinna ég get ekki séð það
0: Nei, þú rök, sko, ef maður bara ræðir þetta Guðbjörn einmitt út frá því miður segi ég vegna að ég vil að Evrópu gangi vel og það er mjög mikilvægt fyrir okkur já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur allan hluta vegna
1: fiskurinn, álið, allt
0: Já, það náttúrulega álið fenn náttúrulega áfram í dólari, já, það sama.
1: Ha.
0: Álið fenn og áfram.
1: Nei, það fyrir bara til Þýskalands, sko.
0: Já, fyrir til Rotterdam.
1: Já, og það til Þýskalands aðala, sko.
0: Já, er það, innanlands.
1: Já, það þar til að þeir eru náttúrulega búin
0: að þeir eru að selja
1: þar áttu. Þeir eru náttúrulega að koma allir með innaði burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að loka.
0: Ég veit Na, Linge.
1: Já, og græningja líka.
0: Já, en sjáðu hérna, Guðbjörn, að málið er það að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandi innan erpusambansins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átök og milli ríkja eins og pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já, það er líka þetta og, út, já, þjóður eru að fara inn í nákvæmlega sama pakka með útlendingana, Ítali líka
0: já,
1: Frakkland mun gera á næsta
0: ESB bara líðast í sundu
1: Nei
0: Alls heldur ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður hún er
1: fallið Alice Weidel hétt er æðigjær
0: Já
1: eina
0: hún er stórkostleg
1: já, kannski ekki stórkostleg en hún stundum segir hún eitthvað viti það kemur alveg fyrir, ég er ekki að segja það ég er ekki nægilegur aðdáðan
0: þessi fíni doktor sem hún er
1: já, hún er það, hún er eldklár en hún var mjög fín í gær og þá var hún að tala um það eftir ég var til að gera málamiðlanir varðandi Evruna að hún var áfram þeir voru til í náttúrulega, það er ekkit að fara út úr ESB þeir voru ekkit heldur á móti NATO og svona, hún er að ía ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var notað svona sem skammar yrði hjá AFT, svona Meloni Sýrung hér þetta, það er Meloni Sýrung Meloni eftirlíkinga þeir vildi ekki AFT að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna að vera svolítið hófstiltari en hún er AFT auðsjónlega að færa sér meira á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% upp í 45% þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta þannig að þeir eru fannir með þess að færa sér á miðjun þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat og þeir eru, kristilegi demokrat eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getur alveg farin niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meira hluta hjá AFT nema að kristilegi demokrátar og fleiri hægri flokkar, hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og við reist, takir sér saman í andlitinu, takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum, efnahagsmálum, orkumálum, þessi orkumál líka þeirra í samvæntu við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var að 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsala aðlaga sig að vera raunveruleikanum
0: já, já.
1: Allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum left í vinstri mennuna bara að vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum left í að vinstri menn geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem eru á Íslandi annars þar og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vókdellu sinni sem ákveðna konur sem konurnar eru flesta það eru flesta farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og hún er ekki mjög vók
1: en hérna besti ráðherrann náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn og alþingi heiti Þorbjörg
0: já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: dómsmálaráðherra það besti þingmaðurinn, besti ráðherrann Hún er svo eina sem horfist í raunveru í horfir á raunveruleikana eins og hann er. Ég vil fá hana til þess að taka af sig meiri ábyrð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja?
1: Hún er ég er bara að segja að hún er að takast á því meiri. Já, hún er reyndar á mjög góðum stað.
0: Er að segja hún er að taka við af Þorgeiri Katrínu?
1: Ég er ekki að segja þetta en eitt, það er náttúrulega bara viðreisnar
0: komið já, saman Já, finnst Þorgeiri geta að setja svona áfram?
1: Já, já, eitthvað getur hún setið en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Rúbíó, Marko Rúbíó að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands.
0: Ég sagði nú ekki fílu.
1: Nei, svona,
0: en það var dálítið.
1: Eða ekki brotti.
0: Það var þungt.
1: Rúbíó er mjög brosmildum maður. Ef hann er ekki brosandi, þá segir það alla söguna.
0: Já, mér finnst það.
1: Já,
0: það, það var þungt í honum. Það voru tveir metrar á milli okkar. Og ég bara skynja
1: þetta. Veistu, út fyrirvændi lögregluna, ég er fyrirvændi tollvörður. Við lærðum að lesa fólk og vorum alltaf að lesa fólk.
0: Já,
1: og ég
0: meina,
1: maður les fólk á tveggja metra fjarlæð ég kann að lesa fólk á tveggja metra fjarlæð það er bara þannig
0: það sem stuðaði mig mest
1: já, og það ef það við stuðaði aftrúður þá hefur hann verið í fílu
0: já,
1: eða allan ekki mjög ánægður
0: það
1: var mjög hugsi ok, hugsi, skulum sættast það Rúbíó var hugsi eftir fundi
0: já, mjög svo en heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega en útbyttust í það spurði einu og ríkisstjórnina, myndurðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn?
1: Ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem síður bóti en þetta er farið að reyna þolrifin, þessi ræða þarna þingi samnöðu þegar hún reyndi veril og þolrifin hjá mér.
0: Já, ég menna við erum
1: og að verða. Og líka bara því að við erum svo askoti háðir Bandaríkjónum. Og svo var þannig samningi og
0: við þurfum já, og viðskiptalega
1: og svo erum við með Trumpat í Hvítahúsinu. Við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem er hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakatum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári. Það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna. Ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári. Bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat Guðbjörn, já ég við skiljum skilabóðin og bestu takki Guðbjörn það er nú alltaf frábært að fá þig og takk kjærlega fyrir komin að hinga út á sögum við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi kjærlega fyrir komin hinga til okkar á sögum Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið í sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flóta gesti. Þeir eru mjög talnaglöggi báðið tveir, það nú annað en ég. En það þannig gott að hafa svona stærfræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skammast af HMS. Og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttunum mínum, að það við alltaf beðið viðmælendur og eða gesti mín að byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa að vita um þess að tvo þjóðþektamenn og svo fyrir hina sem að eru kynski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara í stafrósröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað er menntunum hefur og hvað er lengið í stafrósmörð og svona meins.
1: Takk alveg fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannverki á skipulagsstofni núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega marga saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, það kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og er bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur og sögur í kringum tölur. Þannig að það er til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átt að sjá hvað sögu þessar tölur að segja okkur.
0: Það með það sem eins og þægilegt að maður séði í fjölmjölu, þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilur, þó maður sé ekki mjög tölglökkur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem ég finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum komið þáttinn.
1: Segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður áttur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: já,
1: í 2 ár
0: já.
1: Og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending
0: já.
1: Sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einsla sem kemur sér vel í að þú getur þá sagt sögur með tölunum. Svo ætlum við að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins þig.
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég er ekkert, þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni.
0: Miklu betri en ég geti sagt þér.
2: Já, kannski, ég veit það ekki, hugsalega, en ég svona, ég...
0: Er maður það ekki sjálfkráð, maður viðskiptafræðingur, eða ekkert endilega?
2: Já, kannski einhverju marki, og hérna, en ég svona, ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á að sjá stóru myndina, í stað þess að hérna rýna í djúpt í Excel-skjöl, og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfallega að hafa aðgang að gervigreind og hún gat sagt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég

0: starfa í banka í það bil 15 ár.
1: Já.
0: Var þar bæði ja ég var tíma einn af þessum verðbréfadútum sem að allir mærðu og
1: sem allir hattuðu svo hann 2008.
0: Já.
1: Æjæ. Spjótkast eftir þér.
0: Já, nei, ég var nú kannski verðbréfadút en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði töluverðar efasemdir ári fyrir hrun þá þróun sem var að eiga sér stað og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti eitthvað athygli árið 2007 þar sem ég var að við erlendum lánum einhverju spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var reyndar ég en hérna
1: það varst bara óvinsæll og leiðilegur
0: já en það ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvært mikið yngri en mér í dag að þá þótt ég vera svona í fasi vera eins og eitthvað gamall nöldusökkur en já ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskóla í Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkenndist meira af svona lánamálum
1: Já.
0: Og skrifaði skýrslu varðandi og kosti og ókosti verðtryggðra að lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
1: Já.
0: En ég benda á í skýrslunni og hef haldið áfram að benda á það að það væri mikið vitulara að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langa nafni, ég held ég muni klúra því.
1: Já, það svolítið auðvitað klúra því.
0: En nú er,
1: já,
0: nú er alltaf betri og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það nú gest núna síðustu misseri en áþreifanlegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það afsakið verðtryggð lán höfuðstóll verðtryggð lán að hækkaði mikið í kjölfar á hruninu og meðan húsnæðisverð það eru allir búin að gleyma því í dag lækkaði nafnvirðum næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nurla saman eigi fé í mörg ár sáu það hverfa hérna verða engu á einhverjum örfáum mánuð nú eins fyrir það bil 10 ára síðan þá fór áhugi minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökkurinn áhrin á þeirri 2008 fólki fannst ég að vera hálf undarlegur og hérna sagði áhugavert en tónni var þetta ekkert áhugavert
1: en þetta það er bara mjög vinsælt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf
0: já.
1: Allt er samt þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu húsnæðisverð og bara allu pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili ekki bara þakur höfuði eða húsaskjól heldur heimur, þannig bara mikill munu þarna á milli, ég held að ekki allir átti sig á því en ef við förum átti til þín Jónas, allir, hérna núna heldust stýrivextinir og breyttir það ekki?
2: Jú, einmitt
1: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli í akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
2: Þetta bara verður það bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi sem ekki óbreytt, við erum bara markarinn bara kólna og hann munur að halda áfram að kólna þanga til að kemst eitthvað svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vitað ekki allir en fasteignamarkarinn hefur verið í einhverju svona kólnunarfasa núna í næstu 4 ár
1: Já, vá Það er langur tími.
2: Já, það kom hana tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóði Grindavík þurft að finna sér nýtt húsnæði og það kemur svona, svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurt myndaðist eftir húsnæði þá. En ef við tökum það bara alveg til liðar, við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum, þá höfum við bara hefur örun vísa niður á við í síðan árið 2022.
1: Já.
2: Og þetta er svona kannski bara eðlilegt, þú veist, það, markaðir eru bara þannig, þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID, þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir. Og þetta má, má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu. Það sem að, svona, veldur okkur áhyggjum eða svona, við erum að varðbergi yfir er það að hann er orðin rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður en við sjáum merki það að byggingaraðilar eru í vandræðum. Þeir bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna þess að þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að það getur ekki þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðun núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax við þurfum að bíða betur Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri sagði að að gæti gerst á næsta ári þannig að það eru einhverjum mánuður í það þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum.
1: En hérna manstu hvena vextinni lækkuð þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaup hjá Grindavík? Var það svo stakkur að kleyma? Sko, lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða,
2: nei,
1: eða hjálpaði vextin, það bara óvænt Grindavíkur?
2: Sko, vextinir heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og, og fækkar kaupsamningum en það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsamningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili og þau voru ríkið og búið að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðahendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keift sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátuðu komist inn á markaðin og bóðuðu hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
1: Lækkuðu vextina eftir það?
2: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
1: alveg, sem eitthvað samtækjar fór í
2: þegar frambóða lánum minkaði snögglega og markaðin svona snöggkólnaði þarna um tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækka núna í ár þrís og sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur
1: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markarinn að kólna þeir eru bara að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há hvað telur að haldinni svona hóri?
2: Sko, eitt hluti af því er bara svo að staðrind að hérna, verðbólgu væntingar eru mikla fólk hefur ekki trú á því að verðbólgan muni minka og hérna þetta er svolítið svona sjálfskapandi skrimsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka en hérna síðan er það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna, ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgun hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga mingi að hún mingi í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu.
1: Það er það sem er vandamáli fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni.
2: Já og að bara á hagstjórninni og þá er ég bæði að tala um heimili og fyrirtæki að, hérna, að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sér lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu en auðvitað eru líka margt annað sem spilar inn
1: í þetta
2: verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars gert
1: það bara út að þessu olíu en hvað segir þú við þessu Már Volgan, hvernig líst þér á óbreytta ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvað er hvernig svona sér þið fyrir þér ástandið eitthvað svona mestu mánuði út af því
0: Já, ég hef kannski ekki miklu við að bæta því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga er að aukast út allan heim
1: Já.
0: Og það eru litla væntingar hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskra ríkisbrefa að hún að hækka hún hefur ekki verið jafn há í ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ástandakrafan og ástandakrafa á ríkisbrefum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ástandakröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags bandaríkin eru auðvitað með að ríkisreksturinn er ekki með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu síðu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsög til Íslands í einu formu eða öðru
1: Já.
0: Og þessum hef ég undanfæri sett spurningamerki við það Seðlabankin er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að húsnæðisverð hafi hækka svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankin lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núlið, lækst niður í 0,75%
1: Já.
0: Það hefur nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði, hvað áhrif það hafði, en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
1: Já, þeir eru vextin að fóra þannig 0,75
0: og íbúðverð fóra að hækka hratt og þeir voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup, það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa rug svona heildrengt úr hlutina og síðan hefur í framhald að því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyrið oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull
1: Já,
0: bara dæmi núna seinast þegar að Seðlabankin hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára, svona típist lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán í greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
1: á mánuði
0: á ári
1: Já.
0: Á óverðtryggðaláninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðaláninu þannig að já það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggðalánsins hittir niðurgreitt samhliða á óverðtryggðaláninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggðaláni hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið larri svona ef þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf á sig hversu hár fórnarkostnaðurinn á hversu hár á fórnarkostnaðurinn vera til að ná einhvers konar 2,5% af markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga er hún er komin hvað í 1,5% í Svíþjóð hún er 3 hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum 3,6 að ég man rétt er þá raunhæft að vera stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það getur þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum eða með verðtrilán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfustóllin jafnvel hækkar
1: það getur lent í vandræði
0: bara það getur þá lent í vandræði þeir sem eru með óverðtrilán er að greiða þeir að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að er ekki samræmi við virði húsnæðis þannig að þeir að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði síða sem eru búin að kaupa húsnæði fyrir síða lækka
1: Ég skil, en hvað segja nefnendurinn í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúði þegar að vexti lækkunni 0,75 hvert er hljóðið þín nefnendum í dag? Eru þeir að halda þessum höndum eða?
0: Flest eru að halda þessum höndum í dag og þeir sjá að þeir A. Þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og B. Þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henta þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
1: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði þettingarreitanum heldur
0: það lítill áhuga því
1: það lítill áhuga því ef við spurðum þig, hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin?
2: Það eru sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum er það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis tekið saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðisáætlanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum þeir eru með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim en skipulagsvaldið er algjörlega þeirra þeir með að ráða hvernig þeim er ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þeir telja að það muni fjölgar og svo rætt hjá þeim en þeir eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna en það ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
1: ákvæði það engin völd til að stoppa eitthvað af
2: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt það er sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir að fólk að rífast gögn þá var þarna fólk að segja að það er ekki til byggingu jú það mjög mikið í byggingu það engar lóður jú það fullt af lóður núna allavega að komast einhver sameiginlegu skilningur hvernig gögnin eru
1: já þannig þeir safna svona upplýsingum frá þeim og setja svona einhverja mynd
2: já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum verður það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þeim hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim Mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, að taka við bolta frá má vegna þess að hann var að tala um fyrstu kaupendur og verðtrið lán og ég sammála honum að, hérna, að verðtrið lán sko, það hefur aukist skulda hérna, byrðin greiðslibyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óverðtriðin lánum frá meðum við tímabilið fyrir COVID. Gerðist aðeins seinna hjá verðtriðin lánum þegar raunvextinir hækkuðu hérna, í fyrra og meðan í óverðtriðin lánum gerðist aðeins fyrr og hefur séð hann minka en kemur út að það sama að ef á miðar við tímabilið fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versna nokkurn veginn jafn mikið hvort sem við tókst óverðtriðt eða verðtriðt lán og þetta bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum er það að þeir eru minn og minna að reiða sig á fjármálakerfi á lán og meira á foreldri sína þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu sérstaklega sko sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði sem að já, Íslendingar sem eru á fertusaldri eru líklegri til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
1: já.
2: Eru ólíklegri til að gera það þeir eru líklegri til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan þannig að þannig er einhver misskipting að þessi stað og það er náttúrulega líka örugglega að grefi dýpra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra þeir hérna, eru líklegri til að eiga sér húsnæði.
1: Foreldrarnir sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggu lánanum eða ekki, það hefur gert þau vel stæð, virðist vera.
2: Jú, eignamyndin hefur verið mikið
1: já,
2: hjá
1: það hefur tekist nefnilega með verðtryggu lánanum hvað sem okkur finnst um þau en við ætlum að taka okkur smá eis hérna auglýsinga tilkynninga hlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kapp og kleinur á meðan þeir sitja hérna hjá mér tveir mætir menn Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun sagði þetta rétt núna og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það er sem inn á netfangið hérna sem þið getið sent á það er sagatutasaga.is sagatutasaga.is endilega verið duglega að senda áfram e-mail það er alls konar hérna mólar sem koma þaðan og ábendingar og nöfs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau hérna stætti smástund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hún er að hlusta á útvarpssögu

0: Jæja, þá erum við komin inn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við setjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun. Ég fæði nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt á hann fórum í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stökku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextinni voru lægri en ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
2: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á hana markað að þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í bóði sem að þeir ráða við
0: Já.
2: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í bóði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
2: Og
0: ákveðt almennt þá, er það þá ekki
2: sko, bara elöndar rannsóknir sína að fólk sem er væntalega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eigna spöt að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
2: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
2: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarslíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
2: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki við liðin á ruslatunnu
0: Já.
2: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
2: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í bóði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaverur ef ég mætti ráð einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipu manda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
2: Það sem að það eru kannski þriggja hæða hús þar garður fyrir utan
0: og
2: sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona,
0: já, svo kom, kommunur.
2: Svona hálgerða kommunur
0: já. Já.
2: Og þannig þegar maður heyri mig segja þetta orð þá var hljómar eins og ég sé ykkur hérna
0: sékvæmt
2: að tala ykkur, já, ykkur eitthvað því ég
0: hérna Kristjáni, ekkur
2: veist já, akkurat og hérna
0: og er það svolítið hýpalegur
2: já, ég lít á það sem frós
0: já, ég er að gefa þetta sem frós
2: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innan svæði, sameiginlegt eldhús, sameiginlegt stofa, sameiginlegt leiksvæði. Nú er verið að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í dag,
0: Já.
2: Sérstaklega eldra fólk. Þar sá ég í stofunni, þar voru hérna nokkrir eldri einstaklingar, jafnir eldri en ég, og voru að spjalla þar saman. Að það voru nokkur börn á leiksvæðinu, þar hérna, þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem að allir gátu nýtt sér
0: Já.
2: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
2: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, það er miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsókn sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í að það vantar það, já, vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru já. Þeir aðlar sem að vilja annarkvort A geta komist auðveldlega að einhverju miðsvæði eða B eldra fólk og þetta er, þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski já, sveitafélugum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það að hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: það sko, hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig þegar geta leiðbent jú en
2: ég held að það sé frekar að það svo nýtil komið að þessar upplýsingar hafi, að það hafi verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já
2: og eins og ég sagði áðan að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 þá var hérna þá var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif á ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
2: Og í framhald af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að sko nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar sko það kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það er erfitt að rannsaka slíkt en það er búið að íta þá út í útferfi Reykjavíkur þannig að þetta er eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka það þá var til svo lítið af upplýsingum nú er HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun, þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
2: Er búið að hérna, ég muna Jónas allir fari ekki algjörlega ekki
0: lyfta grettistæki fyrir okkur
2: en það er búið að, sko, það er búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat
2: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna á einhverju alvöru í að greina hvernig að gera hlutina almennilega í staði fyrir einu svo Jónas allir var að segja á þann já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag
0: já.
2: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með akkurat. Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrftið einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ykkar, Jónas Atli, með upplýsing, byrðum ráðlíkingu eða?
3: Já, þau gera það og hérna.
0: Hvað eru þess að spyrja um?
3: Ég ætla mjög þakkláttu fyrir þessi lífi orð frá honum á
0: já, sko. Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem það er að koma með þessa húsakönnun hérna, svo að maður nefna þessu eftir, þessa stóru já. Könnun sem það gerði núna síðasta vetur ekki.
3: Einmitt, sko, kannski megin punkturinn hér er líka að þetta er sameiginlegt átak, það er ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka, sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi, ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að þetta sé stöðugu markaður. Byggingar aðalega græði ekki á einhverjum gífurlegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þarna eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og, hérna, og aðalega innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnuverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskipti við sveitafélögin að bara verið mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu Já, einmitt, við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáuð einmitt eins og nefnir hérna þú nefnir kommunu hérna, hugsunina við sáum alltaf mjög skýr skýra fylgni að milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli það vill kannski stækka við sig að hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vert á alveg neðst í aldurstiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með viniðinum þá hérna þá ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ertu með uppkomin börn og kannski er til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: og líka kannski að sleppa við garðu umherðu og láta gera allt fyrir sig við allt að húsi, það líka það sem spyrrenni.
3: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat. Og
3: það er mjög margbreytilegar það er mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka með að þeim eftir aldri búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það er ekki ein ríkislausn til það er mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðalar hérna, sem meðvitað það að það er ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegunda íbúð og þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði
0: og hlusta á fólk hvað það vill
3: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
3: að sjálfsögðu og hérna, ef að það eru ekki til ef er ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það er ekki að pína fólk í strætó það eru 4% sem nota strætó og restin á sínu megin bíl
3: og það er einmitt algjörlega þar sem við sjáum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svæs og er ungt er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í úthverfum vill það mun síður og það var mjög skýr andstað við þéttingu hjá því fólki og þetta er allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til auðvitað er ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: bara alveg svo þú ert með veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað þetta er að svona trekt og treður bara ykkur ánum fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annarkvægt bara að köpa mótorhjóliða rúti og þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
3: Nei, og...
0: Þetta er svona eins og sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, allar blokkinn eru, eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, eða mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunist, maður löndum að fór rífa niður eftir kommunistans. Þannig að við erum að fara eitthvað þegar þangað eins og endurbyggja Berlín af ekki hér á þar. Þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
3: Að því sögðu, ef maður bæta við, þá er náttúrulega, það eru mörg sjónumir sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitarfélög vita það. Þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
3: En líka það ef að þarf að byggja einhverja innviði, þá þarf að þeirra nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flóki mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig er allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt að byggja
3: einmitt.
0: Já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8.0
2: Gæti verið, já.
0: Já, þá nefndir ég mitt hérna það hverfið hann í Hafnarfirði og sagðist búið í Hafnarfirði og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust
2: Já, ég sko það, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engi hreyfing er á
0: Já, og, þessar nýja blokki
2: þá og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla hann er í byggingu en engu síður eins og ég nefndi á þann að blokkina þar ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar og það sem að vantar tilfinnalega er húsnæði sem að er hvernig að orða sem að er vistvænt og
0: vistvænt og þá það, bara upp á fólki líði vel
2: þar eftir þannig eitthvað
0: svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara, já, nei, bara að
2: það,
0: hönni sé þannig að fólki líði
2: vel að því að líði vel og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjant hvað pólma tekur í þetta Ástralir og Nýja Sjálöndíkar eins og ég sagði þann þeir eiga flestir heima í einbýlishúsum
0: Já.
2: Og það er byggð þar er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna árið fyrir hrun þá var verið að byggja hér mikið og hérna og það gekk þangað til einn daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrumerkjum að það væri hrun framundan
0: og þá varst þú nöldrandi maðurinn að, þá varst þú nöldursækurinn
2: já, nöldursækurinn, já, einmitt
0: já.
2: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segja svona hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna, bakari hérna, rétt hjá og þetta hérna, nálægt miðbænum en á mörgu svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas ætli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétt að þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
3: það getur vel passað
2: já.
0: Já.
2: Og þá hlýtur það, en sko það er kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég var að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
0: já.
2: Það er ekkert byggt frá 2008 til 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að sprettu sem sagt, hún var ekki að spretta upp en hún var að aukast gífurlega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum maður þarf ekki að fara annað en að horfa til Hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
0: tala rúma 100 fermetra
2: rúmir 100 fermetra íbúðir og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
3: Ingólfur
2: Arnarsson takk á hvar hérna og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas allir listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
0: já, að þeir
2: vextilækkuðu síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
0: já.
2: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérupil staði stað að nafnvirði, að raunvirði hefur það lækkað og og núna þessi, og það eitt að góða við þennan þátt, er svona pælingar hvernig eigum við að bregða, hvernig ætti að bregðast við núna til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti.
0: Já.
2: Þannig að sko það er hægt að, það er alveg hægt að, hérna, að koma fram og segja þetta er ofta bara augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá. En gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi.
0: Já, og líka sko bara að hlusta, fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta er að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki, kannski ekki þú svara því, að hverju lána bankarnir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðuna byggjum. Og eins líka, vorst að tala um að varst ekki að segja á henni samt innviðina að þið spáði, þú veist, hvað þér þóla eitthvað álá og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessum orkuplasshúsi var við Kringluna, við Vetramýri í Garabæ, alvonni Reykjanesbraut, við Háleisbraut, það stú nefndir á það.
2: Síðarenda?
0: Já, og svo hérna við Háleisbraut og Grænsásveg, þar var grænsvæði. Tekið á börnum og setja blokkir alveg ofan á mér með að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona lála svona umferðargötu, þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja, ó ég drauma húsnaði mitt og heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skilja ekki alveg einhvern veginn, akkur, en spáið þið eitthvað í þetta, hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu, þá hafið engin völd til þess
3: að Svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um,
0: Já.
3: Þá er að náttúrulega, sko, hafa bankarnir haft trú á því, okkur hefur fjölga náttúrulega mjög rætt, þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem er tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
3: Og ég handviss um það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri, þá myndu allar þessar íbúður seljast.
0: Ég er náttúrulega ekki svo eins og
3: það. Sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður. Það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá er að meira spá í ég þarf að komast á markaðin en hérna, jú ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við verum byrja að gera að komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugerð.
0: Já, þurfti að setja því reglugerð sem er svolítið sérstæð.
3: Já, en hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti.
0: Já.
3: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum.
0: En hafið þið eitthvað með gallamál að gera, Jónas Alli?
3: Já.
0: Það er mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram mýða.
3: Einmitt, við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingargöllum. Það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta, þetta er að snýst alltaf eiginlega allt um gögn, sko, að hérna við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því held ég að breyta hvernig eftirlitunir hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert
0: og hann að gera kröfur til þess að það sé fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa að lærðir þú veist það þurfa að vera sveinar og meistarar sem vinna þessi störf þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti það var farið á eftirlit í Garabæ og það var 30 menn að störfum og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem er að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeð, svo þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þannig að einhver reglugerðir eða ólög, að það maður eigi engin ganga þessi störf, en það er samt gert og það er engin viðurlög.
3: Þannig að það er eftirlítið að virka og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því, fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því að mynda skallar að það geti borga fyrir þessa galla.
0: Já,
2: það þetta hefur, að ég mætti
0: bara eins og lokin,
2: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
0: já.
2: Hann leiði teimi, ég nú svo heppin að
0: þú varst aðeins með í því, já.
2: Í því teimi,
0: já.
2: Og sko, hann að kortleggja þessa galla
0: voru svakalegir
2: og þeir voru svakalegir og HMS hefur sko í á svipu tíma þá HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst og fyrst núna sem að það ver, fara að kortleggja þetta frá ýmsu hliðum
0: Já.
2: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: já, og geta bent mannum að staðarendir
2: og, já, og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í stað fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar málu sem komu
0: já, ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátti köllum og góði fólk getum allt að gefa fólki tækifæri að búa eins og að vill búa, það sé að það munur á heimili eða húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það, bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkit að vera í. Það eru bara frekar að selja þessu fólki, að byggja þessu fólk vill og ekki bara að pæla í peningum, þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness, það ætti ekki að vera það. Það er kannski að breyta líka fastanagjöldum hafa það eins og í Svíþjóð, það ríki sem innheimtir fastanagjöld þar.
3: Já.
0: Ekki sveitarfélögin, vissu það? Og það ekki rauku fasteignagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum skoðaði Svíþjóð alltaf gerast Svíþjóð herðu, kæra hlustendur, ég þakka ykkur kæra fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kosti hérna, út af sögu styrkið á fyrirtæki einstaklingar þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag Jónasi alltaf Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar og Már Valkang ég kann ekki alveg að beira takka þér Már er alltaf flóki, takka þér Már Valkang Miksa professor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum ég minn alltaf aftur á e-maili það saga.útasaga.is saga.útasaga.is og líka eins og heima sér, það alltaf allir þættir eru endurfluttir eitthvað skipti sem ég kann ekki alveg skila á hvenar og síðan alltaf mismunandi margir pistlar hvert þátt 2-4 pistlar mismunandi svona fyrirsagnir og það alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni og þá smetla þér allir upp og mynda af okkur öllum alltaf með öllum þáttunum þannig að þið geti alveg hreint og svo maður ég teglis á Facebook og út allt eins og við Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti Sest Hjördís Vinnarsdóttir og þakka ykkur aftur komuna báðið tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.